0: ریوشپیتم تاسو دا مسئلہ بیانولا چر ابراہیم علیہ السلام والسلام ملمانو ابراہیم علیہ السلام لکل رالل اغلے زیر ورکو بیائی و تداوی انا ورسلنا الى قوم مجرمین ابراہیم علیہ السلام دین دبوسو کو بما خط بکم ستاسو حال اپوزیشن سرے تاسو خمال زیر راکو اسمخ کی سکوئی نو اغیو تا جواب کی سوئیو مخ کی اس منگ دیل راغلی او چې د لوط علیہ الصلات والسلام قوم به هلاکو اغی پسی بزو نو چې کله د لوط علیہ الصلات والسلام قوم پس ملائکی رالی نو صلی اللہ تعالی دا اغی بیان کئی خوا فلما جا ارگل چراغ آل لوط آل د لوط علیہ السلام پسی المرسلون آل لوط آل د لوط د اللہ د توحید نه منکر دے او ٹیم پٹے مانی تال لا دی خبری چیلنج ہم در گئی چیزا کتا چرے حق پیغمبری پا مونگ مانی غذاب راولا کتا سچ پیغمبری پا مونگ مانی غذاب راولا دی پا گلادا خبرم کئی نو پا دغا غرز او بنیاد بانی منگ رات لیل کڑی دی چھ منگ دیل سزا ورکو و آتینا کا او منگ رات لیل کڑی دی تا تا بالحق بالامر المحق کی دی بالحق مانا سرا بالامر المحق کی پاکار چگا پیسلے کڑی شویدا و انا یقینن منگال صادقون خامخا رشتنیو پا دی خبر کی تو منگ ناشنا گانی چی دا سوک دی دا کم زین راغلی دی خو منگ دی خبری لراغلیو خوا اصل کی قرآن کریم واقع نذکر گئی قرآن کریم کی سائے نذکر گئی قرآن کریم دا مدعا دا ثبوت دا پارا خبر ذکر گئی خبر بانی پوشوئی ندل تک اللہ تعالی
1: دا حلاک شدو اقواب و بیان کی
0: دا حلاک شدو قومون و بیان کی چکم خلقو دا اللہ دا توحید نے انکار کرو او اللہ حلاک کری دین دا اقوام و بیان کی نو دا دید وجینا اللہ جل جلالہ بس لند دا واقع بیان کرا گی نور و زینو کی خوبیادا سراغلی دی شکل دی خبر شندی و بس رالل رامنڈی والی رالل او دروازی و تڈا بوری

Poté rauza ta tamangvilinu, da. Fa asri. Allah ta'ala wai munga di Lut alayhi salam dawi. Asra yusri isra sadawi. Dashpe sabar golo dawi. Subhanallazi asra bi abdihi. Surati daga Israel ki badarashi. Surati Isra ki badarashi. Pinzala samasi parat shuru ki. Pai ki bada khabar bayan ki. No dawi. Fa asri taboza. Fa asri tabot laluka. Bi ahlika. Asal ki Isra mana khpala sara. Ta dashpe boza. Taboza dashpe. Khuchun ki dil ta ki dita mangwa yu sanati tajreed. Sanati tajreed dita vele ki gi che diya lafaz na. Paayi ki da gani mani prati vya bandati na. Da moqe o da mahal munasib. Ya da yu karini pa bunyat bani sa mana liri ki. Laka dil ta ki pa Isra ki mana da shpe mprata da o da safar mprata da. Da shpe safar qawal. Namun pa ki sirf da safar aga mana pri khuda. O da shpe aga mana hati liri klakha. The Sapar Mana Mupaki Prihuda, how the Shpi, Uli Antilirikla, Rustop Silan, Bakpala Bandira Rawandi, Aiki the Shpi Mana Pratada, Pada Garazo Bunyad Bani among the Din Lirikla. Namana was ago, Fa Asri, Tabuza, Bi Ahlika, Ba Ahl Sabandi, Bekitain, Piotu Klaki, Midal Laili, the Shpi Nam, the Shpi Piovisaki Rakpal Ahlu Ayal Ransar Rawanka. What Dabi Adabarahum? What Dabi E Amshi, Taza? خلفهم ادبارهم خلفهم رسو دینا وہی گئی کنا تدینا رسو دا دی باقی روائل کا قاضی سے بپرمائل دامت برکاتوهم وی مولانا الیاس رحمت اللہ علی دی زین دی خبر استدلالو کو چھ دی تبلیغی جماعت امیر چھ کم دین دی بر جماعت نرسو روانی دی برسو روانی لگا منگا تا چھ مشران ہدایت بیانی نیسوئی چی جماعت زی پلا ربانی دو دو ملگری بروانی دلاری خیه طرف دو بروانی دلاری دا حقوق و خیال بسادی او امیر سے برطول نرستو زی پوئی گئی نو قائی سے بپرمائل وی آئی وی مولانیاس رحمت اللہ لے دا دی زین دا خبر مستدل کرد دا دی زین دا استدلال کرد چی امیر دا کاپیلی چی کم دین دے برستو زی زکا دے با پخپل کاپیلاو جماعت بانی نظر سادی ولا یلتفت او ندی گوری من کم دتا سنا احدن اسو گو ندی پکار چی او خواب الخواو گوری بس نیغ زی دا اللہ امر دے غی پسی زی ومزو زی تاسو حیسو آغزی تا تو امرونا چی داستا حکم گولشی چی دا اللہ را طرف نتکم عمر حکم دے امر دے بس اغی پسی زی خوا گولی روان یہ خپل کار سرکار لرائی دا اللہ حکم پورا گوی دا کلی نو زی استاد غذاب وقت دے پا شاہ شاہ بانی من گوری پدی با اللہ تعالی غذاب را ولی انددی وجه نتاسو چکم دنو پا شامو گو رئی او زیخا ومزو زیتاسو خیسو پا آغا زیتا تو امرون چی تاستا حکم کولشی داغی چی تاستا داغی حکم کولشی نو بس زی پا آغا لارا باندی پوشوی کنا دلاغ حکم پورا کئی زی ومزو زیتاسو حیسو تو امرون کم زی کی چی تاستا حکم کولشی امر کولشی روان شی وقضينا واوحينا قضينا بمعنى السري اوحينا داوس ادخال الهي دي ادخال الهيم دي دوي چي پيو واقعا يو خبر رواني او الله تعالى بك خپل خبر ذکر کی مسکي دي دي ادخال الهي وي وقضينا واوحينا من وحيو قلا اليه دي لوط عليه الصلاه والسلام دا ذلك الامر دي كارو چي ان دا برها اولاي ان دابر هؤلائی ان آخر هؤلائی یقیناً آخرانے سڑے دی قوم دا سی بمانا ہو کئی دا سی با پی حلاکت راولم چی دی قوم دا ٹولن آغا آخرانے معشوم ندی چی اس پیدا شوی آغا بم ختم کم خوا دابر پا مانا دا آخر سرا امام بیزاوی مانا کردی دا ان دابر هؤلائی یقیناً آغا آخرانے دی خلقنا مقدوعن کٹ کڑی شی بی مصبحینا پا وقت سبا کی داخلین فی صبح چی دی سبا کی داخلی گی دی ومی دل ختم کڑی خوا او چای مانا کڑی دا دابر پا مانا دا اصل سرا اصل ان اصلها اولائی یکینا اغا بیخ
او بنیاد د دې خلکو چې کوم دی مقتوع دا به کټ کړی شوی مصبحین په وخت سبا کې چې سبا راځین دی و میدل ختم کړی ښه پوه شوی پی دی و میدل ختم کړی پوه شوی یو بس الله تعالی نوح علیہ الصلات والسلام ته دې خبري دا لوط علیہ السلام ته دې خبري وحی وکړه جی وحی وته وکړنو کله کله په دې واقع کې تقدیم او تاخیر راشي لکه دلته راغلی دی په نور ځایونو کې دا بل شان ذکر ده اول د قوم هغه منصوبه د قوم هغه نازیبا حرکت ذکر گئی دا غین بعد الله تعالی بیا لوط علیہ السلام ته تسلی ورکړي خو دلته ما وی چیرو قرآن کریم نهج داری چې دی واقعی نه بیانی دو قرآن کریم نهج او طریقہ دار چې اصل ثبوت د مدعا لپاره خبر ذکر گئی پوئی گئی وجاء اهل المدینه وجاء اورال الاهل دو مدینی والا وجاء اورال اهل المدینه هغه اهل د کلی پوئی گئی کنه نو دلته کې داو دو ترتیب د پاره نه دی چې ګینه مخ کې لود علیه الصلاه والسلام ته دا ټوله وحی وشوا ملمنو سره خبرې وشوي او بیا دې راغلی دي نه نه نه زمونږ د احناب په پولیس باندې اسیم وو چې راځین د مطلقن جمع د پاره راځي نو دلته کې دا وو د مطلقن جمع د پاره دی نو معنا به څه کو وجاء اهل المدینه اورال هغه اهل د دې کلی نوم سو صدوم ما تاسو ته ویلو نو دلته کې داو د مطلقن جمع د پاره دی ښه پوه شوی پی نو واقعیا دا مقدم ده او هغه چې کوم ذکر کړه نا مؤخر ده پوه شوی وجاء اورال الاهل المدینه اهل د دې کلی یستبشرون چې دی خوشحالی دل یو بل دی وی راشي وی او راځي راځي میلمانه راغلی دي او دا یو ظالم قومو تاسما د دې حرکات ویلو ابن عباس رضی الله عنه د دې لس قبایح ذکر کړی دي چې غډیر ګنده خصلتونه او په هغه خصلتونو کې ټول نه لوی ناکار خصلت یو د دې داو چې دې به ملمنو له بیزتی کوله او د نارینو سره به بدعملی کوله پوه شو یو دا آغاز او بنیاد د نارینو د بدعملی د دې شروع کړو نو چې دې را منډي بوالی کنه ویل له ملمنو راغلی دي مقصد دا و چې اواخ ملایکی وی په خکلی شکل کې د نارینه راغلی وی او دې سر بلا سی لوخی کې کاڼی و چې چا به کاڼی وشته او دغه په کاڼی به ملمو لګیدو بس هغه به بدمری کوله یو بل دی وی راځي وی راځي راځي شابه هغه دې ملمانه راغلی دی لوط علیه السلام سر راځي جوړ شو نو دې رالل چې رالل نو لوط علیه السلام چې کوم ځای و نغزان پسې ور بند کو د باره د دفاع د ملمنو نو دی و دور ډبول شروع کړو سری وی موږ راغلی تا د موږ نو ویلی اولم نن حق عن العالمین تا د موږ ویلی نو چې ملمانه ملمانه وزان سن را ولی دلته کی ته موږ منه کړی نه دی خبرونه ها دا لري راوستی دی اوس خو موږ دی تخپل دغه کو او ته وی دا زما ملمانه دی غو ته مکو وی ښه نا خو ملایکی وی خلود علی السلام خلانه دی پیجندلی کنه ما وی دا واقعي اول لی. دا ملایکی وی خود دنه بی پیجندلی نو بس ای غلی ناستو غوگی و دیخو نو دی دی مینتو کو من بختانم وایو دا چا پا دیره که چه دی ملمه بیزتی وشین خلق وی دا زما بیزتی دا زما دیره که و زما دی ملمه بیزتی کی گی دا سی دا خو زما ذاتی بیزتی دا خلق نبرداش کی نو اغی و دم دا سی مینتی و دو کو یا لکانو تاسو جدل تا که دی ملمانو دا سووائی دا خو زما پا دیره که ناستی دا خو زما بیزتی شی دا به زما بدنامی شي مهرباني وکي دې ته سوای مخه دې ته سوای ما د الله نو یریږي او ما مخه پکوي ما مرسوا کوي زما ملمنو ته سوای مخه نو قال اوي دې لوط عليه السلام ان هؤلاء یقینا دا کسان دوی فی ملمان زما دي فلا تفضحوني دا سما رسوا کوي ما لرا فی القوم پر قوم کی خلق بوي چې دالا سنگ سړیو ګوره د په دیره کې میلمانه بې عزتی وشوه داړو تپوسو نکلی شو دا تاسو څه کوئ ها داسې مو کوئ ښه واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ولا تخصوني او تاسو مه غمجنوئ ما لرا فی ضیفی په باره د میلمنو زما کې ما د خپلو میلمنو مخې ته رسوا کوئ ما
غم جن کوي میما مهرباني وکي دته سوای مها دوی خوډیر په دغه کې راغلی وکړه بدماشای کی نو قالو دیو وی دیلو تلی سلام دا د بار نو زی واس کی اولم نن هگا آیا مونږ نو من کړی تعال ران العالمین عن نجات العالمین د نجات ورکول خلقو دا تا ته مونږ ویلینو چې تا ته بس وای په پناګانی و خلقو لنور ورکی ها تولی دی له پنا ورکی ولی دا ملمان ځان سر پری خودی دی چې بس تا پری خودی دی نو سی پوښه اوس به مونږ چې سوای آشان بکی لوط علیہ السلام و تدیر مینت کو اس ملائکو زان غلے کڑے دیدی کی جبریل علیہ السلام ام ناستے ای صرف دا تماشا گوری غگی خیرے چورے کا دیر پری دیدی خپل سر کشیو کی خپل آرامی توبون سر تو رسی دا سی سا پیڑا با دلو باسم جی یاد بے لری خوا زانی پی غلے کڑے دی لوط علیہ السلام و تلوم بے خو مینت کو چی لوط علیہ السلام پوش چی دا خلق خو زمان دا خبر نمانی نو دوی ما حرب دا لوط علیہ السلام داوا ور دیوی زما د لونه دی دا بدل په نکاح باندې درکم خا زما د لونه دی دا بدل په نکاح باندې درکم سعود پر دا حلال دی خو مهربانی وکي ما رسوا کوي ما قال وی دی لوط علیہ السلام ها اولای بنا دی دا لونه زما دی ان کنتم کچری تاسو فاعلینا کون کی که خام خاص تاسو اراده د عمل وی ان دی دا لونه بد په نکاح کوم دا سعود پر جایز دی خدای ته سوای ما دی ملوانو ته زما سوای ما دی دے کہ وہ سوال داری چې دا لونه نہ کمی لونه مراد دی حقیقی او کنه مجازی کا حقیقی شنو مراد دی نه د لوط علیہ السلام دو لورګان دی کا حقیقی شی نو بیا دی نه د لوط علیہ السلام دو لورګان مراد دی پوه شوی بی نو بیا به سوال داری چې دا خود قوم بل الله افرادو او د لوط علیہ السلام دو لورګانی وی وی لوط علیہ السلام چې دا مذاکرات کوم وخت کې کول نو د قوم دو سردارانو سره کول دغه ټیم کې د دې د قوم دو غټ سردارانو نه غي سره دا خبره کوله چې تاسو دوه لبز د لونه درکم خو مهرباني وکي دا قوم واړه وی دا پیسہ بدل کړي پوه شوی پی نو یو خبره خدا شو یو دویمه خبره دار چې وینا د دې لونو نه مراد مجازی لونه دی دا د لوط علیہ السلام خپل لورګان نه دی د دې نه مراد د قوم غ لونه دی مجازی څنګه نو د قوم لونه دی داسې مراد دی چې د پیغمبر د پاره د قوم د اولاد وی ښه د هر پیغمبر د پاره د قوم چې دی نو دا په منزله د څه باندې د اولاد تاسو پوه شوی انما اعلمکم انما علالکم مثل الوالد نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی زستاو د پار پشان د پلاریم نبی علیہ السلام فرمائی زستاو د پار پشان د پلاریم نو پیغمبر چی نو دا مجازن د دو قوم پا اولاد وانی د پیغمبر د اولاد اطلاق کیږي خا لکه مونږ وایو کنه دا شاگرد چی نو دا استاد د پار پشان د اولاد وی روحانی د شانتی دا قوم د پیغمبر د پاره روحانی اولاد وی ښه نو د دین مراد بیا اگر لونه د قوم دی چې یا لگا دا ستاسو کمی جنګی چی دی دا زما لونه دی روحانی اولاد می دی او دا تاسو الله جایز ګرځولی دی دی بدل په نکاح باندې درکم خو زما ملمنو ته سوای ما پوه شوی بی بیا دینه دغه مراد دی نو دا دواړه توجیهات علما او ذکر کړی دی مفسرین ذکر کړی دی اس قسمه دغه پکې نشته لري صرف چې کله دی ها اولای نه مراد خپل لورګانی شي نو بیا په دغه سوال واردېږي چې د خو دو لورګانی وي دغه خو ما جواب وکړو چې په وخت د مذاکراتو کې د سره دوه غټ کاپیران ناسو لوی سرداران نغې ته دا خبره کوله او بیا ما ته وی چې هغه دې دا وی پاریم بیا دا سوال لچې راغه هم کاپیرانو د لوط علیہ السلام لونه هم مؤمنان وی نو دغه جواب دادې چې باغ دور او زمانه کې بلکې د دې امت هم پړومبي وخت کې د مسلمان او د کافر په میابین کې نکاح جایز وو د نبی علیہ السلام بخپله باندې درې لورګانی د دې نکاح د کافرانو سره شی وی دوه د ابو لهب زامنو سره رقیه او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما او یو ابو العاص سره شی و د غنوم دی زینب
زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان دیس رشیوا پوئی گئی نو پا ابتدا دا خو بیا ولاتن کی حل مشرکات چی نازل شنداغین بعد بیا دا مسئلہ رالا چی دا کافر و دا مومن پا مابین کی نکاہ نکی ورپسی لعمرو کا اس دا خطاب یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دے نو دا بیا جملہ معترضہ را او یا دا لوت علیہ الصلوۃ والسلام تا دے قلنا للوت اوی مونگ لوت علیہ السلام تا لعمرو کا خدای دی عمر برکتی کا مانا سرا قسم می دی پا عمر سا باندی قسم دی پا عمر سا باندی نو مانا سو اللہ دی سا عمر برکتی کی انہم یقیناً دی چی دی لفی سکرتہم لفی جہلہم پا جہالت دے گی یعمہونا سرگردانو اللہ تعالیٰ وی دی اخپل جہالت دا سرو چتکڑو را روانو کنا سرگردان حیران فاخذتهم الصیحة انی ولدی لرچغی مشرکینا پا وقت سبا کی انی ولدی لرچغی پا وقت سبا کی ای وقت صبح پا وقت سبا کی او سوال داری چی دی بانی خود چگنه والی شوی پا دی خود چگنه والی شوی دلود علیہ السلام دو قوم متعلق خود و غذاب قرآن ذکر گئی یو دا ذکر گئی چی جبریل امین و دو وزر عرام کو بوئی دل و اسمان سره و جنگ ول واپس رو ویشتل تانی ونی لالل والمعتفقه دا احوا جعلنا عالیها سافلها دا سی تعبیر قرآن گئی او دویم نزول المطر اللہ تعالی پا دی باندی دا کانو باران کرو دویم دا غری چل اللہ تعالی پا دی باندی دا کانو بارانو کو دویم دا ذکر کی گی نو دل تا که سوال داری چل دا خو سویحا را لے سویحا نو زمانگ استاز محترم رحمه اللہ غیب پرمائل چی دا دی سویحین مراد اغا آواز دا سیلائی ری چی کلا دی جبریل علیہ السلام پا برا باندی دا سی بودلل کنه پا برا باندی نو دا جیازم چی پا برا باندی سرم آوا کی خیجن دی سم شنکار کئی دا کشان چی دی پا برا باندی خدل نگا آوا کی شنکار را دو اللہ تعالی دا غین تعبیرو که پا سیلائی آواز سرا چگی سرا جعلنا من گرزو عالیہا پور تا طرف دی کلی صاحب الہا لان دی طرف دی اگا باندینے طرف مولا لان دی گرزو خا دو سی پو برا بوتلل بوتلل اوی داو دی جبریل امین دی وزاری سوکا علا مکڑی وخا پوشوی کنا وزاری سوکا او چی بوید لن آغا اسمان سر او جنگول او واپس رو ویشتل و امطرنا من بارانو کو علیہم پا دی بانی حجارتن دکانو من سی جیلین کتکانی اللہ تعالیٰ پا دیبانی کتکانی ورول واپس رو ویشتل ان فی ذالک یقینن پا دیگی لآیت نشانی دی عبرتون دی للمتوسمین للمتفکرین دا پار دا فکر قون کو چلو ان دا سوچ و فکر سو گئی اللہ وی دا غی دا پار پا دیگی لوی عبرتون دی خوا چو بندو تو گوری سورا اللہ تعالیٰ منکرین تباکلل او دا قانون دا اللہ تعالیٰ دے چھ سوک دا اللہ دا توحید نے انکار گئی دا پیغمبر دا قول نے انکار گئی اللہ ذلیل اور رسوا گئی خا وَإِنَّهَا يَقِنًا دَا قَلِ چِدِ لَبِ سَبِيلٍ پَلَا رَبَانْدِ مُقِيمٍ آبَادِ دِ اللہ تعالیٰ وی دا قلِ دام نکن چھتا شاڑو مارو کی دے یما کی والو تاسو چھ سفر کو وی نو دے پا آباد لا رباندی دے تاسو یوی نہیں دے دے یہاں کندرات او دے دے یہاں روانو جال کورونا او غر ستا اس تخکاری ان فی ذالک یقیناً پدی واقع کی لآیت عبرت دی للمؤمنین دا پار دا مؤمنانو و ان کان اصحاب الایکۃ دا اس بلا واقع تخویب دنیاوی ورت ذکر گئی چھ سنگ اللہ تعالی دلوت علیہ السلام قوم پا سرکشے بانی ہلاک کرو نو داسی دا شغیب علیہ السلام و السلام قوم اغیم ہلاک کرو و ان کان یقیناً چھو اصحاب الایکۃ خاندان دا بان کمزے چھ ڈیری اونی اغیت ایکوئی او سو کوئی امام بیزاوی دغه معنا کړی دا الشجرۃ المتکاثفه اغه ډیر ونی زنګل بان او سو معنا کوي چې دا ایکه یوونه وا چې دی بدغه عبادت کو و ان کان یقینن چې اصحاب الیک دی خاوندان د بان لظالمینا خامخ ظالمان الله تعالی وی اغه دم پیغمبر راغی دعوت ولا ورکو د الله تعالی توحید و بیان کو او اغه دغه انکار کو
د شعیب علی السلام قوم نو فنتقم نامنګ بدلا واغستی دا مین هم د دینا و انهما یقینا دا دواړه کلی یو معنی دا ده په انهما کې دا هما زمیر دواړو کلو ته راجی دی چې یو کلی د سدوم دی او بل ایکا ده و انهما یقینا دا دواړه کلی چې یو سدوم او بل ایکا ده یو دویمه معنی و انهما یقینا دا دواړه قومونه چې یو قوم د لوط علیه السلام او بل قوم د شعیب علیه السلام دی لبی امام خامخا پغه لارا مبین واضح باندې دی الله تعالی وی دا خو بالکل په شارع عام باندې دی مین روډ باندې دی لبی امام مبین معنی مین روډ پوهیږی کنه هغه لار واضح بالکل په مین روډ باندې دی کلی دی نو چې تاسو د مکی والو شام د زی او فلسطین د زی او یمن د زی نو تاسو د دې هغه منظرونه ګورئ د دې هغه کلی ګورئ د دې هغه روان کنډرونه ګورئ هغې ته لږ وګورئ که نه چې دا دا خلک هم په دې ځمکه باندې پاتې شوی و او دیم چې کوم دی په دې ځمکه باندې لوبېدلي ګرځېدلي و خو چې د الله تعالی د توحید نه انکار وکړو او د دین نه انکار وکړو د زمانې د پیغمبر نه انکار وکړو نو الله تعالی ذلیل او رسوا کړل نو ګوره انسان مسلم مکی والو که تاسو هم داسې حرکتونه کوئ نو تاسو هم دا خبره ګوره لرې نه ده وما هي من الظالمين ببعيد الله تعالى وي ګور دغه غضب د ظالمانو د مکین سلری خونه دي چې کوم الله په دې قادر او چې پاغي باندې راوسته و نو په تاسو یې ګورم راوسته شي ښا په تاسو یې راوسته شي نو د دې د وجه نه ډیر خیال کوي او د دې غضب نه ځان بچ کی ایمان نه اړي بس دا ډیر دی ښا ترجمه ته ګوري فلما بس ارگلا جا اجراغ آل لوط آل دلوط علیہ السلام دا المرسلون علی گلی شوی ملائکی قال وی انکم یقینا تاسو قوم یو قومی منکرون ناشنا قالو دی وتوی بل جئنا کا بلکہ من راتلل کڑی دی تا تبی ما پا آغزا بانی کانو چودا خلق فیہی فائی کی ہم درونا شک ان کی و آتینا کا من راتلل کڑی دی تا تبی الحق کی پا حق باندی پا کار حق ماندی و انا لصادقونا یقینا خام خام رشتنیو فاسری تبوزا بی آلگا اہل سابا بی قطعین پا یوی سکی من اللیلی دشپینا او وطبع تزا ادبارهم رست ددی ولا یلتفت او ندی گوری من کم دتا سنا احدون اسی او کسو ومزو تاسو زی خیسو آغزی دا تو امرونا چی تاس تکم زی گی امر و حکم کلی شوی و قدوینا نمونگ وحیو کلی لیهی دی لوط علیہ السلام دا ذالک الامر دی کارو چی ان دا برہا اولائی یکینا اخیرنی دی قوم مقتوعن کٹ گڑی شی بئی مصبحینا بو وقت سباگی و جال المدینتی اور آل الاہل دو مدینی والا یستبشرونا چی خوشالی دل قال وی انہا اولائی یکینا دا خلق ضیفی ملمان دی زما فلا تبدحونی تاسو مرسوا گوئی مالرا واتقوا اللہ اویری گئی دلانا ولا تخزونی او مغم جنوئی مالرا قالو دی ودوی اولم ننحکا آیا مغن دی من قلتالرا لعن العالمین دا نجات دا عالمنا قال وی هاولائی دا خلق هاولائی دا بنا دیلون زما دی ان کنتم کچری دا سو فاعلین کون کی دیلرا لعمرو کا قسم دی عمر سابان دی یاستا عمر دی برکتی شی انہم یقیناً دی چی دی لفی سکرتہم بجہالت دی کی یعمہون سرگردانو فاخذتہم الصیحتون انی والدی لراغ چغی مشرکینا بوقت سبا کی فجعلنا من اگرزو عالیہا پورت درب دی ساپلہا لان دی وامتورنا من روورو علیہم پدیبانی حجارتن کانی من سجیلن خودکانی ان فی ذالک یقینن پدی کی لآیت نشانی دی للمتوسمین دا پارد فکر کون کو و انہا یقینن دا مدینہ چی دا لبی سبیل مقیم پلار آباد باندی دا دی دا خار ان فی ذالک یقینن پدی کی لآیت نشانی دی للمؤمنین دا پارد مومنانو و انکانا یقینن چی و اصحاب الایکتی آخاوندان دا پانوالا لظالمین خامخا ظلم کون کی فانتقم نامنگ بدل واغسیر من هم ددینا و انهما یکینن دادوال قومونا یا دادوال کلیل بی امامین پاغا روڈ بانی مبین ان واضح بانی دی مین روڈ بانی دی صدق اللہ العظیم دا قربانے پا حق لبان دی الحمدللہ منگ فضائلوں بیان کلل و مسائلوں بیان کلل سبا خیری کجوندو
انشاء الله تاسو وزر قربانې پوره فلسفه بیان کوم چې د قربانې دا آغاز د کوم وخت نه وشو او د دې قربانې شاته کوم راز پروت دی په دې باندې به تفصیلي واقعې زه تاسو سبا خیر انشاء الله بیان کوم. نن د صرف دو روامه چې دا قرباني ګوره یو عبادت دی دا صرف یو رواج نه دی. زمونږ د بعضې خلکو په ذهن کې دا یو رواج در حده پورې ده چې ګینې بس دا څنګه روژه راشي نو بس روژه ونیوه پېشمني ټیم شنه پېشمنی وکړه د جمعې ورځ راغلی د جمعې مونځ وکړه بس دا زمونږ ذهن کې صرف یو رواج در حده پورې راغلی دی. نه نه دې عبادتونو ته الله تعالی یو خاص مقام ورکړی دی پوهیږئ. دغه شان دا قرباني هم په هغه عبادتونو کې ده چې الله تعالی دې ته یو خاص عزت او مقام ورکړی دی او د دې یو خپل شان دی. اوس دا عبادت دا ډیر حساس عبادت دی دې د وجې نه دې کې به د نیت ډېره لوی اصلاح کوو د نیت به پکې ډېر زیات فکر کوو الله ستاسو دا عمل زموږ نه چې ده خراب نشي د دې د وجې د نیت به ډېر زیات خیال ساتو ښه الله دې زموږ د ټولو نیتونه سم کړي نو د نیت به ګورې په قربانۍ کې ډېر خیال ساتو. الله فرمائی لی ینال الله لحومها ولا دماؤها الله نه د چاغو خو د ګوري نه د چاوینو د ګوري ولکی یناله التقوا د الله په نس باندې مطلوب او مقصود سی سری هغه تقوا د او اخلاص دی. یو سړی به ټپ ټپ ساروی حلال کړی خو اخلاص به بکی اب الله قبول کی بل به یو غټ سانډا حلال کی لوی غوی به حلال کی خو د شو شاده پاره به الله سره به قبول نی. نو دی وجن الله نه چا ډیرو غوخو ته ګوري نه ډیرو وینو ته ګوري الله پاک چې ګوري ګوري نه صرف او صرف څه ته ګوري د انسان اخلاص او تقوا. نو یو خو به د نیت ډیر زیات خیال ساتو چې زمونږ نیتونه ګوره خالص وي د الله د پاره وي. بل الله قرباني یو داسې عمل لې وایي که په ټل کې و کسان یو ځای شوي او د یو کس نیت پکې خراب وي د دې او واړو قرباني وسر بربادېږي. تاسو واورېدو دا داسې یو عمل لې چې دا تجزی نه قبلی چې ګینه بس چې چانیت سم دی دغه بوشي د بل لانا کله کله دی یو سړی د عمل د وجه نه دی یو سړی دغه د وجه نه الله تعالی ګڼو ته خیر هم ورکی او کله کله دی یو سړی د بد نیتې د وجه نه داسې مو شي چې د ټولو عملونه چې کوم دی نو برباد شي. نو کوشش به د دې خبرې کوو چې ټول ملګري پټل کې چې سوره ملګري دي نیتونه به د الله د رضا د پاره کوو چې دا مونږ کومه قرباني کوو دا مونږ الله د پاره کوو. الله دې زمونږ د ټولو نیتونه خالص کی. یو به په نیت باندې محنت دویم نمبر دا قرباني چې مونږ کوو د دې لپاره پیسې ضرورت دی. نو ګوره یاد لرئ په حرامو پیسو باندې قرباني نه کی په حرامو پیسو باندې قرباني مو کوي ښه او د چا پیسې چې حرامي دي نو دغه قرباني نه کیږي. نو چې کله په ټل کې په اوو کسانو کې یو فرد هم داسې رادن نه شو چې دغه پیسې حرامي دي نو د دې شپږو واړو قرباني ځان سره برباد کړه. نو چې مونږه تاسو څنګه دنیاوي امورو کې ډېر احتیاط کوو که نه تاسو ګورئ که مونږ چې تماشوم له سیکل اخلو نو مونږ دوه درېو کسو نه تپوس کوو پلان کیا دا کوم دکان کې به ماته ښه میله وشي چې ریټ یې مخي او شیم پایداري داسې که مونږ هر څه ځلو که نه واشنګ مشین الو پرجلو نو دغه فیډ د ماهرانو نه یا چې چا دغه شی استعمال کړی د هغې خلکو نه مونږ تپوسونه کوو چې یاره منګه خشم والو ارزانم والو او فائداروم وی د ک شانتی د دین په کار کې ومنګ احتیاط کو دا سی بس په توکل باندې نه چې بس کوم سره ټل کې ار سوک دی او د هر کسب خاوند دی د هر عمل خاوند دی نو موږ به بس وای چې نه نه نه خپل ټل کې بزان سره حلال وکړي مرګره کو بس ځان له په کور بیا قرباني کوي په قرباني ما ته بدا نه وای چې پلان کې سره کیږي او کنه ابل چا مې سي مارا خبر وکړه یو مې سي جاو کو جی پلان کی سره کیږي کنه کیږي کې نوکر دا خلک د مفتی نه تبوس کوي زبدل ته کې صرف ترغیب ور کومه زمونږ تبلیغي علما فرمای وی په منبر باندې به مسالې نه وای په منبر باندې به ترغیب او ترهیب ور کوي خلک د الله نه يرول او د الله الله طرف د خلک را نږدې کول دا بیا تاسو د مفتی نه تبوس کوي چې جی پلان کې عمل کوي د سر قرباني کیږي د تنخواه لاله ده پلان کې په پلان کې ادارې کې نوکر دې د تنخواه حلال دې سر قرباني کیږي دا تاسو بزان له د مفتی نه کوئی زګور دا جواب کو سو کو کوم زبنه ور کوم زما کار د غسر نه دی زما کار د تبلیغ دی زما کار د دعوت دی زب صرف ترغیب او ترهیب دې سر به زما کار وی. نو ګورئ
کدی یو کس پیسیم پٹل کے حرام وی د وو واړو قربانی و سر بربادی گی کدی یو کس نیت برباد ہو د وو واړو قربانی و

ایمان کده انسان وی دے کامیاب دے ودت بپ دنیا کیم سکون او اطمینان وی او کدا نعمت د چانی دے خسران او تاوان کے پروت دے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ قسم خوری زما دے پس بنی اگ چوڑے چے اگ درنگ نہ تور دے غریب دے ڈیرانونو کے لا سو خپے وئی او دبان دے دروازہ بند شو دے دنیا دے ہمیشہ دا پارا دوزخ تلا دا سر نہ بخل نشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لفظ دا شرک استعمال شوے دے علماء کے کفر اخ واغ زمانہ کے جسمر کفر نو ٹول شرک ہو, یہودیان و شرک, عیسائیان و شرک, مجوسیان و شرک, دمکی یہ اندوان و شرک, کفر شرک اللہ نبخی. باقی چھے اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس. دیکھیں اڑو سب دوے مخبر اشتا دے اس میں اگر اردو علاوی دو رائے ہے نہیں, دوے مخبر پا دیکھیں نشتا. ایمان والا نعمت چھے منگلہ اللہ کم را کردے دے پا خود قیمتی نعمت دے, دا دیر قیمتی دے. دا سو ایمان ستا وی اللہ منم یوی منم او دا اللہ چھے کم صفات زال ثابت کری دی یا حضور پاک والا ثابت کری دی اگر ٹول منم دیتے ایمان وی اللہ میں ندی لی دلی خو منم پنا خو بے پی جانے اللہ میں ندی لی دلی خو یو با منم دا اللہ ٹول پیغمبران با منم او حضور پاک پٹولو کے خیری پیغمبر منم دا اللہ ٹول کتابون با منم قرآن بٹولو کے خیری او ناسخ کتاب منم اللہ وی خیرت شتا دویم اللہ منم تاویلی دی ما ندی لی دلی اللہ وی دا قبر عذاب شتا زویم اللہ چا تاویلی دی بزما پتا اعتماد دی بے لی دلو اقل تا نرازی بیا منم اللہ وی عظیم دو زخم پیدا کرے دی او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم اللہ زمون اقل کی دا نرازی خوچے توی منو دلن منو اللہ وی جنت بدر کم اللہ اقل کی نرازی خوچے توی منم اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توی زمانم اللہ وی زمان عرش تے اوڑیر لوے دی اللہ منم اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ وی مال مرگ نرازی مال استڑی نرازی ما چا تاجت نشتا بچی میں نشتا نلالم نمی و تاجستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم چی دا سے زیو خبرو کم وستا اقل نالی زیو خبرو کم اوستا اقل نالی او تب بیام ما توی چی دا خبر خو زما دا اقل نلری دا خو جد تاوی منم رشتہ و ازبا خوش آلیگم کم منم خوش آلیگم زیو خورا دا دون خی انسان دی ادا پا ما دون اعتماد دی چی ما یو خبرو کلا دا اقل نو چتا دا بیام دی منی نو زیم اللہ کتا کم خبری کردی دی ستا ذات دا اقل نبالا تر دی ستا صفات دا اقل نبالا تر دی ستا قدرتون دا اقل نبالا تر دی ستا چه سمر کائنات پیدا کردی دی ترنن پوری دا دنیا سینس اغیط نشی رسی دی ادا اقل نبالا تر دی اللہ تدیر ری قادر مطلقی اللہ ستا و ستا پیغمبر چه سبیلی دی دا طول زمانم اجمالی باندے زما اجمالی ایمان تفصیلی باندے زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خدا لنا دو قسم ایمان دیرون یو اغا ایمان دے چھے کچاری کمزور ہے ضعیف یو اغا ایمان دے چھے مضبوط دے اس ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوط ہو کمزور ہے نا کمزور ایمان ممکن دے چھے مونگ نو خوئے گی کمزور ایمان ممکن دا قبر چی کم وقت زن کدنی نو شیطان دا تبیان خطے پری دی خودی نا امام رازی رحمت اللہ علیہ دیر لوے سڑے ہو دا اللہ پا وجود باز دی چی اللہ موجود دے درے سو شپیت دلائل لکلی دی پا کتاب کے دی خلق دا پارا چی سوک اللہ نمانی اغتا ثابتے چی اللہ شتا اللہ موجود دے دا دلائل لکلی دی او چی کم وقت مری شیطان را دی پا مقابلہ کشو اسا دا زن کدن پا وقت کی مقابلہ کشو او سیب علکہ امام رازی فخر الدین اللہ نشتا علکہ سنگا نشتا دلیل وائن دا میں دلیل دی شیطان سر سوک مناظرہ کولی شی اغیر ورد باتل دا دویم دلیل دام ٹک نرے دام باتل پا دلائل ورد ثابت ای دا دریم دلیل دام باتل دا سلورم دلیل دام باطل
دا پنځم دلیل دم باطل لګیا دي سرم به شیطان سره مناظره شروع ده. امام رازی دلائل وی و غور ته باطل او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل ز ناس ته او غته شاگرد او باچه او دس گئی لوټه د پاسا لوټه لوٹے دا پاسا لوٹا اگت لگیا دی لوٹا کے اوبا چھو دی نوری روڑی نوری روڑی شاگرد حیران دی چھ خدایا شیخ اگا گیا او دس گئی او بخوی بنیادو ویستا سوچ کے تلے دی چھ کم طرف تپا سوچ کے تلے دی زپا لاسونو اوبا اڑوم بس کراتا نوی وی سراف شورو دی شیخ سوچ کے پروت تی سوچ کے او شاگرد اوبا چھو اوبا چھو اوبا چھو اوبا چھو او دو باندیو ببیگی نگانه یو چونگ را واقشتو دسه للک خدای بنده ویچه بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیاو دسو که خوالی بیگی ده شیخ نا مرنگ زیاله ده شیخ شاگرد وطوی سیب سچلو تخو پسوچ که تلیوی ما خود بلو بدر باندیوالو ما تلیلو توجونو چا سر دی خبری کولی رنگ دی زیر دی سترگ دی زیر دی او رنگ دی بدل دی خوالی دی نبیگی چل سدی وی اللہ را تا امام رازی و خو دی تا کشف وی دا غیب علم اللہ لدی دا کشف دی کالا چه اللہ اغواری یو انسان تی اخی کالا چه اون اغواری یو انسان تی نخی دا ظلف سترگو اغشی او بی نی چه پا دی سترگو نخ کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا منبر دا پاسا ناستے او لخکر لے گلے دے دا میاشت پا مزال دا میاشت پا مزال لر لخکر لے گلے دے او پا دے منبر ناستے و آواز کیا ساریتو ساریت دا غی لخکر مشر جرنیل دے کمانڈر ان چیف او دے وطا آواز کیا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یرے گا الشاب چه کم خلق ناس تے غیوی دا پا عمر سا جلو دے ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود امیاش تو پا مزل لرے دے دماغو کے فرق راگے کسا چل لے کچھا تا پوست نشو کولے دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیادو پا بخاری کی یہ حدیث تے امام بخاری بار بار روڑی حضرت عبداللہ ابن عباس کے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے دے او دے عمر بخفل مجلس ترا وستو دا مشرانو سپینگیرو صحابو سر بے کیناو او دے سپینگیرو صحابو اعتراضو کچھ زمون خو دا دا پشا زامن انوستی دی نو تدی من سر ولے کینے دا کشر دے وی تاسو تا پتہ نشتا دل خود علم ورکڑ دی دل اللہ علم ورکڑ دی زکی تاسو سر کینو اگا عبداللہ ابن عباس وی پزلک میں او سوداوا یا ویت انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبو کما دا دا یو دو بیبیانو پا حق دا آیت نازل دی اقی سوک دا خو مختصر وی دا ما لکی دا سوچو چی دا کمی دو بیبیانی دی ما تا کمی دی سوچ میو وی عمر سے پا سفر کتلو نو دست لتا ما و سر لوٹای اولا نو خبری لمی رو پیدا کو وی میں حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑکی یو سودا دا خستان ہے بطن لکتا پوست نشم کولی یریگم استاروب دیرا باید یو کالو شو یو کال در تپوس دشم گول امیر المومنین دا ید دکم دو بی بیانو پا حق نازل دے ویرا تاوی اوہ ابن عباس دادا زمان لور حضرت حفصہ او دا ابو بکر لور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا حق نازل دے یو کالو شو یرے گم دن تپوس پی دن نشو کول وی گورا چه ما سر یو علمی یرے گم نو ما نفولی تپوس کوا نو دا عمر یو حیبت و سیب چغی والا اے ساریہ الجبل الجبل خلقو بیس تپوست چو کولے عمر غصہ نشی آغا لخکر چے کل راغے دیر مو دا پس نو دا جخکر جرنیل و ساریہ آغا نا خلقو تپوستو کو یروی پپلان کیر و صحابو اگر وز ٹیم نوٹ کرے تا تس ناشنا خسنو پیخ شوے وی والے نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ کے دے زور پسیم دشمن را سر چل کرے و دوکے کرے و اگی نیم منگ سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی زان سر مخا مخ کرے و او دا غی مقصد دو چی دا شا دا غر دا لخکر برا کسی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اگی طرف نمیس کی بے ختم کو منگ تا دا شا دا غر دا لخکر پتا نو دیکھے میں یا واز و ریدو یا ساریتو
الجبل الجبل ساریا دے غر نو یریگا غر تا متوجہ شا ویچے آواز میں وورد بھی ماویچے واللہ انہو لسوت عمر قسم پا خدا چی دا خدا عمر آواز دے چی غر تا میں قتل دشمن دا غر نرا روان دے خو شکر چی عمر آواز رکھ زر میں لکھ کر نیم کو نیم میں غر والا طرف تا کو نیم دے بل طرف تا دشمن لمشکست ورکو عمر ناس پا مدینہ کے دے دا میاشت پا مزل لکھ کر وینے ہم آواز ورسی آواز کئی اللہ وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کی گی معجزے او دا یو نیک انسان تم کی گی کرامتی او دا عقل نبار کشف ہوتا ہوا خبر میں دی پورے کول زمارونو چی پا دیس ترگو کسی وینے او تا تا نخ کاری دا زلو پس ترگوی دا رب العالمین او خی دی تا کشف ہوئی لکی گی کشف نو امام رازی رحمت اللہ علیہ اگا چکم شیخ دینو آغا تا شاگرد وی سیب لوٹے دا پاسا لوٹا در ماندے گا سو چل شروع وی اللہ امام رازی راتا ہو خیل زن کدنے دا شیطان و سر پا مقابلین خطے دے امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل آغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل اغی رت کئی بل دلیل اغی ختمی رت کئی درے سو شپیت دلائل و لغنڈو والد اخیری دلیل پاتے وے کہ دا دلیل ام والا والے وے ممکن دا چھے امام رازی دا دنیا نا بیمانا تلے وے ما یو مٹی او باورو وشتے اللہ دا غصینے لور او رسولے او ما والا توجہ پیدا چھے پریدا و دلائل ورتا ہوا چھے بے دلیل آلیا یو دے بس اغوے شیطان باسو نمکا و زا اس دلیل ملیل نمانم خوال اللہ یو دے شیطان دلن پنجو وستے امام رازی ایمان سر دا دنیا نا اللہ شیطان دا مرگ وقت در ترازی پریدی خوب دینا واللہ کدی پری مناظری بد سرکے مقابلے بد سرک دا کم خلق چین خطے دے زیارتون پتے دا زیارتون نا غختنے کئی اللہ نا مغوانے دا کم خلق چین خطے دے او غیر اللہ تا زیارتون تا پزمک پراتے او سجدے ورتا لگئی دا شیطان دان ترہ نزدی کری دی یاریگم چی دا مرگ وقت تباہ برباد نکی کیٹ عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے کیٹ بساتے کیٹ دا غی مثال در توخیم دا کان دی دا ما دا میراب دا کان یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چه زیر رنگ راوالی او دا سیمتو دیوال لیور کی دوالو که پرخ دی اگا رنگ چه تا پا برش باندی دا سیمتو دیوال لیور کی چه معمولی گوندی چاکور باندی که دی اگا تی دانگی چه نکم پی که دی اگا رنگ تی دانگی اگا رنگ ام رنگ دی او دی باندی چاکو که دا ارس پی که دا او مشین پی که دا چه سمر دا مگی مگی مگی دا رنگ بے نورم خشتکی گی خو ختمی گی بنا دا بعد خلقو ایمان دا چونی دا رنگ پشانتی بی چه معمولی گونده یو چاکو دی پی که خو گوتا دی پی که خو دا رنگ دیو دنگی ختم دا ایمان دیر کم زور ایمان دی دا خو یو موٹر گی ورک ایمان پریدی یو بنگلا والا ورک ایمان پریدی یو دوست دے کافر دے او تا دو دری خبریو کی ایمان پری دے نن گوری دمارونو دیر دا نوے طبقہ خلق خصوصا دا نوجوان طبقہ لڑل دی ایمان دے اغیار لگی دلی دی او دا اغی ایجنٹان لگی دلی دی چا تا پا ذہن کی دا اچھائی چھ بڑا دا اسلام بیک ورد دا خوزاری خبری دی نوے خبر ہے دی جینکو تا پزلکی دا چی دا پردی مردی دا زلی خبری دی دی تا سه ضرورت تی پردا دا چی مون مح پتاو دا ولی سالو و مون که سه پرد دی دا ذهن که چی دا قرآن آیت تی دا غینه علی بی پرده کئیه چا تا پزلکی زنا ورا چی چا تا پلکی بربندتوب ورا چی دا پیسی دا پارا چالا موٹرگی ورکی چالا پیسی ورکی کشر کل تباہ و برباد ما تا ننم یو مرگری دا سعودی نا ٹیلیفونو کدھا سعودی نا مولی سے پوئی کھا پدی دی تقریروں کا اگرچہ سعودی حکومت دا جینکو ویزے بندی کلی زان لبا یو جینے ندی ویزا بند دا خوبیام پس طریقو دا پاکستان نا باز جینکے زی علت خلق را غواری پس سعودی کے او اغا پسٹیج باندے نیم بربند دا گڑی او پیسے پیرا ہونڈے زی دی دینا جینکے التا سٹیج تیار کی ورتا الکان راغون کی اگا و تنیم بربند گڑے گی نیم بربند سر اخکاری مرے اخکاری دا سینی دا مخبر مرے اخکاری لستون اخکاری نرے جامعہ چولی دن وجود اخکاری گڑی گو خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی
سدا غی جن سی چا بوتلی وی او سدی جینے لور کی شاپنگ ما کی ولو کی او دل تیرا رخصت کی اے مسلمانا کم طرف تلاڑے دادا چا لور دا کر دادا چا خور دادا چا دا تر لور دا دادا چا دا ماما لور دا زما ملک پاکستان دے اسلام پنوں جوڑ دے دے ملک تڑی رے گتے قربانی اور پیشی وی زما قسم پا خدای دے ملک دا پارا زما دا مسلمان خور او زما دا مور سینے پریشے وی دی دے ملک لا علماء پختون پنجابی سندی بلوچی دے رغٹا قربانی ورکڑے دا دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی پا خدای قسم تاریخ و گورے چی دے ملک دا خاطر زمان اغا خویند میند چی پا اندستان کے وکم وقت تقسیم کے دا او مسلمانان دل ترات لیلویندوان دا دے دینا دل پا خدای چی زمان دیر خویند لون بچے اندوانو اونی ولی زان سر پا خپل کور کے او پا زور زان نخپل خذ کرو دے اندوانو پا پورونو کی پاتے شوی اغا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک اغا ملک چی شکر دا مدرسونا ڈک دے الحمدللہ اغا ملک چی دا پٹکو دا گیرونا ڈک دے الحمدللہ اغا ملک چی تبلیغ غٹ مرکز دے پکے اغا ملک چی دا ممد بزرگان و صوفیاو دا خانقاہونا ڈک دے اغا ملک چی جماعتون دا مزگزارونا ڈک دے لیکن دا اغا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اغا زیو بار پا دوبے کے او پا نور و ملکونو کی پا سٹیج باندی گڑی گی و پیسے را گنڈائی ملکم تباشو بدنام شو پختون تباشو پختنا لکا پختون خدا غیرت تم دے پختون سچے دے

0: பத் ரொம்பேட்டக்கே பேத பத் பத் பைப்பக்கே ஹே வியத்தேத போ பேத ஹே ஹே கர வியத்தேத தே துர பிய வாவ் தி வாவ் வஃபா பிய நுன் தி நுன் மன நாங் அவ் கைரத் ستا خور لور زی پختون جوړ تدې نه لري د کې با پته می پت با پالی او بل سره د کې با خېګړ می او بل سره خېګړ بم کوي د کې با تور می دې با بهادر می د کې با وفا می دې با بے وفای نه کوي او د کې با ننګ او غیرت می د یو سړی لور د یو سړی خزا د یو سړی بچی بار په سټیج باندې ګډی ګو پیسې را غونډي آی پختونا پیسې ډېره قیمتي شو مسر پیسا نشتا پا خدای دا سے خدی دی چھے پا پردو کورونو کے خدمت کئی پا پردو کورونو کے لوخی ویندی پا پردو کورونو کے زی جارو کئی پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء ما فسا دی اصل سیس حیاء دا پیغمبر فرمائی الحیاء نصف الایمان حیاء دا مونگنا لارا تباو بار بار دا ہم خو شکر دے دیر خیو دا مونگ خوین دے مین دے خو پا دی کورونو کی پرتی دی او پا بورقو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلارشے تاسو سند تلارشے تاسو کراچے تلارشے تاسو اسلام آباد تلاہور بازارون ہو گورے تاسو تپتہ بولے بے حیائی ختم عام شوا دا شیطان لگے دلے دی شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی دے زناکار الک پسے لگے دلے دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الک او جنے چی پس زنا کی مبتلی خرج منہ الایمان ایمان تی ہوئے تھا اے زمون علماء پاک تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاروت دا سر دا پاسے پروتے کدی وقت کی ملشو ایمان نخلاص لارل چھے شیطان دمر دل ترا گیر کر چھے دقا وقت کی دا بائن دا سے عمل شروع کر چھے ایمان در نلارو اچت شو نو دا مرگ وقت کی وطا سشے او یارے گے مسلمانان ایمان ٹھیک کے مضبوط ایمان دا سی ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان اگا اگا ایمان اولا کدا ماربلو رنگ سمرا چه ولا زور ور کئی زور ور کئی اگا ایمان نوسی اگا ٹیٹ ایمان دے حضرت بلال بے پشگو دا پاس واچو پشگو دا پاس او بار بے دا مکین اوستو او ما شمان بے ور پسیک لر شابا دا دین دی پریدا دین پریدا دقا یو ٹکیو اگا وقت سر لون بے اروازے وی لا منزون او روجه او زکات او حج نو نو بیر وزی بیو تکیو ادا چه اللہ یو دی اللہ احد اللہ زما یکتا دی یو دی پرید دی ایمان دی اللہ احد پرید ایمان اللہ احد بس نو تا مضبوط تیگه اگ دی بیاموی اللہ احد ما شمانو لغ دغنو چوکی ورکی وی وحی کمیس تیو باسی پر تک تیو باسی او دا اغی غنو پا چوکوی را گیر یو زغلی پلارو کی وینی لہو لہان لیکن اغا وقت کی وی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دی دا چونے والا رنگ ندی دا دا مربلو دا کانی رنگ دی دا نوزی بیا و باسی بیا شگی چی پسی ناولا گرم گٹی دی او دا خریپ کئی ما شمان علی شابه او ما یوی را گیره که او بیاوی اللہ احد اللہ احد یو رز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دی بے کسا بے سوکا اس سوکی نشتا قیمت سو ندی دا بیلار قیمت ادا دی چه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چه دیتے و قتل ٹنگ نشو مالک لے ورغوی خرسے خونا بی والی لرکوا دا کار نہ دے کار نہ کی روزگار نہ کی ٹول روز دا اللہ وحد لا الہ الا اللہ دا چگے وے دا کار نہ دے والا پسو خرسے پدوم ر پیسو زرے پیسے رو وستے ورے کڑا دا واخلا دا اغا مالک دا بلال وے ابوبکر تا ابوبکر ما خوڑی رو خیار گنا لے بڑے سادہ وخت اے ولے بیکار غلام دے رنا پڑے لوی قیمت وا رشتہ دا ہمار زالم در کو مادر دے جوڑو نکلا دا خدا کار نری پلگو پیسو میں در کاؤ مزر دی جوڑاو نکلا دیر سادے پڑیر گران قیمت تے واغشتا ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدا پنید دیر لوی قیمت خاون دے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدا مو مانگی قیمت چسا دے غختل امیدل در کو دا خدا قیمتی دے او چی سنگی واقع تنو حضرت بلال حضرت ابو بکر تاوی ابو بکر زان لده غشتیم که اللہ لده غشتیم
1: یا خدای لکه کم شی پروت ده
0: وکذالک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب ایمان چه زلطا کس چی بیا وطو والا نده ایمان زلطا کس شو ده ایمان میوی ده ایمان سانگه ده ایمان خوشحاله ستا پا ده طول رگونو که خوری دی ایمان لتا کشو من برا تخکل اخکاری صحابی ببل صحابی تاوی علا که منزل بوزا ارحنا به هاندا ممو که پا منزل من پا منزل ستلی کی گو اغیب پا منزل دمکی دل اغیب که دی ایمان خواگ پراتو من که دی ایمان خواگ نشتا اغیب زکاة بانده خوش آلی دل اغیب پروجا خوش آلی دل پا خپلو ما شمان و بچو بیم روجی نیولی من خپکی گو تنگی گو من که اغا دی ایمان خون نشتا رنا نشتا نرشی نشتا زاقت وعمل ایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا و اید ایمان خون اغا چو سکا چی اللہ پہیست رب رب خواہ کچی دا ما اللہ رب دے اسلام پہیست دا دین او من چی دا زما دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہیست دا پیغمبر او من چی دا زما پیغمبر دے سر پون دا خلی منو دا خلی منو اسلام پا حیث دا سوچه دین من نده منلی خب که گیا ما اد ایمان پا مرتبه که منلی دی نور نده منلی یعنی دما دین چه سوی از نکم دما دین وی دروغ موعده کم دما اسلام وی دوکا مکا وزد کم دما اسلام وی مسلمان گاوندی تا ضرر مرسا وزر سوم دما اسلام وی پا بچو رحم و کرحم نکم دما اسلام وی دا مسلمان وین حرام دا زویم حلال دا فلگو پیسوی وجنم دما اسلام وی دا مسلمان عزت حرام دی دے اخلم دما اسلام وی مسلمان سر دوکا مکا وزد دوکا کوم دما اسلام وی دا مسلمان خور تا دا خپل خور پا نظر گورا لور تا دا خپل لور مور تا دا خپل مور دا پا دی نظر نگورا ادخلو فی السلم کافه سر نخ پو پوری پی اسلام کی ورنه نوزی مونگ نی وردن او چه دا خبری سوک مونگ تا که یقی کم نخری رو باس کسوک دا دین خبری که یقی کم شل نخری رو باس کسوک دا اسلام خبری که شیطان و ایشا با پاکی نکتی رو باسا کسوک دا دین خبری که شیطان پاکی نکتی ایشا با رو باسا ولی دا خبری خودیر مزیداری وش ویسی نخلق پی ملو نکی شام مولی دا مولا دشمن کلی پیری دا پیر دشمن کلی گاونڈی دا گاونڈی دشمن کرے دے پرورے ضرور دشمن کرے دے پلار دا زویو زوی دا پلار ایمان چڑت تک کشو بیا وطو والا ندے نو بلال ورتوی ابو بکر زان لدے غشتیم که اللہ لدے غشتیم که زان لدے غشتیم کار را تخایا که در لکو ما او که اللہ لدے غشتیم ما و خود پرید سرا ما خپل رب سرا پرید چه ده خپل رب را زیکم و ده خپل رب تاو چخی وام و خپل رب تاو چرم خپل رب تا پز مگا سجدیو لگم دیت ایمان بود قضان لاغشتیم خواه اللہ لاغشتیم مو رب پرید سر آی آی آی من خوزگاریو من خو غلامان نیو من خپل رب تا زان وزگار نکر سار نماز خوتن پوری کار و ماز خوتن و دشو او سار منز پاتی دیو بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لزو تا سنگ تا خپل رب منلی دی تا دا خدا رب آوازو شو کنه حیال سولا و حیال الفلا تا دا خدا رب دا عظمت آوازو شو الله اکبر تا خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکا تا لخو آواز را ری حی علی السولا مازل رازا حی علی الفلا کامیابی لرازا تو خوران نلی یہ خبرو ما دیرونو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیت لاول زانتا کم بیاتا تا کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما زان لنے غشتے ما اللہ لا غشتے زا انت حر لوجہ اللہ دا خدے پنوں ازاد کہ رسول اللہ مبارک خبر شو دا ایمان قیمت تو گورا کہ حضور پاک خبر شو نصف فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمان سردار دے او زمان سردار ازاد کا بلال تے خپل سردار بلال زما سردار پیغمبر وی زما سردار پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دے زما سردار زما سردار آزاد کو ولی ایمان دلتا پروت دے او مضبوط ایمان دلتا پروت دے بخدا قسم لے نعمت
1: حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ابو جہل وینزلہ او دا ابو جہل پکور کی اسی
0: ابو جہل ایک نمبر دشمن دا رسول اللہ مبارک لومبی صفے ول کے پیغمبر تا مخامخ ولا عبداللہ ابن ابی دشمن دے اغخ کارا نہ دے پٹ تے دے کارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی
1: مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پا سر با دے خور ہے چے او چے پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وے سوک بلار چے قصاب خانے تا چے پیروان را والی سلا پیروان تا وے دا ساروی دا خسوٹو ڈک سخا دا وینو ڈک حقبیب نے بھی معایت لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ او کچے کل پس اجدہ پروزی داولا پا دے شادہ پا سکے دے والا پا شاکی خواہ دا دشمن
0: بلکل ٹولا مکہ درو چے تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف کی غنڈا درو چے تکڑے زبردست سازشی دا پیغمبر مبارک دا مرگ ارادہ کون کے دا اغی دشمن ابو جہل پا کور کے بی بی زنی رہ دی
1: او مسلمان اللہ خو خی کہنا اللہ خو دا فرعون پکور کی بی بی آسی مسلمان نکلا
0: اللہ دا آزار پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام
1: نو اللہ خی ورتا دا غزنیر مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمدا عبده و رسوله ابو جہل خیم در تجتا دا کم کلمی دشمن اگر کلمہ با دا یو طور خد دا خلین استا پا کور کے رو باس لیکن اگر بس چل کاو اگر برا گی رکھو نو بیڑا بولا نو دا سے ڈبول نو بڑیم و غریب تک تورا موا
0: او ویزم دا سوک دا غریب شتم نا بے کسا بے سوک دا دا خلاسی ہم سوک نشتا نو را گی را بیکلاو بے والا زخمی بشوا
1: نو علاج والا سوک رکی اگر دا دشمن پا کور کے نو غریبی با دخپل کمیس نایا دا لپٹے نا ٹکلا اوش رولا نو زان لبے پیوتا دا سملہم نشتا دارو نشتا نو بیا بے را گی رکلا نو بے وحنا مالا بے دبی دی مافی جامے بے ام دا غریبی نو ویس نو لپٹے نا ٹکلے نا بیس چتا سا کپلا اوش رولا پا غی بے اتا لن نو بیا بے را گی رکلا شابا اگر خپل زڑا کلمہ وایا و دا ایمان دے پرینا نو پلارو کسو کی بے چر را واغشتا نو لاس نا بے اتا لن چور چور زخمی نو یو ځلې واله لاس یې وله مات کړ
0: اے ظالمه لاس دې راله مات کړ وی پرېدم دې ناډو کې درته غونډ ماتو نو ډاکټر حکیم له څوک بوزي
1: نو ټوکړی چې ته پیدا کړ نو هغه لاس یې ځان له پخپله وته نو یو ځلې لرګي اوچت کړ نو په دا سر یې واله چې په سر ولګېد نظر د غریبې لاړ ړنده شو اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي دا به څه کوي دا به اودس ماتې سره څه کوي دا با غسل خانے سر سکے دا با ڈیران سر و باتروم سر سکے لندش پا تپ تپیت او بیا سوئی ورتا وی زخ شابا سرگی میں دل رندیک لی اخپل یو خدے کے تو تبے کنا اگر تو وچی دل جوڑی کی پیغور پا تپ تپی غریب لانا کوٹے تنا ناور نخپل رب تے پسل بو سل بو چگے والے وی جڑ او سوئی اللہ ستاد پار صرف ستاد پار نور سزما دے سپیر سر سے نشتا دا تا یو منم دی وی ندا یو ندو صرف ستاد پار زد او عالم او وجود میں زخمی زخمی شو اللہ ماتا تا فریاد ندے کرے نکم خل پر اب تا فریاد تی یہ نہیں کرنے ٹکلا میں تیتا اولا بے او عالم اللہ نو اڈو کی را لمات تو اللہ درد میں تیر کخو ماتا تا فریاد ندے کرے زما رب خوشال دی پروانیشت دیتا مینہ ہوئی دیتے ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے ہیں کہ زدے ٹکڑے ٹکڑے شم خوچے دا ماں رب خوش آلے شم زدے زخمی شم خوچے دا ماں رب خوش آلے دا ماں رب خپنے اللہ تا خوش آلے پروارشت لاس مات شدان لمی اتالا اللہ ما تا تا فریاد نہ دیکھڑے نمی لا سوچت کردے پروردگا اسے پلرگی والم ستر گلن دی دے اللہ بیام دا تا فریاد نکم اللہ چے تا پس خوش آلے دا خوش آلے نکم فریاد خوس یو پیغور را کا اللہ اگر پیغور نشم زغم لے استاد نم پیغور را کا چی ورش عرب تا دیو یا خدا تا دیو چی دی جوڑا کی نستاد نم فریاد نشم پیغور نشم زغم لے اللہ دو کار دی یو را لہو کا اس
0: یو کا یا میں بڑا کچی قصہ خلاص سارا نو بس او یاد استر گی واپس کا استا پیغور نشم زغم لے تا یو کار اللہ او کار شامڑا کا چی سوخی جی دلتر کی واپس کار ستا پی غور رکی اللہ اللہ غیرتی زد
1: سترګي وته واپس کړي جوړ کړ خدای نور وته د کوټه نه اکه پیغور ورکو دی خدای تا یا اومې ورتا وګوره د ماسترګي خدای جوړ کړ دې ته ایمان وای اغه ایمان چې زړه ته کوښوي دی دا اغه ایمان چې زړه ته کوښوي دی او دا اغه ایمان دی دا ماربل او دا کانی رنگ دی دا په مګلو نه ختمېږي سونه مګي صفا بروزي ماربل باندې اغه مشین مګه مګه رګړی کوکه وخه صفا بروزي کچا ایمان نه الله زموږ ایمان مضبوط کی کلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق ہو کم چې د حضرت عمر فاروق ہو کم چې د حضرت عثمان ہو او کم چې د حضرت علی مرتضی ہو دغه ایمان کم چې د حضرت بلال ہو کم د حضرت خباب او کم د بی بی زنیرې هغه ایمان ہو او تو والا نه ده حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک لراله بخاری کې حدیث دی رسول الله مبارک خپل صادر راغون کړو خپل صادر اغه ځان ته بالخ کړو او د بیت الله خوا کې ډنډواله ابو ذر ډیر تنگ شو ډیر زیات او حضور پاک لراغه یاد الله رسول الا تدعو لنا مولا دعا لکه مخو بے خوته مخو علی شو مخو کنزل شو مخو تبعی شو الله رسول ته مولا دعا لکه هاي بل سکنو ک کمزور ایمان و تختې دلی بل حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین او زمونږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اره راوړې ده په سر د پاسې وځي خو او د سر نه خپو پورې اره کړې دي خو ایمان دې نه دی وته صبر کوه او الله به خیر کړي دا ایمان او سه مضبوط ایمان او کلک دا بیا نوزي دا نور مضبوطیږي د الله په ذات او کمزور ایمان پټه غوندې ایمان چلگم پہ زور راشی بیوزی معمولی گوندے زکا ہما تاسو تاوے چنن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونیورسٹو الکان بچی دا دا اغیار دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا یا دوست بی ایمان دے لارل دا ایمان دا دا معمولی اے دے مخ کے رضو کے رات چاہوئے پہ یو دیکھے میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الگ تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الگ تے میں دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑے چے خدای دا ولی وی دا وطا دا یو زینا دا میاشتی ایزی لوٹ کی گی ایزی لوٹ ایمان پر اخوان دا ایمان دے دا کچھ ایمان دے دا کمزور ایمان دے دا کلک ایمان ندے زمون بابا جی وزل خبره کوله دا غما ته په درس کې هغه دا خبره کړې وی مردان کې را روانو ما یو گاڑی والا را ته ودرېد او ډېر قیمتي نوې گاڑی ودرېد او سړی را کوشو را تر غاړه وته ډېر قدر یې زما وکړ ډېر زیات قدر او ما ته وی چې الله را خېجه چې دی ورسو ما وی نه بچي بس زه خو بس خېجه مغه زمانه ده بس نو چې نه تو بس سین خېجه او وی لاړه او التا د دکان نه بلا فروٹ را واغشتل کیلے ملٹے ارس چا اگر وقت کیو بلا گوتے ڈکے کڑے او اگر شاہ تا کی خو دے زما دا پارا او زی مخ کی سٹ تا رو خی جو لے اگر بچا لے تکلیف نہ ورکا او کچا با موٹر تا خی جو کنا او خار تا بتا زبا سارو نو چے لاتے بلالو بس مسلمان اگر با آمو خلکو تا مسلمان میں مسلمان با دے بس تا میں افتر نا نا مولی سب رسوم دے نا مسلمان تکلیف مطاب نا دا غادتو وی خیر ما کہ دی گاڑی تے میو خجا وچ نا 413 رسو ما وتے مسلمان دل تے من گلا کر بس تو خجا وچ نا وی میں کہ تو یہ سو ما نہ پی جان دے وی رے وچ ما بھی کہ دا تپوس پر انا کے وی ما تے وچ مولوی صاحب زستا شاگرد دے تا سر میں والا دورہ کڑے خدا سڑی نے گرشتا والا کہیا مینا نے گرشتا نے بریستا سونا مونا دے بنی ما کہ دے ماشاءاللہ خیال درا رہی کنا خدا اللہ سڑے کئی چی ایجاب قبول دوار ہوشی نو تا تا ایجاب اوشو قبول دے نہ دے ویلے خدا دے خپلا کو امینہ لخدی تا بری دواو کو حاصل دا دے چھے وی ما تے وی تا سر میں والا دورا اکلا و بیا لالم اکوڑی تا غٹا دورا میں التا اکلا وی ما چی شکل تاو قتل چی داستا شکل تا عالم شوی دورا دے کرنی دا گیر دی نشتا بریت دی نشتا سر دی سر تو دا تیئے مچولی بری
0: وی راته وی چې مولوی صاحب چې دلاله ما د شیرګل سره خوا کې یو جمعات کې امام شو. یو سړی راغی یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړې د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت و. پلیټ ملیټ نو د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و. ما ته چې استادجي راشه دا ډوډۍ والا ڈوڑے میں دلہ سوا رشتہ کدا پلیٹی دا ڈوڑے ساکھو پلیٹ کی پروتی کدا پلیٹی ڈوڑے سے او کدا ڈوڑے وی نو پلیٹ سے وی آغا ڈوڑے و ساک میں آغا دے گزار کلل او لڑم عیسائی شو اگوی خزم راکلا دا کم موٹر کی گردم دیم راکا بنگلے مراکلا تنخے مرالا مقرر کلا او خیزہ تیرا لرا اسلام سوکم چیز عزت پکینے او دد جوارو پر ڈوڑے ساگ مالا خلا کروڑی مالا دا دین پکار دے مایو چودرا موٹر پودرا و باس لکستا مقصد دے اسلام نا ڈوڑے وا بنگلا وا موٹر ہاں اخیرت نے تا دے دا پارا دے پرے خود تا دا دمرا حدیث کیوئی تا دین دا معلوم نکل چیز عیسائیت کم دین دے و اسلام کم دین دے جراثیم دردن نکڑیو وائرس دغی وقت کے جراثیم کینسر تو رسے دل نو برباد اکڑے تب اکڑے اللہ جاپان تچ دلانم نو التخو ارسش تخل کو سر کر دادمون مولانا صاحب دادا دپا جماعت کے امان سر مخا مخناس تے دادی جماعت تب اکثر تلم او دما ارون بے مولانا نور محمد صاحب دادی جماعت مسجد بلال تاو تا جماعت کے سر مخا مخ داد پیسہ شتا دولت شتا ڈوڑے شتا عرش شتا علاکہ ولی دا مسلمان امزا ناری ما ولی مار دی علاکہ دا مسلمان امزا اوگی ما مار دی ولی محنت کئی مرتا نکے اخواری کئی تا نکے خزاغ مالدار دی قرآن وی اولئک رجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا اگی چی دنیا کے کم خکارو نکی داغی بدل دنیا کے ورقی اخیرت کے نشتا دو چی کم خکارو نکو مال بداغی بدل اللہ پا اخیرت کے جنت پا شکل کرا کے او اللہ سفرمائی اللہ وی پی کدا خدشا نو چی دا مسلمانان با کافران شی نو ما با دے کافر اللہ دروازے چتونا او پوڑے دا سرو درو دا سپینو درو جوڑ کرلی ولی خیرتی نشتا دنیا کے خواہ کارون کہ چی دنیا کے خیولا ورکم کر ایبان پاس چو سڑی لاری سائی شو سیب دتا مخ دادا سے نرے چی روڑے دے اگر دولاو ساگی دل روڑو تا دتا سر دا مخ کے نرہ بیتے وی رہ بیتے رہ بیتے دا مارونو دے کشرانو تمہیں دا کشر کل دا مارے خواہ تے دا بیانو نوری کنم پا مارے مہین دے چی کالا گاڑی کے دمی ہو طرف تا دا ماشومان چگوے اگا مولی سے باغا دے لا اچھے منگا پاگا موبیل کے اورو اگا شیخ سے باغا دے لال دا والا ماشومان دے غٹو نا دا والا دیر نا منڈے ہوئی دے کشرانو بچو تم بے تاسو تم بے چھے بچے خپل ایمان مضبوط کے ٹیٹ کے درین الوے نعمت بل نشتا او تاسو تم بے چھے دا خپلو بچو خپل ایمانو نکلک کے لوگی تمگو رہے تن دے تمگو رہے دے تمگو رہے کہ داداو داداو دادا دا اللہ سرمینہ ذکر کوے لا الہ الا اللہ زیاد ذکر کرے پدی ایمان مضبوطی گی پزول غیبت او چغلے نہ سے جوڑے گی استغفر اللہ وائے قسم پا خدے پدی ایمان مضبوطی گی لا حول ولا قوت الا باللہ وائے تا قرآن شریف تلاوت کرے بچیب کے نمی پخپلم کرے سلور سے دونے میں درتاو خودن او پینزم درود شریف یو ذکر لا الہ الا اللہ ایک شو خبرہ یو استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ او یو لا حول ولا قوۃ الا باللہ او کم اللہ العلی العظیم او یو درود شریف نوائے ایمان خپل مون مپرے دے ایمان با مضبوط شی انشاءاللہ او ایمان با ٹیٹ شی دا ایمان پا جاپانیانو کی نشتا دا مولانا نور محمد صاحب انتا پوسو کے خود کو شیئر دلالم یو زیتا ما تا با دیوی دا طول مرگری برا سلو دری سلور گاڑی برا سلو گردی دل وی دا اغا زیر چک جاپانین خود کو شیئے کے دی مولانا سیب دا جمعات نا دی خواہ یو طرف تروانو اے دا دی مخامق دے ما تا التم خلقو وی دل تا بے خود کو شیئے کولا او دا دنیا نن پا ٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خود کو شیئے ریشو زیادہ را دا ولی ادا زلو اتمینان نشتا پیسہ کے دا اطمینان نہ دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ما چیز تک منو سو سو خولا اگر اطمینان دا ہوئی نشتا دما کا تورنگڑی مسلمان ہم دے پخپل ایمان خوشحال دے دما کا غریب مسلمان ہم دے پخپل ایمان باندے خوشحال دے دما کا کمزوری مسلمان دے ملاوت استغم و اسپکم و ویم رٹی بیا مویدہ دما پیر دے زما مشر دے زما پلار دے بیا خوشحال الحمدللہ
1: دادا خدای فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اغی مطمئن ندی اغزان وجنی
0: مات اقمرگر ہوئے وی دلتی او کس تی 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخودکوشی کم سالی خو میں پورش
1: نگی اتمینان نشتا دادا
0: بلکل اتمینان نشتا
1: او زما اتمینان شد مطمئن
0: اغوی تا ارسشتا خدا لنا مطمئن ندی خپا دی خپا پا دی دلکی پا دا اخپل چیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رانا دن نشتا دن نتیار دا بار ارسشتا خود دن نتیار دا ما تا کم بار تیار دا خود دن
1: پزلکی رانا دا الحمدللہ زد اخپل خود خواخ ما اے ندی خواخ ما سر دا خود مین دا اغسر اغا مین نشتا اخپل رب دا رب بڑائی دا اللہ لوی پا دیکی دا چی ذکر ہوکے دا اللہ بڑائی لوی پا دیکی دا چی تتی مافیو غوال استغفار ہوئے دا اللہ لوی پا دیکی دا چی لا حول ولا قوت الا باللہ ہوئے دا اللہ لوی و بڑائی پا دیکی دا چی درو شریف ہوئے او دا اللہ لوی و بڑائی پا دیکی دا چی دا قرآن شریف تلاوت ہوکے دعا ہوکے چی اللہ پا مخبل فضل کرم اللہ زمون ایمان نصیب کے اللہ دے ایمان غن لوی نعمت تیرا کڑے دے خدا دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دے نعمت دا زوال نہ مساتے اللہ دا ایمان من سر قبر تا خیرت تا دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر غاڑے تو رسول کے یا اللہ زمون دا ایمان مضبوط کے خدایا دا کچے ایمان نہ مساتے اللہ دے نیک اعمال توفیق را کے دا ذکر و اذکار توفیق را کے اللہ زمون دے ایمان زمون دا اعمال زمون دا اخلاق زمون دا وجودن بچو مال دار صاحب حفاظت نصیب کے یا اللہ تزمون ناراضی شی خدایا

0: good morning.
1: Khulita badi majlar shi mana.
0: Sawami. Jago bailo. Apon arara.
1: Khulita da sikda.
0: Kya? Apon namich ka piye. Pedagiya sangai. بګو جناب طبيعتونه مزاجونه مو برابر دي رته سره ملمانه ملمانشتا کنا الګ ګور یو خبره مې اوریدله چې کوم کور تسلوي خروز یو ملمرانه لنی پويشه چې ستا به خرچنه کیږي
1: او کنه تا پته ولګې چې دی به سو شارټ دی کنا
0: بالکل دی ناراض من کر غزو ته اعلان کوم چې به سمره پورې زمو خپلوان دي کدا ټیم سو کریډیو وري تاسو په موږ باندې احسان کی تاسو مرا بس ال اور شنو ما ما
1: خبره
0: کور کې کله سوي چې لو بیا مو بیا لګیا پخلی له سشته نه غو دي تاسو ته وګورم کنه مرو نه لار بدلې
1: نه
0: یا زرت بیا غوسه دي
1: ده ده خو پته ولګي چې راغه وس ریډیو ټین کړی دغه چاغه ته ته چرته ته ته ریډیو کې مګا نوز داخل کبا ساو مړ بس ټیک ته ټیک ته
0: ها بالکل جناب ز پختونیار سلیم حیات یعنی ایم ایم ایس مست مست ملنگ جالوان پالوان ملتے ہاں بتا سٹ دا کو ډیر زوړ نوم دی هله گا اوس کو مونگا مینګم بوډا گان شو کنا دوانه نونی صرف یو پیس تاو داخل کی اوپر آئی جی کیا سن دے چرا خپل نو مغ ازی پیکے پیکے شو تے یار زمانے نی نم سار لگے سی سیزن ای اوٹا لا کول پکا دی جو زی شی کیا مزے برابر ہاں
1: زو ہم جی داشتر جی داشتر شارٹ کٹ وچ کنٹریکشن ہو گشی او تو ہم نستا دانم ہونے دے
0: دیدن لمر ازا جانا نا
1: زو ہم کنا لکہ تم تم رخ کول شارٹ کٹ نم دل مے ہو ایم ایم ایس بالکل
0: جناب دا سیدا چھ پروگرام نم خیر سارا تقریباً چمگا راوڑی نی او پروگرام نوم با دا جو کچھ لیاقت پہ ہوئے نو خوند بو کی خو ہر لیاقت
1: اسی لکا دا ٹک دے ستا پہ خیال
0: چپ شڑر تو لے دے
1: دا خسئی دے لکا
0: بالکل او خبر پہ کی نشتا
1: نہ مڑا
0: اوکے نی ورزا پی
1: دا دا سیدہ کنا چھ من خودی لا دا سی نمرہ دا کڑو چھ یارا چون کی زمون تا سرا گفتگو دا سی وی زمون تا سرا سفر دا سی وی
0: نہ نہ بالکل
1: چی اغا دا سحر وی کنا نو ما ہوڑیر پروگرامون دا سی واوری دل سخو پکی بینومی او سپکی بس او عجیبا گونتی سپکی آوازونی او سپکی سی سی سی منگ ویارا دا سی بوکو چی دا با دا سہر سفر کو نو دا سہر سفر یعنی که دا نوی سہر سفر کنا زکا چی زمان خو هر سہر تاسو سره نوی بی انو دا سہر سفر پروگرام دا دلبر پروگرام او استاسو دا زلو سر پروگرام او زمونگا پا شریک باندی مشترکی و پروگرام دا سہر سفر دا زمونگ دا پروگرام نوم دی دا ازان سر یاد ساته ٹھیک دا کچر تتا سو بیا مطلب بونگ یادوی کنا او زمونگ نمون دا نهیر شوی نو ایقا دا سہر سفر پروگرام چکی کنا نو ای دا مطلب که سلام کلام سو دواگانی را تکوی نو لکا غبا تاسو ته چې د انوم کم اس کم یاد وی کم زمونږ نوم د نېریګ اکثر زمونږ د انوم خلکو نېریګ سلیم حیا تا او اکثر ما ته سلیم حیا تو وی او تا ته لیکه تلی وی خیال دی لکه مطلب خو من دا نه چی کنه لکه دا ولی دا ولی دی په
0: ټیک ټیک
1: دا ولی حارس
0: الله دی
1: حارس आवाज کوم
0: الله دی مخکینه
1: سنتر ورډ نہ آواز اور تو کم سو
0: نہ سی صحیح سٹیپ تے نہ سی تھا دے دلیل ولو گورا کنا
1: منا انو داسی تے کنا چھ لک اپلی
0: کو ماتا مست کو نی گانا پلے گا نا مست گانا تے نہ پلے کو اس پہلے پگتا والے والی اکا تک رئیس باچا لا لا دی را واړه باچا.

0: کال رکھ لوں
1: بالکل کال زما
0: دومره کال رکھ جی ډیر خلک کا سارا خور پکې را لګا
1: سي نه دي مينو ور ته یو سوال سنجیده غون کی ور مخ ته کو
0: نه خا سنجیده
1: او دا سنجیده نه مړه سنجیده غون کی
0: ما نه دا سوال ته بلته
1: زخه بس صفر صفر نه هدریه
0: نه نه زه هم
1: دوا ته صفر سلور نه پیزو
0: سنجیده سوال جوړ کی بیا دغه دي بل لکه دا اوس مونږ د ابتدا کړی دی چې لکه بیخي تم بہت پریشان بڑی
1: نہ مطلب دلا دے نا چیتی نے صرف تپو سکو چی دنیا کی ڈومبے سبزی دا کم یو کر لے شی ہوئی لیکن کم سبزی وا
0: بس ٹھیک تھا ملنگ شاہ تھا پتا تھا
1: تو سر کو ابو ڈیوٹائی لتری غم مکو
0: یار اللہ دی بخ زمون ڈر تکڑا تکڑا لیس نہ زمون نے لاڑ
1: لکا لکا مسئلہ نو
0: مون خدا یو سارا خور بیا دوں کہنا مو مزان درو کی کہنا لگا تو نہ پوئے گی کہنا تو ہودی دے کہنا پوئے گی کہنا نہ جی اس پیما کی مسکراہٹ اختیار کی دی جدا مزے
1: دایو نیم دے کہ سن سن نہ پویا ہے ما
0: تے جدا خبرو کہ ڈائریکٹ مالا کھٹے گوری
1: نہ زما سکا زما سکار دے
0: سو اسی رڑ بے کی کال تا بولے گا کھولے نہیں چیز کہ بیلنس مسئلہ ہوئی
1: زو سنه وې ملک ما وسنه دی ویلي
0: کال ځخلو
1: ان کارز بخامه خاخلو
0: تا تیار یې کنه
1: داخله ګلی کی کنه و یار تاسو کالز نخلی او زوم هم چیرې
0: تیار یې کنه تیار یې کنه لکه ته تیار یې ته بوګل نه تاسو کو کنه
1: زه ته تاسو کا
0: بوګنا کال ځخلو لوک یوالي دے تاسو ستې ته تاسو کا
1: زما هوګه دې تاسو کو نو بیا خو خبره
0: به جانی ورف سمجلو نا پای
1: نو ما هوګه دې تاسو کو کې دې شي ګوګل او دا بهر حال
0: ځه
1: ګوګل کال واخلو ماتا پتا وکنه چې ګوګل به بل سوې بلې خبره زه پوهه وکنه نو زګه خو ما وی کنه چې صفر نه درې اتو دوا تو صفر سلور نه پینځو
0: بالکل جناب یو هدایت تاسو ته جاری کوم چې زموږ پروگرام نن نه اسپیشلی صرف او صرف د انټرټینمنټ طرحه د پوره محدود مونږ وساتلو چونکه سټارټینګ نه پکې مونږ ډېر زیاتې خبرې وکړې لیاقت پکې ډېر زیاتې خسته خبرې وکړې خو زموږ پروگرام د گپ شپ طرحه د پوره محدود دی او کوشش کوو چې تاسو انټرټینمنټ ترکو تاسو له خلګانې درکو تاسو او خواندو صرف
1: په دغه غرض مقصد هم دک کړي او مونږ راغلیم د دې لپاره یو
0: او نو مایند کوي په ګډیر سیزنوم نه او داخلا کو چوکاټو دایره نه بهروم نوځي یو بل سره به کوآپریشن کوو دا زمونږ ټول کلی به زمونږ خپل علاقې دي ګره نو کوشش پکو د ریډیو دلبر आवाज په ټوله پښتونخوا کې خوريږي او دا د ثوابې په نوم باندې پیژندل شي نو مونږ بر دې خبرو ډیر زیات خیال ساتو چې زمونږ د ثوابې نوم ته څه نقصان نه

0: لکه د بازي خبرونه تاسو ډیر خولي خولي مطلبونه رو باسي
1: او کنه ولنه چې سو ګور خلک چې کوم می کنه راغی په دنیا کې قیمتي شی سلیم حیات خبره
0: نه
1: اذن نمبر عزت ته
0: عزت
1: دا عزت دی خبرې نه رسو وي
0: بالکل بالکل بالکل بس یاره دواګانې کوي تاسو مشران یې کنه او دې قام له دواګانې کوي چې الله تعالی د دشمنو تربګنونو ټوپکونو تمانچونو د دین رب ذل جلال منی کې الله تعالی دې وساتي بس ستړي شو مړه دا خلک ژوند تپری دی خپلم ژوند کوي او د سورپو د پاره د چا ژوند سره لوبي مکوي چې عزت سره لوبي مکوي دا انسان ته ډېر په ګرانه ملاوي
1: الله پاک کتاب کی فرمائی چی مختی طور شا تیو یکی پا خپلا او بیوائی چی ارار سا اللہ پاک کئی نو اللہ پاک گور ارسا نکی سلیم حیاتا
0: بلکل بلکل بلکل
1: دا خو منکو
0: نا منکو دیکی شک
1: منگی چی کمی دیو تیلا سکریم را لیگلیو یعنی تو دا اللہ نائبی دا نائبی سال سشو تا بارا شناسی کارت پا تو سٹیٹ مشین کی خود اللہ اندی دستا کافی را ہوا تھا نستا حیثیت سشت تو خوگو رو بیادان تا چه دا باید ست اصول روی دا عظمت مقام لاری تا اللہ پاک نائب را لگلی و تا دا کاب لکی لوگو نے خوگو ریوان کی خوگو رو بایی چه مال اللہ دور روی دا عظمت مقام را کلی دا دا سکوم
0: صحیح خبر دا دیر از یاد تا مننه که جناب چا تا بدعا سلام مسج پیغام
1: دعا سلام دا ما خصوصی جی یو پچنگلی کی عرور دی نصیب شاہ نمی دی یو ملنگ شاہ ملنگ دی بیگار آگل او دیر کلی خبری او کلی خطاس والا تاس پری نو خودی کنی آگل دیر ریختیا بیگاوی
0: آو بیگا وانگا بس پیوس کرده او
1: آو خودو پوشو ما تاس والا مکنوار کوئی زگر چی تاس بانیم بازی پا بندائی دیگا نا
0: دیر دیر لگی نا دیر
1: چه دا ساسو دا رفا میسی چی دی دا دانا و خلق و لفار دیر لوی سبک لگی یزون بل دا سی خبری کوما چی تاس تاو بسی تکلیف نی چون کی معاشرہ کے دیر لوی بگار دے رب کریم دے زمندر بگار ختم کی
0: آمین
1: واللہ دے منگ نہ صحیح انسانان جوڑ کی اسلام کو بڑے دیر لوی دے منگ لا انسانان ملے سلیم حیاتا
0: صحیح خبر دے
1: تمہا دو یا کال عمرو شو خود خبرم لازان انسان نہ گرم زکا چی منگ تو اپلا روی بچے خوڑو بو کے طول میاں لان دی آو بس اللہ دے تاسل توفیق در کے رب کریم دی بمان خصوصی نگاہ کرم کی
0: آمین
1: واللہ دے زمانگا تمام استنزی زمون لوی کی مون علی اللہ پاک کل انسان انجور
0: آمین آمین
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه

0: کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہروے نو پتہ یاد ساتے موسا سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویم نمبر دے 0303-8852-138
1: زوانی دا زوانکو نہ بغیر نمگڑی وی خو کچر تا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم او نکل لیشی نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خائص دا خرابی دو باعث جوڑ دیشی دا آئل سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا ہم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکھے بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دا دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیگر تر سلورو بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپارا یا د نمبر اغستو دپارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کے دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
0: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورز نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورز سحر دا نو نواخلا ترماضیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورز دا سحر نو بجو نواخلا ترماضیگر سلور پوری پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمع ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نو واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نو واخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار ٹو پی موبائل نمبر 0335-666-2878 دوین نمبر دے 0336-444-5588

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। यूजली वी हैव अ प्रोग्राम द सहर सफर द सलीम हयात और दिलिया कतली सरा FM سلور نوی ریڈیو دلبر سوابین نیخ پنی غباندی مونگ دا خبرون استا سمخ تیخی دا چه دی سا ہدایات او سا الفاظ او سا خبری او سا کسی می سی دا سی دی چه نرنے پروگرام سپیشلی دا انٹرٹینمنٹ تر حد پوری محدود دیو کوششو کئی چه تا سم دا انٹرٹینمنٹ پسائیڈ باندی راشو مونگ لم انٹرٹینمنٹ را کئی خلق لم خندہ خوشحالی یعنی ور کئی دا غم پزائی بانی خکلی خکلی دا خندہ دا خوشحالو خبری کول پکار نی نکی دا دردونو هونو فکرونو او داسی چیرا بس لگا قصه روانه شي تاسو نه بالکل داسی نه دا کول پکا بلکې سموثلی چلی دل پکار دی خکلی چلی دل پکار دی په داسی طریقه باندې چلی دل پکار دی چې نسی خوشوزی او نه کبو پسوزی دوانو کې تاوان دی صحیح ده نو یو سی سوزول نه پکار ځکه چې کوم سوزی نو بل وزن سره خامخا سوزی بالکل جناب 0938 200 495 باندې تاسو بیک ټو بیک نان سټاپ کالز پورا پورا پورا 50 منټ مونږ تاسو کال ځو اوس پیسې تاسو پلاس کې دا چې تاسو یو کال 50 منټ تر سوي او کنه تاسو وایي چې را څنګه ماته ضرورت دی د کال کولو یا څه بلتم ضرورت شته دی نو بالکل جناب بیا به کوشش کوو چې خبرې خپلې په خپل باندې مخ

0: ما یو پیغام بزه در خو ما چې بې د قربانو روزی دي نو خلکو ساروی روډونو ته میلو ته راوستي دي چې په دې کې غویان هم شته دی, په دې کې غواګان هم شته دی, په دې کې چیلی بیزې هم شته دی, په دې کې سنډاګان هم شته دی, په دې کې چې کوم دی نو کټۍ وغیره هم شته دی که نه. نو کوشش کوي زما رونو چې ساروی ګورې نه پوهیږي, د خپل ځان خیال به پخپله باندې ساتي. دې کې اکثر ساروی داسې ګډوډ شي چې هغه روان شي بیا په مخه باندې. نو کوشش کول پکار دي چې هغې نه ځان بچ کول, ماشومان بچ کول. او په دې روزو کې چا کورونه د مین روډ سره نږدې دي په کلو کې دي, نو کوشش کوئ چې د مازیګری ټایم کې تاسو ماشومان بهر نه راپرېږدي, ځکه د سارو هیڅ پته نه لګي. نو ساروی ته گناه هم نشته, اکثر د کور نه راوتی چې بار رو یریږي, نو بیا مطلب ویریږي منډه وي, چاته نقصان هم رسولی شي تر مرګ تر حده پورې. نو زما ورونو کوشش کوي, پرون زه موټر سایکل باندې تلم, نو زه چې کله یو درې څلور غویان داسې وو چې هغه را روان و, خو هغه ډېر زیات غټ وو, مطلب روانې کوو. نو یقین وکړه لکه زه خو په سایډ ته ودرېدم, موټر سایکل مې سایډ ته کوم, او زه بیا کافی پاسې لکه ودرېدم, ما ویل چې په مونږ باندې را سروې خو دې ته نه ګوري, آر جی سلیم حیات یاره پرې تشې کې در حلان دي. نو بیا څومره ښکلې ځواني ولاړې غوي ډرامې خو لگه که نه. نو کوشش کوي چې تاسو اول احتیاط کوي, باقي چې څه نه پوره وي نو هغه به درته انشاءالله در رسي ښه سره د پیملې. اوکې جی, د کالز طرف ته ورځم, څنګه چې مو د کالز طرف ته زر تر زر ورځو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. څوک د کوم ځای نه؟
1: جی
0: بھائی جان, دیا خان خبر کو چل دی. طبیعت نہ مزاج نہ زندگی حالات واقعات مشران کشران بے واڑو زاگو. الحمد
1: للہ تو
0: خیر دے, شکر دے, قربانی لے وساخ لئی دا سو ایسا مغستی
1: جی
0: سم اغستی دی کم سار میں مغستی دے خیر زدہ گئی آواز کوس بس دا ہو جی نظر جن اس پہ یقین نہ ہو مجبوری دا ست آواز کا نہ کرنا سا اگستی سے بتا گئی آواز ہو کم وہ سیدھا سکم خپل زمواري په خپل باندې پوره کړي. نو
1: هغه به
0: اواز کی څه اواز کی مانم دی, هغه لندن کې غړشي وی دي کو پربو.
1: نه نه مې مونږ کړ خپل بنا چې ماګانی نه دی کومه دغه اواز مې نه راځي.
0: نو د څه اواز دل درځي تر به ټیک ته چيلي اواز درځي. چيلي اورګه
1: خېر ټایم دې دوه چيلي پای مې دې نره نره
2: سلیم حیات
0: گپ لگو مغورے چل میز دا کہو صحیح خبر ہے بالکل. الحمد للہ اللہ تعالیٰ ماں کے جیسے ملٹی ٹیلنٹ کی جزت تھا نا شمبیلی مونگا ناس دل تدیل یو جتا سو خندو پیو طریقہ مانے بس کا مونگا ہر سنگ یو یو بخو لگا تاسو خندول کوشش پکو کنا دا سے مونگ ریسپانسیبیلیٹی دا کنا.
1: جی بالکل بالکل, ولی نا تاسو ته راشه نه مونږه بس بیا خاندو خاندو
0: تو کور کارونه پری دی یو بس بیا لګه کنه او بس جنہ کوي را غونډی شو وچ وای ها
1: بالکل دا سی کند کور کارونه ته پری زو ام جاته لګه پکی او کاری یو مو یم نه مو وایو چې نه نه مړ ایم ایم ایس وای دی لیکت بای شو نازنی اور
0: صحیح ده صحیح ماشاءالله ته سمره خای
1: الحمدلله بالکل ٹھیک
0: ٹھاک ته بیا هم سمره خای
1: او بالکل او یې مزو
0: ماشومان خیر دی خیر اسنه
1: جی بالکل
0: ماشاءالله ماشاءالله بس
2: ته سوم راخې
0: نه کمل لوی کی
1: جی بالکل
2: ته سوم راخې او
1: کوم تیر بیا خې کنه سوم دی بیا
0: ته سوم راخې
1: جی
0: ته سوم را
1: او واه ری جاي مې زما ای تاسو نه خپل سوم له ګولې وو
0: کم یو
2: منی
1: بالکل
2: سنگا ماشومان دی پیل کڑ کو پاسو
1: ما ہوٹل ماشومان پیل کڑ
2: دا دا دا دا اے دا گورھا دا گورھا او
1: بیاہن جی کم دیکھی کہ نا امر خلق پی وچر جوڑے بٹ باقی نا
0: نا ز مست اسو جی ماشاءاللہ
1: جی
0: جی جی
2: آو جی آو جی
1: جی جی
2: جی جی بالکل
0: جی جی بالکل آو آو
2: ڈسچارج کینو چھٹیاں در سویم تاریخ پوری دیتا پتہ نہیں چھتے
1: گورا دا خبریری
2: لکا سویم تاریخ پور چھٹیاں دی
1: بس دیری دی کنا
2: لکا سویم پوری دی نو گورا پتہ ہوتا نہیں چھتے
1: گو
2: دی دی دو دیتا گورا پتہ نہیں چھتے
1: نیوا دا دائن تا پوسو
2: تے کنا نا دا غین اولی تا پوسو کو
1: گورا چھٹیاں چھن اگر بیا تاس دفل تے گرمی چھٹیاں آل دی دی
0: گرمی خبر امنگ نے کو منگ نے گرمی خبر نے کو اس چھٹیاں دی کلی دی صرف سلور دی دری روز چھٹی
1: ختم
0: شوی دی
1: جی
0: بالکل ختم شوی دی
1: پرون چھٹیاں نے اگلے ورک پلیس ولی ماشومان لا اپو اور اروان منڈی باگی جی سی راگی رزلٹ کی
0: ز تاسو لا نن یو نوم در کوم دا نوم بس تاسو ان شاء الله پوخی سیدا نوم در لا مولیا کتی خے دی شیندا
1: استغفر الله تا خپل نوم ور علی کی جے کنا د زیاتی هم کوي
2: اوئے خدایا
0: ٹھیک تے شیندا
2: خوشحال سوچ پپیو بالکل بالکل ان شاء اللہ استا مطابق بھی ہاں لکھ سوچ پہ پیزو کما نیکسٹ زمون چکم پروگرام راضی حقی کے بتا لے ان شاء اللہ زنم ایک دم چاہتا بد دعا سلام کلام پیغام موبائل نہیں بولے بھی سری میا تھا بولتے ریڈیو نہیں آواز راضی کرنا
0: سہریش خان تپی بور سرو سر

0: نمبر لائن.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: واوا لك ها
2: هاو كنا لك دي نزر قلن ولا شدوم رو پيره مكال ملا وشو قطع سناتين كوي سما وصل عالم را لخو
1: دا طول غلطي دي سليم آيات تا
2: نجيب از دي خوخكاري نلقا سکنا
1: دا طول غلطي دي سليم آيات ذكر دا چه دا آپریٹر دا دي خان
2: خيجي
1: دي دے پینل دم ناستے بس سوکو گورا مین سیٹ میں اور لزک ورکڑے دے بیا تا تا خو پتہ نشتے ہو ماتے پتہ دا کنا زک دے بیا بندل چکم دے نو بالکل مرے تا لاسا چھے جی
2: ضرور خو دے
3: تا تا دا معشومون دا سکھاری
1: لکا گورا کنا
2: تا سنگ یا خی طبیعت بخدے
1: الحمدللہ سم الحمدللہ ډیر زبردست اور ډیر وخباد او ډیر ټایم بعد چې کوم دینو ستا आवाज زمونږ تر سماعت را رسی
4: وای ورې دو بس کناو
2: نچی پروگرام باندې ورې دو خو شوګر می هاته لې بیمار او ما
1: الګه
4: شوګر کوټی ته ته او
2: کله ډیر چې ته ته لې و
1: زبردست
4: دا دا ولی
1: زبردست آپشن
2: پتہ لگی نا بس مشران شو نہ کنٹرول کی گی ڈیرے دوا یا نہیں چو ہوں
4: سید خان نور سنگ ای طبیعت مخد جون مخر وان دے خیر سره
2: آو خیر دے تاس خیر بس ما خوی کنا راش میں تاس پی تو لسنر یاد وی او کی گئی راش شی چی استا سمین کم شی دے جینو من ذکر اتا گنا کرو مے زمو خو کو سو کی ادی او سو کی نہیں ادی مو ور تک کو
4: بالکل شیندا صحیح وی
1: خبر نہ دی کنا چدا سنگھ نم دے
2: پتہ لگی نا چدا دسو
4: خدے خبر یقین کا پتی کی سڑے بھی
1: اصل کی گور دا خو دی نم چدے نو ڈیرا گٹ ہسٹری دا ڈیرا ڈیرا
4: گوگل کی سرچ کئی تاس یوٹیوب کی سرچ کئی لگا دا خو ڈیر گٹ نم دے جی
2: نہ بس منا نہ دے جی خپ ہوں تکیم شم میں زمان میں بل لور کو
0: تبھی برور ناس می گورا
1: زو دے تیم کنے سلیم حیات سوچ او فکر نہ کی کنا او بالکل لک بس خود بس چ سو وین مار دے لک دا کینسل کدا ٹھیک نہ دا گورا دا خل کا مطلب دا سی نہیں کنا
4: اغا
2: ہن دی خدا مخا مستر گو بازی کی
4: کنا وا مغا دا غن اشتا زمون گا پروگرام ابئی
2: ابئی چنا ابئی تو ہڈیر دی نو سلام ماما پخپلا چ دی نو کرال نو لک سب وئی کنا وئی بچرال نو اگئی دیات کرا ول زنا
1: دی ولا بیا کاپی اوکرا ہا
2: اوکرا
4: زل کی پیخی کھولو کا کنا
2: انا پیخی می ودا داسی دی چی دگری نا جوڑا یما بس عمر می پاشا شوی دی نو چھتا تا سو پر رونا دی و پاشی دی سو نیا دی او کھین دی خو پا داری دی خو راضی کنا
4: پوری
1: کاپی نہ
4: وکڑی کنا
2: دریا
5: یہ غزالی ہے آو جی مونگ لکار مو گورا
4: مونگو پروگرام ختمو
2: یہی میں لگے ہو کہ خوڑا میدا سی درزی کی زائن چکوٹا کی نی
5: خواہ دا سی کار دی کرا جی بس دا سی مو کو مونگ پام دا پروگرام وائنڈ اپ کو دا سی غلی خونی مونگ جزو کا
4: ٹوپک چلوں
2: والا مچے چلے نا
5: گور مگو
4: دادا جی دیا خانو سر تین پانچ گورے گورے دادا تو
2: بالکل
4: ٹھیک تھا سر بس شامل ہے پروگرام کی صحیح ہے کہ بالکل تابے دار گلی گلزار اللہ بخیر کی جا

0: तस्वीर दिसंगा जोड़कम तस्वीर दिसंगा
1: तस्वीर दिसकम लस्वीर पीगियारा तस्वीर दिसंगा जोड़कम
0: हाँ जगत से हम मुसव्विर दिशा लिदले या रचना रिश्ते मुसव्विर चिकम तस्वीर जोड़े
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: अस्सलाम
2: वालेकुम
3: वालेकुम सलाम जी
2: कुर्बान सुख खबर कवे
3: हिदायतुल्ला खबर कुम जी काला ना लंबर डेल पंगरा ना मिलावी जी
2: हिदायतुल्ला तबियत
3: तिखदी खैर जी
2: लेकिन मतलब नन चिबिया ट्राले मारे सरा नहीं तले نو نمبر خو خام خا پگران ملاوی کی زمون سرا خبر غر سرا ڈگر دا خو یو خبر دا نو دا سی کار دی چی کوشش پکی نو بس کوشش نہ بات چکم دے دا چی نمبر دی ملاو شو کنا
3: آو کنا جی بس نمبر دے پگران ملاو شو جی
2: مانا چی کوشش کی نو ہر یو کار کی گی
3: آو جی آو جی
2: پروگرام ہو ری
3: پروگرام خو جی بس سار ناور رو دے سکولے پروگرام دے جی
2: دا خبر دا نو ریڈیو دی تیز لگولی لیو که سلو ریڈیو دی تیز لگولی لی که نا پا رو پوزیشن که دی
3: موبایل بانه بس ریڈیو ورما
2: پا موبایل بانده ریڈیو وری دا خو زبردست خبر دا بس پا موبایل ورما زان لبی وری هنڈ سپری دی لگولی دا
3: نا سپری نیشتی
2: خدا خسی دی بس دا تاسو پخبل باندې خکولی تاسو نظر خکولی دینو پا دی وجه باندې زمون خبری پا تا باندې خلگی دارا تو وی کرا چی نن ولی مزدوری لنی رو تیسو مزدوری لنی رو
3: تیسو بس کارون نمازا نیشتی بس
0: یارا ما بس اللہ لی زمون دا غریب و خلکو پخبل مددگار شی سر کارونو مزه نشته سم مهنګای دوم رډی رده لکه چې جا اړن کیږي ځان له شګر اوړي ځان له خخت اوړي ځان له بلاکون اوړي
3: هر یو شی اسمان سره خبرې کوي مهنګای ډیر ګران ده خخت هم ډیر ګران دي په 20,000
0: او کنه ډیر ګران دي ولنه مونږ چاته اوس دام نه شرمونی شو ویلې چې ځان له خپل کاروبار شروع کیا بار لاړ شه ګوره بازي ملکونو په مونږ باندې ویزی داسې بندې کړې دي لکه څنګه چې زمونږ د سټوډیو دا ور بندې ویزیم بند دی او حالات داسې ټیکټونه ګران دي دینه علاوه چې کوم دینو ویزی ګران دي یاره ولنه جون ګران دي په
3: پیسو سکی ګین نه او چې دکان ته ور مخامخ کې نو باسي شی په نه کیږي او
0: قسم دې دا
3: په ګرانې ګټي
0: یو چای چلی کنه چای خالی تورې پتی مته چلی دا په نور لسو په 2000 باندې لکه دا نارمل پتی دي سوچ کوه کیلو او جړی دی خو 1500 یا 1200 یا 1000 یا 1000 روپۍ ده او داسې
3: ټول په دې ځای نه وځي نه غيم نه منی وځا وي سړي
2: ډیره ګران ده ډیره زیاته ګران ده او د ګرانې نه ګران ده الله تعالی ته ګرانې اسانی دي الله دې په موږ رحم وکړي هدایت الله چاته دوا سلام کلام پیغام
3: باجی زما چې سوره مینوال غږ آواز اوري بس هغې باندې ټولو باندې سلام دی قربانۍ خبر هم تاسو وکړه ډېر خلک داسې چې دغه قربانیو کې بس غوښه ټوله پرته ولړه کې
0: لکه هدایت الله د کلي چې څومره خلک دي واورې په کلو غوږونو نه پرېږ ما زمونږ عیسه درته یاد و مړه زمونږ عیسه دلې در وړي یاره بیا مونږ خوراک لنه راځو
3: نا
2: جی والله بمنا راکایو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء
3: الله جی کو مدکار غریبانو نه پکې خیال ساتي
0: بس مړه ایف ایم والم پکې خیال ساتي خیال دم ډیر غریبانو دي
3: اوا ایف ایم والا پکې خیال ساتي چې تا قرباني نه کړي بس پدې لگا چې لگا وې شي چې قرباني وې شي
0: بالکل بالکل
2: صحیح کولی خبر ده زبردست خبر ده هدایت الله الله دې
3: واخو ته غریبانو غریبانو خلکو
0: اللہ تعالیٰ قبول کی اللہ تعالیٰ ڈیرا جاتا من کو ہدایت سے خوشحال آباد رہتا اس

0: خدای څنګه نه هم موږ یو سب دې کړو بچان کدا خو بکی دا خو پاکستان دی گزاره بکی
1: نه دا ټیک دا دام د غسی د خلکتا
0: روبۍ د پکی
1: بالکل. السلام علیکم.
2: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. آواز راځي
0: پتا نه لګي.
3: هلو
2: هلو
3: هلو
1: کټکې یې لکه ګوره.
3: هلو
0: ہلو
2: ہلو السلام علیکم.
0: لے لے لے
2: رو رہے ہو نا یار
1: ماں در تو ماں ادھر تو ہوئی کہنا
0: دا دا سبھی تالا موزی پدھر کو کیسے چلو کو سا ذہن دے کا پلے اسٹور دے اس دے چلو کم کم یاد رہا خیر پت میں پتو کو خون رہتے ہوئے
2: نہ
0: خبر اتاس لٹو لہندیا دی کنا اور یو دا خور دنا ہی دا خور بزمون ډیر
2: کم
0: کوس تپوس کینو پدی وجبان دی کنا لکه ما کال لیټو کوزه کما هی راکړم. نه جی نه لکه ته ز لوکیشن هو کم زینه خبره کی
2: ز گوندلنا
0: اوس خو بیخ نه یاده لکه دا واسی گپ لیا کته سنت راځي
1: مخې سرا
0: سوک
1: مخې سرا می زین درازی
0: وای
1: دره ته وای کنا گرانی چوس خوب خیر سر خوشحال ہے کنا لیکن کدی خیال وہ کنا زما استا خبر شی تڑی رضیا تا خفا وی
2: بالکل
1: ما تا یاد ہے کنا
2: بالکل
1: نوس خود خیر سر خی کنا اس خوب طبیعت خوبی اس خوب خوشحال ہے کنا نہ مڑے خپکی گما اور دا ہوتا تما ٹیم ویلو تھا بیا میم چیتا جن نے گنا دیکھی اتار چڑھاؤ غم خوشحالی خفگان دا دا سیزون چکم دی گنا دا یو بل سر تڑلی دی او دا چکم دے نو دا راضی پو جن کی دا خیر سر سبق تی کم زیتا رسو
2: سبق میں بس کڑو کنا نشم پور کارو نشی اوز غم خادیم پکیر آلا نو سو کما
1: آئے آئے سبق دی پری خودو
2: آنو سکول میں دمرا پر شوق مانے میں سکول ویلے ما اللہ زمانی ابو جنتونا نصیب کے ما بخپل ابو تم ویتے زبا ڈاکٹر جوڑے دا
0: سیدہ
2: اگے نا پاس بس لما ابو وفا شنو مس ما سکول سبق اس سر میں شوق نہیں
1: سو بس دا خو حق لار دا پدی باندې بمونګه ټول زو دا زمونګه مستحکم او کامل یقین دی نو دا سیده چی ټیک د بشک چې خفغان خو وی خو دام شکر دی چې ته دومره همت او دومره طاقت د الله تعالی په دی وړو کې عمر کې درکړې دی چې ته د زندګۍ نه د ټولو لارو نه د ټول ژوند نه چې کم دی ته په دی لګ عمر کې په دی کم عمر کې په دی وړو کې عمر کې دا ټول ارس چې کم دی نو ته مینج کې
0: څومره سبق دی وی
2: بالکل رویان بس سبق کو میں ترجمہ ما دا دی چالو کن ترجمہ کو میں اللہ پاو کم سر انشاءاللہ پورا میں کڑا
0: خان جی تاسو مدرسی سبق ویلے خیر
2: سکول کو میں اتم کے پریس لو گیا کنا
0: صحیح صحیح صحیح صحیح زبس دیر خدے دم رسنا سو ہموی او بیا خام خا جو کور مسئلی شنو کور اہم دے زما پا خیال بانے دیر ولی جو کور کی سوک نہیں او کور کارونه گڑ بڑی نو خبر داوم نه دا بس اللہ تعالی تاسو له صبر جمیل در کې او باقی علم دریاب دي چې دا کم طرفه ورته راځي که کور کې سټڈی کین اوم کولی شي دا یو علم رهنمایي په کې اخلي د علماتو نو اوم کولی شي دا څه دومره خبر نه ده ټینشن به بالکل نه اخلي
2: اصل کې ما ته دمره دغه نه ده خو بیا غم خادي شي مور خپل نه پس ته خور څه دی بیا اولاد په حواله شي نو غم خادم بیا کول غاړي کنه تنین سبا چاله نه زینوې بنه دراغله مو کوم
1: بالکل دا خبر دی بالکل پزید دا خبر دی بالکل ٹھیک دا
0: یقینا کہ خپدی کڑو
1: او یقینا سلیم حیات دی سر جی کلا زما فرسٹ ٹائم خبر وشوی کنا بس بیا ما دې ته مې بس ته داسې وکړه چې تو دا ټلیفون لکه مطلب خپل دغه چې کومه خو ما سر تر سره خو بیا مې ما یاره بس ان شاء الله تاسو سره به نیکسټ ټایم بیا خبرې کوم. نو ډېره زیاته مننه دې کوم زما وړي وړي خورجانې او بالکل همت باندې بیلي او ما ته مخکې ویلي اوس هم درته ویم زه به تا ته بیا هم ویم چې ستا دارونه به تا سره سنگ په سنگ شانه به شانه او ستا مخې ته لکه د ډال به ولاړ وي چې زمونږ کم ځای کې هم ضرورت وي ان شاء الله. دا مې ته مخکې ویلي اوس ته بیا
0: هم
1: او چې څه ټایم هم داسې وي نو استاد ارونه به تا ته حاضر وي. شکر الحمدللہ
0: زبدی شکر وباس بس اللہ تعالی لاک لاک شکر وباس چې صد اللہ تعالی طرف وي پغه انسان لا د صبر بالکل اوس ته خبر او
1: ایوا نور دی پزله باندې صدا سي خواهش پرمایش س ارمان س خبره ساتره نہ خیر خو لکه چې داسې وی چې مطلب زمنګ نه داسې څه فرمایش لري نه
2: بس تاسو ماشاءالله تاسو
1: دایګم لګای بس دا په ما ډیر خلک ډیر زیات شکریا مهرباني که نور دی په زړه سوینو ته مونږ ته ویل شي ستاسو لپاره سپیشل آفر دی. ها لویا خزه شي او الله دی چرم سر تور مکا چاته دوا سلام کلام پیغام نه ته بالکل لیگلی شي بالکل دا تا ما ته ویلو زما ذہن نه دا خبره وتلی وا او مال خو په کار و چې دا تاسو ما کړو خو چونکی زما ذہن نه دا خبره وتی وا نو هغه او شو د خیره سره
2: بالکل اوس ما ته لګي اپن رلا لیو شو نو دوباره ته لیو نو اوس اختر پسې به بیا زم نو اپریشن یې رلا وکړو.
1: نو څنګه اندازه درته لګی چې څنګه دې کامیاب دی د خیره سره؟
2: بالکل اوس کامیاب شو نو بیا چې زرا لم کور ته نو عین پستم اوس تیل به ماته بي سي ته نه ښکاري دل کنه ما به دغه دی ما ته څه نه ښکاري ما ته به رور دای وړو کې رور وی دي ادان وای کنه ستا سترګه کې فرق نو عین پستم بس مال دې کې دې بي سي ځان لږه ما کوئی ما خپل ځان خو بنده خیال ساتي نو
1: مسئلہ دے خیر سر حل دا
2: بالکل اللہ شکر دے نو اس ذرا لم کو تنو لئی جاتی ہوئی اس کے ماشاء اللہ اس ماں اکبل اندازہ کی رہی تھی پہلے وہ ماں تو بھائی سن اس صفا سترا اینا کو نہ بغیر اس بی سی ماشاء اللہ رتا کاری
1: بس ډیر ډیر شکر با سادا دا اللہ تعالی یو خاص او خصوصی نعمت تے لو یہ خزہ شی چتا زمون پروگرام ترا لے استاد آواز منگا پ صحیح سلامت او روغ جوړ و اور دن خوشحال شو.
2: اوکے اللہ سی زمان جوان رونو تا سلام او ټول او فینډ رونو تا می دعا سلام.
1: وعلیکم

0: دا د زنانه خبره کوله چې خلکو زړونه سوچونه فکرونه نو مونږه موږ یاره د دې خلکو څنګه زړونه دی الله ګمانونه دي شکونه دي الله د دې خلکو څنګه زړونه دی الله
1: د دې خلکو څنګه زړونه دی الله د دې خلکو څنګه زړونه دی الله
2: سلیم حیاتا لاست کالر اپ د شو مونږ اخلو او یو کال باخلو مونږ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
2: جی قربان
0: اس کو نه دی اس کو دو گھنٹے دے ایف ایم نہ سوال کوم چھ مالے دو گھنٹے نور ٹائم را کے زما ڈیر متبر خور راغلی دا پما ڈیر زیات گران خور میرا غلی دا او لک اس دا غین ریکویسٹ کوم چھ مال خیر دے لک ٹائم را کے زری خور سر پورا خبر ہو کم
2: سو وعلیکم السلام اللہ دی تل خوشحال و آباد ساتا ډیر وخت بعد ستاسو دا آواز اورو سڈیر بلحا زیات مودې بګیر شوا دا ولی بیمار وی چرته تلی وی نوی کسنګا کومری لا دا زبردست آپشن نو دا شکر دی چې ستا آواز مو واورېدو دا شکر دی
0: چې زما غیب نشته
2: نو ته غو ځان سره ته بچ کیږي
0: پر اوس ما نه من وکیل ما نه من مولا ما نه من لسیر یالا زما مدد کار شي چې ته دا
3: شو دی واسه ته ما درام
0: ته ای یقین وګه وځي په مینر له شروع کړی
2: سارا پورو
3: یاد
2: کری بہرحال کی دشی جیتا نی اری دلی ورنہ بہرحال بہرحال ڈی رضیات خون دکو ڈی رضیات مزے اکڑ چونکہ زمنگ پروگرام تاسو لاسٹ کال آپ د شو بیا تاسو په پروگرام بانی او اسپیشلی بہرحال بہرحال ڈی رضیات خون دکو

اگیسره سه صورتی حال دی. آبان سما FM 94 داغی انتظار کنم و FM 93 باندی. دکی تایم سما آبانی کم. دیگه لایف تیم زمانگا دیوتی آفیسی. یه پر دیوتی آفیسری که با اشمت وانی گورا. بالکل اکتی بیخا. آبان سبیا کات سلوزی FM 94 باندی. یه لکا. Samavanza review talai FM 94 frequency bandi Samavanza clear dekana the time to sumra the 94 abdul ke Samavanza uri kindly mathematics wiki uri malumat rakhi chira review talari in tasu sir FM 94 frequency bandi Samavanza nur which avas clear deji meherbani thank you tahir zaman sumang duty officer de dagi pa zeri nigrani ki dagi pa mrist bandi zama زما زما زما دغه نازولې आवाज تاسو سره لایف ته دي سمرا اپډیټ دي تاسو میسج نن آی ویل ټرای دي چې نن سټوډیو نمبر باندې هم تاسو میسج شامل کما څوکې پرون دا سلیکټ دی میسج ماولی د بلا ګلی په پرتی ویارا چې زمنګ میسج نو شاملېږي دغه سیدا هغه سیدا السلام علیکم ټیګر بھائی اواز اوکی دی 93 باندې مهویش بلال یو مجی مهرباني thank you aisha sama avansuri ora aisha salamun ke wa alaikum assalam radio dalar sama avans afam 94 band clear thank you merbani sasum dira dira manana komasi hafsa reshma kali wala sama avansuri 93 band avans ukhe di merbani thank you paribilal sama avansuri ora the paribilal yo malgri da sima gul ka sama avansuri agi di hum mata message ukhi malumat ra gi chira دلبری ریو سوابی باندې زماوا ساسو سره لس کی صحیح روان دي کنه اے دلبر جانا 93 باندې आवाज کلیئر دي جی مهرباني ساسو ډیر مننه جی ما هم سماوا زوري هلو هاي نن دا وچی سلام جی څنګه لکه سوال بیا ساسو چوتي وی ولازم چې بس صرف چوتیا نشیرا بھائی

0: 9394 hello 123 yani 93 hello 1234 yani 94 the good time but our frequencies bandi zama avanza su sera live shulji live fu barahira zama avansuru the good time je sumra da radio na zavali zama avansuri no tuluta yuari be har kale wamaji tuluta fakhir ali wamaji tasu the good time to bilal san nawaz aur ji bilal san tasu sera both our frequency na live fan barahira se ji the good time je sumra نازولی سم آواز اوری بلکہ دریڈی واگا وردون کے چاگ ریکولر دریڈی آواز اوری ریکولر سم آواز اوری آگا وردون کے چاگ خاموشی سر سم آواز اوری آگا دکانداران چاگی پا دکان کے ریتی اولا کے اولا دے آگا دکانداران چاگ بلڈونا خرسون کے دی آگا دکانداران چاگ دو بلڈونا ماسز زمانگا کسٹمر ترسی آگا وردون کے چاگ زمانگا دو بلڈونا کسٹمر دی آگا زمانگ پیغام دکانداران ترسی آگا وردون کے چاگ دکا ٹائم زمانی ورمان دے اگر مان خیر سرگی دی توت لاندی ناسی کٹ کی ریڈیو دے نرسی بالک دے بالک سر ریڈیو دے او ریڈیو باندی فریکوینسی اف ایم 93 لگی دلی دا فریکوینسی اف ایم 94 لگی دلی دا دکا ٹائم دکا برون کی سما باز برینو دکا ارمان سما ہم دے چیز ہم دکا سی دی توت لاندی ناسی ما بالک تے میڈے لگو بلی وی ریڈیو لگی دلی وی او دو بلال جان آواز ورنو جان بلال جان سنگ باور مدایا دا سلا سوگرانو یعنی دا ریڈیو یا کتر من آبردون کو دگا ٹائم دگا محال تاسو یو کمرسل پروگرام آوری او دگا تاسو لمالو مدا چی دی پروگرام کیوز منگ سر مرستا دا بالدونا کوسمیٹک باگستان مرستا حاصل دا دی پروگرام کیوز منگ سر مرستا دا حیت مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال کم چی پی خبر خواه چر صدا او سبابی کے موجود دی دگا ٹائم چی سمرا دا سبابی بردون کی سماوا زوری نن دا ہفتی ورز دا او دا ہفتی پروز باندی تاسو لمالو مدا دا چی ڈاکٹر حیدر علی مومن ہفتے پر روز باندھی دا سوابی پر ہسپتال کے موجود ہوئی داسی بھائی ہفتہ بھی چھ سہر بھائی ان شاء اللہ زوم داسی ورسر در روانے ماں بار اللہ سو ایف ایم 93 ایف ایم 94 را روانہ دا زومنگا جرا اور روانہ دا زومنگا دا ہاتھے مومن ہومیوپاتھی جن اسپتال اینیورسری را روان انداز زمانگ دا بلدونا کوسمیٹک باگستان انیورسری دگا ٹائم دکم حال چی سمرا اگا نا خبر آوردون کیسا مواز ہو رہی کتا سولا معلوم دانوی نو زمانگا دا بلدونا کوسمیٹک باگستان وکالا دا خیر سرا دا کامیاب اسر بورا کیگی زمانگ دا حیت مومن ہومیو پادک جن اسپتال دول اسکالا پا فس جون باندی دا خیر سرا دا کامیاب اسر بورا کیگی دغه خوشالی دغه کامیابی ساسو هم دا او دغه خوشالی دغه کامیابی دا زمنګ هم دا را روان شي کوم ډرا دا مهران موټر کار چونکی زما سټوډیو کوم ځای دا کوم کور کې دا دغه کور کې ساسو مهران موټر کار د خیر سره ولار دی نن می ولیدلو پرون می په نظر نه اوپر یو تلګ نن می ولیدلو پنجاب نمبر دی انټیریر بالکل مزیدار دی وایټ کلر کې دی سوئی چاگا کریمی وائٹ کلر کے دے مہران موٹر کار آخر دن کی چاگی کی بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گولڈ کریم دگا سیریز نمبر تا سوزان سرے گی دی دگا سیریز نمبر تا سو دا مہران موٹر کار مالک جوڑ والے چی دی کی چیر تے سوگے نوی خبر فور دا فرس ٹائم سم آواز ہوئے رازی والے کی خبر ایک ہوئے رہا سنگا چار سدس سنگا دا د چار سدی ابردون کې څنګه دی هغه ابردون کې چې هغه زمونږ پخوانی ابردون کې دی هغه ابردون کې چې هغه اخ زمونږ د ریډیو واز زمونږ واز خاموشي سره وري زبان بار دا وې ما چار سدی کې یو سو علاقې چې دا غي نمونه ماته راځي د ټول ناول چونکه فاروق اعظم څوک دی او د فاروق اعظم څوک چې دلته څومره کاسمیټک میډیکل سٹور دی فارمیسی سٹور دی دغه ټولو سره د بالډونا 19 پروډکټس کوم اویلیبلټی شته دی د مرزاګان څومره ابردون کې سماوان سوري د چار صدی نسفي څومره ابردون کې سماوان سوري په چار صدی کې شاخ نمبر چی هم دی یورس زد دیر نه راتلم یا می بی د سوات نه راتلم او چا ورکم زنه راتلم اقدم کې به ډاکټر صاحب 93 باندې پروګرام نو ما ورته کالو کومه لکه کم زه ما به هم ځان سره بوزي نو ایت کم زه مال پته نه وا ا ډرایور ته مل دا کم زه دا شاخ نمبر چی دی نو د شاخ نمبر 3 چې څومره هم اوریدونکي کړي دغه ټایم تاسو افره من 93 اوري تاسو له هم هر کله وایم دي شکر بارم خان د دین علاوه رسل بازار دی د رسل ویلا کدا د رسل څومره اوریدونکي زما واسوري بي بي سي دا تنګي چار صد بل الوي دا بلا لوی سکندې اګه سوي سي بلا د لوی ځل مالکان دلته اوسېږي دلته دوراني فاميليز دي چار صد دو ابدا او دو ابي مکملي حصے دا په دې باندې منشاله چرته پروګرام کې چرته خبرې کوو دا څه دا دو ابدا مغولو ټایم نه چې کوم دی دادا او د دې علاقې یو حصے چې کوم دی پرته دا په دغه حصہ ای باندې ان شاء الله چې تر روان وختونو کې خبرې کوو خو فلال تاسو له دا ویمه د 93 سمره اوردون کې زما باز اوري تاسو له د خبر خار هسپتال نمبر نه ملاوي تاسو له خبر خار هسپتال اتلې نه سي تاسو دا غواړي چې را مونږ له د حیدر مومن هم په دغه هسپتال ته په خبر خار چې میډیکیشن دی اغه مونږ ته په 400 کې ملاوي شي نو ها تاسو له په 400 کې ملاوي دي شي په مردان روڈ گلبہار نمبر 2 حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے اگر اوردن کی گتاں سو علاج غواڑے مونگ سال دانو ہوئی اسے راسے خدا وائی اسے وہ موکہ مونگ تمرا کرے او دا ہم وائی ماں گتاں سو علاج غواڑے نو دا حیدر مومن ہمیں پادی جنرل اسپتال یعنی دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر کمچے پر 400 مردان روڈ گلبہار نمبر 2 باندے دے تاسو د دې انتخاب وکړئ خپل مریض یا خپل ځان ورسوي او جون خوندونه او مزه واخلې دا سړي به خلک دي څوک د عید الاضحی یعنی د قرباني ورځ دي غوخي ورځ دي غوخي ورځ شپې را روان دي هغه وی غوخه غوسه او د هر چا غوسه نو دا څه ده غوخه د هر چا غوخه وي خو زما څه بل شانتي غوخه ده او دا سی بڑی رونو وی چاگا زما پشان تی وی دا سی بڑی ری خوان دی وی چاگا زما پشان تی وی چی دا غیب غوشا او دا هر چا غوشا نو دا سی دا تا سو که چر تا دا میت لوری یعنی دا غوخ لوری او خوری نشی ورل بای گوری نو دا گینا بہتر دا چی دا اختر نو پہلا تا سو خمزدار علاج ہو گئی دا سی لگا گا سکی لخو با اجازت ملاو شکنا بار اللہ افم 93 دا افم 93 چی سمر هم ابردون که زمان باز زوری تاسو دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا دی سیلیکشن کولی شی زمانگ دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دی اگا دا خیر سر کلاوی دا پیر نواخلا ہائی ویلکم مائی ڈیش خمارا راغل جی ویلکم خمارا How are you and wherever you are? That's it. چې څومره نازولي سم आवाज زوري تاسو له دا ویل غواړم تاسو دا روان ورځو د پاره د روان او پیډې د پاره د پیر نه واخله جمعې پورې زمنګ حیدر مومن میډیکل سنټر د خرسر ګلاوي کې چې تاسو د روانې هفتې یا ورځې د پاره نمبر یې غسل غواړي زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر با اخی تاسو له یاد وي پاکي باندې کال وکړي او ځان لا د روان او پیډې د پاره نمبر یې واخلې جی بای جان مونږ له نه دی یاد مونږ له یو خیا خس داسې دی صفر صفر دریس و دیرس بیا دیرس بیا دیرس بیا وس و سلور یعنی صفر 330 بیا 30 بیا 30 بیا 704 پدی بانده کالو که او زن لا در اروان او پی ڈی زپارا نمبر واخلی جی افم 93 هلو 1 2 3 یعنی افم 93 دگه تایم چول آبردون کلا ایو واری بیا هر کلی وامجی چاچو وسوس پدگ سات باندی ریدی اول گولو آگم لگری چیگا راؤنڈ باؤٹ چکم دیگا پیشاور تو چار صدا تو پیشاور یعنی راؤنڈ باؤٹ تاسو دی علاقو کی گاڑی کے ناسی و ریڈیو ملگا ولی یعنی آسی فریکوینسی لگی دلی دا او گوری کی افرم 93 وی نو دا تاسو دل بریڈیو 400 ہو رہے او دا قبانز دا بلال جان ہو رہے جی ماتے بلال جان ہوئے لگی گی دا کہ ٹائم سو چی سو میرا اب ردون کی دی زم آواز ہو رہی افرم 94 باندے یر لا باسیت سر وان دیر سہے چونکہ سر سٹوڈیو تر ادلا چونکہ سر چر دیر زمانگا آف تھے باسیت دی یو ویڈیو را ولی گلا اور تسولیو مثال در کوما د ژوند ټول ورسې کوم دی هغه په یو مسکا باندې په یو سمایل باندې اتوماتیکلی چې کوم دی انسان دغه پوزیټیو وایب ملو شي دغه موډ چې کوم دی چینج شي نو ودوما چې زه یې سل نه سم سم راستلې بیګا یې سیمانه کولاو پاتې شو وجود میں خوگی دل پاس دونوں ماں او دیکھی تقریبا سنا بجے ہوئے چھے دی مو نا اتنی میں بجے ہوئے چھے دی موبائل میں اٹھانگو کو چھو میں کو تو آگا باسد ہو انو باسد دی دک ویڈیو را لے گلے دا ورس ہوئے ویچ پسر اندریو پخپو اندریو زامل دا کست کست پیریان مراوری دا بسو کی دا بر ٹک دا بلان دیتے میں دور ڈیر خاندے لی دی علی کتا کو سوابائی والا جبا کی موئے دیتے میں دون ڈیر خاندے لی دی چھے اس ماں موڈیا نیا گا چھومیٹیکلی چھکم دے بدل چھو پروگرام تیر آگ لما نو جون کی دا سے یوس خبر آ چھے آگا ساسو جون بدل ہو لے شی دگی ٹائم تاسو دم آواز ہو رہی تاسو لا دا بلدونا کوسمیٹک باگستان پیغام در ہو رسی دو تاسو لا دا ہیدر مومن ہومیو پا دے گے جنرل اسپتال پیغام در ہو رسی دو او تاسو په دغه پیغام باندې مناو کنه تاسو ژوند د سر بدلې دي شي خایز غواړي بلډونه کوسمړي پاکستان 19 پروډکټس سی سکیس ما مسله دا د هرې مسلې د پاره تاسو لا تاسو لا هرې اوسې چې کوم دغه پرووایډ دی یعنی اویلیبل دی خو ځان پوي ول دی چې ځان مو نه وي پوي کړي نو بس بیا بس بیا ګرځي مزه کوي جانا دا څه دا ریډیو دلا تاسو بابا زونه وري تاسو اوریدلی دی سوازونه به بات کې راځي بات کې برازي بات کې برازي دا سلسله دا شروع دا او زمنګا پختنو کې یو ربړ دا دی چې یو انسان یو کار وګوري چې هغه یو کار صحیح روان دی هغه مور پس هغه سیستم برابر کی نو تاسو دا زمنګا خبر پختن خو کې د ریډیو چینل زبانې چې کوم د کریمز پروګرام سره لګي او تاسو لاګه دا وایي چې را بس زمنګ دا کریم دی او بس زنا نور سانتی پری جوڑا کا نرش نور کو پری نہ لال پری میں یاد اولا خلیت میں نور راغلا زنا لال پری جوڑا کا او زنا عائشہ جوڑا کا زنا عائشہ بلال جوڑا کا زنا پری بلال جوڑا کا او زنا بدری جمال کا پیری جوڑا کا ویخت ختم کا او زنا چکم دیا کا زنا نور بسنا وے ما دسلا دا زنا جوڑ کا واغ زنا جوڑ کا دا کریم راوڑا دا کو کا واغ کا دا ټول کمرشل ڈائیلاگز دی دا ټول کمرشل ڈائیلاگز دی ٹیکس ولا کمرشل ڈائیلاگز پس بنځي مشران وئی اول زان دے بیا جہان دے بلال بابا جی سوئی زان او پی جنئی دے جہان پی سنگلو با تاسو لبخ پلگی گی نو زان باندے زان پوئی کئی دغه دریډیو چې کوم دغه کمرشل آرزیز دی قسم دې دی بتا سول لیو نه خاري دی بتا سول هغه اسې بتا چې وو دې کنه اسې ته ور وس خندا و درسې جره دې سه لګیا دی بر الله سو ها افم 93 افم 94 یس سبابي والو څنګه چل رہا ہے دلال پری جنې سبابي ته هم هر کله وایم جی یس سبابي زما سره شپک باکسونه کوم باکسونه پاتې دي خان اخترنا بعد بالخير صدر زمان افهم من عين فورس من ديوتي افسر دغه تام طاهر زمان دی دا طاهر زمان په زری نگرانه کې دا طاهر زمان په مرسته باندې زمان دغه اواز څنګه دغه تاسو سره لایو ته دی ډاکټر خمار زما اواز سپری وی وی چې ډبل بلال یاد دی ستا خو نه یاد دی دوه ورته خوشاله سولې نا بلال خو بل یادی خو ماویل کا دغه ویډیو کې خماره تا یاد دی دا څه دا زما وانس بتول اوریو بتول دا وایي السلام علیکم زی څنګه شو لینک شو زی بتول یم بتول سره مشه بغیر اغلی بتول زما د اف ام 94 ها بردون کې دسی دلال پری جنې دلال پری نور زما وانس اوری نور وی چې आवाज لینک شو دی عائشہ پی سلام کی وعلیکم السلام دا دا زارا خبره په خوله باندې راځي چې رزه خسته یم رښتیا چې نور بیا در سلام وکما چې افغان می आवाज وری کنه خدا سي دا افسار ايش مازم आवाज وری تاسو معلوماتي ما سي راغلي دي السلام علیکم ماي سويت ون اف ماي سولجر 21 ماسس تاسو راغلي دي دا سو دي السلام علیکم ماي بیسټ ګلاب جامانه کپتان څنګه आवाज وکي دي 93 باندې سورې ضرور شي مزي سلام سي بخير راغلي ريبا زما بان سوري كنا
1: پتا جهان خوله
0: ٹھیک تما لا پتا چھ پما جهان خوله رے السلام علیکم سے ابان زوکی شلو جی 94 باندی اب
1: دلال پر
0: جی مہربانی تھینک یو 11.7 مانی تاسو لین شوی ٹھیک شولا تھینک یو خانی زما معلومات را کولو ډیر مننه سلام وعلیکم السلام مشر ارتو خل غازی لالا زدیوم ابان صبر مجی می شبنم جی مہربانی تھینک یو زمانوم بلال دجی دا اتیکا که زما سوری په کال باندې راغلی و مایل دانوم دی خپل دغه کریا و د کریا نو مایل نه بعد زمانہ مهم چې کوم دیغا ارتو خل غازی شولا دا سیدا بیج بای موبایل ختی مهربانی ثانک یو مې ویش زما سوری و سوریو موبایل میسج شامل کړه 11:35 باندې مالا میسج وکړه ان شاء الله شامل کیږي با سمر عبد الکی سما باز سوری تاسو سوریو نمبر باندې میسج کولی شئ 0319 1999 گریٹ خانہ زدوما باز اورما زرا خانہ فرید سما باز سوری زرا اسلم سے زرا سے مہران موٹر کار سارا وخی جی نخانی خودی باندې وبیا سکے خره کر میدان سره وډی گسنګا السلام علیکم جی وعلیکم السلام اسما کچه دا مهران موټر کار سره وختو تاسو خو خرم نشته ده زما خوري اسما بیج بای پروگرام لینک شو افم 94 باندې واپس هم کړ شوی ده بیا دوباره کلیر شوی ده اسما بیج بای دا خو رښتیا ډیر فنی آو کنا بیا پلی گا بس وسلا للا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر بیج بای سنگے بیج بای بیگا د خانی کال زڈیرا سیٹ کریا مخانی توایا چی پلیز خفگی گما مرتا نے دوبارہ در دعا گانے کوما مون بہم دعا گانے کو اللہ پاک دی ول شفائے اللہ دی ول صحت اور کی امین سوم امین خانی سنگا مرکی لسی تل شو رے زرا خان ساسو مڈیرا مننا پری بلال ساسو مڈیرا مننا زہرا زبین 38 زما باز زبری کنا حفصہ ریشمہ 93 باندې باز اوکی دے لائف کال سے سلسلہ شروع کو خو لگی خبر ہے کو لگی خبر دا چې سمرا د دوانو ریڈیو سے آگا وردون کی چاگی پہلے سے زما باز زبری تاسو زان تھا بلڈونا ویٹامین سی بلڈونا گولڈ کنگ داروڑی دکانداران سره زمنګ د 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پوری سری چې کوم دی اویلیبل ده شکیلا خان شکیلا سماوا سوري کنا اګی هم یو ډبې کېدلې و چې را مهران موټر کار سماره وتلو وی بسې ستې تعالی در کومه ملدا به نه روزي دا به نه روزي که چرته وتلو بیا به نیت خراب وي او چې نیت خراب وي غین مل اعمالو بیل نه یاد کنا نو د نیتونو نه چې کوم دی ربي زل جلال خبر ده بیا به نیت خراب وي بیا به نه راکي نو دینه خدي چې بس دبل چار روزي بار الله شکیلا خان شکیلا ساسو ډیر من نکوم دا سدا دا 9394 اګه وردون کې چې هغه فرست ټایم سم आवाज اوري یا هغه د زومنګ را روانه چې کوم ډرا دا یا زومنګ انیورسری دا هغه نن دی خبر نو یو واری بیا تاسو لا ویل غواړم په یکم جون باندې زومنګ ته بلډونا کوسمټیک پاکستان د خیر سره وکاله د کامیابی سره پوره کیږي دا حاضر مومن هم په دې ځل هسپتال دا وکاله دولس کاله د خیر سره کامیابی سره پوره کیږي او د دې نه علاوه زما هم تقریبا صدا سے پینځه کال خو شو لیرا هیره کیږي به تاسو سلور پینځه کال بکیږي چې تاسو لا د بلډونا کوسمټیک پاکستان د پروګرام کوم اول سما واسه کوم دغه دیر کیو لسکی باندې زما وازو یرا پریډیو باندې لایف هم د سوابي هم ډیر خبر دون کې دي د 4 صدې خو د ریډیو پاکستان د ټایم نه د سړي راوډون کې چاغي سره زمنګ आवाज یا مطلب کوم پیجن یا مونږ پیجن افم لسکی داسي یو فریکوينسي دا داسي یو فریکوينسي وا چې کله زما پروګرام ته لینک شونو د 93 چې سمره ابدون کې یا 94 تاسو ته ډاکټر سیمن ته پوسو کې یی مالا دا خبره کړې و یو چې ریډیو ته راغلې و زما بابا جان دا یو خبره کړې و د دې شکل ته وګوره او دې ریډیو باندې خبرې گئی اګه داسې زډیر زیدی ما دا خبر پختون خو یو ریډیو چینل یو ټلویزیون زمانه نه پاتې شوی په ټول باندې ان شاء الله دا خیر سره خبرې کړې دي نو داسې دا لالګیا ما ډاکټر سمال وی چیرې لکه لسکی باندې ډیر کریمونه دي څنګه ځان به پیرو چت کې کنه لکه مطلب ځان به په ځا باندې وپیژنې کنه ایو کار دا نه وشه زما دا کریم به پچا باندې وپیژنې مطلب وي ځان به پچا باندې وپیژنې کنه ولله دا خبر نه وا قسم دې دا خبر نه وا ما ویل کمالې دې سره تر سره وبغول اب چې کله زما پروګرام شروع شو نو زه دا لایو دا ویم په دې پاکستان بل تقریبا سداسي شل دویش کال زمنګو شول نه نه نه نه راځي نه بنا مودي زمنګو شولې یعنی په دې پاکستان هم زما دومره لیسنشپ نو په دې کې هم زما دومره لیسنشپ نو لاسو وای کې بو جوړیږي تاسو کې بو جوړیږي چې څومره افم لسکې لسکې باندې وو اوس کله زما وازل ته لینک سیزم چیرته دا بیخي خلک مړه شوي دي کوده شوي دي نو زما د اغزي به داسې لسنشپ چې زما موبایل او زه به د هغې نه فارغ نه شوم کېناستلی خو چې کله زه ویم کار کوم بیا کوم دا خو له تاسو سره زما هغه 3% خپل ځانم ما سوابۍ چارته دي ته لا نه دی ښودلی داسې دا زه بلال جان یم ما ته بلال جان ویلي کېږو دغه ټایم چې څومره دوکانداران زما بازوري بلډونه خرڅونکي بلډونه غسونکي بلډونه لبر بلډونه ماستر بلډونه کال زانډ زمونږ چې څومره خاموش اوریدونکي دي روان دي روان دي سایکل باندې موټر سایکل باندې اوسره کې ناسي اوریا زما یو ارمان دی دغه ټایم زما بازوري هغه ټول اوریدونکي لا زمونږ د ریډیو څومره منیجمنت دی broadcasters, commercial RGs, telecoordinators, duty officers, even among radio security, among the radio, whatever. Che sumra guguna zama awaz hore. Lui wala mashuman ke sharan sar talali chachi. Sasu khanadan ke sar talali chachi shakana. Zama awaz da 93 band life the dadi ra badada. Chuki zama da kali thror da. Aksar sadiq ulla message ki agi awri. نو زه ډېر هغه هغه سپینې سپینې سپینې سپینې نه چمه ویلې تاسې نه دغه ټایم چې څومره اوریدونکي سم آواز اوري تاسو ټولو ته نیکې هیلې نیکې احترامات اینډ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مې د پاک رب ذل جلال چې روح جوړ خوشاله سوکاله او خوشاله به وي تاسو لایف کال سلسله 0300 1919 899 0319 1999 باندې کال وکړئ زما سره لایف وشغېږئ وشغېږئ مطلب دا زما سره خبرې وکړئ افم لسکي باندې به شروع داسې میاشت یوه نیمه تقریبا سمیاشت ډېر ټایم مانو وغستلې یا داسې شل ورځې د هغې کالر به چې کله راغلی که نه بس ما به صرف ها خجي او که نه مهرباني صرف دا به مې کول نور کک ولنا هی که د هغې په خبرو باندې پوهېدلم خو هغه د هغې هغه خبرې به دوباره به یا ما اورېدلې چونکه زما ډېر ملګري افریدیان پاتې شوي دي نو د هغې هغه ژبه او د دې هغه ژبه به داسې لږ لږ پرې پوه شوم نو بیا به د هغې زبان کې هغې سره ژغېدلې ما لکه سوابۍ والا ته واما چې تاسو پروګرام کې لایف کال وکړئ او زما څخه خبرې وکړي افم 93 تاسو زمینګ آواز اورئ او زمینګ آواز چې کوم دی هغه روزانه تاسو سره 11 بجې تاسو ریډیو باندې چې کوم دی زمینګ آواز لایف وي او زمینګ د هسپتال پیغام چې کوم دی هر چاته ورسوي زمینګ د بالډونا کوسمیټک پاکستان پیغام هر چاته ورسوي او ها که تاسو ځان لا بالډونا ګیس کې ورسره بنوې راوړي نو تاسو له دا وایم چې زمینګ بالډونا ګیس کې ورسره چې کوم دی دا عید الاضحی یعنی دا لوی اختر قربانی نه یعنی د قربانو نه پہله بالډونا ګیس کې ورسره چې کوم دی ځان لا کور کې کېږي دی دا نو چې بیا مو مایدو باندې بوج وي خېټه مو خراب وي ولټیا نه کوي او بس هغه حساب کتاب ګډوډ وي نو داګې نه بهتره دادا چې زمینګ بالډونا ګیس کې ورسره ځان سره کور کې سنبال سٹاک کېږي دی اوس چونکې زه راتلم لیټ شلو مور میرا ته ملی کې غوستله او پراټه یې نه وبخړې ودا دې چې وکې ځان لواچ هوې اسکا مل چې وکې نه ځم چې راځم بالا خمسې دار پراټه پخا کا او دا ملی را لکېږي دا سې تاسو لوم ما چې ځان له بلډونه ګیس کې ور سیرپ کېږي دی بیا به مو بکاري بار الله اف ام 94 هلو کرنل شیر خان زیدان زما وان سوري کنا سوابي کي وي علاقه د اغينوم دي زيدا او يو کالر د اغينوم زيدا دي ايمن فروم ټوپاي ټوپاي سوابي شامنصور تنارګل کاکا سليم خان کله زيدا زيدا وسولا شامنصور يار حسين ستيپا داسي ډير نمونه سوابي کي هم دي او د سوابي په خاور به د خیر سره ان شاء الله

بټن مې لاس وتکه او ستاسو لایف کال ګورو جناب چې موږ سره څوک څوک راځي کم کم زنه راځي سوای سنوای سټوډیو موبایل میسج چې کوم دی دا به هم د خیر سره نن شاملېږي چونکې ستاسو دغه ګیله زه ختمه کړم لایف کال 03191919 بلډونا کوسمټک پاکستان هدي مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پہ خبر خار سوابئی اینڈ چار سدا پہ چار سدا کی زمنگ حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے دو پیر نواخلا ترجمی پوری زمنگ حیدر مومن میڈیکل سینٹر کم چی مردان روڈ گل بہار نمبر دو پانی دخیر سر دے زمنگ ہسپتال کو لوی تاسوت لیسی او دخپل زان دو پارا ایو بہترین سلیکشن دخیر سر کو لیسی خدا سیدا ز خځي خدا سیدا پرون ډیر خلک د ماشومانو د زنانو په خایس باندې جګړې وی چیرې زدي خایسته شما د جنکو په خایس باندې جګړې چیرې زدي خایسته شما زما خوریان او خورزی راغلی دی پرون زمنګ کر پرون زمنګ کر په لالیپاپ باندې جګړه وا دو په کې دی خړپو سه کوي کنه نو دواړه وزینا سنو دو لالیپاپ یې میرا وړي نو یو لالیپاپ نیولا کې لړا کو دی بل نه واغس دی بل دی بل غسلو اخر کې اس چې کوم یو بل پسې چکه و خلډې را مزای کوله دا څه دا نو زه د ریډیو د لار تاسو سره لایف یو د ټایم سلام خو می کړه کنه د لایف کال سلسله شروع کیږي لایف کال ګورو جناب چې موږ سره سوک سوک رازی کم کم زین رازی او سو وائی او سو نوائی 03-100-19-19-8-99 پیلانی لائف کالر خو یہ واری بیابیم چی زمانگ دا خیر سر روانا انیورسری دا پفز جون باندی زمانگ دا بلدونا کوسمیٹک پاکستان دا خیر سر وکالا دا کامیابو سر پورا شول دولس کالا زمانگ دا حیدر مومن ہومی پاتک جن اسپتال دا خیر سر دا کامیابو سر پورا شو آگا حیدر مومن ہومیو پاتک کلینک د خیر سره هسپتال ته کنورټ شو او هسپتال د خیر سره اوس درې برانچز دي دا زمونږ لپاره او ستاسو لپاره ډېره د ویاړ خبره ده بهرحال لایف کال سټوډیو موبایل ته مې مخ راواړولو دي کې د خیر سره چارج هم کم دی دا بي نه دی چارج کړی دی خچي دا سیدا لایف کال ګورو جناب چې ما سره پیلنی لایف کالر سوګ راځي حیدر مومن هومیوپاتی جن هسپتال ان بلال جان ان بالاډونا کوسمیٹک پاکستان دی له هرکلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو السلام علیکم ہائے چې کله تاسو دا کال ڈراپ کوي کنه او زه بار بار داویم چې کال کوي نو موبایل کې بیلنس برابر ساتي میسجز خو ډیر راغلی خو بهر الځه شروعات دې زنه کوم السلام بیچ وعلیکم السلام لس میسج تاسو راغلی دی بٹن باندې بلګ لاس کې دما خجیدا منہا دا اور منہا فرام اٹک سلام بھیجیے وعلیکم السلام مہربانی تھینک یو بلال بھائی زہیب یہ ماں دمردان آواز زیو کے دے 94 باندھے زہیب خان 94 باندھے زما واضوری زہیب بڑی مہربانی لوئی سڑے سے خان سے پمور پلار گران سے دخبل خپلوان سے اور بس نور سنویم خجی خداوی چی بیجے ماشاء اللہ زما میسج خودر دنخ کاری گی چی وینی نو حروم فرام چار سدا سنگا منگا سنگ منگا چل لے لگ نظر کرم لگ نظری لگ نظر

0: خلي النظر كرم فمون هم وكا هرم هروم هروم فرام چار صدا بي جي سنگ چل دي خچل دي جي ستاسو دو اغاني دي نظر كم درباني وكلو نو بيابا زما نظر نه لګي بار لکه نظر مې در باندې وکړو بیا به تورې بیا به میسج نه شامل سلام بھائی آواز وکړي دی 94 باندې ز سنا يم سنا سلم شي په خیر علي درته وایم آواز وکړي دی ریشما يم ریشما مهرباني یو میسج راغلی دی سلام تاسو څنګه آواز اوکي 93 باندې 94 باندې خدا د سوابي میسج دی ریشما ساسو دا وردل ډیر مننه کوم سلام سلامونه لالا جی سلامونه جاني ګلا وې دا زما په خواني وردونه کې دی یار د غنوم زما ډیر په خواني نوم دی او دا نوم ما ته چاغه سي دی جاني ګل زمنګ د ریډي پاکستان یو کرامت چا چول تعالی دی ورته اغ جهان خسته کی چون کله ته ما ته بلال جاني ویلې کی دو اغي به هر چا ته ګل ګل ویل او ګل ګل نو جاني ګل دا نوم زما ته پوښښو نو خځي دا سنا ابغان د دې سنا عائشه عائشه ابغان او سنا افغان مهرباني سلام بلوجاني څنګه رضیا افغان يم خدای رضیا افغان ما ویل چې دا زما پخوانی اوریدونکو دي زکه دی دغه نامه چې کوم دي ما ته واغسل بار رضیا افغان تاسو د میسج کولو ډیره ډیره مننه کوم او ډیره شکریا رضیا افغان څنګه واسوري ما خپل ته بتلی خو تاسو د ما په خیال چې نسی سلام بھائی زمر اغلما سایما کوکو یما سایما کوکو سلام شي په خیر علي درته وایم او وارملی ویلکم بلال جان سایما کوکو یما کال اوچت کا لسنر یما خجی لسنر کال بوچت کوم خو لایف کال سلسله شروع دغه کال څخه کوم دی را روان دي خو فلال داسی دچ میسج شاملو مخه بل میسج ګور جناب چې ماستر سوق دی اکسا بلال یاد کړه کنا اکسا بلال خجی دا اکسا دا غي اکسا د چاغه ساسو د کال ډیر ډیر مننه کوم دا اکسا دا کدا دا بل اکسا دا بار لکسا که هر یو اکسا ساسو د میسج کولو او ساسو د تل ساسو د میسج کولو ډیر مننه کوم خجی داسې دا بل میسج ګورم چې څوک دی څنګه زما خستبای سادیا د سوابی نیمه سادیا سلم شي مهرباني بای 94 باندې آواز کلیر ندی ډیر سور په ګرازی وایس میکو خجی تاسو سره به د ریډیو سیګنل چې کوم دی برابر نه وي به تاسو فریکوینسی داسې پوینټ موینټ باخوا دی خو تللی کاینلی نو ښه طاهر دیوی ریډیو کې شور راځي لږ فکر ورته وګه سلام خان بھائی څنګه وعلیکم السلام خان بھائی خدای څنګه ویلکم درته وایم ډیر وخت پسته آواز اورما اورما اټس زرکا حیدر تاسو د کال د میسج کولو ډیر مننه سلامونه خان بھائی څنګه خان بھائی ډیر زیاتره تر ګرانه اټس می هنالی اور عید لمکم کلر کپڑے کړي ز د ریډیو خلکو نه په دې سیز باندې زما دا ډیر نه خو دا بازی مطلب زلته یو نوم لیکل شوی هم دغه یو نمبر دی یو میسج پروت دی هنالی او دغه بل میسج پروت دی زرکا حیدر نو سره پوېږم چیرې ستاسو څو نومونه دي څو نومونه بدلوي را بدلوي بی جی بای امونګ ستاسو پروګرام اورو ډیر ښکلې دی خانی اپیلا اور امی امی خانی اپی حمیلا الله دې روغ صحت ورکی سرا زمونږ خانی آواز ډیر ښکلې دی بیگا احسان الله ته کال کړی وو او دنین فرام سوابی پنچپیر دنین ساسو د میسج کول ډیر مننه کوم ساسو میسج اکثر کله کله ریډ کوم بلال شان بھائی زما کې چرته مهران موټر کای ارو تون وغب ز تاسو لا درګوم او تاسو ډولۍ کې ببکې روړو آی هاي هاي رشکه کې رالا روړی خو تاسو روړی رالا بلال بھائی زما تاسو سره خبره ده ز تاسو پروګرام نه بعد کال کولې شم اټس می افرا بلال فروم سوابی بالکل کولې شي خو زبدا سي 15 منټه ساره منیر نه ښا نر شانن خو چوټی لنن بھائی ساره مخه سلام جانی بھائی څنګه آواز صفاده 94 باندې خیمه علی رستم نه رستم چې کوم دي سوابی کې دي السلام علیکم لالا څنګه پلیز اس ام اس خو سین کو کنا می نیشا فرام سوابی نیشا دغه د تاسو میسج ما سین کړلو ښا سلام بھائی څنګه ز ګلالی ما د کنکر شیر کرنل شیر خان نه آواز زوکه د ګلالی غالبا پرون تاسو دغه ګله ما ریډ کړي وخه اور ماته نمبر راکې زو اپډیټ در کوم دا ټیک سول اوخه دخه سلام بلال جان بھائی بلډون اول پروډکټ څنګه دی اویلیبل دی وکاس کاسمیټکس سره اور وکاس کاسمیټکس څنګه دی پندو زمزم مارکیټ کې دی ما درته هغه ورځ په اس ام اس ویلیو څه شه درته ویلیو تکلم وچه تکم لکد ملی سپینی حروم حروم خجی حروم نا حورم حورم حورم اسی پخو پیجنے کنا ملی سپین نا خدا سے دا زد جنکو پا بابت کی داویم چی دا بازی بازی جنکی دا سی توری ہوئی کنا چی اگه دوم را کریمون لگه یا کریمون تور سی کریمون تور سی خوشی نکه سپین نشتی بارال ز ملی سپین زد ملی سپین یه مگنه دا خو دیکی شک نشتی بارال ساسو دا نوم چکم دیز پا دیکی خا دا هورم دا هورم دا هورم دا خورم دا هورم دا جیبا جیبا نومنه ساسو جرتا هورین و یا بس بل سنو میں السلام علیکم جی وعلیکم السلام بلال جان خجی دا نول جانی سوابین آپ کیسے ہو میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی آپ کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو جی اے خان بھائی ز دا ہنالی سسٹر یم خجی سلام بھائی ز دے ہم آواز ہو رما روحا اس روحا دانم چکم دے فرسٹ ٹائم آور دو خستنم دے جی بارہ اللہ ساسو لائف کال سے سلان سیرو 3019 میسج چکم دے گا سدا سے ڈیر زمانہ پاتی ہم سن لیا پاتی کی خبر ٹائم ٹو ٹائم ساسو میسج شامل ہوں سما سر فرسٹ لائف کال آف دا شو بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان حاجے محمد ہومنی اپادک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مہربانی حورم کا زما واضوری نو خمارا ہوئی چھے تورا بتائی زما سر پا کال باندی دخیر سر سوک دی آر جی رمسا مومن فرام ترنا فارم رمسا سنگا ٹیلیفون پا آسان ملاوے گی کا پگران ملاوے گی شروع موبائل باندھ گوتھ کی دیا ہر سڑے کال ملاوی نا زماد خبر ہی جواب دا نہ دے گا نظیم سے زماد پروگرام کی دا کال سے کم نے دا پاسانی سر ملاوے گی کب گران ملاوے گی
1: نو ما در ته وویل کنه چې کله د داسې خبره مې کړې چې دا د کال سلسله د یاده کړې نه وي نو بیا هم چې زه ټرای کوم نو بیا درشي او چې کله ووایه چې کال سلسله شروع کوم نو بیا مې ګوتې ماتې شي نه ملاوېږي
0: نه ملاوېږي لکه کال په ګرانه ملاوېږي خو بیا هم ستا هغه چې کوم دی ملاوېږي ګوره پرون هم په کال باندې راغلې او نن هم زما سره په کال باندې راغلې
1: ګوره بلال بھائی پرون سره بیلنس ساتم خو دا راته خبره کوله ما ته موبایل کې
0: نو دا خو تاسو رڼا مستړې شو چې کال کال کال کوي موبایل کې سیګنل برابر ساتي په دې خو تاسو ما رستړې کو
1: نو بس ما ته زما د وتی دې کې لګې پیزي
0: دینو نو دا خو چې کله تاسو کال ملاوي تاسو له پیسو پته نه لګي ګسنګا
1: نه ته نو ما ته خو پته نه لګي چې دې کې ډېر دې کله کو بس بس دوم نه خپه شوم بلال بوي بای بوي چې
0: ٹیلیفون دے رام لڑو سلام دعا کول غواڑی یا زمانہ سے سوال کول غواڑی یا ابردن کل سویل غواڑی ماشاء اللہ
1: نو بس ما ما لازم غزره ل خیر دی د څه ورات اسما مخ کاری چې ما وات په بلال بای تا اجوریا چې دا ته یو پر هغه وات تو ما زکه په لوات دې دم له خپل مت ولې می ته به کولی هغه دمي غزو ما څه پدې ته یو
0: نه نو اسی رمشا اسی سوچ کې دی وات علم لکه تا ټلیفون دا دمر مهنت تا وکړو ځان دې ګوت ستړې کې د موبایل بٹن دی سپین کی کی ٹیلیفون دی را ملاو شو نصیب دی خوشو نصیب دی ملاو شو لکتا دی تاویلو ما ویلو تے ٹیلیفون ملاو کو چاک سادا ویلو دی داویل نہ نہ ما کو سگا پورا
1: گولو تاویلو ما ویلو
0: کو ما کا نہ دی را ملاو نہ سنگ ساسو خاندان کی سر تڑل چاچی سنا کنا چ تاویلو ما ویل ډیر کئ
1: او کور کم نشته خو په خاندار کم دوم نه سر تړلې چې ځانی دي چې
0: دا خو هر یو خاندان کې د الله تعالی دغه توفه چې کوم نه موجود وي او سر تړلې ترور وي او سر تړلې خور وي او سر تړلې چاچی وي
1: او په کوم نو کې نه نشته او په ترورینو کې نه نشته دې سر تړلې
0: او دا سي چې بدنصیب الګي چې هغه سر تړلې خزم ملو شي جرجه چې هر ټیم سر تړلې بیمار بیمار وي
1: او کنا بلال بھائی د چاچی نو خوبیم خلک لاتی دی شي د خور نه د ترور نه خو د خځینه خو څوک نه شي لاتی دی هغه بس ورته ټول عمر وی کنا نو ځنه خو
0: وبلي نسي خلاص إذا مو قد ويدي ولا شبيش جوسو كيواتي بس خبره قدم. رمسا سنگ ترنا فارم کی چکم کاسمیٹک سٹور دی یا میڈیکل سٹور دی دی سرا بالڈونا اویلیبلٹی ہے کنا
1: جی بالکل دازو ہو چی کلا ڈاکٹر لالا تا کال ملو کم نو اگر مانے تو پوچھ کی نو دل تک سے کم کاسمیٹک دکانوں نہ دی سٹوروں نہ دی اڈول چا تے لگونا پروڈکٹ جل دی کپا دی نو ٹولو کاسمیٹک دکانوں نو کی دل دونا پروڈکٹ ملا
0: دی دا ڈیرہ خبر ادا چی ملاوی گی او تاسو لو بائز لی اسز ملاوی گی زمام خوائز دا وچرا زمنگ ہر یو کسٹمر تا زمنگ ہر یو اب دونوں کلا کور نزدی چکم دی یوسز ملو شی بارل بہر حال رمشا ساسو دا کال کول ڈیر من نکو
1: او بس بلال بھائی تولو خیند تم سلام او تا تم کیسے سلام او دا
0: اوکے اللہ حافظ رمسا مومن زما سر فرام اف ایم 93 ترنا فارم نکالو او دا 93 اب دونوں کی دکھا دا سدا زما سر نیکسٹ کال بالڈونا کاسمیٹک پاکستان ہادے مومن ہومیوپیتھک جن ہسپتال زمنگ اینیورسری دا خیر سرا روانہ دا بل خبر دادا یو آر بیا وے ما زمنگ را روانہ ڈرا ہوم دا او مہران موٹر کار زما دا سٹوڈیو لاندے دا خیر سرا ولار دے اور دا سخکاری کی چھ زما دا سٹوڈیو لاندے ولار دے نو دا با ہوم 94 یا 93 فریکوینسی باندې دا خیر سرا دا چارا وزی ز دا ریڈیو اور دن کل دا ویل غواڑ ما کہ چرتا تاسو زمنگ پا دا ڈرا کے خپل نصیب معلوم اول غواڑی نوزان تا بالڈونا ویٹامین سی بالڈونا گولڈ کریم وچ سیریز نمبر دزان تراوڑی او دغا سیریز نمبر چکم دے زان سر سنبھال کے گدی زمنگا سیریز نمبر دے 1 لاکھ نو اخلا تر 8 لاکھ پوری دا مارکیٹ کی پرووائڈ شوی دی اویلیبل شوی دی نو ز دا ریڈیو پو وساتت باندے دا ریڈیو اور دن کلا دغا پیغام رسول غواڑما چھ دا بالڈونا ویٹامین سی دغا گولڈ کریم دغا ڈبی چکم دے دا لڑکوئی ما دا زان سر گدی پدی باندے وساسو نصیب معلومے گی زمنگ را روانہ ڈرا دا اور کم و بیش یا سوا تقریباً 40 لاکھ کے باؤ چکم دے یا راؤنڈ اباؤٹ 40 لاکھ انعامات تھی آگے کی مہران موٹر کار دے دو عمری مکمل پیکج دے موٹر سائیکل دے واشنگ مشین دے دا جامو گنڈلو مشین دے فریزر دے نتکئی دی بالی بالی دی جوسر فلانے دنگڑے اگا دگا دگا بھلا انعامات تھی نو نصیب معلوم کی اگر وی خلق زما پا مات میں خپل نصیب معلوم دے و خلق زما پا نصیب مت اڑے شرطو نا لائف کال سلسلہ تاسو لائف کال کو لیسی زما دا سٹوڈیو نمبر سدا سدے 0319 19 899 0300 19 19 899 زما سر کال دے بالڈونا گیس کی ور سیر بین بلال جان دیتا ہر کلی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: سلام پزان منظور کرا
0: سلام پزان منظور کرا دا بغانان و سلام کل کل وینا
1: وی خائص تیدوم ربلا زیاد تی خائص تیدوم ربلا زیاد تی
0: آئے آئے وی سی غم دے دس غم خبر ندا غم دے دس غم خبر ندا او غم دے ری کھڑم او غم دے تو ری خبر کھڑم وی سباب بیا بازار تلار سی وی سباب بیا بازار تلار سی او زما بنگڑی دی ما تا کم راوڑی دینا وی کی دا
1: خائص دوران
0: می تیر
1: شی کدا خایس دوران تیر شي دوم مروه پات شي چې تا و پسې زم
0: هاي هاي هاي وی مین خو مین د جانانا مینا خو مین د جانانا او زم محبت خو د زړه تا سره کوم
1: وای ناز به ولې په ځان نه وړم
0: اها
1: ناز به ولې په ځان نه وړم په دوم مر خلکو کې زه انتخاب کړم
0: هاي هاي وی چې خوشبو دی راغله او تر انغلې اوس په دې د نارمانی زما ماینا
1: ډیر ښه وعلیکم السلام نه سلامونه
0: او زما د سو کړه چې لاړې زما د سو کړه چې لاړې پسند دی ور کړه د یارانو محفلونه
1: وای د تور خم لار ورته نسم د تور خم لار ورته نسم زما د زړه تاوان دی راکړې یا د زینا
0: هاي هاي هاي هاي هاي وی چې زما خوشبو خوشبو جانانا او ترانه لاړې زې आवाज پاتې شو
1: الله وي تبا ولاړې بل به یار کړم
0: خدای دې تنگ لار کې راکا مور ته باندې کې چې مونږه یې چلې مال رضی افغان زما سر بلای افغان لګا نه
1: جی بالکل رضی افغان
0: پاتې شو
1: الله وي تبا ولاړې بل به یار کړم
0: خدای دی تنگ لار کے راکا مور تبانہ کے جی مجھے جی چلیے بہر حال رضی افغان زما سر پلائے افغان لگا نا
1: جی بالکل رضی افغان رضیا دے سر پلائی نم دخل کور
0: رضیا سنگ السلام

0: ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دیتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دا نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یاد ساتھ 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588۔
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر log on to www.radiodilbar.pk

او ویلکم ونس اگین تاسو سیمې سه هم راځي ورته نه چې کوم دی دا په تاسو باندې څنګه نګی دی ګراتو وای کنه چې زما خويندو تاسو خو خاموش خاموش شیخ لکه تاسو خو خامخه سر لګړه قوي کنه لکشانتی سخه پکې وای کنه جرا اسمت بای بالکل لاو چې کوم نه ته کوم دغه ته چلے بالکل دا خولې دی اور دا به زمانه بعد له هر سره تاسو به په مختلف ریډوانو باندې اوري تاسو مختلف پروګرامونو کې دا تاسو ریزه کې بنیاد ور له هر سره اسمت خې دور اسمت چوایس چې کوم دی دا بهترین دا ټولنه اعلی د ټولنه مختلف دی میسج راغلی دی چې سلام اسمت بھائی زما فرسٹ سمیسٹر بھائی مونږ ستاسو پروگرام په خاموشي اورو زما ټولو جنکو ته سلام وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاتو شکر دی چې اغه سورتوي اداغه مات شو را کنه برحال و چې سلامونه اسمت سلام اسمت بھائی څنګه یی عائشہ څنګه دا نات پلی ککنه بختوري ما دشنا کلی ترالما بھائی قربانی مو ہاں بالکل ما تو پتہ نشتا ہما داجی تو پیسی ورکڑی دی بلکہ دمور پلاس میں پیسی ورکڑی دی اور دای چلی چی داجی غصناک تی اور مور بس بیا مونگ اغیش سر خبری دی رکوز ما والی سب چکم دی کنر سمونگ دا سجات خبری من کوزا که چگا آسی بی سمونگ تا قاریگی خاریگ دا سیر چگا بس دا خپل یو دنیا دی رکنه اور اغا دا چی دو کسان والا کو خبری من در تک دی تاسو بے خان دی رخان دی برحال پری دی دا خبری را بے برا تاسو ایچی پلار خبری من دل دکی کئی والی سب خو ہر ننگی بی والی سب بی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی ایم خان مسٹر گل گل زادہ فرام چوٹا لاہور ایڈوانس سید مبارک ہیر مبارک تاسو هم ایڈوانس مبارک سال کې مبارکی درا لره کړه خلق نو تکړه ګوري خان وچی اے بھائی اندوانو بھائی سنگ اندوانو بھائی خیرے لہر سره خان وچی السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی پمند رالما کنا پمند رالما کنا شونو اورما مقدس ګورې اندواني دغه ټکی ډکی کې مې گزار کړی دی اندواني خو ورته ښه سیدا مقدس الله دې قدر وک الله دې عزت وک سلامونه بای څنګه یین بای ستا سو نمبر می دو انټو اختصی دی دو ټن لا ورکو ڈاکٹر لب درزی خا کشما لیما خا وچی ستاسو دا نمبر میں دو کسان لور کو دو زبردست خبر دا کچر دا دی دا وجنا دا دی لکستا دا وجنا دا دوی دا غنظر ٹک شی دا دوی دا مسئلہ خل شی دا بتا تو دواگانم کئی دوی پا دی بانی سمر خا کارون کئی رکنا لکا مطلب تلاوت کئی منس کئی یا حج عمری لال شل دی کستا سو ہم ریزات سو بکی گی ہاں اللہ دے قدر و قداشان دی تاسو ہم میسیج ورکوئی سلام اسمت بھائی سنگ یہ آواز ہو کے دے عائشہ او محمد محمد سنگھ دے عائشہ اینڈ آمنا چار سدینا سیدا عائشہ خلہ خیر سے حافظ کمزور شوی دا ہڑی رالو شوی را دا حمزہ خبر دری کالو شوی دی دا مطلب دا علی با سپارہ ختم نکلا ہڑی رالو چو پ پیسو بانی کار کئی کنا دم رنے دو پیسی سمی خو خیدی کنا اب دا خبر کی دیش مار تکڑو میو خٹکے م پزان را پیدا کو دا گاونے نہ نغیر نہ 85 وقت چ 85 ملور نو کو نو بس استے خٹکے حمزہ لور کو دا کارون دی ولا زمن کور کی سو کم خبر نہ منی سلامنا کرنہان ماموس آواز ہو کے دے کرنہان مامو انڈوانی سنگ دی بیبی سنگ دا آغا مچو خواغا یار دیماش ورانے سما چی چلی دا اور پری پروفائل پکچر ور لگو ما نو کتا سلی دل غواری نو بینے ہو زکا چی ٹک ٹاک وانے را تقاری یو ٹک ٹاک ولی مور کوا وہ استا پشانتی دا بید نظر کی گیا عریبا پرام عریبا خان رستم نکران ویچ اسلامنا بھائی سنگ ٹک ٹاک ہیرو آواز ہو کے دے سمیرا خدر ٹک ٹاک ہیرو میں ماشاءاللہ زانہ دا رکنی شیر السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی سنگھ جی نا ڈیر کھولے دے ہیرا یم دا سوابینا عائشہ سنگھ دا ٹولو تا السلام علیکم السلام اکثر چیزوں چا السلام علیکم بے وعلیکم السلام تا اس نے سلام اگر جواب زلم ہاں بہرحال ڈیر کھولے نات تے کنے سمرو زبردست کھولے نات تے

0: All right, you must record the Assalamu alaikum.
1: Hello,
0: alaikum assalam. Ji so kur dukum jina
1: bayana khay mujib khabari kum da pa binaiya
0: mujib sang chale sarve moghse de kunum de agste
1: naji da allah de ala wasra ki
0: kha ta sukar rozgar se kawyo
1: eta gadun de ma o tum padi kay mane maji
0: se deputy ke
1: da yo se kredit kar kum dilta
0: sunatan ha de da
1: Atai Sazaro.
0: Wala khuda awaz na uri kana. Ma khuda gina khabar pate je se kemon khatliya.
1: Ye ne dinga tan khan Atai Sazaro tan khara 15 gendi dira.
0: 15 gendi dibli na waqtim ba kini biyo.
1: Awji.
0: Awra tim ba kishta kana shta ba kiwe ma.
1: Se awra tim ba
0: kish. No be ba sumo juri ye.
1: Sina do stago na go pa ju pul dira au go na terno pa ju pul ya awal tem ne sarare ya awal tem 8000
0: no das ta sumro wa dalta ke usho
1: e
0: dal ta sta sumro wa khushu
1: jata 2019 kiragale mano
0: no khode de panik ka 2019 das suwa ta kal sta dalta ke usho pago kal sta usho نو زہ ہجرت کو کنا بول خو لاش کنا اللہ پاک دے رزق وعدہ کڑے دے زی پری دے انشاءاللہ اللہ بخیر کی کنا
1: انشاءاللہ
0: نو جے تو پورا خیر دے کچھ تو پتہ کس بنے پرو تے ٹول مردا پرو تے تا پتہ لے جے زما ور ٹیم سر 8000 جوڑی گرا کنا نو شراق تے پتہ سی ڈپٹی بنے وزیر کتے سور وچ رزو یا مطلب زب سور تے لے گئے مدد راغ دے پنجے کال زانو کڑوا روان پنجے سپیت کال با ہاں دای پاک اور بورونو دانگی ورونو دانگی دای شلو کچھ تے زما خبر بنے دغون لے جے تو خود دغون کی ہو دای چلے جی بس پری دے چتا بل خالا شرا
1: ہم گور تا دان تاودور غواڑن رازا ویلکم
0: تاو ویلکم گورا تا تزدا کار خبر کوم تا بن زما دا کار خبر سی گب لگی
1: اللہ دی نک تاو زما گم مشرانی
0: مشران گورا زو در تو گورا لکتا نہ ما تا پوسو کوئی تو چھ قربانی ما در تو ویل چھ گورا انشاءاللہ بے بت قربانی نم کے ددن چھ تخپلا یعنی کہ وگی خرسے شی دی یوم تا زرت سر بی ورس بت تا پات کی گن پکور ولی نالی بیاغا چولی والے گوا چرت گور اندوانو موسم دے اندوانی چرت پیدا کا خرسوا دی سر سر جاسی داسی خود بدا سبا دا خوین دی خاد اندوانو دی خبر در جسمت دی اندوانو ذکر کو داسی دا ام سیزن را روان دی داسی کنن مطلب خود تالا ڈیپٹی نی دی خود تالا مزدوری نی دی را قربانو کا
1: دے زما سرگو بانے پردی دی گنا نو دے تے خلے دی لاچ کرے
0: انشاءاللہ دا پروگرام کتنا اور جی بغیر اپریشن پ 20 دن کے پ میڈیسن ڈاکٹر سے دستر کے دے پردی علاج کیا
1: ہاو جی دا بس نو میں ناخلم کہ یو ڈاکٹر تے اپریشن ویلو اپریشن دا
0: لگا بس نو بس وزرت خبر زو کوم کې دې شتا په پریشن سره مستا گزارو شي کې دې شتا زمو د کلینیک ته راشل تم مستا گزارو شي کې دې دې مستا گزارو مونی شي زکه چې اوه کال د کټ شو زکه چې شفا الله تعالی ور کوي اوس تخپل ځان ته خپل باندې ګور چې کوم تا ته خخ کار کوم تا ته مطلب فائدہ کوي آغه سي ته تلل شخه ته چا په خوخه باندې خپل زندگی مته رو بل خبر دراز کومه چې ستا یوزي کې گزارنه نه کیږي او ته پکې سن شکوله نه پاغ زی مطلب پالته ته څه کې چرته وزا چرته د خو دې تعالی چرګ نو پنجره شولګي کوم له شلوبې به ان شاء الله غټي چرته دا سينور کارونه وګوره خو تعالی کارونه دی نو کې څه دي تاته به ګټه پاتې کیږي سباله هر سره د اتوار ورځ د سبب و بجی ډاکټر خورشید سه په کونډه موړ کې موجود دي تاسو له راشي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر څنګه لې
0: قربان سو ګور کوم جنا
2: جی ګلزاده خبر کوم سلام چوټا لاهور
0: جی ګلزاده سیف څنګه چلې خې برابرۍ
2: خیر سر بس ما خو نن میسج دارو لے گا نن میرا پروگرام اور ایدو
0: اللہ دے قدر کا خا خا سیدہ اللہ دے قدر کا سر جیتا سخپل بانی خی
2: خیر دے جو بستا سورا خبر ہے وہ دا پروگرام دیر بیسٹ ہونے لے گی
0: اللہ مو قدر کا مونگ ساسو دو خپو خاوری مونگ تاسو نس دک لکو خا سر
2: ایک سو سن مربانی
0: اللہ دے قدر کا
2: خوشید سے دغا مکنو دے جیلے بسبا کی خیر انشاءاللہ منگم شکر در لگو
0: تاسو سمسلہ دا
2: استرګو مسله مې راځي
0: خاص تاسو استرګو مسله څنګه واړو ماشومان مخې کو نه مخې درته وایا
2: یاره ماشومان خو ما چون تی سل سرویس وکړه نو بغیر والو چې دی نو سر زده کړه کېږي نه نو
0: ګورئ ماته سر مه وایي ستاسو زمونږ وستازان تاسو نو مونږ زده کړه کوو دای چللی چې لکه زمونږ یو ټیچر مو اکثر به بوجۍ کې بند کړي داسې بې ووالو که نه بوجۍ به راته نیمو نیمه راواچوله ای که وی ګرځېدلی نو شو چوکۍ به راته ونیوله
2: تشدد وایي بیا
0: شور مه
2: کوه اسې یو خبره ده لکه ټیچنګ چې ده وداؤټ بیټنګ دا like impossible ہونے دے
0: جی جی
2: مطلب دا مشکل دے
0: جی جی جی بالکل سر سباش لے ہیر سرتا سور شی تا سبور توے چ اسمت بھائی تما کالم کڑو اور ڈاکٹر سے توے چ اسمت بھائی شرا انشاءاللہ ستا بخصوصی خیال ساتھی ہا او زمانو بورتلی اسن چوس اری ورزیو چ زب گلزادے بو دکرو گلزادہ بزان نہ جوڑو ہا سر
2: میرا پروگرام اور ما ٹیچنگ لائن والے چ نو دیر کم کوس کال کئی
0: جی جی جی بالکل بالکل
2: تاسو خپلم دلبر والا خدا ډیر مخکې نه اورم ځان
0: سباش له هر سره تاسو ورشي تاسو بورتوي چې اسمت بھائی تما کالم کړو او ډاکټر صاحب ته وي چې اسمت بھائی شرا ان شاء الله ستاسو خصوصي خیال ساتي ښه او زمانو بورتلی اسن چوس اری ورزیو چې زو گلزادې بو دکرو گلزادب ځان نه جوړوي ښه سر مرا
2: پروګرام نه اورم ټیچنګ لائن والا چې نو ډیر کم کوس کال کوي
0: جی جی بالکل بالکل
2: تاسو خپلم دلبر والا خدا ډیر مخکې نه اورم زایم شاه صاحب دلته کې
0: جی جی بالکل هم زموږ استادانو کې راځي
2: جنن هغه

और उतना ही उभरेगा जितना कि दबा देंगे। दमके मुशरिकानो बचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागप सुहाबो बने सुमर जोर कहो अगुमर बदा दावत डेर खुरे दो अगुमर बगे लचक पैदा किए दो او اغمر با اللہ صحابہ با دی خپل دعوت بانی سخت ولو ثابت قدم اول بے نو جو دیر زیاد تنگ شو نو بیائی دسی کار ہوکو چی با خپل مینز کی مشورہ وکڑا او مشورہ با دی وکڑا چی با دی مدینہ کی یہودیان اسی گی غیم زانت اہلی کتاب ہوئی کی دیشی دی سڑی توڑ لاغی با شو دی یہودیان اسا با مشورہ ہوکو نو دمکی مشرکانو یو وفد جوڑ کو د مدینه دی یهود خوالا لاړ مدینه کی باغ زمانہ کی دری قبیلی آبادی وی دی یهودیانو بنو نذیر بنو قینقاع او بنو قریظہ نو چې دغی سره ملاقات وشو غی ته وی چر تاسو مونږ د دسه سوخه ای چې دا سړی مونږ لا جواب وکړو او دا دعوت چکم سیلاب دا دراوتلے دے چیدی تا بن وطلو دا پا دیزے ودری کی دا دعوت نور نخوری ورز پا ورز بانی پا مکہ کی دا دعوت خوری گی دا مکہ پا اطرافو کی خوری گی ہر کور تے دعوت ننوتے دے پا خز و خاون کی خز مسلمان دا خاونی کافر دے خاونی مسلمان دے و خز کافر دا بچی مسلمانان دی پلار کافر دے او پلار مسلمان شوی دے و بچی کافر دی او دسی مسلمانان چ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچی ہوئی ول بابا جان اب جنگ مخل رالی ول مال چ پلار میں دے ول گزار میں دے بانے ونک اگر ول شکر باز جمال مخل نے راغلے گنی ما بستا دے زوی ولیڑو س خاطر نہ وکڑے زکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مقابلہ کی راوت لے وی دے اسلام پہ مقابلہ کی دے تور راغستے و ما بتا تا سنگ نا کام کولے دان سے صحابو دسی صحابہ بگی دی جے صحابی ل رور مخل ورغلے ب جنگ کی وشتے تے سر والے لار ل زوی مخل ورغلے ب جنگ کی وشتے تے سر والے دان سے مومنان تے جوڑ شو نو یہود تے وی وے دسی سے طریقہ راہ تو وخے جے سڑے لا جواب کو یہودو دا دری سوالاتو خودل او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پا علاماتو کیوا و تبیلی ویل یو تا پوست دا وکی یو تا پوست دا اصحاب کافو پا بارکی وکی جب خواہ زمانہ بانی سے کسانو او غید خپل ملک دا باچا خلاف بغاوت کرے و موحدینو او بیدی سے تلو یو غار تاو دیر زمانہ دا پاتیشیو دا چیز قیسان تا معلوم دا دا صحابہ کہف مبارک دې ته پوسو کوي نو کو جواب در کو نو دا برشتنی پیغمبر یو کو جواب در نه کو نو دې به رشتنی پیغمبر نه دی او ول دویم ته پوس دې د روح مبارک وکي د روح مبارک دې ته پوس وکي چې دا روح څه ته وجود انسان په دې بدن کې دن نشوې دې روح څه شې دې نو کو چرته د روح مبارک تفصیلی جواب در کو نو بیا پیغمبر نه دی او کو در روح مبارک اڑو جواب در نہ کنو بیان پیغمبر نہ دے ہاں کد سی اجمالی شان خبر او کڑا زگ جی در روح د حقیقت پتہ ہو چاتا نشت نو کو اجمالی شان خبر او کلا در روح مبارک نو بے بدی مطلب دای جی دا صحیح پیغمبر دے او درم دیو پخوانی بادشاہ مبارک تے تپوس ہو گئی چاغد مشرق د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب سفر کڑاو دنیا ہر طرف ترسے دلے و مسلمان بادشاہ ادا سو دا مکی مشرکان وفد راغے و پا مکہ کی دخپلو مشرانو سے ملاو شو دا خبر او تا وکڑا چی مون خدا دری سوالات روڑل نو اگر دیر زیاد خوشحال شو چی دا خوز بردست چل لے او بید آگی نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت ورکو التراشا نبی علیہ السلام دیر زیاد خوشحال شو او مطلب ایداؤو چکی دیش مشرکان از ما پا دی خبر سے سوچ کڑی او مسلمانی گی نو دیر پا خوش آلائی بانی راغے خوادر ظالمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل راغے نو دیو تووی وی المنگستانی و دری تو پوسونا کو کدی دری خبر و دری و سوالات و جواب دی منگ لراکو منگ پا

بنی ایمان روڑو تب حق او سچ پیغمبرے وګو دې خبر او جواب درانه کو نو دې مطلب بدای چې ته حق او سچ پیغمبر نه یې نبی علیہ السلام بیر وکي نو اولنې ته پوس چاغي کړه او د نبی صلی الله علیه وسلم نه د اصحاب کهف مبارک ته پوس وک دویم ته پوسې د روح مبارک وک او دریم ته پوسې د ذوالقرنین مبارک وک نبی علیہ السلام متو فرمایل وجب تاسو له دې جواب سبا درکم غور اللہ دے دے امتحان پا طور بانے انشاءاللہ یہ رکھلا نبی علیہ السلام انشاءاللہ ونوی دسی ونوی چہ انشاءاللہ زب تاسو لدی سوالاتو جوابون سبا درکم دسی وطوبی زب تاسو لدی جوابون سبا درکم دا اللہ دے امتحان تا گورا چہ نبی علیہ السلام دا وحی پا انتظارو چہ اللہ بمالا وحی را ولی گی نزب دیو لا او پا آغ وحی کی بدا مشرکانو دا سوالاتو جوابونی زب جوابون ورکم دا امتحان په تور باندې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وحی باندې شو سماله وحی رانلا بل ورځ رانلا په دریم ورځ رانلا په سلورم ورځ رانلا هفته پس رانلا لس ورځ پس رانلا او نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان او چې ګورځو خو دې مشرکان وتا وس پاتې راځما وعده خلاف وتا راځما ځکه ما اوس وعده کړی اوس به سما جواب درکم پر روایاتو کی راضی چی دا سلویختو رزو پر وحی بندوا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی وحی نرات او بیا دا مکی دی مشرکانو پروپیگنڈے شروع قسم قسم خبری بیا کولی ابو جہل پاکی دا خبر وکڑا ویلا دا پا چکمی خبری کولی منگتا ناشنا ناشنا دا با اصل کی بدبن یو شیطان کی ناستن عوض باللہ اول اغه شیطان به وس ناراضی غته تله دی ورانه وسره غلی دا قد ودعه شیطانه اغه شیطان دې پر خې دی د سورانه راغلی دا وس اغه خبر هم نشي کولې کوم به چې مخ کې کولې نو الله رب العالمین 40 سورز پس به وحی راولې غلا او سوره کهف نازل شو په سوره کهف کې الله د دې دوه سوالونو جوابونه ورکړو یو د ذوالقرنین مبارکې تپوس کړه او جواب ته ملاوش دا اصحاب کهف مبارکې تپوس کړه او جواب ته ملاوش او په سورې بنی اسرائیل کې الله د بل سوال جواب عمر کې د روح مبارکې تپوس کړه او ويسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قليلا پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایل چې ویسالونک عن الروح تپوس کستانه د الله پیغمبر ادم کی دا مشرکان او يهوديان په اړه د روح کې نو دومره قدر او توایا چې قل الروح من امر ربي دا روح زما د رب امر دی بس او ما اوتیتم من العلم الا قليلا ما او تا د روح مبارکه دینه سوا س علم نه دی راکړی شوی د الله طرف نه د روح د حقیقت نه ډو څوک خبر نه دی بس دا د الله امر دی روح څه ته وي د الله امر دی چې د الله امر وشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ماشوم چې د مور په گیډه کې یو یو مرحله ته ورسی نو الله او ته ملک را ولیږي او هغه ملک ته الله د سلور خبرو امر وکي فینفخ فیه الروح پدی کی روح پوکی یعنی اللہ تا امر وکی جو اندیش بس ساپ کی راش جو اندیش حرکت شروع کی اللہ سن خوزائی خپی خوزائی حرکتون کئی سارا کئی دا دا اللہ امر دے بس دا اللہ امر سدے انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ جی دیو سیز موجود ہے ولو غاڑین واغیت کلمہ دا کن ہوئے و بس کن مطلب دا دے چھ شا یعنی موجود شا نو فیکون بس اس تا موجود شا نو روح دا اللہ امر دے دا اللہ حکم دے نو دا اجمالی جواب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف نمیلاو شو سنگ خبر چی یہودیانو کڑے وا او دا اصحاب کاف مبارکی خوتا اللہ طول تفصیل بیان کو چھ نحنو نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا طول واقعي بيان
او د ذوالقرنین په باره کې تپوس شوو نو الله د سورۃ الکهف په اخره کې فرمایل چې ویسالونک عن ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منه ذکرا انا مکنا له فی الارض واتیناه من کل شیء سببا. د ذوالقرنین په باره کې الله جواب ورکو چې دا یو نیک بادشاہ و. په دنیا باندې په مسلمانانو کې په ټوله دنیا باندې دو کسانو حکومتونه کړي په مسلمانانو بادشاهانو کې، یو ذوالقرنین کړی و چې دا یو نیک سړی و، او یو سلیمان علیه السلام په ټوله دنیا باندې حکومت کړی و. نو الله د ذوالقرنین په باره کې جواب ورک. او ابو جهل او نور مشرکانو ویلی وو چې قد ودعه شیطانه، هغه شیطان ته وستلی دی خبرې به چې ورته کولې. نو الله سورة الضحا نازل کړه چې والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. الله وی والضحا قسم می دی په وخت د چاخ باندې، د چاخ په ټیم می دی قسم، ما ودعک ربک ندی پری خیتا لر ربستا وما قلا. او الله رب العالمین ستانه خفه شویم ندی، بغزیم در سره نشته دی چې ګنې تی د بغز د وجه نه پریښې، یعنی الله پریښې نه، الله در ناراضه شوی ندی. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. او زرد جستا رب تعالی اغه سے در کی جتاب خوشحال کی تب اللہ خوشحال کی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب کی ادبم بیان شو چ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. چت دیو کار را دو کی نو دیو کار مبارک دس مو آیا چ سبب زدا کار و کما نا انشاء الله سروایا انشاء الله نہ بغیر خبر مکوا، یعنی ته چې پاینده کې څه کار کول غواړې نو د انشاء الله نه بغیر موای غواره، د څه موای سبب درشما او سبب ملاقات وکو او سبب دا کار وکما او بل ورځ به درشما، نه انشاء الله ته مخ کې گا و انشاء الله تعالی چې سبب ملاقات کو، انشاء الله تعالی چې سبب پیسې درکما، انشاء الله تعالی سبب دې خواله درزما. د انشاء الله څه مطلب دی؟ تو ان شاء اللہ مطلب دا دے کہ چری اللہ وڑی نو دا کار بوشی کہ اللہ نو وڑی نو دا کار نکی گی گوارے نو منگ دا اللہ دی ارادی نو بغیر سے کولے شو دا اللہ دی ارادی نو بغیر کہ دا سام منگ دن نکو گنا دن نکو لے نشو او کو دن نم کلاو دا اللہ ارادی نو انو واپس ارابار گو لے نشو دا اللہ دی ارادی نو بغیر خو منگ اڑو حرکت نشو کولے دا سچ کی گی دا اللہ پہ ارادہ بندی کی گی دا اللہ پہ مشیت بندی کی گی لہذا تا چھ سکارم کیا گنا نو تب داوے چھ انشاءاللہ انشاءاللہ دا خپل تکی کلام و گرزا و پہر کار کے وایا در آروان وقت سے خبری نو انشاءاللہ و سر خام خوا وایا بے بلی کلو کہ خلق یہ غلطی کی گنا انشاءاللہ دا حمزہ زان لہو لکی او نون او شن یو جے ولی کی نون او بے اور شن ولی کی دا انشاء اللہ دا شنی لکھ لے گی دا غلط تے دا غلط تے مانائے ہم دیر خراب رازی دا انشاء اللہ چی لکھے نو حمزہ دا حمزی نا پس بے زان لنن ان دا نن دا دی حمزی سر مل گرے دے ان او دا شاء اللہ دا بے زان لکھے سید لکھ لو سید رسم الخط دے دا دے نو گورا کل کل آ دے انشاء اللہ پا وجبانی مو خوی وڑا خبر گنو خو مسلمان کله کله ډیر لوی خیر نه محروم شي. نبی صلی الله علیه وسلم سمر په تکلیف کې واقع شو، مشرکانو سمر مسخره وکړي د څه د وجنه د انشاء الله د وجنه او د نبی علیہ السلام باندې امتحانو. ګوره یو صحیح حدیث کې دا راځي سلیمان علیه السلام لسکم سل خزی وی لسکم سل بی بیانې وی یو روایت کې سل راځي. یو ځلې سوچ وکړه سلیمان علیه السلام چونکه مجاهد پیغمبر او جهادونه به کول نو سوچ یو کول زما سل بی بیانې دي نو کزه د خپل هرې بی بی سره ملاو شم بیګالا او د هرې بی بی نه الله مال یو یو زوی راکی نو دا خو سل مجاهدین شو نو دی بد الله په لار کې جهاد کوي مجاهدین بې
نو ما ته به سمره ثواب ملاوی ما ته به سمره ثواب دا خصو چې ګورا چې الله مال زامن راګه او نیکان زامن راګه چې ما ته ثواب ډیر ملاوش دی بنې کای کای او په دغه ثواب کې وسره زم شریک یم الله مال الله زامن راګه پنځه زامن راګه نبی صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته دعا کړو د ډیرو بچو ول اللهم اکثر ماله و ولده الله مالیم ډیر کا اولادیم ډیر کا نو انس ابن مالک رضی الله عنه بچیم ډیرو زامنیم ډیرو نونیم ډیرې وی نو شیو کړه وسیم ډیر زیات نمونه به ولنه ورتل دومره ډیرو نو دا خوشاله خبره ده چې الله بندل بچی ډیر ورګه ټول نیکانی د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل بچو پرورش کولای شي دینی پرورش او تربیت یې کولای شي نو ډیر بچی پیدا کړي د دې شي خزو سره نکاحونه وکړي چې هغه ډیر بچی وروړي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم نبی علیہ السلام وی د دې شي خزو سره نکاحونه وکړي چې هغه ډیر مینناکي ډیر محبت کوونکي د دې شي خزو سره ودونه وکړي چې هغه ډیر بچی وروړي زکه ستاسو په ډیروالي وجه په قیامت کې فخر کوم وره ډیر بچی وروړي خو دې دا مطلب نه دی چې بچی وروړو بس په ډیرانو باندې پرېدا یو نه چرسی جوړ شوی دی بل نه پوډری جوړ شوی دی بل نه اجرتی جوړ شوی دی او بل چې د ټول پبجی ګیمونه کې به پلو باندې ناشتي کده چې بچی نو دی نه بیل ډیر نه لږ خري بیا دوه وروړو کو تربیت یو کا دین وته وخیوا الله او رسول وته ورو پیژنا دا الله دا احکام او دا الله دا حکمونو نه خبر کا دا الله او دا رسول له حقونو نه خبر کا سړی توب او انسانیت او توخیا او دوی دی خو جسم سړی دا غډیرو نه خدي چې دا ډیر روړي او به تربیت او پرورش نشي کوله دا دیر نو بچی کم نه روړي چې ربه بد څه شي خوري دا ګور ډیر غلط سوچ دی که په دیو جمانه سو بچی کم روړي نو ګور دا ډیر خطرناک خبره ده دا د الله پر رزقیت باندې د ایمان د کمزوري علامه ده رزاق او رزق ورغون کې شوق دی الله ان الله هو الرزاق رزق مبالغه سی غدا وره کافر لم ورکی مسلمان لم ورکی او حیوانات او حشرات لم ورکی او دلسمی سپاری په دی اولنی آیت کې الله وی چې وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها اے انسان خو اشرف المخلوقات دی دا الله په مخلوقاتو کې هر زنده سر چې د ځمکې په سر کرته سر لقی را لقی او حرکت کوي الله وی د رزق زمواري زما دا زبول رزق ورکو نو چې سپی له ورکی غنو نو تعالی نه درکې چې کافر له ورکی نو تعالی به نه ورکی او الله وی ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق ګور نشته دی د قران خپل اولاد مو وج نه د یری د لوګې نه چیرې دل بس دا بخوري سو دا بس شه خوري دل به رزق څوک چل کوه الله وی نحن نرزقکم و ایاهم تعالی دا رزق څوک درکې تعالی دا رزق څوک درکې تعلم زریزق در کوم استاد بچو له بم زریزق ور کوم غره او د بچو سره غره الله رزق فراخه کوي تاسو اندازه ولګوي کنه د چا چې لک بچی د غیر رزق څنګه او د چا چې ډیر بچی د غیر رزق څنګه د ډیرو بچو سره الله رزق فراخه کوي خو شر دا چې انسان س حرکت کوي غره ته معاش فکر کوي د غیر پر څه هلې ځلې کوي د غیر پر منډه ترلوي دا نه چې بس په کور کې کینو بچی وروړو وي بس مړې الله واده کړی چې رزق بدر کوم بدی نکی غره دا د اسباب عالم دی ته عالم الاسباب وای په دې کې به اسباب زیر استعمال راولي په دې کې به منډه ترلوي ځان بس تړې کې سوچ او فکر به کې د معاش نو ال بدل الله رزق درکوي غره نو سليمان عليه السلام و سلام په دې جذبه باندې د خپل بیان سره ملاوش پیغمبرانو ته الله د ډېر ودونو اجازه ورکړې ده د غیزان له حکمتونو دی ځان نه موجود ان شاء الله په خپل ځای به ویو نو سليمان عليه السلام و سلام د خپل بیان سره ملاوش خو الله ته د امتحان په تور دا ان شاء الله یې تیار کړه ملائکه ته وی چې ان شاء الله وایا خو هغه مصروف سړیو د ټولې دنیا بچاو زمنګ د حکمرانانو د یو ملک نه سمبالي بجلی پسې خلک غړاندکله د گیس نه حال دی بیرونو اسمان څخه خبرې کوي خوراکي چیزونه چې دي نو هغه د اسمان څخه خبرې کوي بمونو د ماګې به کلا بیلی کی چرته و تخت تقریبا نه تخت زم نشتا او سليمان عليه السلام د ټولې دنیا بچاو او د شي بچام نو غره سم بچاو نو هغه د مصروفیات د وجه نه دغه ان شاء الله ایستیر نو خپل بیان سره ملاو شو
خود یوی بیبیم بچه و نشو سیوا دی یوی بیبینا چه داغی بچه و شو اغم لنده بوچه و نمگره و نو اللہ تو خودل حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و ازما یو اللہ پزاد بنی قسمی چکہ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ ویلے وے کنا نو اللہ بولو سل بچی ورکڑے وے او کلهم فارس یجاہد فی سبیل اللہ ہر یو با بہترین شہ سوار او گڑ سوار وے یو بہادر سڑے بوے دا اللہ پلار کی بے جہاد و قتال کولے دا سل کسا غزان لفوجی زان لخپل یونٹ دے سل کسا او چبے دا پیغمبر بچی وے نو سمر تکڑا باوے نو کہا گو دا انشاءاللہ پو وجہ منی سمر خیر بند شو چی انشاءاللہ ونوے منگ تا وڑا خبر خیری و کل کل دا انشاءاللہ پو وجہ منی انسان دا دلوی خیر نو محروم شی بل دا خبر دا چی تا پی او خبر کی انشاءاللہ ہوئے گا نا او اغاکار دا سو عزر دا وجہ نا پایت دیشن تا پاگی گنانگاری گیم بیانا گورے لگا انش با درزم اللہ و غاڑی نزب درزم او تا پایت دیشن بس پاتیش اللہ و نو اختل زکا پاتیش و زمانگ دا خلقو دا مزاج دا چی کلیم کار نکو مکنا نشتف کی انشاءاللہ خیلم دے تبلیغ والا چی ارادہ لکی نو لگا وی سلو رو مشتو انشاءاللہ ارادہ می دا وی دا انشاءاللہ دے دیر پر وی چیز نظم مطلب تو منگے استاز وقت بچی طالب ہوئی چی انشاءاللہ دا کار بکو ما اغبو تو النانا نو درے گا ویل دا انشاءاللہ تعلیقی دے وکو دا تیمونی دے دا انشاءاللہ تعلیقی دے وکو تیمونی دے اج دا انشاءاللہ تا دا عزم و دا ارادی دا پاراوے دا قسم بنی تے وے وکنا اج تعلیق کے زان خلاص ہے زان بچ کے نو تعلیق بنیت بے نوے گو رے دا ارادی بنیت بے وے چی دا کار بز خام خاکم او انشاءاللہ با دین اتوے چی اللہ بگی ما تاسانی پیدا کی دا کار زہو کما اللہ را تاسانی پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی سورة الکحف نازل شو او دا مشرکانو دا خبرو جوابون آغی تا ملاوشو بیند آغی نا پس یو پیدا خو پا گداو شوا چا اللہ مشرکانو تا یو اشارتن یو خبرم بدی سورت الکحف کی کڑی دا وغدا دا چا گرد دا اصحاب کحف چا غار تا تختی دلیو کحف پا عربی جبا کی غار تا وی او اصحاب جمع دا صاحب دا ملگرو تا ہوئی یعنی دا غار ملگری ان اللہ دے مشرکانو تا ہوئی چھ گورا تانسو دا صحاب کعب بارکی تا پسونا کوئی نو دا مشرکان دا صحاب کعب خود دی شرک نا دی غار دا تختی دلیو چھ شرکی نکو کفر نکو دا اللہ سر شریک نجوڑاو نو اس تا دا خار نا غار تا ہو تختی دل ال تا اللہ دکل حفاظت تا پارا چھ دی محفوظ پاتیش نو تاسو د مشرکانو بارکه غوته پوسونه د اصحاب کعب بارکه غوته پوسونه کوي معلومات حاصله وي او هغه چې کوم بلانه تختیدلو اي دا هغه بلانه تاسو ته بو باسه کنه و باس دا غي په منهج خوروان شي کنه دا غي میشن او دعوت خداو میشن او دعوت داو چې مونږ یو الله تصرف کته کو د قیانوس ته نشو کته کوله مونږ یو الله ته سجده کو بل چا ته سجده نشو کوله مونږ یو الله عبادت کوو د بلی چا عبادت نشو کولای ای تاسو دغه په منهج باندې بلاند شئ او ګلاند منه شئ صرف تپوس کوی دویم خبره دا مسلمانانو د بارب کې سبق داو په سورۃ الکهف کې چې اصحاب کهف د الله د دین د بارا سهولتونه پرخیو اسایشونه پرخیو خپل آبادی پرخیوي خپل مالونه بچی پرخیو د الله په لار کې هجرت کړو نو تاسو هم په مکه کې تنگ شوي او گزارم نه کیدا نو د الله د پاره د الله د دین د پاره خپل کورونه پرې دی خپل کله والا خبر پرې دی خپل مال او بچی او خپل خپلوان به پرې دی او خپل اسایشونه او د مزو جون به د الله د دین د پاره پرې دی وره او ذل قرنین ام د الله د دین د پاره هجرت کړه او د مشرق سفر یې کړه او د مغرب سفر یې کړه او د شمال او د جنوب سفر یې کړه نو تاسو هم د هجرت د پاره ځان تیار ساتي او الله رب العالمین سوره زمر نازل کو او باقی کې مسلمانانو ته الله د هجرت اجازه ورک د سوره زمر لسم نمبر آیت اللہ پاکی کی فرمائی چی قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ
قل یا عبادی الذین و تو فرمائے د اللہ پیغمبر او د اللہ حبیب یا عبادی الذین

اے بندگانو زما کسانو آمنو چی منم روڑے دے اتقو ربکم ویرے گئی در اپلنا للذین احسنو فی هذه الدنیا حسنا د پار د آغ کسانو احسنو چی نیکی وکڑا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتن خیستا بدلا دا و ارض اللہ واسعا او زمک دا اللہ تعالی فراخ دا دا اللہ زمک ڈیر فراخ دا کہ دل تا عبادت نشکو لے بلجے تا حجرت وکا لارش کہ دل تا تسزاگانی ملاوی گی او پا کفر و پا شرک دی مجبورا کئی نو دانز اپری دا بلجے تا حجرت وکا چی تخپل عقیدان تا بچ کا ولیش او دا سوری عنکبوت آیتون نازل شوش پا گشتم آیت یا عبادی الذین آمنو ان ارضی واسعت فایای فعبدون اے بندگانو زما کسانو ان ارضی واسعت بشک ازمک زما فراخ دنیا میں پیدا کرے دا فایای فعبدون پس خاص زما عبادت وکئی گورے کہ مشرکانم دا اللہ نما سوا دا غیر پر عبادت مجبورا کئی گورے دا عبادتو نکئی دا اللہ فراخ ازمک دا زیبل تر تا حجرت وکئی تو مسلمانانو ذہن سازی پہ کے وشوا مسلمانانو ذہن سازی پہ دے کے وشوا او پدی کے وسر دی سورہ عنکبوت پہ آیت کے وسر اللہ دے رزق تذکرم بیا کڑے دا چکتا سویرے کے چیرہ منگ ہجرتو کنو سب خرو زمان خود تا پٹی دی زمیداریم دی زمان گل تا روزگارو نے دی نو مدینہ مکہ کے خو اغا زمیداریم نوی بس صرف دا روزگارو موسمی غند روزگارو کاروبارو داغی دا اللہ پلار کی ہجرت وکئی ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا سوچ دا اللہ پلار کی ہجرت وکی او دا اللہ دا دین پا خاطر دا خپل دین دا حفاظت دا پارے خپل کل علاقہ پری خود بل زیت ہجرت وکو نو اللہ با پی مالی فراخیم راولی دا رزق فراخیم پی اللہ راولی دا صحت فراخیم پی اللہ بی عرص سیوا کی دین امیر گئی چکنی منگ ہجرتو کو نسب خرو اللہ بدل عرص در کی گورے دین دیر زیاد اوچت تے گورے دین دیر زیاد قیمتی نعمت تے منگ لکو اللہ دا دین پا مفت کرا کڑے رہے گا نا منگ سے قدر نشتا یعنی نا منگ اللہ تا سے درخواست کڑے دے نا زمان پلارانو نکونو اللہ تا سے درخواست کڑے چا اللہ منگ مسلمانان پیدا کر گورد اللہ دا طرف نہ فری کی گور منگ اللہ مسلمانان پیدا کری دا سمر لوی نعمت تے کاش کی دین نعمت قدر منگا وکڑے دا دین نعمت دا درنوالی پتا اگ چاہتا دا سوک چی پا مغربی معاشرہ کی اسی گی انہی مسلمانان شوی اگی تا پتا دا چی دا ایمان دا اللہ سمر لوی دولت تے دا ایمان دا اللہ سمر لوی نعمت تے گورے دا دید پارا کہ ہر سے قربان اولو تو ضرورت راشی ہر سب قربان ہو گرے یہ تو مسلمان زان تیار ساتھی خود دین بنا پری دی دین بنا قربان ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزل صحابہ تو فرمائل واللہ تشرک باللہ دا اللہ سر با شرک نکیا گرے و ان قتلت اگر کہ تو اوجلش و ان حرقت اگر کہ تو اور وسوزولیشی گرے دا اللہ دین بنا پری دی دا اللہ سر با شرک نکیا دا اللہ دا دین با انکار و کفر نکیا گوری دا دیر خطرناک خبر ہے چا اللہ دا ایمان دولت در نصیب کو دا غید پار تسکے ہاں کب دیل آرکے حجرت تو ضرورت را گئے حجرت پمکے لگا زنگ چی صحابہ اکڑے دے نو دا آیتون چرال سور زمر نازل شو مسلمانان دا حجرت اجازت ملاوش دا حجرت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت پسل و رم کالبانی پا مسلمانانو دا تکلیفونو د مصیبتونو او د امتحاناتو خورونه را پرې وتل د مشرکانو طرف نه قسمه قسم تکلیفونه سزاګانې تعذیبونه او به دا وخت په وخت باندې تیزېدل سختي پکې راتله کله چې دا پنځم کال له هجرت د نبوت شروع شو کنه دا مصائب دومره ډیر شو کنه دومره د امتحانات دومره ډیر شو د مشرکانو طرف نه تعذیبونه او سزاګانې دومره ډیرې شوې چې مسلمانانو د پاره بیا په مکه کې گزاره ډیر زیات ګران شو صحابو ته ژوند دی رول په مکه کې بیا ډیر زیات ګران شو نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته د هجرت اجازه ورک هجرت بچر ته کوي ولما حبشنو میو علاقه ده وسوته ایتوپیا وای په اوسنۍ نقشه کې حبشی بنم بنی علاقہ دا او دا دغا علاقی او بادشاہ دے عیسائی او دا غنم دے اسحما چپ نجاشی بادشاہ بنی مشہور دے
او ما اوری دلی دی چی دا دیر زیاد عادل بادشاہ دے منصف سڑے دے او لا یظلم عنده احد دا دب بادشاہی کی جی سوکم پناہ والی نو باغبانی سوک ظلم بیا نشی کولے نو تاسو بدے سے کار وکئی چی تاسو بلان شی او حبشی تب ہجرت وکئی نو مسلمانان لکشان کسان دی دولس کسان سڑی او سلور کس خزی پدی دولس کسانو سڑو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چو دیم پکیو پدی خزو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لروا رقیہ رضی اللہ عنہا چہ عثمان رضی اللہ عنہ بی بیوا دام پکیو دولس سڑی او سلور خزی دیو ارادہ وکړه چیر منګه حبشی ته ہجرت کو د مشرکانو د تکلیفونو د وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عثمان رضی اللہ عنہ مبارک فرمایلی دی چې دا اولنی خاندان دی چې د الله د دین د پاره هجرت کړی دی لکه څنګه چې لوط علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کړو یعنی عثمان رضی اللہ عنہ دا غبی بی د پیغمبر علیہ السلام لور او اسلام کې دا اولنی خاندان دی چې د الله د دین د پاره اول هجرت کړی دی ندی په پټه باندې ووتل شپې د شپې ووتل او چکل دی ساحل ته ورورسید د حبشی او مکین جزی حبشی ته په منځ کې ظاهر خبره د غره جی سمندر راځي او بر راځي نو ان ته چکل ورورسید یو دوه تجارتی کشتی وي باغی کې سوارو شو وست روان شو مکه مشرکان چې خبر شو ډیر منډی تر لیو والی چې سړی رونی سو خو غی تلیو الله رب العالمین په امن باندې حبشی ته ورسول په حبشی کې وو تا ګور د مکی د مشرکان دومره غلیظ کافر وکنه چې صحابه هجرت تم نه پری خوده یعنی په مسلمانانو دا ورزم نه پیر زور شو چې د دې ځنه لاند چې بل ځکی په اطمینان او په سکون باندې ژوندګي تیرې کی نه نه دل تبي او دا سزاګانې بوته ملاویږي بل طرف ته بنځي نه پر خودل هجرت په پټه باندې غریبانان لاړو هجرت یو الله رب العالمین په خیر باندې حبشه ته ورسول او حبشه ته هجرت وکړو دیل په حبشه کې دی او دا درجب په میاش کې دی او دا هجرت کړو درجب په میاش کې دی د مکین روان شو او حبشه ته لاړ هجرت یې وک نبی صلی الله علیه وسلم په مختلف موقو باندې د مشرکانو ته د قران تلاوت کوو چې دا مشرکان د الله د کلام واری دی باندې چې اثر وکړي چې الله ته ایمان نصیب کړي دا کوشش به کوو ځکه هغه اهل زبان په عربی باندې خو پویدل د عربی په اسرار او رموز باندې پویدل د عربی په جوړوالی باندې پویدل نو چې نبی علیہ السلام په تلاوت وکونو چې کوم خلکو به وته وکي خودونو اکثر بهشت مسلمانان شو خو دې ظالمانو به دا وی چې لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه د قران ته وګ مګ دی ګوره زکه دا د جادوګر خبرې دي نه عوذ بالله او د دې د جادو په شان اثر ده چې دې ته موږ کې خود نو خام خام به د خبره منه او د سړی خود جادوګر جادوګر مشهور کړو نو د نبی علیہ السلام خبرو ته به وګ نه خود تلاوت ته به وګ نه خود نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تلاوت کوو دیو به شور جوړ چې څوک یې وانه وري ولغو فيه شور کوي په دغه ټیم کې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اواز مبارک د چا په غوګونو باندې ونه لګي ګوره ته چې کله کله په دې معاشره کې حق مسله کې کنه نو ډېر د خلګي په دې عوامو کې چې هغه حق پرسته وي یعنی حق یې خوښي او دای ارمانی چې رمه یو حق مسله واورې دی او باغې مې عمل وکړي او په حق پسې لاړې خو ده ته به د غوګونو چا ډکړي چې نن ګورې دې مولي شه بناوري نو هغه چرته په غلطۍ کې راشي کینی چې مولوی صاحب خبرې واوري لکه وای خدای دې پلانې مولا په خوله کې دان راوخه چې ما ته ولې وی چې دا ما وره دا خو یې سمې دمې خبرې کوي او دا د مشرکانو طریقه هم وه چې خلک به منع کول ویل به د پیغمبر علیه السلام ما وره لا تسمعوا لهذا القران غوږو ته مګ دی خو چې څوک به داسې په غلطۍ کې راغی او د نبی صلی الله علیه وسلم دا اواز به واورېده تلاوت به واورېده لکه ویل دا خو دروغ نه دي دا خو جادو نه دی دا خو ډیر ناشنا او عجیب خبرې دي ما ته تیر درس کې ویلو کنه چې ابو جهل دا آیت واوري چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي نو ملګرو ته وی ول والله ان الهه لا یامر بمکارم الاخلاق فالله می دی قسمی
دے جی دا کم الہ او معبود بندگی تا منگرا بلی چی یو اللہ دے تا خودی دی خیستہ خبری کئی دا خود دیرو خیستہ اخلاقو دا خیستہ اصولو طرف تا خلق را بلی سمرا مزیداری خبری دی ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی نو ملگرو تیوی والله ان الہه لیأمر بمکارم الاخلاق پلامی دی قسمی دے جی دا کم الہ او معبود بندگی تا منگرا بلی

0: نو نور خلک مخالفت وکي خو هغه په نپوهي باندې وکي. یو سړی ښه پوهیږي او دې مخالفت کوي، ښه پوهیږي چې د مولوی صاحب خصمه خبره کوي، خو هلته بل څه نقصان پکې ده ته ملاویږي دنیا نو، بس دې دغه حق مخالفت جان بوجھ کې وکي او ډېر په سختۍ سره وکي. ګوره داسې انسان د الله به هدایت نه نصیب کوي، دې میشته په دغه گمراهۍ کې مړ شي، بیا الله د حق نه نصیب کوي. نو چې عالم خبره وکي او دې په دې ولاړ شي دا خبره ګوره زما حق ده، په دې مخالفت کې بیخي داسې تیګو نه ملاندې وځه خبره واوره او ویژه زما په لږ سوچ وکړمه، لږه مطالعه به وکړم، چې په کوم عالم باندې اعتماد دي د هغه نه به تپوس وکړم، د بل نه به تپوس وکړم، د بل نه به وکړم، که دا خبره ټیکو نه وبه منم کنه، زه خو الله پیدا کړی دی لیمه چې حق به منې، نو ولې مخالفت کوم؟ نو مشرکان چې کله په سجده باندې پرېوتل نو په خلکو کې مشهوره شو چې د مکه مشرکان خو مسلمانان شو. نبی علیہ السلام چې سجده وکړه، یو الله ته سجده وکړه، دا خو مسلمانان شو. نو ګوره دوه کارونه دلته وشو، یو خدا دې چې مشرکان
1: right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه، بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډه ختمول غواړي، نو زر تر زره د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب. پتا یاد ساتئی، پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال، حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے، جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
4: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا، گائیڈز، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر روے۔ نو پتہ یاد ساتے، موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی۔ پروپرائیٹر عبید خان۔ موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
1: زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگڑی وی، خو کچرتا دا دغ زوانکو پا وقت بانی غم او نکللی شی، نو پا راروان وقت کی دغ زوانکی ستاسو دا خواهیس دا خرابی دو باعث جوڑ دی شی۔ دا آئلی سکن او دا دانو دا پارا یو دیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چی پا سلور سو روپے بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا، کم چی پا سلور ورځو کی ساسو دا سکن ایکنیز پمپل پا مکمل توګه باندې ختمی، او یوازې دا نه، د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف پا سلور و شپو کی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگه بانی ختمی۔ نو زر تر زرا د نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کی، www.belladona.com.pk۔
5: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دونه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ۔ نو پتہ یار ساتے، بلال پلازا، السید سی این جی تا مخامخ، کونڈا موڑ، جہانگیرا روڈ، سوابی۔ مزید د معلوماتو دپارا یا د نمبر اغستو دپارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232۔
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا،
7: زو استا کالو دپارا شارجی تا سنگلار شما۔
6: او ہو، پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا۔
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938273265۔
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ، نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستوی، چھٹی دا جمعے پورز ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن، دا اتوار پورز 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ، دا اتوار پورز سحر دا 9 نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ، دا ہفتے او اتوار پورز دا سحر 9 بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری۔ وکړي. ډاکټر شهزاد فیزیوتراپیست د جمعې، هفتې او د اتوار پورز مازیګر سلور بجو نه واخله تر ماخام اتو بجو پوري. او دې سره سره ډاکټر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلیست وا د جمعرات پورز سحر د 9 بجو نه واخله تر مازیګر سلور بجو پوري او پی ډی کوي. 24 ګنټه سرویس، لیبر روم، میډیکل سٹور، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ای سی جی، جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز. دو پتہ یاد ساتھ ٹو پی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میلے لار، ٹو پی. موبائل نمبر 0335-666-2878. دویم نمبر دے 0336-444-5888.
8: This radio station plays only music. Today's music.

زمون قبرستانونه به کې راغلي دي، زمونږ جمعهونه به کې راغلي دي. یو په هغه دور کې په هغه وخت کې چې کوم دی دا ډیم جوړ شوی دی او د ټولو سیوا بجلی دی پیدا کوي او دې لازمکه چا ورکړې ده؟ ډسټرکټ سوابی ول ورکړې، بیا خاص کر تحصیل ټوپۍ ول لازمکه ورکړې ده. خلکو کورونه پرېښودي دي، خپل کلي پرېښودي، پسونه کلي پاسېدلي دي. څوک سوابی ته راغلي، څوک هریپور ته تللي، څوک پنجاب ته تللي. او د دې مقصد دپاره ورکړی چې یاره زما دا ملک، زما دا صوبه، زما دا ملک چې کنه دا روښانه شي، قرباني ورکړی ده. اوس مونږ دا ملک چلیږي په آئین باندې. کانسټیټیوشن آف پاکستان، آئین د پاکستان، آئین د 1973 لاندې دا ملک چلیږي. پای باندې زمونږ یقین دی او پای باندې چې کنه دا ملک چلیږي. یو ملک چلیږي دا بغیر د آئین نه چلیږي، په یو دستور یو آئین چلیږي او دې پای باندې دا ملک چلیږي. زمون ملکی بلا مقدار مانی گیس ام پیدا کی دا سینجی گیس چھو تم گو. اس آئین کی داوی چھوڑن بے حق چھے کم زائی کی گیس پیدا کی گی پیٹرول بزبدا دو خبری کم نور ایت نوزو ہو یا بی پرورام کم چھے کم بیلی پیدا کی گی دا حق نمبے دے دائی دے تور بے لڑیم لمنگا کلی پسونو کلی مشران تاوی پترا چھے پسونو ای دا کلو نمونو مخلی چې په دې ډیم کې کلی راغلی دی او هغه چې کوم دنو هغه پاسې دی خپل ځای خپل کلی پرې خدلې ګران کار خو خپل ملک د پر هم کو د خو زموږ ملک دی ملک د پر هو ته قرباني ورکې او دا هغه په کار خداو چې په آی ټیم کې زموږ سمرم مشران دي. الله تعالی دې وبخي، سره د خاورې وبخي، خو هغه نه دا کمزوري شوې ده چې دای ویلې وی چې یاره به تبا کم از کم د ډسټرکټ سوابی لا تحصیل ٹوپئی لو خام خاؤ ڈسٹرکٹ سوابئی لو تچ کم دنو ارزان بجلی ورکے یا بولے فری ورکے یا بولے ارزان ورکے او پدی کی بچے کم دے خال کو لچے کم نوکران کی گئی باقاعدہ اسپیشل کوٹا ورکے اغبل ڈیم جڑی دو نا پنجابیانو کشور او خیار ہوئی پکی خلق لے پکی انگلینڈ تو ورلڈ بینک لے گلو پا آئی ٹیم کے چکم دے زمون مشران چا آئی وقت موجود ہم بداو چا ٹک تعلیم کامی ہو سادہ ہو وسائلی نو پوئی نو خدا بارا حل آگئی ہو سیزو شو او دای ویلیم چې لومبه حق داغي علاقه لري او په ډیسټریکټ سوابای کې ورسره بیا زمونږ د کلو یو بل مسله جوړه شوې ده. نه اهلی یو بل مسله داسې ده، 18 ترمیم نه پس چې کله د زرداری سی او حکومت د پیپل پارټۍ پای دوران کې 18 ترمیم نه پس صوبی لیم دا اختیار ورکړی چې ته ځان له بجلی خپل جوړول شي. وفاق قسم راځي او ست ځان لم جوړول شي. اوس دې مسله کې زته دوم چرته ډېر د شرم خبره ده. دا ډېر د زمونږ د واکدارانو چې هرې پارټۍ ول سره وي مونږ دا نه و چې سومرم واکداران دي زمونږ کاغه صوبایي حکومت ته او کاغه زمونږ قومي حکومت ته. خو چې په پاکستان کې د کمی پارټۍ حکومت مخ کې تیر شوی دی یا یې اوس ته یا مخکې دی یا چې کوم بیا بیا راځي لومبی خوی لپاره په دې 2026 کې دا ډېر د شرم او د افسوس خبره ده چې دلته لوډ شیډنګ دی. ارزان او ګران پرې دی بیا زبل راځم او بیا ډسټرکټ سوابی کې چې زمونږ ډیم د ټول نه غټ ډیم دلته پروت دی او په هغې کې چې کوم دی په هغې کې په ډسټرکټ سوابی کې چې کوم په ګینټو باندې لوډ شیډنګ کیږي دا آئین هم خلاف ورزی ده. دا زمونږ د مشرانو چې پرې سملو کې ناستی دا غیم نه اهلی ده که مخکې پکې ناست وو که اوس پکې ناستی دا د هغیم ډېره زیاته نه اهلی ده چې کم از کم دی دا جګړه دلته په روډونو باندې نه ته احتجاج وکړې او خلق د نمبرې جوړې کړې او راشي او بچغې ووې او پلان کې چلې ډنګلې چلې دا جګړې دا جنگ دا آواز د قانون په لاره ځه چې هم د قانون دا به ته په اسمبلۍ کې اړمې دا به ته په سینیټ کې اړمې دا به ته په قومي اسمبلۍ کې اړمې دا به ته په صوبایي اسمبلۍ کې اړمې په عدالتونو کې به ته کیسونه کوې دا خو دننه چې دلته راشي او دلته ودرېږي یو ورځ روزي او د ښه غټ ګاډۍ د خاصه بګې کې سیګان لګېدلي او کور دې ځان ته سولر لګېدي جنریټر یا ساسو کورونو کې سپیشل لاینونه راغلي تر تاسو سره بجلی نه وي او ته دلته راشي او دلته یو څو احتجاجو کې بیا دلته روان شي. دا زمونږ قوم به دا اوس یاره لاونه کې پرور لا پوه ني دا هغه هسې هغه ګپ دی. یو حکومت بلکې ځان خلاف احتجاج کوي بل بل خلاف ہی نہ کم خلاف تھی نہ غیب ہم سے کم حکومت تیر شعر ہے اسم پہ حکومت کے سناس تھی
سو په صوبه کې ناست وي، سو په وفاق کې ناست وي، او رابشي دوی موږ ته احتجاجونه کوي، لکه تاسو دا زموږ د ملک یا تاسو د چا خلاف احتجاج کوي؟ مریخ نه کسان اغلی که توربان دیو ناست دیو که نه کوئی کاب والا خلاف تاسو کوئی تا وزان خلاف آرامی یو خبر برا کهو چیرا دا زمونگ آینی حق تی او دا آینی حق دا نا انتشار و روڈ بندولو او دا پاکستان که چی دا سیزو نا لیگلی چی کم دا پکار داری چی طول خلق را پاسی او دیره پارا چی کم دا جنگو کی او پا اسمبلی کیو کی پا عدالت کیو کی او دا کار زمان دا ایم پی اے و دا ایم این اے و دا سینیٹر دے منګ ایم پی ایم این اے سینیٹر لارو په خوله روډونو په خوله نه لیکي بل دی بس کوي دی بل دی قانون سازي کوي دغه حق د پاره خبره کوي دوران کې بزدا وام چې زما کغه دلته یو بل دی باروتی باندې چې کم دی یو پاور سټیشن جوړ شي چې ازم صوبی جوړ کړي دی دا یو لوی کار دی کړي دی اوس پوری زبام یو پارٹی خلاف نیم اوس پوری یو پارٹی د 13 سال نه بری صوبه باندې حکومت ته آئی دل دویل نشی چی بھائی ماں پر 13 سال کے سو یونٹی جوڑ کر سو بھی سمر یونٹی جوڑ گئی دوری جوڑ گئی گدری جوڑ گئی یو یونٹی جوڑ کر وی پا خود ٹھیک تئی کار نے کتا سکڑی دی دل تا چکم دے زم صوبائی حکومت چکم دے نو یو پاور ہاؤس جوڑ کر اگے دریو کارخانوں لوار کر 18 میگا واٹ چکم دے بجلی جوڑئی اگے پکڑ وڑ کارخانوں میں خرچ کر دل تا زما زمونگا دلتا چکم دے نو معشومان و زمونگا خوی بوڑاگان و ماشی خوری دا گرمی دلا سا غی چغی و باسی بیماران دی پکی او تا کارخانو والا ور کرده او پارزان ریٹ تیولا ور کرده عام خلق دا تاسیل توپای عام خلق دا ریسٹک سوابای دا غی نی چکم بیلی سیوا شوا کارخاندارو لیور کو بیا کنه او پا ما بانی پا 100 روپے یونٹ بانی خارسی او پا کارخانہ داران بانی چکم دے پا 8 او پا 12 روپے بانی خارسی اسی بچی غینو زم خلکم اسی یو پاٹو نا ایباو چکم دے نمگل پا کار دا جزم سمر مشران دی ہر پاٹے والا مشران دی دار دیر خبر رام چاوال خود دار دنبی پا کارو چی پا دی علاقو کی پا دی زائی کی چکم دے نوڑو لوڈ شیڈنگ کی دنا دا اہلی رہا اسمبلی سر پا رہا تھی ٹول لے رہا تم آئے کا سو یار سل تو دے تب بل خپل گورنمنٹ کے املاس عمرہ جمع سواخ کے دل تب ڈسٹرکٹ سوابئی کی جگہ نیم حکومت مار دل تب ڈسٹرکٹ سوابئی کو دا مسائل حل کے دل نو بکار نو یو خبر ہے جب ٹول پاکستان کی جگہ لوڈ شیڈنگ کی گی اور ورسرا وسرا جگہ پر ڈسٹرکٹ سوابئی کی گی نظام خال یا بری صوبہ کی گی وسائل شتے نو دا دی او دا کم وقت نہ سو کلون نہ او رومگا چی بھائی دارد شی نہ پا گینٹو گینٹو بچے کمی بلی نی وولٹیج بھی کمی او بس دارد کوشی خلق بچے گی میں وہ بس یہ خبر بخت میں یو دا خبر بلا خبر دا سی دا چی زو دا آئینی خبری دو کم زد دا سیاسی خبری کم اپا ای آئین کی ویری پا کار داری چی مون لیڈوں بے پا اوبو بیلی جوڑی گی دری روپئے پہ خرچ رہا سالو روپئے پہ خرچ رہا تمہارا پاتیا روپئے ہو پسل روپئے بنے چکے یونٹ را کے زما خپل صوبہ زما خپل ڈسٹرکٹ کی جوڑی دا زما آئینی حق تے چمالے بے را کے یو غریب سڑے رہے چا اگا تاول دیاڑی نے ملاوی کچھ دیاڑیوں تو ملاو شی پتہ عرب ملکوں کو زما آواز بول پورے عرب ملکوں کی زما بلا رونا جی کم نے رونا خوین دی خوین دی بکم شروع نہ دی بک جی عرب ملکوں کی کم نے پا دی گی ال دے پیٹرول دے بجلی جڑی رول لگ رہا نے بجلی جڑی گی خو زما د کلی نہ زما د ملک نہ یوکس نن لڑو او ال تک سنگ اور اسی دا لاوت نو کریم نی ملاو شی نہ اگے دمرا دی بجلی دمرا ریٹ چا با کا زان تا ہٹ اے سی لگو لے شی او اگر خسور کے دمرا سخت گرمی چل جے باہر روز نی جگاڑ نہ پادی پائے گاڑی گر سولی کی دمرا سخت گرمی او غی ځان ته غړ غړی سیګان کو یو سیکنډ لا یو مینډ نه بی لیزی او ریټ هم داسې چې هغه خپل اے سی برداشت کول شي او دل د چکم دینه زمون خص ارس ډیر دی او یو غریب سړی بلکې غریب نه چې اوس خو خب کاس چې کم نه یو بل

په یو پکی چې کوم دی نو هغه بې لږ نشي برداشت کولی. تا به دومره ټیکسونه لګولی دي. او داسې یو ملک دی چې داسې یو ملک دی چې هغې کې هر څه ډیر دي، او زمونږ او صدر او زمونږ وزیر اعظم به چې کوم دی بهر ملک ته ته اوس هم کې ځي او بهر ملک ته به دوره به پټېده بیا خیر له راځي ویلي خو نه خیر غواړي دوی به ټول روان ول دی چې هغه ته خیر له ویزو. آی ایم ایف والته ویل دی قرضې هغسې اوسول چې څوک قرض ملک دومره حالت ته راوستلې کنه، او موږ هم زنده آباد مرد آباد هغسې کله یو پارټۍ سره کله بل پارټۍ سره گو ملک دې حالت ته وګورئ چې څوک قرض ورکړي نو ډېر زیات خوشحاله شو. وی مال وی قرض راکړه لکه چا باندې قرض خو ډېر خپای ویل وی اوسول څوک قرض ورکړي قرض ول ورکړي دوی بیا ویو موږ له قرض راکړه نه پی پیا شرطونه لګی پیٹرول ټول دنیا کی جنگو چې کوم ملکونو کی جنگو نه کی ارزان هم خزه بده دی آی ایم ایف 118 کمه کی 180 روپے جگہ به ٹیکس لگولو زکه جلتی ولا آی ایم ایف بیا کردن اور کولا یو ځل زموږ وزیر اعظم سیو یو وزیر اعظم سیو یو دغه د تلو د امریکای ته په دوره مانی په واشنگتن باندې کو نو یو غټ چې کوم د اغه ځای د ټون نه غټ او مالدار ترین هوټلو پای کې چې کوم ځان سره پته نه چې 200 کسان بوتلو وزیر اعظم سیو او تلو خیر لوري ښه خیر غوښته او د پاری په واشنگتن په خارون باندې کوم 32 لیموزین د ټول نه ګران ګاډي چې کوم روانو یو قافله وا ال خلک ډیر زیات اریان شو چې وای دا څوک راغلی دي ایو دا چې عرب ملکونو شاهزاده وینځه کې جلتی خو ډیر مالدار دي عرب ملکونو چې وای دا څه په ټوله دنیا کې په ټوله واشنگتن خارې په بل واړو 32 ګاړو کې قافله روان دي دا لاس کم مخلوق دی آی تاسو ګیدار پاکستان وزیر اعظم دی وی خیر غوښتل راغلی دي. نو په کلونو کې موږ دا ورو په 10 کالو کې په 15 کالو کې په 8 کالو کې چې کوم دی د بجلی مسله اوسه پورې حل نه کړ او لوډ شیډنګ دی یو انګریز راغلو هغه ته تا پښتو زده کړې یا اوسري زده کړې بجلی لاړه او بجلی رااله یو کس بره ورن ته خطرو نه نه خپه خطا شو چې راخلاص نو د بجلی تارون له راخلاص شو نو بس ای بس وزولو وای څنګه بجلی تارون له راخلاص شو نو بجلی نه وه زندہ آباد. گنٹو گنٹو بجلی نی خلق روتی ری احتجاج کئی کل اکل دینا مخ کے مشران خبر گئی احتجاجوں شری پر احتجاجوں کی خلق مشین ستی جوش ماتا سو جدا سم منو بکم نہیں کری احتجاجوں کی نو گئی پھر چا بے پروانی نو آئے ہر زل هر کال په دې ګرمۍ کې به چې کوم دی نو څه کسان به روزي او وایي به احتجاج کوي حالانکه زموږ خلک ورسره روزیم نه زموږ خلک چې کوم دی نو حق چې ولې غواړي نو کور کې ناست دي لانټر لاندې اړوي په کار لږ روزي خو دا حل نه دی په کار داري چې زموږ دا ایم پی اے ګان ایم این اے ګان چې کوم دی تلي او په صحیح طریقه باندې قانون په طریقه باندې چې کوم دی وګوري قانون سازي وکړي کینی وته وایي چې دا شلې بیا کینی دې لپاره فنډ مختص کی صبح چې کوم ځان له یونیټي جوړول شي مړه زموږ خبرې پرې ولو باندې او پرې نهرون باندې کوم مړه یو شل ځای چې کوم پاور هاوس جوړې دي شي زموږ په صبح کې به زموږ په سواب ډیسټریکټ کې چې کوم هر ځای کې وبري او هر ځای کې چې کوم نو ته سولر پلانټ لګول شي خو ته خو چې وکی کنه په کار دای چې ویل وی چې رما په پلان کې ځای کې چې کوم دوه دوه کار شروع کوو پرې مانی چې کوم یونټي په سیوا کوو یا وی پاک وی چې رما دوه دوه کار کوم دوه یونټي سیوا کوو دا ټول عمر خلک چې وو بس یو خبره بل خبره بګیلا بل خبره دلچسپ خبره بګی بل غولو او رینو کوي بل خبره بګیم دا ټیم لاشتې بس بیا نه پس بیا تاسو کال زخلم 0314928302 په دې وتا سو ماته میسج کوي 0314928302 یعنی 0314988002 باندې تاسو ماته میسج کول شئ. یو بل خبر به کړه ګلنور رینونکو زیا صاحب ډیره مننه ډیره مهرباني چې کاوه راړه نینا مخې را باندې چای وڅکوله ډیره مننه مهرباني ګلنورونکو. یو بل خبر به کړه زبردست مونږ وابډي والله
دا وابډې د هوغه په وړه وابډې والا کې مونږ یو دوه خبرې کوو او صحیح ته مور یاره له شاټ رانه کې وابډې والا یاره د ویلی بند نه کوي دا وابډې والا ګوره یو سیز نه به ته یو کس له به ته پیسې ورکې هغه به تاله سرویس درکوي مونږ په میاش په میاش باندې چې کوم دی نو بجلی بل ورکو وابډې والا لرا په کار داري چې مونږ بجلی راکوي په دې کې اوس ورانی رالے پدی کے سب فالٹ رالے پدی کے چلو شو دریا زی موری دی بجل کئی وہ سے ٹولنا دلچسپ خبر و پاکستان کے خاندان و مرشی چتو ٹرانسفارمر خراب شی کنا دالو غٹا مسئلہ شی بری گرمی کی اس ٹرانسفارمر خراب شو نستا چی انتی د یونین کونسل پر سطح باندھے دا تحصیل پر سطح باندھے دا وابڈی کم دفتر دے ایک سین سیم ناسے سوب کے ناسے بکار دل دا ٹرانسفارمر پرتی ہوئی منگ پیسی ور کو منگ لسار سرا کئی جو ٹرانسفارمر سنگ ختم شئی ڈائریکٹ پکار چاہیے امالم رالے گو لگے ٹیکو میا والے جکم سیوائی ٹرانسفارمر ہو سب پرتی ہوئی دا زم دا ایم پی گا دم بار بار ستو چتا زم دور پیسی خرے دا لارو کوسو کے اور کمیشن خرے دا ٹرانسفارمر نو گنا کہ علاقہ کے دئی گنا نو ٹرانسفارمر بدی راڑی او تا تے ویو لگئی یا بغا سام کی زر تر زر جس عمر پاسیبل ٹائم دے نو رو رغی بیلا خبر ہے تو کل ایم پی اے پسی منڈا وے کل با ایمین اے پسی وے کل با نازم سے پسی منڈا وے کل با یو پاٹ ای پسی منڈا وے وغی یا ویڈیو ہوم ورکی ہو یا ما دی بالان کئی محلہ کے ٹرانسفارمر خراب شو مول راڑو او در طول نظر بردست خبر بکلا دی چی ای پی نمو ملی کرے بوڑ پیلا گولی بیا چی دا زمالا ایم پی اے سے دا ٹرانسفارمر منظور کرے رے یا را سام کرے رے یا را نازم سے کرے رے یا را کونسلر سے کرے رے خدا یا پاکا دا خود وابڑی والا کار دے وابڑی دفتر والے بنا رڑی یا جی تو یار محض یو دوا کیبل ایک مگو تا چکم دے دا سوی ہوتا ڈانڈی ہوتا ہو یا ڈانکی ہوتا ہو دا کمی شنی دا ہم چکم دے ایم پی اے منی بسے منڈے وے دا غز زائی کے ویا پرتی یا بل زائی کے پرتی پا کار خدا جی دا وابڑی والا یو شے خراب شد پا پا بہر ملکونو کی چکم دے پا گینٹو بانے چکم دے پا کلونو کی چکم دے زیم نا کزین تا تو مخ کی نا معلومات در کئی یقین پس پا یتنا اسکیوز کئی او پخپل برامنڈا ہو یا پری ایران میں سمرا بمباری ہوشا 300 400 500 جازروں میں بمباری کولا خو الدی داس یو سسٹم دے چل دی یو زائی چلے بلی ولی دا بلی نشتے یا غی نظام پر یو صورت کے برابر نکو عجیبا ہونا کے کار دے او یو بلا خبر آک سارم میٹر ریڈر سے برایشی میٹر ریڈر سے بچے کم دنو آغا بسو کی غلطی بہو کی پتا مانے میں اس بھی سچے کم دنوں کور بنا سی یا پتا مانے چکم بلا یونٹی با در مانے راوری نو پکار دا رہے چی دا گا میٹر ریڈر سے برا گیر کی دے میٹر ریڈر سے اپنے تپوس کی چی حضرت سے با غلطی ستار ہو بیا با کست ہوئی غریبانان بای جا چا با چکم دنوں نارینہ نی ای با بیا کلا یو دفتر زی کلا و بل دفتر زی کلا و بل دفتر تا دی نو غلطی تا کڑا و کڑی گی با خلکو او بل ریٹونه دومره زیات سیوا شو ما تاسو دا وی چې پاکستان غو نه کې ملک دته بل ملک لور کنه دوه کال پس درې کال پس په دوی چې مړه میټر میټر اور دی پاکستان کې هم ته بجلی باندې لا سوق پیسې ور کوي او دلته یو کس چې کوم نه یو پکه او یو بلب نشي برداشت کولی دا بجلی کارزانه وا او دا مرزانه خو دې خپل ټیکسونه پیدا کوي کنه نو هر یو کس پر ایک گرمائی کی بچے کم دے نو زانتا پا کستون بے زان لگا سو او زانتا بے اے سی لگو کم از کم دو خوب پر ٹائم کے ہوئے زانتا لگو پا آرام بو چھ سمرم کسان نینے سوک زان لے سولر ہی لگئی سوک زانتا خپل پلانٹ لگی چکم مالدار دی او دو لوڈ شیڈنگ دا مسئلہ تر اوزا پوری چکم دے نا حل نشوا لازا بار بار وام او سیم وام چھ سمرم واگداران دی غیتم وام چې زبدا په ټول پاکستان کې زما یو ملک چې کوم دی نو هغه ایټمي ملک دی خدای پاک ولا ارث ور کړی دی دا ستاسو نه اهلی ده ستاسو لپاره د شرم خبره ده ستاسو لپاره د شرم مقام دی چې په داسې یو ملک کې او په 2026 کې په دې دور کې تاسو اجر بلی لړو بلی را لمړه او لږ وخت نه دی یو دا لساتو کال نو هم چې اوري چې را بلی لړو بلی را لړه په ګینټو ګینټو باندې نیږي خلک چغې وباسي خلق بتا سہولت ور کوئی خپل خطا سو جگم نه خپل دیل پکار دی کنه خپل او دی سومرم دی ګور یو زل یو زای کی زولانو یو جلسه و درې گھنٹې سرور گھنٹې جلسه یو یو سیب خسا ایم پی اے سیب
وزیرم لانو ایم پی ایس یو خسو یو اٹ گاڑو دی یا گاڑ ہوں وا تو کروڑ پو ولا گاڑی او چی پ لکس پ پدا کی پ زورگن رو وہی پیٹرول او ڈیزل خوری او درے گینٹی چ موقع دل گاڑ سٹارٹ ولاڑو ما ڈریور نو تپوس مے گاڑ تا بندے نا رمو تے نہ کنا ما سٹارٹ کڑے دا ہو جی دی کی اے سی لگی دی جی سیف سنگ راشی چی سیف لبیا گرمی نہیں کیگی ماں سیف ہوم تو بچا شہزاد گئی دکھنے لور دا پلے خدا حال لے نہیں تو سیکنڈ نو مائیں چکن دیکھتے چکن بلی نہیں سی دا ٹول چکن دے کہنا دا ٹول چکن دے پدی اوڑی کے چری باہر جی وہ تو بلی بان کے ہوتا دا سمرم چیز منسٹران دی اور زمو سمرم واکداران دی اور دے ماشو دے چکم دے اتاڑی اور دا ماشی پیدا چکنو لوگی نہیں تو بیادے غریب احساسو چی بیدا سنگا چل لے دا وابڑی منسٹر دے دا وابڑی وزیر دے کہا وفاقی دے وفاق بانی کل اگر دی دوم والی وزیران لب تنخواگانی او خوشحالی نوی دا وا وا داری دے وکیلا دا سوی ہوتا منسٹرانم والی نو پکار خدا دی چی بیت راشی کی نی حکومت لم پکار دی کہ ازم صوبائی حکومت تے او کہ ازم وفاقی حکومت تے چی بھائی مال اس صوبی تم پر صوبی چ مال اختیار راکڑے دون اختیار میں یونٹی جوڑو لشم تاسو کی نہیں وی پاک لم پکار دے چ اخر گور بھائی دل سو کو دل وسحل روبا سنا چڑوں بے دس خل کو تج کبھی لوڈ شیڈنگ ختم کو او بے ادا کوشش کو جدی دل بیلم گہ ہرزان کو ندا خود حکومت دا کار دی بدا خل کو دا کارو کین تاسو رس سره جکم لوڈ شیڈنگ سیوا کی اور رس سره جکم ریٹونم سیوا کوئی نو دغه ځای کې چې تاسو ناسي یره حکومت چې تاسو تاواله شوی دی نو تاسو لپاره سره پاره والا شوی دی دا تاسو کار نه کړه په داخله کې ټول مردا چې غو باسي او تاسو بو یره او موږ بو یره پلان کې زنده باد ډینګ دی زنده باد او چې سره حکومت نشي کولې یا نشي چلو نه ځان لږ کم یا غړي بيزي والی یا ځان لږ کم نو اسوي وتا د ناسوار یو دکان نه ځل کولاو کی

0: ویلکم بیک یو ځل بیا هر کله په پروګرام قانون لار چارو کې ماته ویل شي نصیر ایڈوکیټ او غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه ګل نورون کو څنګه تاسو پته را نن زما ټاپ کو په قانون لار چارو کې هغه وابړي وابړي والا او د لوډ شیډنګ بارا کې د بلی بګرانتیا چې کوم نظم لنډمین او ورسره ټرانسفرمر راټول خبرو شي اوس ګل نورون کو ستاسو دا ګینټه ستاسو لپاره را ستاسو په پروګرام کې ستاسو میسجونه شامل هم په ګڼ انتظار کوي ستاسو لایو کال به شامل هم که چېرته تاسو ماته کال کول غواړئ نو 0938 280 495 باندې تاسو کال کولی شئ او که میسج کوئ نو 0314 928 3092 د ګورو ګورو اورونکو چې ما سره څوک دي او د کم ځانې دی ډومبه کالر څوک دی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: وجانه خیر علی
0: طای لو بخخی طبیعت هم خره سوګه د کم ځاینا
1: محمد سلام غاړه کا خیل
0: سلام سیب خی په پروګرام کې ته هر کله په خیرالي هم پروګرام دی واوري دو
1: او دې خوند او
0: بلی کني لوټ شیډنګ ډیر دک لگ دے
1: دې دې خوله ته وو برباد کی دې خوله د غور نه کټه بوزي
0: زخ لکه بلی ډیر زی هو
1: غریب
0: خان سولر سړی شارٹ ہول بالکل سڑے ببل بانے بل پی کنا زبر صحیح بس گورو کنا بس دا پروگرام دیر پر راغل رے چیز ہم کری کی اوکا سنی وانو
1: بلا مسئلہ
0: گا ہاں ہاں وائے بالکل ہو
1: جے او سکول دی پرائیویٹ سکول میں بھی
0: ہاں ہاں
1: زاغ سکول نا بلتا نو زما عمر سی واو جی
0: ہم
1: آغای سرکاری سکول والے چیز بس دی عمر دا عمر لکتام کئی
0: خواہ پس فیم کی ساسی واو سو مطلب ہو
1: جوڑا
0: برابر دیکھو شامل کوم السلام علیکم جی سو کو کم جانا ارفان اللہ سیب خی طبیعت خرے خیر دے پروگرام دے واوری دو
2: پروگرام کو نن واوری نن بڑی زیاد خوش خوش اللہ زمون دے زلہ خبر دی
0: نو بدا زکو ہمارا ٹاپک راوڑے دار چھ ہر یو غریب چھ کم دین یو دار چھ اگئی
2: بڑا میرا تا دواگان یو کڑے قسم نے اللہ دے کامیاب کرو رے یو دک کشان
0: آمین آمین
2: بنان خود سو
0: بالکل ڈیرا مننا ارفان اللہ صاحب چترا لے کلا بٹنا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی دواگان کی یاد ساتھ ہی کال سو مسلسل روانی میسج مت راغ رے ارسا د بام خیل نو پروگرام ډیر زبردست نو ارسا ډیر مننه ډیر مهرباني د میسج کولو ارسا بام خیل نمبر په نمبر بوسره کوم دینو میسجونو شامل مو کار به السلام علیکم
3: علیکم السلام
0: جی جی سو کو د کم زنه جی
3: هراله شیرین دار د کم خان جی
0: څنګه جی خی طبیعت هم خره
3: تاسو خبرې کانو ګور جان بدل ته عمر بدل کم جی
0: الله بخیر کی بسرا
3: مهرباني وکړه غریبانو تک جانے آتا ہوں گولا کا
0: زارم خیال
3: صحیح
0: شه صحیح شه صحیح شه بس بیا
3: کړه خبر درته کو جی
0: جی جی صحیح شه صحیح شه
3: الله دې خطا تاو
0: جی جی
3: ریمانانه ته دواګانی کی
0: ډیر مننه جی ډیر مهرباني
3: اته به نظر حکومت وکړه
0: جی جی جی جی
3: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام

0: السلام علیکم.
1: السلام وکیل صاحب
0: خیر جی؟ اللہ پدر جی سوگ ہو تو کم زینا
1: محمد پشتے بیڑی نا
0: سوگ جی رضا محمد رضا واسے وہ دشے بیڑی نا پروگرام کے ہر کرے پر خیراری ہو تو پروگرام ماں ہو رہی دو
1: ہاں یہ پروگرام ماں ہو رہی دو
0: سب وائی زمین والا تا سویر غاڑی زو
1: بس گاو ہے ماں
0: جی جی جی جی
1: آئے سارے جمیل سے بھی ہو بیان کے وائی
0: جی جی جی جی
1: سب قوم کے بچ عادل و ایمانداری راشی کرنا
0: جی جی جی جی
1: بالکل
0: بالکل
1: تم خوش کس پر دیانتی ظلم
0: جی جی
1: اور دروغ راش
0: جی جی جی
1: میر زوال نہ سکنے سے بس بول
0: بالکل بالکل
1: لو برا ہر سڑے کو حکمران تھا کنزل کی تھا نا
0: جی
1: اور مینجمنٹ تھا جی بابڑے والا دا سی منسٹران دا سی وہ کس پوچھو کیا کہنا آبادہ ہی تھا سڑا
0: جی جی جی جی
1: 0.1% جوڑی گی سے کم انتظام نہیں آئی
0: بالکل بالکل
1: 99% خلق زمون عوام دے
0: زبردست
1: اگر درمیانہ غریب خلق دے
0: بالکل
1: پورا سسٹم معاشرہ کی پچھلی چوری بے حیا ماحول اللہ حکم نماتون
0: او تاسو وکوس دا خبر وکړه د بیلی دا غلا دا کنه جی ډیر خوري خبر وکړه ما زین کې دا خو ما دی مطلب ان شاء الله بل ټاپک راړم چې به زموږ هم سکردار موږ هم خلاګانی کو کنه جی جی بالکل
1: زموږ کلی کې لوټ شړې سمې خواږه څه کې بیا دي
0: بالکل
1: بالکل والا 100% بلین کی داخل سٹوری ڈیرا دا
0: جی جی جی جی جی
1: بندو
0: جی جی جی جی
1: دادی منگوائی ریزن
0: بالکل بالکل بالکل
1: علاقوں کے بارش رشوت منشیات ہو ہر سام ہی
0: جی جی جی جی
1: قتل وارت تھی اگر آج کے حدری سے بم بھی پرینا خوش نا مڑے
0: بالکل بالکل بالکل
1: معاشرہ کے بعد اللہ
0: جی جی بالکل
1: کیا مسئلہ
0: بالکل بالکل جی بالکل بالکل
1: حقدار
0: بالکل جی بالکل
1: بالکل
0: خبر اگر خبر زبردست خبر ہوگا خبر ٹھیک تھا بالکل پوری خبر ڈیر امن جی ڈیر مہربانی او بل دا خبرم ٹھیک تے خپل کردار او بل دا سیزن کم دا جرا دا وابڈی ول وابڈی ول غریبانان خو نوکران دی ورے دا خو زم گرا چکم دی دا خبرم نو کلو بل زم حکومتونو دا سپاری سی کلا کلا زم دا خلک جذبات کرا شنو وابڈی ول پس یا دفتر ول پس یا غی پس خبرے کین وابڈی ول تا خو اڑ روشی یا وابڈی ول کم سہولیات مطابق ای بکی دا خو حکومت او دی کار کلا کلا ہسپتال تا خلک راشنو ڈاکٹر سره جګړه شروع کین ڈاکٹر خو تا چک کی سہولیات ورکول خدا خو گورنمنٹ کاری ڈیرا منا جی ڈیرا مہربانی میں سنو ڈیرا گانٹ تیرار کیمرا نکال امرا گور چم سر سوتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر سنگل
0: خیر جی اللہ پذر جی سو کو کم زانا
2: رحمت خبر کم دلتا دینی جی پنچر خانہ
0: رحمت سیب جی
2: مخاو دیا ہوا
0: خاجی خاجی سب ویل غالی پروگرام واری دو
2: پروگرام واری پروگرام خطا سو تقریبا زہ درے سلور کالا کنٹینیوش اور میں
0: جی جی جی جی جی
2: وقت بتا سر یو مال گیا تو وکیل ہو اس پہ پروگرام جی جی جی بالکل حکومت کی نو داغے تو تقریباً ڈبل بانی زموں گی
0: بالکل بالکل
2: حکومت
0: پانی یا محکمہ لوڈ زیادی بکار رہا جیسے کور کے چکر یو بلب کار کے یو لگوم پا مارکیٹ کس دے یو لگوم یو اے سی لگوم نہ بکار رہا چمگم تاوان کو گا کوئی غڑ غڑ بلا بلا اس بیس میں لائٹوں نے لگولی اس بیس میں چکر پکی لگولی اس بیس میں چکر اے سی گان لگولی ساتھ رکھوارا مرے ٹھیک تھا پکار رہا چیز ابو کولی خبر کو بل دارے چکورا پکار مون داری چې کاغه او بو شوي کاغه بیلی شو چې ار صدام ته پیغمبر مو وجبې تاسو بده اسراف بنو کوي نو پکار داری چې مخه ساو بیل پکار راځي موږ خپل احتیاط کو چې بده سیوی لایټونه بند کو پکین لګو تاسو د ایسی ګان دا خبره زبردست خبره تاسو دا وکړه
2: او او جواب بالکل موږ ته خبره کو گورنمنٹ له زور کو نو پکار دا چې موږ خپل اول ځان کې کو بیا دې گورنمنٹ له زور
0: بالکل بالکل زبردست کولی خبره
2: او دې ته کې دا دې تیر ورځ کې دې کونسلرانو په دې د خپل په دې صوبای کې احتجاج کولی
0: جی جی جی
2: احتجاج دې الله کوي چې دې خپل تکلیف راشي دې کونسلرانو ته دې ممبرانو ته یا دې غټو خلکو ته
0: صحیح خبره
2: تکلیف نه دې چې غریب احساس کی
0: بالکل
2: دوی اله داخله تر پاسی چې دوی خپل ضرورت کې شنو دوی خلک را پاسی
0: زبردست زبردست بالکل صحیح خبر
2: په دې خپل سکول د مخ کې ادواس نه دای څه کار بدا شنه کېدو
0: بالکل بالکل صحیح خبر ډیر مننه جی ډیر مننه جی ډیر مهرباني کولی خبر مو کړی ډیر مننه یار یو مهرباني وکړئ زما موبایل ته اوس دا یو مسلسل تاسو ماته کال کوئی کنه زما مخ په پښتو کې چیرې ماته ودی ته میسج کوئی اوس لري کزه میسجونه ګورم یو نمبر دې مسلسل روان دې ماته کال کین خدای پاک زه تاسو مجه کال ماته په پښتو کې ویجې سټوډیو په نمبر 09382845 باندې کوئی میسج چې کوي په دې باندې کوئی نو په دې باندې میسج کوئی نو زه هغه میسجونه سره غوښتل شامل نو کال مسلسل روان زه ما خپل په پښتو کې چیرې ماته پایبل باندې باندې کوئی ضروري به زه را میسجونه شامل مې نه پس کارونه شامل زه میسجونه ډیر زیات بیا معنا کړي شي پاتې شي دا اوس دا مسلسل اوس یو کال دې ماته مسلسل روان دې او زه دا په پښتو کې وتوم دا زما کال چې څوک اورین زه په پښتو کې وم چې دې نمبر ته د اپیل حال کال مکو که ستاسو کاري نه ماته بیا رسو کولی شي د سټوډیو نمبر ته کو کنه سمندر خان میسج کړی سمندر خان چې کوم دې زموږ ریګولر لسنر دی کال ستاسو رواني خو ولر میسجونه کې دا کوم اګه دا ویلي چیرې سمندر خان سرګ سالار اټک نه چې کوم نصیر صاحب السلام علیکم خوشاله اوسې یو پروګرام په ورکر پینشن په ای او بی آی باندې وکي ځکه چې پینشن چې کوم دینو ډیر شو سرویخ کال چې کوم دینو ریټایر شي وغي ولا چې کوم دینو ډیر کمی پی سی اور کوئی نو دا یو ډیر ان شاء الله سمندر خان صاحب خو خبره وکړه پرې ټاپ باندې کوم تاسو لپاره به کوم دینو دینه مخې ما په ورکر باندې کړو خو پاغه مخسر په موایزه باندې کړو پدې ان شاء الله راړم ایس چې کوم دینو باندې رینا پروګرام ډیر زبردست ډیر مننه ډیر مهرباني یار دا په پښتو پوئګ یو نمبر دې مسلسل لازی نو مزه تاسو سم یار دې ته کال مو کوي اغه نه پاسې کوم نه اور ریبل تا کوي نه کبا مسلسل لا روان دي سلام ار سلام د کلابند نه شون نه ستار سلام ډیره مننه ډیره مهرباني بلو میسج ماته راځي السلام علیکم څنګه جی برو شو ډیره نایستا आवाज مو اوکې دې برو واده بکره کوي تاسو یوازې جوانوم ډیر زیات جوړ خوخته کنا ستاسو وادله به رازو ضرور رازما ستاسو الله دې د زړه ټول ارمانونه پوره کی امین زه د کلابټ نا مدیحه وعلیکم السلام مدیحه اوستا خطر بیا بزوم د خلکو شنه چغي وباسم چې بیل نشم ورته کولی بیل نشته او اور نشته او غړی نشته بس دا جوان خره غړی مزه کوي ښا ډیره مننه خورجانی میسج کولو بل میسج به سر السلام علیکم سر مینیم د مانیری نه سر ستاسو پروګرام ډیر مزیدار دی سر ټاپک ډیر مزیدار دی بس مونږ خو ډیر زیات ستړي شو بس سکولې نشو اسی ابس خبرې دي بالکل سوبیدار صاحب دا خبرې هم خو کړنو بس خو دا کوشش دی ځکه چې الله تعالی ته وایي چې تاسو خامخا خبرې کوئی وایي وا بل میسج مده وی السلام علیکم وی سر زما کزن یو کانال زما کا اساس هم میسج ډیر زیات وکد دی او تاسو کړی ګلزادہ صاحب لاهور ډیسټریکټ سوابینا ګلزادہ صاحب پرې نمبر بیا رسو خیر ک تاسو ماته بیا کال کو ماته بیا تاسو وینځ ک تاسو میسج ډیر زیات وکد دی او ټایم ډیر لگ دی کما دا ټایم ملاو شنه خیر زو بیا تاسو ته او مو ها بل میسج وی شیخ ادریس صاحب پسې شهید پسې احتجاج شو بالکل شیخ ادریس صاحب زمونږ یو ډیو لوینم یو ډیر غټ عالم زمونږ د زړه ټاکور او ډیر زبردست او دغه په حق کېم دا شو او ورسره سره چې کم دینو هغه په لوډ شیډینګ او په مهنګایي باندې هم شو ډیره مننه جی ډیره مهرباني بل مې سیم درغلې ایس ټی د پنجپیر نه شو اورم ډیره مننه جی ډیره مهرباني

0: بلبس بدرگلی سلام نصیر سیب آئی لو یو سنگ ای پروگرام مزیدار دے شاکر پنپیر وعلیکم سلام لو یو ٹو شاکر اڈیر مانا اڈیر مرمانی زب اس لکال پوری برای شیزو کچھ رمیسی جو خلا ختمی گی نا السلام علیکم
1: وعلیکم سلام سنگ علی جی
0: خیر جی سو کو دکم زانا جی
1: وکیل صاحب بچو کا لاہور نشاتی خبر کوم
0: جی سنگ خی طبیعت خم دے پروگرام کی ہر کلی وو
1: باقی دیر کھولے پروگرام دے او دیر اختیا وای
0: من نہ جی ڈیرا مہربانی
1: او اللہ خپل حفاظت کے وساتا
0: آمین آمین
1: من بس دے نسوارو دے دکان او
0: صحیح خبر
1: الیکشن تو بس جا دغنا نالائن دم را پاس ایراش
0: اوٹ را کا او بلا گاڑی
1: گاڑی
0: او گاڑی او باہر ملک کاروبارونا او غڑ غڑ گاڑی او پوزیشن بدل نہیں ہو کاروبار دا پارا کئی
1: او بل خبر ہے دا عمر پاس دے خلق پزان کو گنا را ولتا کڑی جی بلتا دے شاہ منصور کا ان کا چیزیں نو
0: جی جی جی
1: عمر لو لو خلق پکے پاتی کی گیا سڑک پہ چوک پر من کے تے موٹر سائیکل دو زو را ولی نو گیا مصری تو کر
0: صحیح خبر ہے کہ تم کڑی دا
1: حالات تے
0: دا ہے کہ تم کڑی دی چا سمرا کلون نہ کم نہ ڈی خراب دے بالکل او بالکل
1: بالکل
0: بالکل صحیح ختم دے بس اللہ تعالیٰ نے خیر رکے اللہ امدا کوشی کو چہرہ
1: پروگرام دے بس اللہ
0: آمین آمین ڈیرا مننا جی ڈیرا مہربانی پالا گران شی ڈیرا مننا داز مشران دی وغی غریب مندا کی چہرہ اتراز خبریں کہ انسان خیال ساتن بس اللہ بخیر کی بلوی السلام علیکم بھائی جی بھائی جان

0: ولمسی مده وی نصیر بھائی سنگ ای پروگرام ډیر خایسته دی فرست ټایم اس ایم اس کوما زما تاسو پروگرام ډیر خوخیږي جی نصیر بھائی ډیر ستړي شوې لګي ورته اوس کوي طاهر زمان بھائی ته سلام اټس می زونیشا فرام سوابی وعلیکم السلام زونیشا زونیشا ډیر مننه ډیر مهرباني خورجان تاسو روانه خپکیږي واګی ستړي شوم ځکه چې زما پروگرام دا سیدی کې غان نی دې کې سلامونه نیو مسلسل دا خبرې کولی خو زموږ ضیا صاحب طاهر زمان دا کار کوي چار مال چای هم راوړي کې کاور هم راوړي کې خو بہرحال ډېره مننه ډېره مهرباني 0938 280 495 میں چکم تاسو ماته کال کوئی ور سره وسه چکم تھی پر 3249298 باندې چکم نه ماته میسج کوئی ګور جی ما سره په کال باندې سوکتی میسجونه هم تقریبا را کنټرول کړل لک پاتې خدای شاملو میں السلام علیکم یلا خیر السلام علیکم تاسو کال ملاو شو خو بس بل میسج ماته راغلی وی سلام می لالینا وعلیکم السلام لالینا ډیره مننه ډیره مهرباني ګور چې ما سره په کار باندې سوکتی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک او کم زنا
1: ممتاز جی باجا
0: ها ممتاز صاحب خیر دی تم خره
1: او جی خیر
0: څنګه چلے باجا کی بلیشته کنا منظوری شوی دی
1: ملاوی
0: خیر دا خیر عدالت بیا اڑو کی اس وقت پارشی خدا بو کلاوی گی انشاء اللہ ہاں پی سی چہ غیبی گینا بتا اس ملاوی گو بیا پک مال ایسو کا او کنے واز جرب شف کے کینے نہیں ممتاز یہ سویل بغوار زونگا دی بیلی بارا کے او
1: بس رنگیت خود دی مو خرے دی
0: ہمم انو
1: وقت میں ما دا سی صاحب دتا سے کارخانے دے بجلی ور کوئی مزدور کارو نہ
0: پروڈکشن
1: جوڑے گا ورزان
0: کارخانوں والا غریبان برابر کا کہنا ببوزی وی اگئی ماشی خوری بیماران برابر کا نا بیا اسی اور کہیں سے ہمارا خلاف نہیں ہوں من خدا منگ برا کاروبار دا کارخانوں خلاف نہیں ہوں خو زما کستا والا کا وہی دا ارسو نہ پس وہی دور کا کرم خدا سے نہیں بھیری خو زما کس چگی وہی ٹوڑا شپا اتا تو گینٹی ہو تو بجلی نہیں اگو تو گرا نہیں لوڈ شیڈنگ ہوتا ہوتی بل چلو اور کیندا بیا جاتے رہی صحیح خبر ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا ممتاز صاحب دا باجانا موتا سرکار کئی ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی احمد خان صاحب میسج ما شامل کړی صاحب یا میسج را نه صاحب ما شامل کړی ګور چې ما سره په کال باندې سوکتی او خدای پاک دې یو کسته کنه دې ټول پروگرام کې اوس لګیا یم مسلسل ما تک نمبر نه کال لازی او زمو خیال هغه وګونو کې سو د غیر زال لګیا یم ما خوښ ما د سپ ګران باندې میسجونه شامل کړل اوس هم دار مسلسل کال لا روان نه زوغه ته وامه لکه زم خور دا او کروروم دی او مشر دی او کار سوک دی نه دا وامه خدای پاکه پاکه پر دی کا ما ته بل نمبر

0: ربل ميسي لا لو بيجي وي بيها لا وزنا بس زني زره وزيو ما خدم جرالم ساركنو هغه دغه ته اي سي مينو لګونه نه ګنټه بلی له روس بلی دره درې بجې بس اي سي سٹارټ شو اوف کې ميسي جنا نه بلی لړه ورو شيګان ما خبره خو هغه واکي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی جوړ خوشاله تک خیر علی
0: خیر طبیعتم خره
1: او خیر خیر یت تاسو څنګه یی واړه خری تاسو خې
0: واړه چاتری بای جګول جی توي واړه خری واړه خری واړو نوم بدل تاسو سنا ها
1: وکیل سي څنګه پروگرام کو ډیر مزه دار
0: سباره کې بای جګول پروگرام
1: خبرم کولی
0: نن خو ما حکیم سی براوسه ا
1: سنگل نشته کنا
0: اها سنشته
1: سنگل نشته موبایل کې
0: او کتا وری خو ما خونن ما سره حکیم سی ابناس سره مزغو دوی ور کوي حکیم صاحب ناسم پروگرام نہ عام لگا خالق مسائلی دل در گرمی دوجی گرمی کے ماضو لگ کار نہ کہی کیا نا تاویخ بتا پتہ نہیں
1: قربانی
0: کل سرمنی بخار سو تاویخ بتا معلومات نہیں ال سیگنل تا آسانی نو ٹاپک بلی نہیں اورے دلے کنا
1: او جی مامی خبر ہے کولا ہم مکل سے براغلی دے دیکھ کولے پروگرام دے مزیدار دے او تا تو خبرم کولی او تا تو سر سوق دے سر دی
0: حکیم سے میرا اس سے زان سر بسڑو کی ناس تے کنا ہا
1: تما تول مین وال سلام او سلام تا تول مین وال سلام سر پرست سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: سر یا دیر مننا
0: دیر دی اوکے دا زوم باجی گل او ری کالو کو خام خواب جی کمی دا کال کئی زکی جدا خو پرز دی کنا ورنہ میرا فانی بل میسی جو السلام علیکم وی بیلی لڑا دری باشی لڑا سٹوڈیو کے دری باشی رالا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر
0: افغان سے وہ سر وہ زبردست دی لڑا دی کہ دا ٹاپک دا سے جی مائی دی مائی دا تو کھلی خبریو کئیو
2: ولی بن کو سر سر پستر کو سر دا تر دی حکومت بنوٹا ہے اور ٹٹو بے راغستی دی زمنگ دی ضلع سرا او یا دی صوبے سرا سر
0: جی جی
2: زما غد در دی سر
0: بالکل کہ کلیئر راضی جی بالکل کلیئر
2: مثال ب دا سی ورکم سر چے 2010 کے دیر لری خبرن دے پدی کی کم سے لاب راغلو نو دریائے کابل دی جانگیری دے پل دے پاس او بوبای دی نو پر ضلع صوابہ اوپر اوختے وی دریائے کابل
0: جی جی جی جی
2: او دل تا تو پایتر بلا ڈیل فل شو
0: جی جی
2: نو آج تک عمر دیر دا ہو آج دی افیکٹ ایریا دی دا کوٹا او تو پای او دا لا کی سر
0: جی جی جی
2: می سر پر اگر 29 جولائی 2010 بند یعنی بو کوٹا کے لیے دی خو عثمان نا کو کی بجلی نو او دئی دے لوڈ شیڈنگ خلاف رہو تھیو
0: جی جی جی جی بالکل جی

0: एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف پسلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کہ 0314151323
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز Proprietor Zay Brothers, phone 0938273265.
4: 2P Medical Care Center. 2P Medical Care Center کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سحر دا نو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سحر نو بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ پیسٹ د جمعی ہفتے او د اتوار پورس مازیګر سلور بجو نو واخلا تر ماخام اتو بجو پوری او د سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د نو بجو نو واخلا تر مازیګر سلور بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: اوکے جناب دخیر اساسو ٹیلی فون کال 0316-622-22 اور بیا 46. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه چې ضرور خیر
0: قربان قربان لوګي سو خبرې کې کوم ځای خبرې کې خیره
1: دا به صحیح خبرې کوم رستم چینه کې
0: لالا څنګه وخت څنګه روان دی
1: خیر دی شکر دی الله رحم دې تاسو سمې
0: الله تاسو ډیر خوشاله کار ډیر جاته مینه او ډیر جاته مننه چې موږ پروګرام تراله
1: ما یو تاسو کو زبانو ما ریډیو چالو خو دی دا د خپل د تلي یسو دې د پاردی شته لري یاد کړو دا غي یاد کوم خو نه ریډل
0: حاضر ته وایم د خیر خان تاسو مونږ ته دوه درې ورځې انتظار کوي زمونږ صفات کاسمیټکس اف پاکستان کې کوم دې هر ولا ال دی جی دا د تیل دی د تسکلم شي په دې معنی مالشم کولې شي د مټو دملا د پټو د هر سم مالشم په کولې شي د خیر او ان شاء الله رزلټ به تاسو مخامخ وي د خیر خان خو دوه درې ورځې انتظار وکوي چې بازار کې شارټ شي د خیر چې راشي نو شکریہ غلامی ضمیر السلام علیکم جی قربان دالا کرم سو خبر کی جی شیخ درین خبر کو پیغام دکم زینا اللہ دی خوشحال کسنگ جون سنگ روان دی دغل تا خوزما والا نی پروگرام دی تا سوگا ہو رہی اللہ تاسو ډیر خوشاله کې جانا نه ډیر جاته مینا ډیر جاته ملنا چې څنګه پروګرام تراله وین انشاء الله د خیر بار بار ورازي دی خیر خدا تاسو خپل پروګرام دی ټیک دا انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء الله ډیر جاته مننه جانا نه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې کامیاب اوسې ماشاء الله ماشاء الله د ټانګ او د کرک د اوریدونکو زه په خصوصي توګه باندې شکریا زه کدا کوم ابا چې دوی څنګه پروګرام اوري او بیا څنګه پروګرام ترال نو بس خوشاله اوسې. السلام علیکم جی.
2: علیکم السلام
0: قربان جی. سو خبرې کې کوم ځنه خبرې کوي
2: شیراز خبرې کوم دوه کینه
0: یا لکه څنګه ټیک ټاک یې سید برابر دی خیره
2: خیر دی خیر دی بس پروګرام اور ډېر مزیدار دی
0: اللہ تاسو کامیاب کو ډیر جاته مینا او مننه جی زموږ پروگرام ته
2: خبر ډیر مزیدار روانې دي بس دغه څه خبرې کوي دي خلکو ته ان شاء الله را خلک به ته لګ ډیر به تاسو سبا کې زده کی
0: ان شاء الله ان شاء الله ضرور دته
2: زه صحیح شو ډیر مهرباني
0: خوشاله اوسې خوشاله اوسې ټانک یو ډیر مهرباني شي ډیر جاته شکریا کامیاب اوسې دخره او دې کوم زموږ د پروگرام سپانسر کړي تاسو لپاره صفات کاسمیٹکس آف پاکستان منگ بار بار دا خبر ہے جی خورکی غواڑی یہ واقع کاکا غواڑی جی مثال پتر مندا عمر چکم دے غا سلوی خیال دی جی اوغه غواړي چې خطر جان بچی سړي په یو هفته کې خپل خسته شم زما مخ نه چکم دی دا داغونه وغیرہ دالې رشي دا غیر لپاره زمنګ صفات بیوټی کریم دی هغه ضرور استعمال کیږي او بل دې ذاته خوشاله خبردارا چې هر یو رور د پاره د هر یو بچی د پاره د هر یو مور د پاره د هر یو خورکی د پاره زمنګ صفات پیسواش چکم دی د ګور ډیر چې ضروری دی هر یو اوریدونکو کسمه आवाज او رجینو لازمی خبردارا ډیر ذاته ضروری خبردارا چې صفات چکم پیسواش چي دا تاسو ضرور استعمال کړئ او ان شاء الله خیر دا پتا سولہ فائدہ در کئی او قیمت ہی سمر دے لیکن پت دونیم سو روپے مانے سے کی گیا رہا دوڑو تروڑم پینے کی گیا. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. خیر جی
0: اللہ کرم دے سو خبر کی جی
3: منصف جی دے سلیمان خیلونا
0: اللہ تاس خوش آلہ کسی گے جی ٹک ٹاک سے دے برابر دے دے خیرہ
3: خیر خیرت دے تاس خیر جی میل چلے گا سلام دوا در سر
0: شریف اللہ تاسو ډیر خوشاله کا ډیر مهرباني چې زموږ پروگرام تراله کامیاب اسی ڈیر کامیاب سے خوشحال ہو سکھا اوکے ڈیرا مہربانی جی ڈیر زیادہ شکریہ ماں ابل جی وہ خبر کڑی بیا یو خبر کی منگتا پروگرام کے کالو کو بیا نور ہوئے اندر پروگرام نے بعد ماتا کالو کو چیرا زمنگا سکن ہربل سپرے دا اب دچا دمخ الرجی بھی ٹک دا یا دچا خل پخ شوی بھی یا دماشوم یا چرتلاس پوس وزے دل باقی مانی دا کی قیمت انتہائی آسان ارزان قیمت تے قیمت دا دے جی چی پدری سو روپے مانتا استعمال بھی گوزما پہ کیسا را چی دو دونی مدری میں اشتکار دل کہ دری سو روپے سے سیز دیتا سوجان دا پروالے پکور کی چرتا دماشوم خل پخ مشغوله اسیم ځان سره پکور کې دل شي چرته تاسو مخ چکم دی هغه الرجیک وی بار بار خلک وی چر زما مخ چکم دی سرکیږي یا زما مخ خرابېږي ډیر خلک دغه ګیله کوي کنه نو سترګې پټوي او زمونږ دغه سپرے چکم دی دا په مخ باندې کوي ان شاء الله د خیره ودن 20 سیکنډ یعنی مثال په تور باندې 20 سیکنډ کې دنه دنه با تاسو د خپل مخ اندازه کیږي قیمتي څومره دی 300 روپے قیمت دی ګوره مونږ تاسو لپاره چکم پروډکټ راوړی دی دا انتهی ارزان دی دا ګران نه دی ښه دومره ارزان دی چې د هر درجه سیوا لکه زمونږ کریم چې کم دی هغه 350 روپے کې دی زمونږ پیسو چې کم دی هغه په 250 روپے کې دی او دغه نه علاوه زمونږ هربل سپری چې کم دا هغه په 300 روپے کې دا زمونږ صابون هغه په 200 روپے کې دی او ټول پیدا ناکتی ټول دومره پیدا ناکتی چې د هر درجه سیوا پیدا ناک دی ما ولې په پروګرام کې دا خبره هم کړې وا چې ستاسو کم ماشومان دي ستاسو کم بچنګیان دي تاسو مدرسو ته لګي سکولونو ته لګي یا داسې خلک چې هغه د کار روزګار نه غریبانه ستلی راشي بیا کله شاور دي کپڑے چینج کوي نو دا غیر پر ادا ډیره چاته ضروری دی چې زمونږ کا صفات کم صابون دی جی دا تاسو کور د پاره راوړی ٹھیک دا ستاسو په دې وجود باندې چې کم دا ضروري بکټیریا دا نقصانی بکټیریا دا ستاسو د سکین ته چې کم نقصان ورکوي تاوان ورکوي یا تاسو په داسې لار باندې راغلی وي چې پاغي مانی ګرد او غبار کافی دی زیات او خدای سم بار بار خبرې کړې چې په هوا کې دی فضا کې چې کوم دی په دې کې داسې بکټیریا دی چې هغه د انسان د وجود سره لګي نو دا بازي بازي خلک کله چې انده مزلو کې نو مخې سور شي مړی سر شي یا لاسونه تور شي خراب شي ډیر زیات خراب شي د دغه لپاره د ټول نه بهتري صابون چې کوم دی هغه صفات صابون دی چې 200 روپۍ د قیمت تاسو یو ځل راوړی د خیر زما په خیال سره کم چې کوم یو 15 دین 16 دین چې لکه خډیر کسان پاغي مانی لام وي یا مشومان تاسو پاغي مانی لام وي د خیر ان شاء الله هم دغه کمال دی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سلام خاطر جان رو وعلیکم السلام ډیر خوله خبرې ډیر مهرباني الله تعالی دی تاسو له جون کې برکت واچي پاول زل خجی الله تعالی دی موږ لپاره دی باندې د عمل کولو توفیق راکړي امين ثم امين سس خوره کوي مالا دی ډیر خوشاله کې ګډي ډیر ډیر مهرباني شکریا خاطر جان بھائی سوک چیز ما الله تعالی وي چې سوک زما بنده باندې رحم وکي کنه نو الله تعالی وي خغه انسان زما د رحم نه لره نه دی خجی سس خوري مالا دی ډیر لکه ګډي کامیاب شي بچي چې زمونږ پروګرام اوري زمونږ پروګرام تر دې متي ولای مجید باغوانانو نه او پروګرام دې زیات مجید دادې متي ولای په خیر سلام شي څنګه رو ټیک ټاک سي دې برابر دې خیر السلام علیکم وعلیکم السلام شمایل ایما د چکتری ناسنی خاطر جان بھائی الحمدلله ز ټیک ټاک مې خیر ماشاء الله دې ناس پروګرام دې با شمایل خوشاله اوسې ډیر کامیاب شي بچي زمونږ پروګرام اوري السلام علیکم خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زور کرنین د روسم نه پروګرام دې زیات کولې دې پروډکټ پر روسم کې چرته ملاوي شي د وایم ته پروګرام اخر کې ټول نوالما سلام سر سنگھ الحمدللہ ز ٹک ٹاک ما ز ایم فٹانی سلام قبول کریو پروگرام سو ویری نائس ٹیر مہربانی دی جاتا شکریہ ڈیر انگلش وائے خا ماشاء اللہ تاسو انگلش ٹر جی سلام سر وعلیکم السلام روبی ما سنگھ پشاور کی کم جگہ ملاوے گی خیر تقریب ان شاء اللہ ٹول لیتا وائے خیر پشاور کی چا سر ملاوے گی سلام خاطر جان اللہ سنگھ الحمد للہ ٹک ٹاک ساسو کل آواز او خجی انتظار مکول شکر دے چراغ لیسے وفات ما افغان ما صدراتو خوشحالی ہم ڈیر دا خوش تادتلو ماتم تن رسی گی واہ واہ یو کس وی جی سندر رہتا پلے کو کوشش کو جی سندر رہتا دی پروگرام پاس پلے کو ایک نی فیس واش نو تاسو وس منگتا پتہ نگی جی تاسو کم زینہ میسج کر دے دیر جاتا ضروری دے جی چی تاسو منگتا خپل پیغام را لگے انداغی سر خپل علاقہ ملی کے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم جی جی السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: قربان جی سو خبر کی کم جنا
4: تاسو خاطر جان خبر
0: جی بالکل خاطر جان خبر کوم د خیره
4: ها خاطر جان څنګه له خیر دی
0: شکر شکر د الله کرم تاسو په لخی جی
4: تاسو پروگرام نه وریدو تاسو کی پرونو اند څه خوشی په خبره کړی و د سر کې دې
0: وا وا بس یو هفته انتظار براته کوي د خیر خاص سره په یو دوا درې ځل چې وینځي د خیره په مکمل توګه به د خوشکۍ نه خلاصيږي ښه صبر خو کا کنه چې مارکیټ ته خورا شي نو ثواب ته به درو چې مارکیټ ته نه راغلی نو لکه څنګه درو نور خی کنه سید برابر دی
4: تیر دی پروگرام کی وو وای
0: دی ضرور برتا وای تا ته ټلیفون وکه مړه ته ټینشن علی
4: صحیح
0: زه خوشاله اوسې د خیر هلته مونږ دکان کو خو بس فران شو. سلام مابو اکرا ګلی مجی صفات پیسواش ډیر ښکلې دي واه لکه تا راوړې دي. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام. خان جی سمې
0: قربان جی ساسو دعا د الله کرم. سو خبرې کې کوم زینا اللہ تاسو ډیر خوشاله کا ډیر مهرباني ډیر زیاته شکریا سو په سنگ زمنګ आवाज اوري دل شي د خیره
5: او بس پروګرام می شوې ورته بہت دی ولې دې واغه ګوډي د پرما تیر تاسو ویلو هغه ما دکان ته راغلم تر اوسه پوری نه راغلی
0: مسا وې د زوره ور زور وبښو نن مې جانان په ګوسه غلې تیرې دونه اخلک زوره ور دی ما ورته ویلې رمال داسي شي کم نه ما زر جوړ کې خلکو منګلې ونی کړو کنه او ان شاء الله د خیره دی دوه درې ورځې کې براشي د خیره ښه کوشش کو بھرپور کوشش کو خیر جمعے نے مخیر ورسی بس استعمال ہی کہ بارہ تو دعا گانے کے خیر اس کو لاتا استعمال کر نہیں اس بتا سب فوائد داغے بیانوں میں کامیاب شی ڈیر مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ. ہیلو ہائی بھائی جان وعلیکم السلام سنگے چلے شو ویری نائس مائی نیم از سنم فرام کرک واہ کرک والا بیدار تو لکھر. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام.
0: چو خبر کی بچیاں
6: تلخا
0: خبر او تلخا سنگے
6: ہائے متا سنگے
0: مات جال کی مات جا کے ساتھ تلخا سبے بچیاں
6: اسے تاسو جراخل کو دچ تک دور بارا کی خبر کی داس میں کولی
0: او کنے سے کولی دی کولی کنا خوشحال شی بچو کم جے ٹیلی فون کرے دے
6: مانے رہے نا
0: او سوابے مانے رہے نا یارا مالا بس مانے رہے خلق دیر خوا گریو تالا بس واسکٹ جوڑو مخا
6: خا
0: او ٹھیک دے کنا
6: ٹھیک چل
0: اگر اگر روپو والا واسکٹ بلا جوڑو مگو چالا بتے پیسے نہ ور کے ٹھیک دا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام د ثواب نجی مزمل مجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مزمل سنگ ٹک ٹاک سے برابر دے. سلام خاطر جان. وعلیکم السلام رابعہ گل کاٹلنگ نہ. سلام قبول کے. وعلیکم السلام روبہ درگئی نہ. سلام علیکم. وعلیکم السلام نادیا دون خوڑ نہ. سلام کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی وہ پاپیاری د بٹخیل نے سمجھ پروگرام اور سلام علیکم. وعلیکم السلام نازش فرام چک درا. سلام خاطر جان. وعلیکم السلام بس پہ ہر جگہ سے منگا کاسمیٹکس ملاوی گی کم دکان دم چور سے خیر ان شاء اللہ ریزلٹ ٹیبل ورت ملاوی گیا. السلام علیکم جی. لکھتی سوا سر لالا. وعلیکم السلام. تا سنگ خی سے برابر دے ساسو آواز میں دیوانا ہو رہی تمہارا آواز ڈوب ڈوب دے کن یار. جی جی جی یہ میں چنئی کہتا تو اسے پوری ذہن دے معلوم لکھا زر تو مت ریڈیو اب رکھا اللہ دے خوشحال کا جی. السلام نہ خطر جان. وعلیکم السلام و حبیب رحمان گلونا واہ دا پک خوشی رخنین دلی کنے نے اللہ نے خوشحال کر دیر مہربانی دیر جاتا شکریہ. اور دنگو دا خیر لگ لگ دا ایڈریس سے بوائے امداد دیر جاتا ضروری دا چتا سو دا دین واقف شے چا چا سر ملاوی کی کم کم زے کی ملاوی کی وہ ضروری ہم دا جی چمنگ دا غنا خبر واقف شو اظہار کاسمیٹکس چ کم دے غاڑی چوک انقلاب رو سوڑی سے پایانو کی ملاوی کی کرامت کاسمیٹکس کم دے حاجی میاں نے کی چوک انقلاب روڈ سوڑی سے بالا کی ملاوی کی دا کنا علاوہ محمد عمر کاسمیٹکس میڈکس اور بے عمرے المزیب مارکیٹ دکان نمبر دو کالا ہیل کی ملاوی گی دیتا کہنا علاوہ یو ڈیر خوندور نم دے پدے کے اور اگلک سبر کا غنوم مالا سشو اللہ چے دام تیخ ترا تیخ تا کئی خاطر کاسمیٹکس دا سڑے چر ترا پیدا کول غواڑی جے المدینہ فلازا دکان نمبر دو بیسمنٹ نزدی سیول ہسپتال متنئی بازار کی ملاوی گی علی کاسمیٹکس اینڈ ڈیکوریشن واچ والے چکم دے ٹیلبن روڈ محمد شیر مارکیٹ دکان نمبر ایک کی ملاوی گی دیتا کہنا علاوہ محمد اسلام کاسمیٹکس اینڈ جیولری دکان نمبر دو تین ملک سبزی خجی لیاقت علی مارکیٹ متنئی بازار کی ملاوے گی خجی عبدالقیوم افریدی وسن مرسل ابو النوم اغسته وی متنو بازار پشاور کی ملاوی کی خیر دغه نه علاوه افریدی کاسمیٹکس اینڈ شوز شکم دے دکان نمبر 25 محمد شیر مارکیٹ ٹیلبن روڈ تانا بڈبیر پشاور کی ملاوی کی دغه نه علاوه حمزہ اینڈ مزمل کاسمیٹکس والے شکم دے کوہاڈ روڈ پیاز مارکیٹ سکیم چوک کی ملاوی کی خیر سکیم چوک تچا کم نوم اغسته و فضل کاسمیٹکس شکم دے زمنگ روڈ دے کوہاڈ روڈ زنگلی بازار دے جنگلی بازار دے رضا خان مارکیٹ کے ملاوی دیدہ کے علاوہ کے افریدی کاسمیٹک شکم دے کوارٹروڈ متنے بازار المدینہ پلازا بیسمنٹ دکان نمبر 4-5 پدق کے ملاوی دیدہ کے علاوہ جواد کاسمیٹکس اینڈ شوز بڑبے رکھے دے سر ملاوی دیدہ کے علاوہ تحسین اللہ گل پروش اینڈ کاسمیٹکس والے شکم دے انقلاب روڈ خاجی میاں چوک پرید اے مارکیٹ سوڑے زی پایانوں کے ملاوی دیدہ کے علاوہ زمنگ چی نور کمرو ندی جی شاہی پارمیسی چی کم ناسو پہ سنگ روڈ شاہی پایان سٹاپ پشاور کی ملاوی دے دا کرو سرا عظمت کاسمیٹکس والا چی کم دے شفیق مارکیٹ دکان نمبر 3 پا جگہ روڈ پقیر کلی کی ملاوی کی دے دا کنے علاوہ عدل کاسمیٹکس ورسک روڈ پیر بالا چوک عزیز خان مارکیٹ پشاور کی ملاوی دے دا کنے علاوہ طارق جان کاسمیٹکس اینڈ شوز محلہ زکریا ہیل چوٹا لاہور سوابئی کی ملاوی دے دا کنے علاوہ طارق جان ہم دا یو نمبر دے جی دا یو نم دے خاجی الیاس کاسمیٹکس شکم دے اینڈ گفٹ ڈیکوریشن شاہد خان مارکیٹ 400 روڈ منگا بازار زیارت کی ملاوی کی دغه نه علاوه سړی سو شو یار سړی تیخ تو کړه خجی در توایو جی دغه نه علاوه ازار کاسمیٹکس والا شکم دے بالمقابل ڈاکٹر پس دیہادی کلینک خان میرا باغ بونیر کی ملاوی گی شاہ کاسمیٹکس والا شکم دے سڑیرو بازار کی دوی سر ملاوی گی زمزم مارٹ شکم دے ملک پلازا خجی نزدیک کلسوم پلازا کوارٹ روڈ پشاور کی ملاوی گی توحیدی کاسمیٹکس شکم دے مینا بازار پشت عدالت ہائی شب قدر کی ملاوی گی دغه نه علاوه اسے کاسمیٹکس والا امجد مارکیٹ مینا بازار شب قدر کی ملاوی گی اصغر ٹریڈر سچ کم دے گل پلازا شب قدر مین بازار کی ملاوی گی دغه نه علاوه آصف فارمیسی عمرزو کے تنگی روڈ مین بازار عمرزے کی ملاوی گی مہران کاسمیٹکس اینڈ شوز والا چکم دے ددوی سر کوٹ منظری بابا ملنگ اڈا کی ملاوی گی عمران خان عمران انصاف جن اسٹور صدر شاپنگ مال نژد راجا بازار ٹوپئی کی ملاوی گی دغه نه علاوه ایچ فضل رحیم منیارے جنرل اسٹور صدر بازار تو ڈیر کی ملاوی گی دغه نه علاوه یاسر نیو فینسی منیارے اینگ بینگل سینٹر دغه نه دا کم جگہ کی ملاوی گی جی مین اڑا تو ڈیر سوابئی کی ملاوی گی دغه رور سره دغه نه علاوه سڈی روڈ بالولا چرسدا کی چکم دے شاہ وزیر فارمیسی کی ملاوی گی طاہر کاسمیٹکس چکم دے دسرا علی مارکیٹ دکان نمبر 5 لنک روڈ سوابئی کی ملاوی گی جسیم شوز والا چکم دے خجی دکان نمبر 3 لنک روڈ سوابئی کی ملاوی گی خیر دا مختلف قسم نمونہ دی د دکانداران او لنڈی کوتل کی چکم دے بیسمنٹ بازار عبدالوہاب کاسمیٹکس کی ملاوی گی سوابئی لنک روڈ کی گراؤنڈ چکم مہامخ عمر گفٹ سینٹر دے کی ملاوی گی ٹوپئی بازار ہیبر مارکیٹ انصاف کاسمیٹکس کی ملاوی گی زیدا عمر ہتاب کاسمیٹکس دا زمنگ روڈ دے سر ملاوی گی دغه علاوہ مختلف قسم زرجان کاسمیٹکس سٹور خانولی مارکیٹ لنڈے سڑک 400 کے ملاوی گی 400 روڈ کے خجی شالم پول کی مختلف قسم رون سر ملاوی گی خیر تاسو کولے شی چې د خپل خاص ته پارا د خپل خلا د پارا تاسو د یو داسې پروډکټ انتخاب وکئ چې هغه تاسو سبا لپاره غیمانه خوشاله ای د یو داسې پروډکټ انتخاب وکئ چې تاسو سبا لپاره غیمانه نور خلکو هم دعوت ورکوي او دغه خو زه کلیئر کړ د ریډیو د خبره تاسو کومه کچر تاسو زما اعتماد وی او په ما مو ټرسټ وی او کوواړی جی چې زه تاسو ته خپل پروډکټ پروډوس کوم او خپل پروډکټ ته مخ ته راوړم الحمدلله غا صفات کاسمیټکس اپ پاکستان دي چې همیشه لپاره دی خبره کومه کدا سي دې قبل سي دې هر سي دې زوای مچ هر یو خپل مال بھرپور خپل کوشش کړی دی هر یو خپل مال بھرپور خپل کوشش کوي چې را خلکو ته اډینس چې کم دي او ریدون کی کتون کی لیدون کی دوی ته څه قسمه پیدا ورورسي خو بازي بازي وخت کې بازي با ساتونو کې انسانان چې کم دي پیسو لاله چو کی د بل د انسان د مخ د خلا د وختو د فکر دا ور سره نه وي خو هغه چې پیسې ری جاتے ہو گٹم الحمدللہ زمنگ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکمہ کپنی دا دا بتا سولا فائدہ در کئی کاغذ د خلا په شکل کې دا کاغذ د ویښتو د مضبوطیا په شکل کې دا کاغذ ستاسو په وجود کې د دردونو څه قسمه مسلې دي د هغې والې سره که چېرته ستاسو په غاغ درد دی په غوږ درد دی مثال په تور باندې ماشوم بار بار ژاړي د هغه دپاره یا ستاسو تلي چې کوم دی هغه انتهایي سوزش کوي د دغې نه د بچاو دپاره الحمدلله په صفات کاسمیټکس آف پاکستان کې مختلف قسمه پروډکټ اویلیبل دي د خیر انشاءالله فائدہ ناک به وي د خیره یو رور دے یو خورکی دا اغی یو زل استعمال کرو اغی تو بخپل مان دے خبر اندازہ کی گیچے رو واقعی مونگ دا پروڈکٹ چکم دے بہترین دی جی السلام علیکم جی
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
7: حیدر جان بھی سنگ یا خیر دے
0: نلا کرم دے تاس خیر برابر جی
7: لگی خبر کھون دا پلان گونا
0: قربان جی
7: سنگ یا خیر دے موضوع دے مدے رکھتے دے جوڑے کل پروگرام نے خشتہ پر ہر پروگرام دے ورما
0: اللہ تاس دیر کامی آپ کا
7: دا ایڈرس میں چتر سے کرنا نو تا یو کار کوا تا اول چې کوم مثال ک ثوابه خې ک توپه خې په ثوابه بازار کې مثال چې خیر نو پلان کې مارکیټ پلان کې کاسمیټک دکان
0: ډیر خپل راي دا
7: او جی دکان او خې او بیا روس چې کوم نه په ثوابه کې پلان کې نو دا دکان روز سخایا مخ کې چې کوم دی علاقه خای نو خلک په پی بل یو پوټی په مزل لګیا له نو خلک به او
0: ټیک دی ټیک اللہ تعالیٰ خوشحال ان شاء اللہ کوشش کروں گا جمعے نمک کے رو رسی منگ کو سوال رو رسی خوبکار پہ
7: دیکھنا
0: ان شاء اللہ ضرور رکھے اللہ تعالیٰ سے خوشحال کا کامیاب سے کامیاب
7: ٹھیک
0: گلالا اللہ دے بجون کے برکت واچوا گورا آغا مشران یو خبر کئ کنا وے مشران دے مشران وے دے اللہ تعالی د زناورم نو وجنی ٹھیک دا نو چکل زمنگ مشران جوندی وی او مون تے د لار خودل والا خلق وی کنا نو ان شاء اللہ مون بن بیلاری کی گود خیر اللہ دے دے کا پجون کے برکت واچو ڈی رخ کلی بہترین طریقے سے ز گائیڈ ک موزے پوی اکلم او زما ذہن بدی مانی کلا کوچر ک خطر جان دتا چ ک طریقہ خودلا دا غلط او دے کا چ ک طریقہ خود ڈی رخ کلی وا السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام سلام جی وعلیکم السلام جی یار دتو وایو سیم یم السلام قبل کے وعلیکم السلام سلام جی وعلیکم السلام ارشد یما د سٹیپا مورلا مونگ سس پروگرام والا تھا سو ڈیر خوشحال کا کامیاب جی السلام علیکم جی قربان جی ریڈیو بند کیجیے مونگ سر خبر ہے سو خبر کی دکم زینا آپ جی آب آب آب نہ پوئے گا مجید اگر دیکھو اب زمنگ سر خبر کو لگواڑے نو لیکن میرا بنی داؤ کسی چھ منگ سر خبر کو ریڈیو بن کے خا
7: آپ جاؤ
0: ہلو دس ایک دے لالا دیکھ پل کی مشورہ کے کنا داوئی مکھ کے دورونو ویخی بچی سکارم کو دو ملگریو دورونو ویخی ویلچر لگا سلاو پیو ویورز بازار کرا تیرے دل نو اکس ورطوی لکا کس آواز کو کنا چی لکا دا گولی شربت تے کرسی شربت تے پا پینزر روپای دو گلاسا غٹ غٹ گلاسو نو ویخی و بلتو چرا دی خوش سلاو پیو کو گران خونی دی کنا نو کاکا چی کال کنو سلام اخی کوا سلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سے ٹانگ کے بڑے چاچا نے ملاوی گلے کا کسوک زمنگ آواز ابری دخیر ٹانگ کے آواز دلاڑو کدھر سے لاڑو چرتا نہ لاڑو السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
0: قربان جی
8: جوڑے
0: اللہ کرم دے جی اللہ کرم تا سخی صحت برابر دے
8: الحمد للہ ڈی خان کی ملا آواز
0: سبا برتا وای مڈی خان ایڈریس چکم دیا خبر ان شاء اللہ سبا وای مخا نہ نہ را سر نہیں چلے گا ایڈریس معلومات رہا نہیں چل سبا برتا وای مخا
8: خدا ہو رہے تو خونا دے برے تو کس کم پروگرام نہ وان دے گا خونا ملا آواز
0: دا ریکارڈنگ دے کنا دا تے ما پخیا سر چرتا یا دوسرا نیٹ کار نہ کے جوڑو
8: اچھا
0: ٹھیک چھو ڈیر خوشحال شی بالکل بس نیٹ کار نہ کہ یار بس خوش ہو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ستار داول شمالی وزیرستان گاؤں محمد ہیلنا سلام قبل کا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام حاضر جان. وعلیکم السلام سرنگ شعیب ربر خیر رابعہ ونس اگین پریان تر اگلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. سلام خاطر جان. وعلیکم السلام ارشین فرام چار سدا. سلام قبل کا بھائی ڈیر ٹائم بعد. اللہ تعالیٰ ڈیر خوشحال کا ڈیر مہربانی. سلام بھائی جان. وعلیکم السلام. دو السلام علیکم جی.
9: وعلیکم السلام خاطر جان. رو رسنگ خیر.
0: قربان جی قربان. سس دعا دا اللہ کرم تاسو خیر سیت برابر دے سسو.
9: خیر دے جی خیر دے شکر دے.
0: قربان جی وای کنا
9: ما وی ما منگ چے اکثر د شپې ودې شو سار را پاسو کرن دا نری ملان دړ کای.
0: عمر څومره دے کاکا؟
9: زما خو بای تقریبا یو سوالی خکال بای.
0: او کار روزگار؟
9: کار خو یاره د ویل کار کوم.
0: او کنا او کنا او کنا او کنا وی جانان د بدو سړې نه دی پوه شوې. او زرت وای مخه زرت وایم ٹھیک ده.
9: ریڈو اور مجی.
0: اللہ تاسو خوشحال ک. اللہ تاسو ډیر کامیاب کا ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ. د کوم مشرانو چې پملا باندې درد راځي یو د کوم بابوګانو یا د باباګانو چې په دې کندو باندې درد راځي دوا د کوم مشرانو چولی سوځي یا کشران دي دغه ولی سوځي درې دغه نه علاوه د کوم ماشومان په غوږ باندې درد راځي سلور د کوم انسانانو په غاخونو باندې دردونه ځي مختلف قسم ډاکټران راځي پنځه د کوم انسانانو د خپو تلی سوځي شپږ او د کوم انسانانو ماشومان په خصوصي توګه باندې دغه په خېټه کې هغه پیچس خونده کې درد راځي او اته خصوصیات نور خصوصیات هم زمنګ د هر بلایل موجود دي او دا صرف په یو بوتل کې دا خصوصیات دي کله چې تاسو زمنګ رونه خويندې استعمال کوي کنه مړن له دواګان نه دي دا به تاسو موږ پسې د شرا لګې د کبدې جمع کې چې دا یې خواله کې انسان ته منډه ویل کوي ډېر خطرناک واده د تاسو دواګان موږ پسې دا شرا منډه وخیر خیر ان شاء الله الله تعالی پر لوی کرم سره د خیره موږ چې چې د ریډیو د لارې کوم خبره کوم کنه هغه به دروغ نه وي ښه زموږ چې سمره لیس سره چې سګ مینه کوي یا سم پروګرام خو کوي تاسو مار پر ډېر قابل احترام دي زه دوی ته ډېر احترام لرم لاله دوی خوشاله ساتي د خیره نو لکه زه به دوی سره دوکه پس تک مسترګ کوم لکه په کوم مسترګ به خلکو سره دوکه کوم الله دې دغه توفیق نه راکړي. مهر کې سلام جی. وعلیکم السلام. رشید ماده استیپا منگ ٹول ساس پرگام اور ڈیر مہربانی عمر دے راسرا بے جان دے راسرا اور زما ابو ہم دے تا سپیشل سلام کے بابا تا زما سپیشل سلام کہا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ریڈیو بن کے لالا مجھے خبر ہو گئی. ہلو. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. تاسو سنگے جی صحت برابر دے حالات واقعات خری ساسو
10: شکر الحمدللہ تاسو سرنگ خیر برابر
0: اللہ تاسو ډیر خوشاله کا ډیر ډیر جات مهرباني ډیر ډیر جات شکریا کامیاب اوسه لام جون کی برکت وکړه. سنگا आवाज سپاره ده غلطه
10: आवाज سپاره دی اوس مې درې دی ولا ګورو ما زه په خپل نوم کا ما ده شوګر دې دې شول دی
0: دا سے کار دے لالا دودری ورزی یو بس دجومی یاد اپتی دو ورزی پورشا بر رتو کا دخیرا دا شوگر چکم آب مانا دخ برای روی یار زمان خر بلائل چکم نیغا پا شوگر کے دیر مهم کردار ادا کئی انشاءاللہ دخیرا چی راشی کنا نو بس تاسو پا خپل من درور سی دخیرا زم بیا پتر که کار مانی پویا کم خا
10: کارت با ملائی گی
0: ولی بنا ملائی گی وی کال مکو بس پروگرام ہو رہا اسے تکل پروگرام کیوں ہے دکاندار تیت کا مزدہ نہ مزان لرا لی بیا خان اللہ تعالیٰ خوشحال کر دیر مہربانی بھائی فلیز مالا د مولانا پزلی اللہ صاحب نمبر راکی دا خوزن پیجن ما بچی جدا سوک دے آئیزا پرام مرغوز تاسو پرگرام نمبر دیا کالو که جزا پویشم بدے مالی جدا سوک یادا وی سلام جی دا آئل چی کم نیدہ دا بختو دا پارا استعمال اولیشو انس مبشر پرام باغیچا دیرے مردان انشاءاللہ دا خیر ضرور خواست ضرور دا خیر. السلام علیکم جی.
11: وعلیکم سلام خاطر جان غوږ می خیر او د ختمې دو ټایم دې اسی نه چې راتاو نه وایو ام دا نریم جام خوګیږي راتاو وای چې دلته غم
0: خو واو رکال مکټ کوا نریم لا چې کوم درد کوي کنه تاسو ول چې زه د ویلډینګ کار کوم تاسو کوم چې چرته دی ریډیو اوري کنه ثوابي ریډیو اوري درد یا محسوس مړه چې تی پې مالش وکړې که نه ماسپوتنې کې اورې او تا ماته سبا سهار دعا نه کوله نو ما ته خاطر جان تا دروغ ویل ټیک ده انشاءالله د خیر ښه نور صحت ورکوونکی باچا ذات دی چې بیماری را وستله نو لرې کوي به عمرانه
12: بالکل یاره پروګرام دی اورم آواز دی ماشاءالله ډېر خوږ دی
0: غوږونه دې خواږه دي که نه کاکا ګوله بس اللہ دے اسم کو یار ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ کامیاب ہو سے ہیلو بھائی جان وعلیکم السلام صفت کریم سمر فرائز دے 350 روپے دیکھا دمر نے دیجیے او کلا پہ تلاش سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ پل نمو نے دلی کرے پتی نہ خوش ہوں السلام علیکم جی
13: خاطر جان
0: قربان ہاں جی جی اللہ برحم کی بار بار خبر پارا انتہائی قابل احترام دی اگر کپنی دوتا سے پروڈکٹ استعمال ہوتا سے رزلٹ رکھئی نو تو خوشحالی خبر ہے کپنی مپر دیجیے اگر استعمال ہوئی داغی پروڈکٹ استعمال ہوئی داغی نے فائدہ تلاش کوئی خوش ہو کپنی دا اوقتا سولہ فائدہ نہ درکئی یار کتا سو لے پل ٹائم خراب ہوئی لیکن کم بنیا سر تھا پل ٹائم خراب ہوئی لیکن سیدھی بیا خصوصی زمانے خواہ درخواست ہے جس طرح سودی والدین ہو یا سودی رون ہو یا سودی خاندان ہو دی غریب دا پیسې چرته موندلی دي که نه چرته بوجې لاډکه کړې ده که څه صورت حال دی مونږ تم دغسې وښایي چېرته داسې شیندل کېږي ریزلټ پکې نه شي تاسو پروډکټ استعمالوي څه پیدا نه شي. السلام علیکم جی.
13: علیکم السلام
0: قربان جی. ہیلو کاکا آواز درزی زبہر کے ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ رو باوی چھ آواز لکھان دے کر چھو خود زبہر کے دب کے راجی. السلام علیکم جی. السلام
13: علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
13: ما ہو جی کوشش نہ
0: قربان جی. ہیلو کاکا آواز درجی زبہر کے ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ رو باوی چھ آواز لکھان دے کر چھو خود زبہر کے دب کے راجی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
13: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ.

0: یہ کرک سٹی نا خبر ہے کہوں
1: ہاں
0: اور تا تو جی جی دا ہر بار آئل ہو صفات پر اوکھا ہو دا دے مائی دے دی پر اٹھک کے کنا دا سیجا
1: بس دا برا تا تا گورا دا چکل بازار تا در چکل دے پر ٹولو پا وائدو بس تا سر خبری کوما تا سو بدی مانی پویا کوما چی تا دی بیماری دا پارا دا دی دا پارا دا دی دا پارا لکا یو بوتل کم سے کم دو تو بیماریانو دا سکار کئی دا سکار کنا چی دا سکھا ڈاکٹرم تا سو لاغشان تا علاج نشی کولے خا
0: جی جی
1: ٹھیک دے جی لالا سیر پا یو سلو پینزو رس انتظار برا تا کہو چی مارکٹ ٹکل راشی خا مہربانی شکریہ خلک ماشاء اللہ زموں سارا انتہاری مینا کی اختری اللہ دی خوشحال ساتھی دیکھے منگا پکی چاہتا مکھ کے پروگرام نم کرے نو داغی دے برکت دا خلک زمگا پروگرام اوری اللہ دی خوشحال ساتھی دیکھے بس ماڑا چھ کم جے کے پختانے کرا مینا نا خلک السلام علیکم جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صفر 316 622 22 او بیا 46 خاطر بھائی ساسو واٹس ایپ زما واٹس ایپ بدی نمبر مانی زمنگ واٹس ایپ دی جی کتا چھتا واٹس ایپ دل رابطہ کل غواڑی بے جانہ دخرا زما 316 622 22 او بیا 46 پتہ کا نمبر مانی بکرے تو کمانی تاس کول شی جی چمگ تا میسج کوئی پتہ کا نمبر مانی تاس کول شی جی پتہ کا نمبر مانی تاس بکرے تو کمانی زمو سرا کال کوئی خاطر جان اجازت غواڑی چہر چتے کامیاب سی خوشحال سی دخرا منگ ڈیرو دعا گانو کیا ساتھ زمنگ دعا بہ ہمیشہ ساسو تہ پاروی دو لوے لا پامان

خلق زما او د جانان خبره اغه سدا د شوګیرو او د هجران خبره اغه سدا او مور ته ویل بابا د سوي رضا شو کنه اغي ویل نه کنه قربان خبره اغه سي اغه سدا او ولې مینه دې لا زرګل لا زما جيب کې لا تر اوسه پرو پروت ستا د ټوټي ټوټي پیزوان خبره اغه سدا او دا ستا د مینې داستان خبره مخکې لاړه زما د مینې داستان خبره اغه سدا قربان سلامونه السلام علیکم پاکستان څنګه مونږ چل دی سہلات واقعات څنګه وایس نه کوي مصروفیات مو دی طبیعت حالات مزاج چم کلے گاونڈ ٹول پٹول خیر خریت کنا خی کنا خبر خی نو بس تاس برش کم دنو سم اللہ دعا گن بکھو چی اللہ پاک مو سم خوشحالا او سوکھالا ساتھ جی آمین سم آمین یہ شم پکڑا نو دا سے دے چی آمین دا سم آمین ہوئی جی پامین ویلو باندې کوم دنو سن کیږي تاسو پدی یریږي چرته کوم دنو خلک مشه لړ جی نو نو نو نو نو دا سینه کیږي ماجګره دا ټایم جی او پدی ماجګره ټایم کې ز حاضر شوم تاسو را طاهر زمان او کا خپل کارونو کې لګي یک پردیپ به ګرن کې لګي نو خ خبر دا چې خپل کارونو کې لګي نو دا ډیره ودا خبر دا چې پردیپ به ګرن وای وای وای وای وای وای کدچا بیگار راشی نه یہ خلقا خبر دا سی دا گنا چی دا بیگار نا ختمی گی جی بندہ ہر سوگی گنا پر گئے فا گرمی سنگا دا گرمیش دا گنا موسم گرم دیو گنا او کا صوابے موسم بحوالی سراکلم خبر کھو نو دا صوابے موسم دا سی دے چی گرم موسم دے او پھدی گرمے موسم کچھ گمنا خیال ساتھے چی دا زان او ځان سره چې کوم نږدې خلک دي کنه مطلب د ماشومانو لکه ماشومانو هم کوم نن خیال ساتي ٹھیک دی کنه ساده یو کنه چې کوم ځان تاسو ته کوم نن خو خلک دي خاګه خلک دي خوګو خلک کوم نن خیال وساتي جی ٹھیک شو خبر کوم نن تاسو وګونو تر لکه کوم نن تاسو ملو شو ورسیده کنه قربان ساس لائف کالز پر پروگرام شامل ہوا دین علاوہ ساسو ٹیکسٹ میسجز میسجز بم پروگرام شامل ہوا او یو دج کم نن پختن بم تاس نہ کو پختن ډیر لکه کم نن دا سدا چی ډیر آسان پختن مو دا لکه کم نن ما پختن دا سدا چی آسان پختن مو دا پختن دا سدا چی وی دا سی کم یو انسان دے چی استاسو زڑو تا زڑگی دا چکم دن دیر زیاد تا نزدے دے دوستانو کی یارانو کی ٹھیک دے سی دے مورو پلار چکم دن رشتہ اس طول بچ کم دن دا سی خلقا دا سی خلقا بم رازی چی آگی ہوئی چی مور بلار جی مور بلار منم چی مور پلار چکم دن دی رشتہ دا سی یو رشتہ دا چی دا خوش کم دن انسان زڑو تا دا خو نیچرلی خبر دا چی دیر زیاد چکم دن نو نزدے ہی گنا دین ہٹ کے کم یو رشتہ دا سدا چی تاستا دیر زیادہ لکا نزدے دا تاستا زردش گم دے نو دیر زیادہ نزدے دا دی بحوالی سر اخلش گم دے نو تاستا ما تبش گم دے نو میسیجو نو کوئی کھولو نو بکوئی 09383284495 پا دی نمبر ساس لائف کالز و پروگرام کے شائع ملو انٹین کو با او کسوک میسیجز کا اولوالی نو میسیجو نو تاستا رالی گلی شی میسیجز کا اولا پارا 0334-0976 0334-44-00976 فدی نمبر بتا اس کانٹیکٹ ہوئے کالز بک ہوئے او دا آواز بچ کم دینو چاہتا پھر نوی بھئی او چاہتا پھر کم دینو ہم اکا اولی اولی آواز مطلب اکا اکا اکا اکا اچ پاخوانے پخوانے آواز جی کچا تو فرش کم دن نوے دے نو اگیتا موسٹ اینڈ مور دین ویلکم جی پخیر نہ پخیر والے تسن زار تسن قربان زار زاری
اوکے جناب لائف کالز تاسو خیرج کم دنو شروع شوی دی لائف کالز پروگرام کې شاملو به خدا سکار د کنه چنوم به هم به یو ټریک تاسو پر پروگرام کې شاملو مو ها یو کوالی نمبر دیجی یګرنج کم دن تاسو به انجوای کوی او تاسو به ډیر زیات خوښ شي راځي چې انجوای کو واپس راځو 09832804 95 09832804 95 come on

0: اوکے جناب یوز البیات اوسا ہرگلی جی طاہر زمان تاثر لائیو اینڈ ایکسکلوسیو ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر صوبینا مننا شکریہ چتا سودی وقت کچھ کم دن وقفل کرنے چینل ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوبیا اور مننا شکریہ جی. خیر جناب بس تاسو لائف کالز روان دی 09382804595 مانے ویلے چی اغدی پلی دو پسی رنزور شو او قتلی آئینہ کی اخفل بشر تا بجڑا شو او داس میں یاد دے چی لکا دا خیال دا ہیر دو منوی داس میں ہیر شوی لکا خودے چی پیدا کڑی ناوی او دم رہی ویل کے دیشی دامو آخری دیدن وی مخی پڑون کی پٹول رو رو رو رو رو رو رو رو جڑل او نمی نمی خیال محبت او نمی چا سر یاری وا نمی خیال محبت او نمی چا سر یاری وا بس پا گپ شپ کے مین شم اس حال میں لے لے بنو دے. ویل جناب ساس لائف کالز پروگرام کے شامل ہو او اولنے کالر گور مکسر سوک راضی دکھم زینا 09382804595 بانے سمرم زمونگ گران کردان او ریدم کے او ریزم آواز تاہر زمان آواز نیو خبر جگم نن زان سر یاد ساتے چی کلم رابطہ کوئے کلم کال کوئے نو لگ جگم نن در ریڈیو آواز معمولو انتی تاس ببندہ ہوئی دا پدی وجہ دا خبر کوم تاس تا چی اکسل جگم نن در ریڈیو آواز شادن لگ دلی ریڈیو بیا آواز تمبیگی را تمبیگی نا تاسو کم نن مونږ په خبر پوئږی نا مونږ کم نن تاسو په خبر پوئږو نو دی خبر کم نن تاسو په خیال ساتي چې او بل خبر کم نن ما سکه ولا ها تاسو نو کم نن دا تپوس کول ما چې بای کم یو رشتہ دار سیدا چې تاسو ته ډیر زیات نږدې دا لړت کم نن ډیر زیات سکون درکې سکون لکه کم نن دا غی رشتہ د وجه تاسو ملایويږي نو غی رشتہ حواله سره کلج کم نن تاسو خبرې ترې تکي تور سپینې کستا سوزړو کچ کم نن کا سوم وی نو قربان تاسو ما سره طاهر سره شریکول شي جې ٹھیک شو کرا اولنے کالر ګور موږ سره سوک راځي د کم زینا دین مخه نور خبرې بکو جی. السلام علیکم جی. قربان سو خبرې کوي د کم زینا جی قربان خیر سو روزگار مدے کار روزگار بس صرف بے روزگار ناسی
1: بس مون خو سمګل را سره بس تماکو کرو دا پاره
0: ماشا الله خپل زما کوم دا یا چانج کم نن اگست پجار باندې دا
1: بدا مون سره جی پنی ما دا
0: پنی ما باندې دا
1: او جی او جی
0: نو اوس تاسو تماکو کرلې
1: او جی بس مونږه تماکو کرلې
0: خا نو سوی چې دی کلج کم نن اوس ریټونه میټونه بچ کم نن اوس هاي بای سر ریټونه بخښی کنا
1: ریټونه بس لا پیل خالی پته نه لګي زمونږه خپل تماکو غم په نیمه باندې دي صرف کله
0: خا نه دي تیر کال چې کم دینو به دا سیو چې د خلکو تماکو بچا اغستل نه دی ډی فون والے بچ کم نه اغستل نه دا رښتینی خبره ده یادی کې کم نه سه غب شپته
1: دا به اغستل هو سو پیل خالی پته نه لګي جی
0: خا زه الله دې خیر وکي او استاد دا مینج کم دینو خپل زی برابر کی برګه ف درته وای چې څنګه رښتیا موږ کم دینو کم یو رښتیا ستا ډیر زیات خوخه دا او رته چې کم دینو ډیر زیات نږدې دا
1: جی د پلار طرف رښتیا بس خلا
0: پلار طرف لګج کم دینو پلار سره ډیر زیات مینا دا پلار سره مینا کې ها
1: او جی بس مور سره هم دا خو دا پلار طرف بوله که خپل
0: نه مور پلار نه خوش کم دینو ای سو کوم داسې زوایم چې سو انکار کوي انکاری نو هغه کم دین داغي مازغه کار بنه کی هغه پاگلی نو دینه خوش کم دین سو انکار نشي کول دینه هټ کیږي کم دین مال جواب راکا دوستانم کی دیشی مامیم کی دیشی مامام کی دیشی سم بلا رشتے دی
1: بس
0: گزارا کی ہو لگا گزارا کی ہو یو خوش گم دینو خی کنا یو گزارے والے نو دا گزارے والے دے
1: روڑ چار سمرا بچ گنا دیام دے بسخت کے کار بان راضی
0: واہ واہ واہ
1: دا خپل پهلوان من جی بس تختی را تختی
0: زه ټیک دی صحیح دی آشنا ډېره مننه شامل شوې او خپل خبرې کوم نن موږ سره یې شریک کړل 9294495 سسپنس ختم چی گانا لگ سسپنس بم چ کمن کریٹ کوا کالر گورو مون سر سو کر ازی دکم زنا سے ویل واڑی اس لک چ کمن نو سبوی اسلام علیکم جی اسلام علیکم لگ تیز خبر کوی و علیکم السلام جی قربان سو خبر کوی دکم زنا طاہرہ دا پلوڈن خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ زه ٹھیک ٹھاک یم او مخ کیس گمنن خانم زګ بجلی نه کنه اوس بجلی راغله دا اے سی لگے دل خ دبو دب نو اوس تبیش گمنن ما لگ لگ معمولی معمولی گمنن سیٹ شو نو طاہرہ در تو ہے نوولج گمنن دومرا رو رو رو رو رو چا ڈبولی کا سنگا یا خدا پاکا یا خدا پاکا طاہرہ گمنن کال کٹ شو جی برگ اپ دا طاہرہ نو آ طاہرہ خوج گمنن سم جوندی خبر کی سم تیز خبر کی دا جدا خبر دا لکج گمنن نو دا خبرم دا جی چی اوج گمنن پجڑا جڑا خبر کی ہر وقت چ گمنن جڑی را جڑی کنا ہر وقت چ کم خلق جڑی کنا یقین و ساتے د دنیا دا سدا چی دس خلق دس خلق چ گمنن بیان خو خے بلی کالر گور مون سر سوک راز د کم زنا 09382804595 جی

0: قربان کالر گور مونږ سره سوخ راځي وکم زنه السلام علیکم جی لگے تھے زی جوندے خبر کوئے پلیز جوندے خبر کوئے جی سو خبر کوئے دکھم زینہ سوک دا مردان نا نا آتا نا جکم دن تیز خبر نش گئے دے جوڑ جکم دن اس دا پاسے پاسے دے اس لگے جکم دن خوب پاسے دے ہاں خوب آخو نہیں پاسے دلے نا آواز کے خدا سے جگم دنو با لکمات محسوسی گی چی اس لکھ جگم دنو اس دستی الی سا جگم دنو خوب پاسی دے خواہ پہلے زل دیو آوری دو یا دینا مخی ہم جگم دن چرت آوری دلی مو خدا رہت ہوئے مردان کے تاسو کم زی یا از منگ آواز مردان کے سپا دے کلیر دے محب بانڈا محب بانڈا دا مردان کمزے کی دا محب بانڈا محب دا نم چرتا ما اور ادلی ہو او اس زین کی منہ رازی دا مردان کی کمزے کی دا مرگ مخ کی چرتا ما اور ادلی ہو دارم دا محب بانڈا کچھ کم دا دا پنوخار کے دے نوخار کے دے یا مردان کے دے بر کے بیا ہم چکمدن استا شکریہ منانا کہ ترا لے شامل شو خپل د موجود گئے احساس تیرا کرو او کال دے ڈائریکٹ کٹ کرو بس درو گج کمدن نہ لاسو نہیں نخ پی گنا نو پدی وجش کمدن تا کال کٹ گو السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو کو کم زینا خیریت دے جی خپل خو کلے او شیرین نامج کمدن مکسر شریک کی جی
1: ہلو
0: جی آواز مرازی ستاسو آواز ٹھیک تھے احساس دام بارنا یا خدا پاکا لگ دا زیج گمدن بدل کے چھے آواز ستاسو برابر شی آواز مو ٹھیک نہ دی جی آواز کلیئر کے جی دا پروگرام پہ شروع میں دا خبر کڑے ہوا چھے سگنل بخیال ساتھے اور دا ریڈیو آواز بہمچ کم نن تاس با کم ہوئی ہے پتہ بند نہ پوئے کم چھے دا اولے او دا سوجے چیز ماں خبر کم نن پتا سو سر نہ کیا قربان کلام ما رابطہ بکھوئے نو تا سکار بکھوئے چھے دا ریڈیو آواز اور دی سرا سرا دا سگنل بچ کم نن پورا پورا خیال بساتے سی دا کنا او لگی تیزی بخبر کوئی دا سمرم جنکی را روان دی کنا لگی چکم دن سمرم جنکو کالون اکڑل نو دی دم را رو رو رو رو رو رو رو یا چکم دن دی نصر رکشی بھی دی یا دی چکم دن خوب پاسی دی لی دی اس پا پتا بان نپوئی گم چی دا سنگ چل دی او سنگ چل لی کالر گروہ جی مکسر سوک رازی دا کم زینہ سے بلغوڑی اسلام علیکم چی قربان سوک دا کم زینہ تعبیر مومند سنگھ مومند ٹھیک ٹھاک خیریت دے نن خوش گم دینو رشیا مٹھائی تقسیم لو لکش گم دینو رز دے چھ تج گم دینو تا کھا لو کھو مٹھائی جگم دن تقسیم الغواڑی تعبیر مومند کال کھڑے دے فرسٹ ٹائم دے کال کھڑے کنا دین مخ کش گم دن تا صرف جسٹ میسج نہ دے کال قربانی تا خوش گمدنو دیر پا سوچ جواب راکو لکش گمدنو ارادہ ہم نشتی دیزلا
2: نمبر دو پا دا کارغا وازی کو زرن کارواتا
0: صحیح. نو تعبیر مومن دو دارا تو گئے مومن دے
2: جی بھائی بھائی
0: چی سا خبر میں کولا سا شاپنگ وغیرہ دے کڑی دے کھنا اس کپڑے مپڑے دے تیاری کڑی دے کھنا تنخواہ تو ساری ہے نو هر دغه نن چالش کوم نن قرض والی دل د کوم نن تاسو خپلوان کوم نن څوک هم دا سند دي چې لکه کوم نن تاسو له قرض درکې انا بای مونږه خو
2: څوک خیر به خیر سره وام
0: نو جوړې بم چې ساتکې ته خپل جوړې یا دل ته کوم نن س ټیلر له ورکې انا
2: بای جما بابین جوړې
0: واو واو واو بابی لکه کوم
2: جما جو بابی کنه دواله کپلې جوړې
0: بابی لاش کوم نن درځي ټوب چل درځي
2: بالکل
0: صحیح جامع گنڈی یا کم دن سے چل سکے یا
2: انا بھائی جوڑی کپڑے جوڑی صرف منگے جوڑی نور بار کپڑے نے جوڑی صرف کور کے منگے
0: ہا ہا ہا ہا ہا ہا نو تو چ گمدن اس گا رہے نو تم چل اس دک کنا بار چر تو چ گمدن پی سی میں سے
2: بھائی کی نم نہ چا کپڑے گندی جو تو کور کا رو کم
0: تے چر تک نے تے چ گمدن ستا ٹول پمپ ستا ٹول خیال چ گمدن ریڈیو طرف تے یو
2: اوگی نا بھائی بالکل ریڈیو ہم سم جان دے ما خدا تے ریڈیو سم تیز لگوری دا کور کار ورت کو
0: ریڈیو سمجھان دے ہوتا ہے زمان پما گران دے خا نو لگے کم در پتہ ون پوی گم پتہ سو گران یہ مو کنا
2: ولے نہ بھائی کہ سو گران نے نما بچا سنن کار کو
0: تابیرو خبر میں کولا خبزا خبر نہ کو مڑو کہ کم دن دن خبر زڑ کے اسارول کم دن دا خیا
2: پٹشوی
0: میلمانو خوش گمدن میلمانو سر بگورو خوزان چی گمدن خوش آلول غواری گنا
2: نازو بابای
0: غازی تا بزن غازی تا ایلا بیدا چی گمدن تاس با غازی تا زیا
2: الوائی
0: تا توبا زمان دی پا توبو توبای زمان دی پا توبو توبای ایلا بیدا تاس گمدن لکا غازی تا بزن نا
2: بس غازی تا بزن داغی نفس و بیا پشاور تا مامو کرا
0: پشاور تا مامو کرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خا زبردست نو کم یو رشتہ کم نن ستا ډیر زیات خو خدا ویم سوک تی لکج کم نن رشتو کې دی مامی دی خو خدا چاچی دی خو خدا خور دی خو خدا ان ګور دی خو خدا
2: کین دی رشتہ هم څنګه زیات خای کنه ماشاءالله د کین دی رشتہ خو خیو او مینه زیات
0: نو ستا چا سر کم نن ډیر زیات مینا
2: بھائی خود سر نہیں دیا تھا باجی سر نہیں تھا ماما طرف تھا
0: نو کم کم یو دا رشتہ دا چی اگے سرچ کم نن بیخی بالکل ٹک پٹک استانا لگی
2: نہ لگی
0: ہاں
2: نا بھائی جما دا خپ کی کی کما سر سو
0: خیر دے ہوا ہے تو پدی یری کی چرتج کم نن ماو نڑ بھیا ہا
2: نا بھائی پدی خبر تے زتا کم کم کنا جما الف فخي جزاك جزاك ترى جنگ من نکم کو ریک ما تر جنگ مو کو غزا ته بانی اتین کو
0: خا خا خا ز الله خیر کی برک ډیر منن تعبیر څنګه د شپې پروگرام کم ده نو خام خالک اب پروگرام د شپې کول غواړي
2: نه خبر وره
0: مم د شپې پروگرام خام خا کول غواړي د شپې پروگرام او کوم کنه خبر پرې ده
2: وای وای کی ونا پروگرام چې ته وښ نه شي
0: نو خیر ده کنه یو نیم چټی را کی یو بیا وچ گمدن اختر نو روست وګورو اختر لا خو اس يم چ گمدن زه هری پور ته روانه ما نو اختر نو روست وچ گمدن پروگرام نو بیا شروع کنا نو بس
2: یو شپې
0: له بزی بیا خو راځي دا تاسو چا ویلی زه لکه چ گمدن یو شپې له زما زه ته
2: یو شپه
0: وتی واپس برازي شو گمدن واپس برازما
2: هاو کنا
0: زه رانه نو لکه چ گمدن تاسو ما جرمانه کوي ها
2: بالکل
0: زما سے پتہ لی اس کو خیر داس کر دے اختر نور سٹ کم دن بلیو سٹیشن دے بلیو ریڈیو دے پاگی ہم کم دن
2: پروگرام ہاں بھائی دا خبر بغورے نہ کرے
0: نو خبر ہو اور کھانا بلیو سٹیشن دے اختر نور سٹ کم دن اگے بنم شو گانے پروگرام نو وغیرہ شروع کی نو اس دلبر والے کم دن لگ لگ لگ لگ لگ لگ معمولی معمولی کم دن 10 نمبر رخصتی الو
2: من تپت دا تاس اری شو کی دا خبر کوي کنه ز اتی کی کی شمم دي چې تر دې زه نو سخت مو دا
0: زا کوشش وکاو چې سنگا سره سره جوړی گی یا لکه کوم دن چاندی ته جوړی گی
2: نه نه بھائی ګوره شوګانې پرې نه ده ښه ګوره زمون تاس ډېر زیات انتظار زمون تاس سر ګوره ډېر زیات نه
0: ده ها او کې ډېر مننه تعبیر مومن د ځان ډېر زیات خیال ساته
2: ها بھائی خبره کوم
0: جی قربان لا تر اوسه پرتا خبرو نه کړه
2: نه کنه بھائی ما ته اردو څنګه بم پلی ته اردو شعر بم راکوي
0: ز اردو سونګ بم پلی کوم او اردو شعر بم مم خلا فی الحال کمنا پختو ٹریک انجوائے کی خا او کلا فیس تعبیر مومند مومند جگمن من سر پروگرام کے شامل شی و مننا شکریہ سنگھ مومند

0: اوکے جناب، ولی اخار گور مکسر سوکھ راج دکھم زین صفر 9384894. السلام علیکم. ہلو،
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا خائستہ آواز اچھا دے، سیدرا سنگھ ہے. سیدرا خی ٹھیک ٹھاک ہی،
1: اللہ شکر
0: دے خیریت ہے. سیدرا دا کم زینا لکھج کم رابی تھا کہ
1: گوندل نا
0: گوندل نا استاس پہ گوندل کچھ کم در نو با دا غواگانے ہمیں خش کم در نو آلتا منڈایا ہم لگی گنا. خا خا خا خا خا خا خا خا صحیح نو دار تو گیا چی سنگا با تاسو با ساروی غستے کنا نا بای جی گلگم
1: با کرزو ندیر جیاتو کنا خا اصل کے زمگا
0: گوندل والا حضرو والا ملا والا دی سائڈون تخل کچھ کم دن دا خٹکی انوانے وغیرہ کم دن سم بلا کری نو تاس کر لی کنا.
1: بالکل دلتا دیر خل کو کر لی خمو غلم کر لی دی دلو.
0: نو تاس بولے چھ کم دن تاس ناراست ہے کنا تاس نو محنت نہ کی گی نور خل کچھ کم دن محنت کی ہوتا سو کم دن بس تیار ہے
1: چھنا سی اچھل کی بھائی جان محنت کول پکا زما روز دے یو رور میں دے وڑو پہ دے اگے دم را پوی دی نا
0: خواہ
1: نو دم را خدا تیرا غلمی بکری دا پٹے سنبال کنو
0: عمر سمرا خبر چرت نیا خو نہیں ارے بس توبہ زمانے پتو وہ تو بھائی لیکن کم دے نا خبر گیا نور چاس رمو لگے کم دے ڈیر زیادہ لگے نور کم کر نور کم کر سولہ سال کا عمر خبر خبر تاثیر میں سوسی گی خبر چل رہے
1: خبر
0: توبہ
1: دیکھے غلط جاتا دوائی کا نا یا جاتا پریشانی ہے یا دوائی کیا کرے سم بھی کا نا انو ما تو بوئی دا مسئلہ دا کہ راروان جی رسو کنا دا بوٹا ہی رو غمورے کو بوئی دمرا سخت ہے غمورے دیرا تا ہو کری
0: ہم دا سدا نو کم یو رشتہ دا سدا چی سار دیر زیاد خوخ خوخ دا خوخی چی کمدن کم یو رشتہ دا سدا
1: ماشاءاللہ
0: ہر یو نا دا یو رشتہ چی کمدن یو با یادے ڈیر زیات لگا نا وارو پار خطا تو جوڑ کم دن اس خوب فاسد برقی ڈیر مانا شکریہ خیال ساتھ.
1: اللہ حافظ.

خوب راغلی دی را سنبلا خوب راغلی دی او دی کول ڈرنک سره خو زما آواز هم خراب شو لگا خزش گم دے نو با غم کرو جڑی گنا لگا ډیر زیات جڑاګانی ہوگی نو اگی چی کل راشی نو کور تراشی نو داغی مریج گم دے نا سی گنا لگا با مرے خرابی ای بیادا سے خبر کی نا نا خورے زما مرے ہو کار نکی دمینے اور دے بل آو آو آو دمینے اور دے نور پریم راغلیو غم کی آغی آغی لخو جڑا ورد لا

0: مړې جړا چرته وتا خو بس اسې کم دی نو سترګې مې تورولې پریشتینی باندې زما چې کوم دن مرې خرابه شوه داسې مرې ده لکه چې کوم دن په مرې چا لاس خود
1: نو کالر ګورو چې موږ سره څوک راځي ګورو موږ سره څوک دی او کوم ځای نه 0938 238 495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام لکه تیز خبر کوئ طاهره سنگ ښه ټیک ټاک یې وای کنه طاهره څه ویل غواړي ویم سنگ ښه ستام جوړ چې کوم نه چا مرې من لاسې خو دی چې تار خبرې نه کیږي ښه طاهره وایه که نه طاهره اوس به کال چې کوم نن کټ کوي
0: ډېر غلط خبره دی لکه چې کوم نن دا ډېره غلط خبره ده چې تا کال کټ کو
1: کالر گرو جی مختصر سوکھ راجی السلام علیکم جی سوکھ دکھم زینا ہلو
0: وعلیکم السلام سنگے مرے خراب ہے مرے میں خراب ہے مرے خراب ہے مرے میں خراب ہے سنگا
1: مرے میں خراب ادا سنگے خی ٹک ٹاک کی خیر خیریت دے خا طاہرہ دار تو ہے چھ ساسو اللہ دین کی چھ بلک کم نہ راتلون کے ٹائم کی اللہ خیر وا چھ چرتا غم کرچ کم نہ نو جڑی لی پ اس چھ کم نہ نو بلک ایکٹنگ میکٹنگ دکھڑے کنا دا دا کا خبر دا منو خبر دا نا گورا چاچی نرم نہیں گنا آگے کے احساس نہیں آگے بیا احساس جن دے نہیں ہلو ہیلو یا خدا پاکا عزیزان سره لګیم یا تا سره لګیم سو انا خو کاو کنا کال وی ګور لکه څنګه نن کال کټ کوم کا خبر دیو نه کړې نو کال کټ کوم نو خبر خو کاو کنا سهانا جواب خو راکو از لکه څنګه ټول خبر به ز کوم تاسو به صبر نه وای لکه اسمم نه وای تاسو نو ہے کنا ہاں کم یو رشتہ دا سی دا چھ ڈیر زیا ڈیر زیا ڈیر زیا ستا دڑ تنیز دے دا ویم کم یو رشتہ دا سی دا چھ تاستا ڈیر زیا تنیز دے دا یا خدا پاکا یا خدا پاکا دا سی خلقو سر بچ کم دنو سبکا ہوئی لگج کم دنو دا سی خلقو سر آز اوز بسکا ہوئی کالر گرو جی سر سوکھ راج دکھم زینا لگے تھے بخبر کوئی جوندے بخبر کوئی ہو ایکٹیولی بھی خبر کوئی سائنس بنا پر ایک دے کستوں کی بخبر نہ کوئی ہو او کچا کستوں کی خبر ہی اکڑے کنان بیا بخی نہیں السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام پر خکولی پروگرام کے خیر زمان سے ابتا دمین ہے و دخلوس نے ڈک بک دعا سلام علیکم
1: منہ نجی شکریہ سنگے جی تا سخی ٹک ٹاک کیے لیکت رشید اجت صاحب دا ہری پور نہ لیکت صاحب خیر دے ٹھیک ٹھاک یہ خواہ برابر ہی ہے
2: دعا گانی رشتہ سو
1: لیکت صاحب سے بلغاڑے جی قربان
2: سنگا
1: ویم سب بلغاڑے سب شریک بلغاڑے زمونگا اور ریزن کو سرا سمو لیکت کم دن پڑھو بانے دے
2: نو بس زبز سر یو کتاو یو غزل شریک کم
1: جی جی جی جی جی جی
2: گلی پما د وسال سور اکڑا عدت د ہجر د غرمو نہ یما لکما شم تو غلی میکڑا لکه ماشوم په غیب کې غلی مې کړه عادت اوښکو د سلګو نه یم.
1: یو ځل بیا یو پھر بیا جی.
2: ګلی په ما د وصال سوری وکړه عادت د هجر د غرمو نه یم. لکه ماشوم په غیب کې غلی مې کړه عادت د اوښکو د سلګو نه یم.
1: عادت د اوښکو د سلګو نه یم
2: مننه. او غزل د غزل یو څو شعرونه به درسره شریک کړم.
1: جی قربان.
2: زما نشوی د دنیا شوی خشوا. زما نشوی د دنیا شوی ډیر خشوا. زه چې ته هم بی وفا شوی ډیر خشوا
1: ډیر خشوا.
2: ما خو یره د مرګی لره لزړه کې ما خو یره د مرګی لره لزړه کې ته په ژوند را نه جدا شوی ډیر خشوا
1: ډیر خشوا.
2: مننه. او بے لتا والا دنیا کے زما سوکو بے لتا والا دنیا کے زما سوکو چلا تکم دبل چاشوے دیر خشو. مننا. او درد و غم بزما خل در معلوم شی درد و غم بزما خل در معلوم شی تو مجنون او زل علا شوے دیر خشو. او بے لتا والا دنیا کے زما سوکو بے لتا والا دنیا کے زما سوکو چلا تکم دبل چاشوے دیر خشو. مننا. او درد و غم بزما خل در معلوم شی درد و غم بزما خل در معلوم شی.

0: نو بالکل جناب په دویم ځل باندې به تاسو په ریزلټ باندې راځئ چې ډاکټر صاحب نه تاسو د څه شي علاج کړی وي، که د غاډو اډوکو وي، که د پټو وي، که د مهرو وي، که د جوړونو وي، که د لاسو د خپو د ګوتو وي. نو بالکل جناب تاسو بیا په ڈریم سیل باندې راځئ نو تاسو بیا په ریزلټ باندې راځئ ان شاء الله. ڈاکٹر صاحب نے تر اوسه پورې چکم مریضانو هم علاج کړی دی، الحمدللہ الحمدللہ، اهو دې الله پاک شفای کامل ورکړی دی جی. او زه دا دعا کوم د هغه لوی ذات نه د چا په قبضه کې چې زما ساده، زه دا دعا کوم چې الله دې ڈاکٹر صاحب له هغه مریض راولي چې د ڈاکٹر صاحب په لاسو کې د هغه دپاره شفای خودی وي جی. الله دې ولاسي خلک نه راولي چې څنګه نورو ډاکترانو باندې تاسو خلکا کړېدلی که نه، الله دې ولا هغه خلک راولي چې د چا په لاسو کې د چا دپاره چې ډاکټر صاحب په لاسو کې الله پاک شفای خودی وي جی. زه دا دعا کوم د الله نه چې الله دې ولا هغه خلک راولي چې هغوی راشي او هغوی نور کړېږي نه جی، هغوی راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي او الله پاک هغوی ته شفا ورکړي جی. زه دا دعا کوم چې الله پاک دې داسې خلک راولي. د ټولو نو بیا خو زه دا وایم ګرانو قدرمندو اورېدونکو چې الله دې تاسو له د خپل منګي اوبه، الله دې تاسو له د خپلې خولې لاړې چې کوم دی هغه دارو کې، الله دې هسپتالونو ته ضرورت رانولي. زه اول دا دعا کوم، خو بیا هم ګرانو قدرمندو اورېدونکو علاج یو سنت عمل دی. ګوره په موږ باندې چې کومه بیماری هم راشي ډېر خلک وایي کنه د بیماری بیمار علاج نشته، دې بیمار علاج نشته. ګوره دا هم درته وایم، زما ډاکټر صرف د هډوکو ډاکټر دی جی، د هډوکو ډاکټر دی، د ملا پټو مهرو جوړونو ستاسو اوږې انحتې وي، د شوګر د وجې نه ستاسو وجود دردونه کوي، ستاسو د پښو د ګنټو دننه لاړه ختمه شوې، ستاسو د لاسو د خپو ګوتو رګونه بند شوې، ستاسو لاسونو خپې سون کېږي، ستاسو هډوکي مات شوي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوې. زما ډاکټر د دې علاج کوي جی. ګوره علاج یو سنت عمل دی، که هر یو بیماری د الله پاک کړومبی د بیمارۍ علاج رالیږلی دی، پس د هغې چې کوم دی نو بیماری رالیږل د دنیا ته. خو دا هم درته وایم چې تاسو د هډوکو دپاره کړېدلی یې، تاسو د هډوکو د وجې چې کوم دی ډېر زیات کړېدلی یې، ډېرې زیاتې پیسې هم لګولې دي، ستاسو هډوکي مات شوي دي، هغه اوس صحیح پیوند کېږي نه. نو جناب زه د څه دپاره راغلی یم؟ ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي دي، اوس هم درته وایم که نه، چې الله دې زما په خوله باندې هغه خبره نه راولي چې ستاسو دپاره پکې نقصان وي. تاسو ته به زه کله هم دروغ نه وایم. زما ګرانو نیازوینو اورېدونکو، ډاکټر طارق رحیم صاحب د هډوکو سپیشلسټ دی، د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی، سپیشل د اسلام آباد نه ستاسو دپاره دلته راځي سوابۍ ته صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې. د اتوار په ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي، مازدیګر تر څلورو بجو پورې ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي. سبا کې خیری د اتوار ورځ ده، سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي. زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اورېدونکو، خپل ټایم او پیسې هسې مه ضایع کوئ، خپلې پیسې هسې فالتو مه لګوئ. کچری تاسو یو ښه علاج غواړئ، تاسو د هډوکو د دردونو نه آرام غواړئ، تاسو چې تاسو باندې چې دردونه راشي تاسو ولې یا پیناډول چې کوم دینو هغه استعمال کوئ، او پیناډول چې کوم دینو هغه تاسو وکړي ته ورکار وکړو، خو بیا وروسته تاسو ته بیا تکلیف وي جی. نو ګوره دا د پیناډال وغیره کار نه دی جی، تاسو به د مرض جړو ته ځان رسوئ چې شاید ستاسو په دې هډوکو باندې دردونه راځي، دا د څه د وجې راځي. نو تاسو به د هغې جړو ته ځان رسوئ، بعد د هغې به چې کوم دی تاسو به ډاکټر صاحب به تاسو ته میډیسن لیکي، او هغه میډیسن به تاسو استعمالوي انشاءالله. بیا به تاسو ماته وایه ها چې څنګه تاسو ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی، نو څنګه الله پاک چې کوم دی نو هغه شفا درکړې ده که نه درکړې جی. تر اوسه پورې څومره هم بیماران راغلي دي الحمدلله، هغوی اوس ډاکټر صاحب ته دعاګانې کوي او ماته هم دعاګانې کوي. او انشاءالله ستاسو دغه دعاګانې چې موږ سره وي، انشاءالله نور مم هغه سهولیات ستاسو دغه ثواب ته راوړو ها. زما ګرانو خوګو درنو قدرمندو اوریدونکو زستا سو قربا ار جی اکیب جان ج دنیا مجه دا پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر سوابی کم کی چې با ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی سبا کې هری د اتوار ورځ دا دغه موقع نه مس نشو جی ڈاکٹر صاحب دے اتوار پورس باندے برازی سوابی تا سوابی جہانگیر روڈ کنڈمول السید سنجیتا مہامخ بلال پلازا سوابی جہانگیر روڈ کنڈمول السید سنجیتا مہامخ بلال پلازا دغل تک بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود وی انشاءاللہ تا سراشے پل علاج کې تاسو به دواګانې کوي زما ګرانو خوګو درنو قدر مند اوریدونکو که چېرې تاسو ځان له نمبر اخیستل غواړئ نو په دې نمبر باندې کال وکړئ او ځان له د اوس نه نمبر واخلئ جی څوک هم که سبا کې خیری ډاکټر صاحب له راتلل غواړي نو هغوی دې په دې نمبر باندې کال وکړي او ځان له دې نمبر واخلئ جی 0314 نمبر ځان سره نوٹ کړئ جی د اوس نظر تبے میں نمبر جان سر نوٹ کے پدی نمبر وا نکالو کے او جان لا نمبر د اوس نواخ لی جی چې بیا تاسو سم مسئلہ نی وی کنه چې تاسو په وخت باندې راځي او په وخت باندې پاره گی صحیح ده په وخت باندې کورته سي نو خره هم نمبر جان سر نوٹ کے جی 0314 151 یعنی کہ 151 151 بیا 32 32 یعنی کہ 3 2 3 2 0314 151 32 32 پدی نمبر بانے کالو کہ او زرتر زر زال نمبر واخلے جی زرتر زر زال نمبر واخلے او سبا کے خیری راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا پل علاج تیو کہ جی زما گرانو و گودر نمینا والو 0314 151 32 32 پدی نمبر بانے کالو کے جان لڈ اس نے نمبر واخلے ہا سبا کے خیری کوششو کے جسم رد وقت را لے نو دم رد وقت بتا سو پارے گئے دم رد وقت بتا سو خپل کورت واپس لار شے سیدہ خوزمنگا ڈاکٹر سے اسسٹنٹ چکم دین اس ناستے اس ورت کالو کے او جان لڈ نمبر واخلے 0314 151 32 32 0314 151 32 32 ڈیر آسان نمبر دے جی زما گرانو خوگو درنو مینا والو یو زل دے تبیا ویما زکا چھو دیرو خلق بہت سو ریڈیو ٹی انکڑے وینو زیما چی غا خلق حبردار شی کنا دا دا ہڈوکو ڈاکٹر دے جی دا ہڈوکو سپیشلیسٹ دے ستاسو دا ہڈوکو مسئلے وی ستاسو ہڈوکی مات شیوی وی یا د ماتیدو نه پس غلط پیون شو وی یا ستاسو د پټو مسله وی پټم کمزوري شو وی یا ستاسو د محروم مسله وی ستاسو په ملا باندې درد وی ستاسو د ملا درد چې کم دې کته خپو ترا کوزیږي د شوګر د وجه ستاسو ټول وجود دردونه کوي د شپې چې تاسو په یو تر په بل تر باندې اوړینو تاسو د وی الله وی بیبی ناری وه او وجود مې ډیر زیات دردونه کوي جی نو بالکل جناب د چا وګي انحتی انحتی کیږي د چا لاسونه او پی سن کیږي د چا د لاسونو د خپو د ګوتو رګونه بند شوی وي یا د چا پټ کمزوري وي جی نو بالکل جناب دا ډاکټر صاحب تاسو ته پر راځي ها یا د چا د ګنټو ځنن لاړه ختم شو وي د چا کوپی دردونه او ټکار کوي تاسو مون صحیح طریقے سره نشي کولای تاسو مون په ولاړه باندې نشي کولای تاسو ته په مون کې ډیر زیات تکلیف وي جی تاسو ته په چلن کې ډیر زیات تکلیف وی جی تاسو په پاندو په زنګنانو باندې دردونه وی نو بالکل جناب سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب سوابای ترازی ها ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر دی د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پیښور ایکس رجسٹر پاتې شوی دی ګرانو قدرمند اوریدونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې MBBS MCPS FCPS X رجسٹر HMC پشاور زما گرانو خوگو درنو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب د اتوار پر روز باندې راضی د سپیشل سٹاف د پارا د اسلام آباد نا سهر د اتو بجو نو اخلي مازيګر تر سلورو بجو پورې راشه. او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نخپل علاج وکې انشاء الله خلکا چې مونږ کی ورته تکلیف وي مونږ کی چې کم دین وغه کې ناشته پاسې دې نشي مونږ کی ورته ډېر غټه مسله وي هم هغه خلک بیا په ولاړ باندې مونږ کوي او مونږ ته دعاګانې کوي. جی زه تاسو ته د مریضانو یو کلیپ نیمه وروم ګرانو قدر مونږ اوریدونکو ما سره هو چونکې کلیپونه بلا ډېر زیات پراته دي خو زه کوشش کوم چې تاسو باندې یو دو کلیپونه واورم ځکه چې مونږ سره بیا ټایم هم کم وي نو زه به کوشش کوم چې یو دو کلیپونه به تاسو باندې چې کم جن وغه اوروم زیات په ځنه زما هم ځکه چې ټایم کم وي تاسو میسجونه هم بلا ډېر زیات راغلي دي تاسو کارز هم بلا ډېر زیات راغلي دي نو زه به کوشش کوم چې دومره ټایم چې کم دی هغه زه دومره ټایم کې چې کوم دې بیا زستا سو کالز به مخلم ها دا وورجی
1: دنیا ډاکټران ما ولا ټول لن ستړې شو ټول په خبرو ټول زین ما ولا ټول لن داسه شوی چې بالکل بس وټي نو تاسو ډاکټر طارق رحیم ترادم الله الا الله محمد رسول الله زب مسلمان یو کافر مې خدای پاک دې تاسو را خکړم زه چې کوم دا خل ګورم کنه زه چې مسلمانانو بل ځای ته لاړم چې صرف ډاکټر طارق رحیم ته ځای ولې دا الله در آزاد پاره به مسلمان ته خبر کوم چا ته مطلب د پاره نه کوم چې ولې زه یو برم با زه دنیا زین کې زو ګرځې ته ما خو لږ خاصه دا ور دي خپل زه تبو برباد زندگی مو تاسو ګور خدای پاک زه ما ته نه زندگی الله راکړه نیمه زندگی را
0: ماشاء الله
1: یاد لا ډاکټر طارق رحیم ژوند دې لري خدای
0: ماشاء الله
1: خدای پروردگار دې له عمر
0: آمین آمین ډیره مننه د تاسو د یو سپینګری باباجی خبرې تاسو واورېدلې ګرانو قدرمن اوریدونکو ډیر زیات په تکلیف کې راځي د دې بل خبرې در باندې ورومه جی
2: احسان مون سره یو ملمه دی د اخون ډیر نه راغله دی بیسیکلی د کار کې سوځي راځي د کور ولدا د خپل مسله وا د خپل درد به نه ختي د نو ډیر ډاکټر باندې ویزیت کول یو سبل سا چې مونږ نراولو د تا ماوی چې یاره نور دوه نه بنخره او ریم ول کوټیشن د اپریشن نه غواله کومه او ان شاء الله د اپریشن نه بعد به مریض ټیک کړي الحمدلله تقریبا موږ د درې هفته مخکې اپریشن کړی دی
0: ماشاء الله
2: اپریشن نه بعد بیرال مریض په خپل باندې ګرځي درد بالکل نشتا زخمې ټیک دی زه دا خبره کومه یو نیم مرض سي چې هغه د اپریشن نه بغیر نه کوي خلک اکثر د اپریشن نه یریږي د اپریشن نه نوم نه یریږي خدا ګوره چو مریض ته پدې کې فائدہ کیږي نو خامخا هغه فیصله اصل پکار دی هغه دسین اصل پکار دی ځکه چې دا خود مریض ټول عمرې د انسان ټول عمرې نو کوشش کوي چې دسې کم از کم سمسلی یو صحیح ډایګنوزس د صحیح تشخیص د صحیح کنسلټیشن دا ضروری او پر وخت لا ضروری. شکریہ
0: خاجی ډېر ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني ګرانو خدمتمندو لیدونکو تاسو دغه مریضانو خبرې واورېدلې مریضان دی ګرانو قدرمنو لرونکو چې ډېر زیات ګرځېدل ډېر کړی دي خو دوی د سفر کې نه دی محسوس شوی جی خو چې کله دوی ډاکټر طارق رحیم صاحب راغلي دي نو دوی دواګانې کوي اوس جی څنګه چې تاسو دا مشر بابا جی خبرې واورېدلې هغه چې کم دی نو وی چې ډېر زیات وګرځېدل ما او زه خپل نه ډېر زیات تنگ راغلی او ما وی چې زه بالکل نا امید شوم ما چې زما د خپل علاج نشته خو چې کله ډاکټر طارق رحیم صاحب در عالم نوې زما په اوس بالکل ټیک ټاک تیجی تاسو ما شومان وی جی هغه مازور وی لاسونه خپل کاګوي نو دغه هم کامیاب علاج موجود دی هم تاسو بالکل راتلی شئ تاسو ما شومان وی مازور وی لاسونه خپل کاګوي نو دغه هم یو کامیاب علاج موجود دی ګرانو قدر منځوري جنکو راشه ډاکټر طارق رحیم صاحب لا سباق هری د اتوار روز دو سباق خیری با ډاکټر طارق رحیم صاحب ثوابه ترازی ها سبا د اتوار روز دا او سباق خیری با ډاکټر طارق رحیم صاحب ثوابه ترازی پته یاد ساته ثوابی جهانگیرا روډ کندموړ السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا ثوابی جهانگیرا روډ کندموړ السید سنجیتا محاماخ بلال پلازا دغلته به ډاکټر طارق رحیم صاحب موجود وي کچری تاسو ځانه نمبر غسل غواړی یا ډاکټر صاحب بارک نور مزید معلومات حاصلول غواړی نو په دې نمبر باندې کالو کې اوس په دې سره اجي 0314-151-3232 0314-151-3232 ستاسو لائف کالز به هم چې کوم دې پروگرام حصہ جوړو ما ګورم بچما سره د پروگرام نوم باندې کالر سوګرا جی ورې چرته نه السلام علیکم جی
3: علیکم السلام
0: جی جناب سټڈی مشی په خیر غلی سو کو دې چرته نه
3: یو تلها ته پایلی جی
0: تلها څنګه هي برابرې هي
3: دې جی
0: ها تلها څنګه پروگرام اور پروگرام دې څنګه لګی زمونږ پروگرام کی پروگرام کی
3: سمندر کے
0: پچپو بدر زما ڈیرا مننا ڈیرا زیادہ شکریہ تلحا لوئی سڑے شی ہاں مہربانی جی صفر 938-2894-95 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی حارث خان منگ سر پلائن باندھ دے
4: جی جی بالکل عمدہ قصیدہ کبیان بھائی
0: حارث خان سنگ یخی برابری طبیعت خیر
4: جی بالکل پروگرام کی بس ٹپا چیزن ٹول مینے والا ڈالا ہے کما ٹپا مینے والا ڈالا زما پہ ہاسی نم بدنام دے زما پہ ہاسی نم بدنام
0: دے اشنا پپٹا یاری گل سارا کبینا او دا بل جو تان دا لے کزور اشنا مکھ لارا پنوی یار بورتا لار جاڑو کو ما ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی حارث او دارا تو ہے کنا دا مونگ چکم ڈاکٹر سے بس وابے تراو سے دی حوالی سر بس پیغام اور کول واڑ مینے والو تھا
4: جی جی بالکل اکی بیان بھائی ہوتا سو ڈر خکار کوئیو یو خپے رام خلق تو ور کوئیو او چے سم دا اڈو کو مریضان دینو ائی تے جو دا ویل غوالا مجلے کتا سو ور سی یو دا ڈاکٹر صاحب نے یو گل علاج او کہ انشاءاللہ اللہ رب عزت پتا سو دا صحت دا کہیو او شفائے کاملہ بدل اللہ رب عزت در کہیو تا سو علاج چکم دے پ وقت مانے چکم دے خپل بیمارے پ وقت سره علاج او کہیو ڈاکٹر صاحب لو سی انشاءاللہ او چے ڈاکٹر صاحب لو سی ڈاکٹر صاحب تاسو علاج او کی ان شاء اللہ تاسو ته صحت دې نو ان شاء الله ملاوي کی الله په حکم سره د خیر سره او چې کتا سو نور زاینو ګرځیدل دا لازم نه شي نور زاینو کې تاسو ته صحت نه ملاوي شي نو دې ځکه باندې ملاوي کی دا خو صحت ورکول نه ورکول لا خو د الله رب العزت په اختیار کې دي کې دې سي د دوی ډاکټر سره پلاس کې پړو کو دې بیماری د پاره چې کم دې علاج چې کم دې الله رب العزت دې پلاس کې کینو تاسو ورسې سبق کې دي تور دې ان شاء الله او تاسو ورسې ډاکټر سره بلا ان شاء الله الله رب العزت تاسو لا شفا درکې او صحت بدل درکې د خیر سره
0: ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی حارث خان یو جہان مننا پروگرام تے ذرا تک ہاں
4: ڈیرا مننا عاقب جان بھائی خوشحال آباد سے تمہارا طرف پتہ تھا سپیشل سلام ہوتی سمنا مینوال بھائی گا دے اٹھو تے سپیشل سلام دے اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا زیادہ مہربانی گورو سر پلان سوکھ جی السلام علیکم
5: وعلیکم سلام بخیر جو خوشحال تکڑا
0: ہاں باجی گل سنگ اخی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت تے خدے
5: یله کا پخیر علی دا خکلی پروگرام دی ماشا الله زه خدی زه خو خیم له خیر خپل الوای ته څنګه
0: خیر دی باجو ګل تاسو دعا غان دی تاسو نه بورو
5: امی څنګه دا کور کی خیر دی
0: ټول خیر دی الحمدلله تاسو دعا غان دی باجو ګل پروگرام اور پروگرام دی څنګه لګی زمونګا
5: پروگرام خو دوم نه خکلی دی ماشا الله ته نظر نه شینو کی ترا شینو بس هغه کی خلق کو دینه غوښی خا خا خا
0: خا خا باجو ګل صبر اثر شرکی پروگرام کی دارته و ټایم امر سره کم دی
5: پیغام
0: مینوالو دا پارا ورکزا خانو باجو گل تا خو بیا کچ کم دے دغه وکړه ته مې یو خم میسج پکې ورکه کنه زب باجو گل ډیر مننه زه ته خم میسج ورکه ما ته پټپو باندې ولګي دا ټایم مرا سره کم دی کنه به هر حال باجو گل ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ان شاء الله نیکسٹ پروگرام کې برته بیا ټپی کې ها اوس ټایم کم دی 09382845495 السلام علیکم جی سوک خبر کوئی چرتا نا جی سنگ طبیعت سار پاس بیا نہ بجو پوری ادوا سبر کے گو تک ڈومبے مصروفیات اداؤ چاہے سار پاس بیا نہ بجو پوری ادوا نچ پاس بیا سنگ ادوی سار پاس بیا نہ بجو پوری ادو خبر کو کنا
6: بیا مور رات وی زم خپل کې وعده وی تل دا راشه کنا
0: اها خیرات لکه تلې خیراتونو پسې ګرځي
6: او کونتي د کوډه
0: ها
6: ما پړ کې وی چې تل په دې په اکی جان د دې په دې زما ته تل زم
0: اها
6: یو اده نم پاتې شم بیا تاسو پروګرام هم نو چې بیا لکه سي باندې یو ګنټه پاتې شو
0: اها بس اگئی تم پتا جگہ ڈیڑھ جات ہو گئی کہنا
6: چکوتا
0: ڈیرا ڈیرا من ڈیرا ڈیرا جات شکریہ ہاں
6: ڈاکٹر
0: مہربانی یو جہان مننا 09382845495 بالکل تاسو پروگرام ته کال کولی شئ دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی څنګه چې ډاکټر راجک رحیم صاحب راځي سبا کې د اسلام آباد نه آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ګورچ پټان سوکته السلام علیکم جی
7: ہلو
0: السلام علیکم سوک خبرې کوي لکه سو خبر کے سو کا جی معشومان ال موبائل مور کے کلم پروگرام تکال کے وین کوشش کے وے معشومان ال موبائل مور کے وے زکہ چھ ٹائم ماس رڈیڑ جات کم ہوئیو تاسو پک معشومان ال موبائل ور کے بیا دس ہونے کی جنا ہاں زما گرانو پروگرام سپانسر ٹراما سینٹر سوابی گرانو کے درمند اوریجن کو کچرتا سو ہم داسی سوک بیماران وی چڑ ہڈو کو بیماران وی ڈہڈو کو مسلی ورتو اغوی یو کامیاب علاج چکم دی نو هغه کول غواړي نو بالکل جناب ڈاکٹر طارق رحیم سے اسپیشل دا اسلام آباد ناراضی جی ڈاکٹر طارق رحیم سے اسپیشل دا اسلام آباد ناراضی او دل تا موجود بھی پسوا بھی جہانگیر روڈ کنڈا موڑ اور سیٹ سنجیتا مہامہ بلال پلازا کے ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی جی راش ان شاء اللہ ساسو ڈاکٹر ٹولی مسئلے بحل کی گی ہاں میسجز لے اومن ڈور کوما حرم منگ ٹوپا نے میسج علی گی ہوئی آواز ہو کے السلام علیکم بھائی آواز ہو کے حرم جان ٹوپا نے ڈیرا مندنا ایمان منگ ٹوپا نے میسج علی گی ڈیرا مندن ڈا میسج خوش آمل شو ہے دیکھنا سلام سویٹ ایپل بھائی سنگ گئی طبیعتنا مزاجنا حدی پروگرام ڈیر نائس دے وپار ثواب او سوچ او فکر میں غمونو سره لاړو سمره خپل وخت وختونو سره لاړو زړه می مګور طبيب زړه می نشتا زړه هغه او چې ادونو سره لاړو ډیر مننه وفا ثانک یو بل میسج راځي و چې برو आवाज دې په نوشه راکي بالکل کلیئر دې آی ایم کینزا اپریدی کینزا ډیر ډیر مننه السلام علیکم څنګه یې هاي دا وی څنګه یې هاي دا طالب جان دا اکوڑا هټکنا جی تاسو السلام علیکم السلام ډیر مننه بل میسج راځي و چې السلام علیکم وعلیکم السلام بای څنګه یې ز دانین یما د پنځپیر نه आवाज وکې دې په پنځپیر کې جړ مازیګری کې تاسو आवाज اورو شو کیوټ دا منګو هم چې کم دې د پنځپیر د پاسه اوچت پر غر کیو ها زم دغه دې نه پروګرام کوم ګوره که اوس میلاس ضرورت نو پنځپیر ته بلاس در رسیدلې ها نه راځه غپ لګو وی بھائی سمنگ دن سے مصروفیات داو چی سہر پاسے جمع نماز میں منز میں وکو بیا میں چاہے اس کلا بیا گیارہ بجو ٹائم کی بابی سرا روٹائی انکل کرا لاڑو روٹائی وا انکل کرا لاڑو کنا منگا لا یہ روٹائی کڑے وا اس رالو عام نت السلام علیکم السلام ڈیرا مننا بھائی میسج پورا شامل ہے بھائی دا نو نو نو سونگ پروگرام نے رہا سلام معصوم گران بھائی سنگھ بھائی ز مامو کرا تلی ما او ہلتا موٹولا روز سا خبری اکڑی خبائی امنا فرام کلا بٹا او جیما ہم پلی ممی جان لا نمبر ممی جان لا نمبر راغست دے ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ دے ہم چکم دینو زان لا نمبر راغست ڈیرا مننا وے مشروٹا دمر مشروٹی خبری کے نو سوک بدی دے نظر کی کنا میہانی فرام کلا بٹ اینڈ آمنا سسٹر اوکے تاسو مد نظر کے وینو خجی ول مسجد عزیز سلام کوچی سلام سلام سنگے بس منگا رز پدی کی تیرا شو اچھی ملمان راغلیو اٹ ماشومان ورسرا ستاسو وی چی ستاسو دا زما خورزوا دا ٹک ٹاک بانی چی ما سر ویڈیو کی ودا زما خورزوا خواب سلام اکیب جان بھائی سنگے شو دی سما خستا دا او چی زما رور جان ز ستاسو تا یو خبر کوم چې دا شو دی ټایم وینو خو با وی زکا چی ز سار مدرسې ته زما یو ارمان می هو پورا شو چی ثوابای کی بری شو کلا وی او کلا وی اوس دی خبر کوم زما رور جان دی با یو احسان وی پما ز اری با یما د ثوابای نا جس کار دی د هفتې پر زما زما دا ټایم دی د پروگرام ها سلام بھائی زد مسکان سسٹر رشوی اڈینا او بھائی شو ڈیرا نائس دا بھائی زمنگا نن مصروفیات دا اوچے منگلا انکل روٹائی کڑی وا دا او بھائی ٹولو مینوالو تا سلام علیکم السلام تا سپیشل سلام علیکم السلام تا ٹول جوڑی نن خلق روٹائی کڑی وی روٹائی گانو پسی کر دی نور میسج نمبر علی گے خبر سے نور میسج نہ شامل ہو ما بل میسج ہائے ہیلو سلام برو سنگ گئی تا امبیا بو سنگ دی برو سما کال ٹین کئی کنا می ایمن ہان فرام سوابی شویڑا اوکے سلام بھائی سنگھ طبیعت دی سنگھ دے ماریا ملک پرام بام ہیل ڈیرا منجنا ڈیرو ڈیرے زیادہ شکریہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ بھائی مارے طرح پتا سوٹا لوی اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ جیویر ارمان میرے گا دن نالا لوی اختر خود اسم لرے لکھتا پہ ایڈوانس کی مبارک ڈیرا منجنا سلام عقیب جان سنگھ پروگرام اور ماں خیر آئے مت سوا بھائی نا عقیب جان بھائی ماتے ہو شیر ہوا ہے شیر در بل پروگرام کے بیٹھے ہوئے مہار نج منگا نہ ہر یو مینٹ کی منگا ماشاء اللہ وایو حجی ڈیرا مندنا ڈیرو ڈیرے زیادہ شکریہ زما گرانو خو گودرنو کے در منجور کو پروگرام اخیرا نے کالر گور سے پلان سوکتی جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو اوکے جی ساس آواز کلیئر جی کوشش کرو جی سکنڈ پتہ بانے ضروری کہ ساس آواز منگ تو کلیئر ہوئی ہاں 09382804595 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم اوکے 09382804595 دا پروگرام اخیرانے کالر السلام علیکم خیر دے الحمدللہ استاد دعا گانی دی سو کو دے چرتا نا عائشہ خبر کوم سوال عائشہ د سوابینا ستړي مشي په خیر اغلی درته وایم
7: تاسو په خیر اغلی تاسو نن سوال اته مې ولیکل ستړي نه دی راولې
0: څنګه
7: اته مې ولیکل
0: ستړي نو بل د هفتې په ورځ باندې چیرې ست پورې دا ټایم دی کنه ها
7: خاجي نور خیر جریته
0: خیر دی الحمدلله تاسو دعا غانې دي تاسو څنګه طبیعتونه مخ دي
7: حاجی خیر دی شکر الحمدللہ ما خو پروگرام دادی له اصول کوم تاسو ډایرکټ کول ملا کو ما خو پروگرام اوریدل ابن ما ته ما نو ایرو چې هفتې ورځ تاسو پروگرام
0: ښه نو داخل کزان سره یاد ساتي کنه
7: نه کتي هفتې ورځ مې اوریدل خو ما کال کړو هم جوړ ان ټیم دا ټیم جوړ ما کړو
0: ها ها ها ها دره ته وای کنه تاسو پروگرام اوریدل مې نو پروگرام کې برا سره شریکه کنه دا ډاکټر سی پروگرام د طارق رحیم سی بو
7: آج دیکھ ڈاکٹر سر نما لاس ٹائم پدی ٹائم کڑے ہونا ہمارا سچی منیت لی ہوتا نا ہمارے بیا بمنن بل کے بین مرغ اس دی توار برز بزی
0: ہا ہا دی توار لو بزی گئی کنا مخ کی تلیو
7: اگے تلیو نو دی توار لو زخ پل زم زم مخ پل زخ پوت کی دیش کے
0: نو سا سنیات ولا تلیو نو گئی وسنگ دی
7: اگے کو خد شکر الحمدللہ دیر فرق ولا باغ دی اس لک زک خود زم کنا سبا
0: ہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
7: پل لک دا اخو بیٹے کی ٹائم بالکل کار نہ کی درد کی کنا نہ وزی در کنا نو زکه زو زم کنا زت لک ادا شنو ډاکټر نو لیډیز پر راغل ما ته سو کوئی سپیکیشن کمې ده سو کوئی وټامین دي سو کوئی کمزور ده سو کوئی کنا دا هر قسم ګولې مې خوړې ما سبا کې خبر ده ډاکټر لزم نمبر او مغز ته
0: نمبر او مغز ته دې
7: او جی
0: بس دام کمال کړل دې بس سبا کې خیر ولې لار شي بیا ما ته ان شاء الله نیکس ټپ تک یاد اغې نه بل هفته کې کم دې بیا ما ته خپل ریزلټ وایې ها ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ
7: مہربانی
0: اوکے جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈی ٹول مینوال تو سلام لے گو بس کال کٹ شو ڈیرا مننا وعلیکم السلام جی خاگرانو کے درمند جن کو دا سیدا چے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اسلام آباد او دا پیخاور یو نموڑے ڈاکٹر دے زما گرانو خو گودرنو کے درمند جن کو کچر تاسو یو خو علاج واڑی تاسو واڑی چی زمنگا دخپو مسئلہ دا زمنگا دملا دا محروم مسئلہ دا زمنگا پٹو مسئلہ دا زمنگا وگی انہتین خطکی گی د شوګر د وجې تاسو هډوکي چې کم دین واغه دردونه کوي دین علاوه تاسو هډوکي مات شي وي یا د ماتیدونه پس غلط پیون شي وي یا چې کم دین تاسو ګونټو د نن لاړه ختم شي وي یا تاسو لاسونو خپې سن کیږي یا چې کم دین ګرانو کترمند اوریدونکو یا تاسو د لاسو د خپل ګوتو رګونه بن شي وي د دغه ټولو بیمارو علاج الحمدلله الحمدلله پارتوپیډک انټراما سنټر ثوابي کې موجود دی ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابي د کوم ځای کې دی ارتوپیډک انټراما سنټر ثوابي تاسو چې کله ثوابي راشی ثوابی جہانگیرا روڈ کنڈمول شامنسور کنڈمول السید سنجیدا چتا سو چنچای کی راضی کنا رکشی وال چتا سو ہے منگ چکم دینو کنڈی موڑ کی السید سنجیدا مخامخ کوس کا سید د انبار د غالی چتا سو راضی نو د انبار د غالی چتا سو راضی نو هغه بتا سو د بیا راضی خی طرف تا او د ثوابی د غالی چتا سو نو گس طرف تا بدل راضی سید بلال پلازا تاسو چې چنچې والته وای منګه چې کم دې کندې موړ کې السیټ سنجي سرکوس کاغې ته مخامخ بلال پلازا دغه ټاور پی لګېدلې دغه ته ډاکټر طارق رحیم صاحب سبا کې خري سحر ذاتو بجو نو واخلي ما زیګر تر سلور بجو پوری موجود وي راشي خپل علاج کوي ان شاء الله تاسو به دواګانې کوي کچري ځان نمبر غسل غوړ نو پدې نمبر باندې کالو کې ځان د اوسنه نمبر واخلي خجي پدې نمبر باندې کالو کې او ځان لا د اوسنه نمبر واخلي خجي دا مې سره سلام بای څنګه ز لای با جانې وعلیکم السلام سره خای جی څنګه ز سدی ډا ټوپې نه سدی ډا شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی حجی پدی نمبر بانے کالو کے اوزان لچے کمزے نمبر واخ لے جی پدی نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314 یعنی کہ 0314-151-151-3232 32-32-3232 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر باندې کالو کې اوسنه د اوسنه نمبر واخلې سبا کې خیر ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سبا د اتوار ورځ ده او سبا کې خیر ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي راشي ول خپل علاج کوي ثوابي جهانگیر روډ شاه منصور کونډه موړ کې السیټ سنجیت مخامخ بلال پلازا 0314-151-3232 باندې کالو کې اوسنه اوس پدی سات نمبر واخلې 0314-151-3232 پدی نمبر کالو کې اوسنه نمبر واخلې جی ورکه خپل کجردان خپل مخربان آر جی عقیب جان جدول له اجازه
8: Right after the commercial break. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور

واخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی د جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ سپائن سرجن د اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ د اتوار پورس سحر د نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیوتھراپسٹ د ہفتے او اتوار پورس د سحر نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیوتھراپسٹ د جمعہ ہفتے او د اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا د جمعرات پورز سحر د نو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کوی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت او پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے 2P میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار 2P موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-58-88

സൂറ ബനി ഇസ്രായിൽ പിൻസല്ലസമസി പാറ ആയത് നമ്പർ 94. ഉസ്ദി സേന അല്ലാ പറമായി, വമാ മനഅന്നാസ അൻ യുഅ്മിനു ഔനരി മനക്കിടി ഖലഖ് ദദി ഖബറിന യുഅ്മിനു ചി ഈമാൻ റാളി ഇസ് ജാഅഹുൽ ഹുദാ കല ചിറാഗി ദീത ഹിദായത് إلا أن قالوا أبعث الله مگر دي خبر چي وي دي آير علي گلي دي الله تعالى بشر الرسول يو انسان پیغمبر دي زينا دا زجر دي پا انکار دا بشريت دا رسولنا او دا سوال دا تيرشوي آياتنا اغا پیدا شوه و چې مخکې اویلې شو چې زب بشر او رسول يم نو دې د دې وجنه انکار وکاو او حاصلې دادې چې بشریت د رسول صرف اغا مانع د دې د پاره د رسول د منلونه او په سورې کهف آیت نمبر 55 کې یعنی پراروان صورت کې با مانع د وحدانیت د منلونه اغا ذکر کی خود دی وجنا پدواڑو حسرونو کی منافات نشترے اسم باطل پرس خلق بعضی خلق داسی دی چې اغی وی چې د رسول د بشریت نه اغا منکر دی او داغی نه اغی چې د صفا انکار کئی د رسول دو بشریت نہ بعض خلق چیری اغی انکار کئی صرف فرق دادے چ مخکنو خلق و رسول پو ستر گلی دلو چ بشر دے نہ در رسالت نے انکار کو او پدی موجود خلق کی رسول پو ستر گو اغا نہ دلی دلے نہ دید بشریت نہ انکار کئی پا آغا خلق کی او پدی کے فرق دادے چ اغی پیغمبر لی دلو خود بشریت نے انکار نہ کو در رسالت نے انکار کو پ موجودہ زمانہ کی دا پیغمبر دا نلی دو پوجا باندی دی دا بشریت نہ انکار کئی دی وے منگ پیغمبر نہ دلی دلے منگ دا پیغمبر تصویر نہ دلی دلے نو منگ سنگ او منو چ دا پیغمبر چ دے داد اللہ رسول لے او دا بشر دے. اور پسی آیات کے اللہ فرمائی نو دی چی دے دوارا پدی عقیدہ کفریہ کی دا شریک تھی کا آغا موجودہ خلق تھی او کا آغا مخکینی خلق تھی چی دا بشریت او دا رسالت پا منس کے منافات اغی گنی نو دا دی عقائد چی دی نو دا بیا دا کفر دی. دی وجن اللہ فرمائی وما منع الناس ان یؤمنو ندی من کڑی خلق درین چی ایمان ناڑی کلچ راغ دیت ہدایت الا ان قالو ابعث اللہ بشر الرسول دی وائی آیا را لے گلے دے اللہ تعالی بشر لر یعنی رسول. دور پسی آیات کے اللہ وی کل لو کان فی الارض پدی آیات کی جواب دا تیرشیوی سوال دے او حاصل د جواب دادے چې رسول د جنس د مرسل الیہم نه ضرور پکار وی لکه ګور زمونږ د جنس نه الله تعالی پیغمبر راولی گو او دا ضروری پکار وی چې پیغمبر د اغی د جنس نه ای لیکن تاسو بشر یی نو تاسو رسول چې دے دا به ضرور بشر وی. الله وی کل لو کان فی الارض کچری وی پزمکه کی ملائک چی گرزیدلی دی اسیدن کی ری گئی یمشون مطمئنین اسیدن کی نو خام خا نازل کڑے بو منگ علیہم پدی مانے من السماء دا اسمان نا ملکن پرشتہ رسولن پیغمبر. الله وی تاسو انسانان یی نو تاسو تما پیغمبر انسان را لے گلے دے بشر میں را لے گلے دے تاسو د پیغمبر د بشریت نه انکار کوئ دا خبره ټیک نه ده. او بیا ورپسې فرمایي چې
ستاسو دپاره دا خبر ضروری ده یمشون مطمئنین پدی کی اشاره ده چې کوم ملائک دا سیشی چې اسمان ته نشی خطه پزمکه کې ژوند تیری الله وی کنه یمشون مطمئنین اسیدن کی وینو یا مطلب دار پزمکه کې ملائک ګرځیدلی دي دا اسیدن کی دي نو پدی کی اشاره دی ته دا چې کوم ملائک دا سیشی چې اسمان ته نشی خطه پزمکه کې ژوند تیری او دای زکو پر مایل چې پزمکه کې خو ملائک اغشتا لیکن اغی اسمانونو تا زیرازی لکه قرامن کاتبین چې دی دا پرشتي اسمانونو ته زی د دې ډیوټای بدلیږي درزه والا مازیګر لاړی شي او شپې والا راشي نو الله فرمایي چې دات لون کې راتلون کې دی دنیا نا اسمان تا او د اسمان نا واپس دو دنیا نظام ته چې دینو دی راضی الله وای کچری دی پزمکه کې اوسیدون کې وي او دی اسمان ته نشویت لې نو بیا به مونږ تاسو ته تا چې دینو پیغمبر بم تاسو ته تا پرشتہ را لېګلې وا لیکن په دنیا کې ژوند تیرول د دنیا نظام اپناول دا د بشریت یعنی دا د انسانانو د بشر کار دی زکم تاسو تا پیغمبر چې دے هغه بشر رو لے گا بیا ورپسې آیات کې پرمائے قل تو ورتو آئے کفا باللہ گوا او پیسل کون کے بینی پمن زما و بینکم پمن ستاسو کی اللہ تعالی دے نو دام جواب دے و اس بات د رسالت د پیغمبر دے پ شہادت د اللہ تعالی سرا او دق شانتی پس سور رعد آیت نمبر 43 کی تیرشوی دی اللہ وی ورتو آیا قل کفا باللہ ورتو آیا چی کافی دے گوا دے اللہ تعالی شہیدن گوا دے پیسلک ان کے دے بینی و بینکم پا من زمانو گر دلتے اللہ تعالی گوا کو پا اس بات دا رسالت دا پیغمبر باندی شہیدن شہادت کول د اللہ تعالی پر رسالت د رسول باندی آغا اخبارات او حجتون دی چې اللہ تعالی پر قرآن کریم کی پر ڈیر و آیاتنو کی ذکر کری دی او پاغی پیسلہ کی گی د دو فریق پر منس کی د دی و جنا بینی و بینکم دی اوی یاد شہادت نا علم د اللہ تعالی پر حال د پیغمبر او پا حال دا منکرینو باندی اغا مراد دے یعنی یا خو مراد دادے چی شہادت نا مراد دلتا شہادت کول دا اللہ تعالی پر رسالت دا پیغمبر اللہ پا دی خبر گوائی کئی چی گورے دا پیغمبر مارا لے گلے دے او یا دا شہادت نا مراد دلتا علم دا اللہ تعالی دے پا حال دا چا دا پیغمبر او پا حال دا منکرینو باندی یعنی بالفرض کا دا نبی حق نوے نو اللہ تعالیٰ با دے ہلاک کرے وے تو سور حاق کا آیت نمبر 45 و 46 کے برازی نو اللہ فرمائی وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ او سوک چی ہدایتو کی یعنی آغا سوک چی ہدایتو کی اغت اللہ تعالیٰ فَهُوَ الْمُحْتَدُ پر اغا پسمالار روان وی پر آیات کی ذکر د دوو ڈلو دے رستو د اثبات د رسالت نا سوک بدا رسول منی او سوک بے نہ منی یعنی باز خلق بدا رسول منی او باز بے نہ منی او بیا نہ من ان کو تا تخویف اخروی دے او دغ شان دا جواب د سوال دے چی دا رسول کا چرتا پا حق باندی وی نو لازم ادا دا چی ٹولو خلقو بہ ہدایت چی دن دا بے منتے ہو نو حاصل د جواب دادے چې ګوره ہدایت او زلالت چې دینو دا په اختیار د چا کړي د الله تعالی کړي الله پیغمبر ته وی ته چاله نه ہدایت ورکول شي نه چاله ته زلالت ورکول شي ہدایت او زلالت زمون کار دی خو ته صرف سو کا قرآن او رسوا دین او رسوا خلقو ته چې زما خبري او رسو نو دی آیات کی وی چی ومن یهد اللہ فهو المهتد ومن یضلل او سوک چی اللہ تعالی بیلاری کی فلن تجد لهم
نشته د هغه د پاره هیڅوک اولیاء امدادګاران من دونه سوا د الله نه. ونحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، داسې په سورې فرقان کې التبم راضی. ونحشرهم او راجم وکمونګ پرز د قیامت په مخونو د دی باندې چړاند بوي، عمین په حقیقت باندې دا حمل لعمین و بکمن و سمن، یعنی بعضی حالت کې با پرواز د حشر بد دی داسې حال وی. او په حدیث کې عمر اغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیه علی وجهه یوم القیامه، یعنی هغه ذات چې په دنیا کې دی په خپو باندې ګرځولی دی نو هغه قادر دی چې په قیامت کې په مخ باندې وګرځي. او هر کله چې په عذاب د جهنم کې تخفیف ناراضي، لکه څنګه چې د نور النصوص نه چې دینو دا خبره هغه ظاهره ده، او نور النصوص کې ظاهرا دا خبره راغلی دي. نو الله فرمای کلما خبت زدناهم سعیرا، معنی حقیقی مراد نه ده بلکې چې دی نو ترقی په عذاب کې مراد ده، یا خبت په معنی د فی زعمهم دی. کلما هر کله چې کمیشی لمبی نو زیاتو به مونگا زدناهم زیاتو به مونگا دید پار سعیرا لمبی د اورو، لمبی د اور چری دا به ولا سیوا کو. او بیا الله فرمای ذالک جزاؤهم، دا اور یعنی بدله د دید په سبب د دی چې دی کو پر کړی ری. ورپسې دا آیات چې آیات نمبر 98 په دې کې اسباب د عذاب ذکر کړی دي. یو کفر بالآیات ته یعنی انکار د وحدانیت نه، دویم چې انکار د باس بعد الموت نه ری، او دا دویم سبب د دې صورت په آیت نمبر 49 کې هغه ذکر. نو الله فرمای ذالک جزاؤهم، دی انکار کړو د باس بعد الموت نه، نو په دی وجبانی دی ته چې دی عذاب دا به ملاویږي. دی سوی وقالو اذا كنا عظاما هډوکی و رفاتا ذری ذری ائنا لمبعوثون، آیا مونږ به بیا پورته کړي خلقا جدیدا، یعنی په پیدایش نوی سره الله وی پیدا کوم بدی. ولی مونږ وی کنا په ایمان مفصل او مجمل کې راضی الته مونږ سوی، یعنی هغه کې مونږ الله سره وعده کړی دی. یو سو خبرو وادی مونږ الله سره کړی دی، هغه هم څه کړی دی؟ یو دادا الله فرمایي چې تاسو زه پیدا کوم، یعنی اذا کنا وقالو ورته اوایا، اے پیغمبر ورته اوایا اذا کنا عظاما ورفاتا، یعنی اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون حلقا جديدا، په پیدایش نوی سره نو دا پیدا کول ما ته سگران ندی، دا سه مشکل ندی. او مونږ سوی یعنی آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر، ایت ایمان مفصل وی، والیوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. مونږ الله مونږ ایمان نوړلې پتا باندې، وملائکته ستا په ملائکو باندې، وکتبه په قرآن باندې، قرآن کې دا آیاتونه دي کنه، په دې زمونږ ایمان دی.

یو سړی ته عمل نامه میلاو شي، فرشتي ورته وي اقرا الولا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یعنی الولا ته عمل نامه خپلا وګوره کندي عمل نامې ته. نو چې کوم سړی بیا کافران بسوي، هیهات هیهات لما توعدون، اغی بوی آی افسوس مونږ چې دے دنیا کې مونږه ایمان عمر وړو. او بیا ور پسې آیات کې الله فرمایي، آیت نمبر 98 کې الله تعالی چې دنو اسباب دو عذاب اغه ذکر کړل، نو هغه سو یو کفرو. بیا ور پسې 99 نمبر آیات کې وی دا دلیل عقلی دے د پاره د اثبات د باس بعد الموت او د پاره د وحدانیت د الله تعالی. الله فرمائی اولم یرو ان اللہ الذی، آئے نگوری دی بے شک اللہ تعالی آغزات تے، خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، چزمکا قادر دی اللہ تعالی پر باندی چی پیدا کری دی، مثل دی مقرر کری دی دی دا پارا یو نیٹا چی نشتر شک پا اغا نیٹا کی، اللہ زمکا پیدا کری دا اسمانونا. نو اللہ سوئی بل ذہ فرمائی قل تورت او اے پیغمبر سیرو فی الارض، اگر زیتا سو پزمک واندے، کیف بدع الخلق، سنگ پیدائش کردے اللہ تعالی، اسمانو نو تو گو رے، زمک تو گو رے، لارش غرو نو تو گو رے، دم رغٹے غٹے انہیں میں پیدا کردے رے، اوبا میں پیدا کردے رے، او چرن او پرن میں پیدا کردے رے، او گو رے دیتا. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، پس نکی ظالمان بلکار، إِلَّا كُفُورًا سِوَادَ نَاشُكْرَيْنَا، پا دیکھیں ظالمون لفظ، فَأَبَى الظَّالِمُونَ، ظالمون لفظ دا دی وجن راڑ چی انکار دا قدرت دا اللہ تعالیٰ نا گوری دا دیر لوی ظلم دے، خواہ یعنی قدرت دا اللہ تعالیٰ نا انکار کو لکا اللہ اسمان پیدا کرے ہو سڑے ہوئی نا منز دا نمنم، الک بوٹے سوک پیدا کے اللہ دے وی مردا نہ منم، تو دا اللہ وی گرے فاب الظالمون دیتے اللہ تعالی ظالمان ورت وی لی. او پا آیت نمبر 89 کے الناس ذکر کڑو زکچی سر صرفنا للناس، اگے پکے ذکر کڑے دے نو علا ان یخلق مثلہم، دا شان پا سورہ یاسین آیت نمبر 81 کی، پسور احقاب آیت نمبر 33 کی، او دا مثلہم نا مراد نفس ذاتنا دا دے خلق دی، زکا چے مثل کلا پا مانا دا ذات سر رازی، او پا آیت نمبر 33 دا سور احقاب کی دا دی تفسیر التا ذکر شوے دے، زکا چے پا آغی کی مثلہم پا زائے الموتائے ذکر کرے دے، موتائے ذکر کرے دے. نوئی فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. او بیاور پسی پرمائی کل لو انتم تملکونا، تیرشیوی آیات کے قدرت دا اللہ تعالی ذکر شو، نو پر آیات کے عجز او ضعف دا مخلوقاتو ذکر کی، چے دا مخلوق دیر عاجز دے، دا دیر ضعیف دے دا مخلوقو، چے دی سر دا خزانو اغا اختیار نشترے، او کبل پرس دا خزانو مالکان شی نو خرچ نشی کولے، د دې یری نه چې دا خزانی خو بخلاصی شي. او دا آیات رد دے په هغه چا باندې چې انبیا اولیا د خزانو اختیار من گنی. او پر آیات کی دی کہ ام دا دلیل چې دینو دلیل د وحدانیت د اللہ تعالی دی. او فرمای چې کل لو انتم تملکونا، کچری تاسو مالکان شی د خزانو د رحمت د اللہ تعالی، نو پا دغا وقت کی بخام خا بن کے تاسو خشیت الانفاق دی یر دخلاسی دلونا، تاسو بوائی چی منگ پیسی لگولی نری، لکا اسم دا باز خلقو پا جیب باندی لڑمانان ناستی، وی که ما دا اللہ تعالی پا دین پیسی اولا گولی دا خوب ما سر خلاسی شی، دا پیسی نخلاسی گی، اللہ تعالی با پا که تال خیر او برکت پا دل اچے. او باز خلق ام دا سشتا پا دنیا کے اسم چی آغی نرے اغی خپل اللہ سره کاروبارونه شروع کړي، خلک دنیا دار دنیا دار او سرمایه دار سره کاروبار شروع کړي،
او هغه خلکو الله سره کاروبار شروع کړی دی، نو که تا یو پیرم الله سره د کاروبار خون واغستو نو ته به د مال په مزه باندې پوه شي. هغې صدقې ورکوي، خیراتونه کوي د الله په دین باندې، د الله د دین په خلکو باندې خپل مالونه، په قرآن باندې، په جوماتونو باندې، په مدرسو باندې هغې خپل مالونه لګوي. الله تعالی ول د هغې دو چند چې دی نو هغه ورکوي. ترجمې ته وګوري، فرمایي وما منع الناس، ندی منع کړی خلق ان یؤمنو د دې خبرې نه.

فرنٹیر کور ہیڈ کوارٹر قلعہ بالا حصار پیخبر کی دوادی تیرا پا امن و امان صورتحال و نقل مکانے کا ان کو دو بحالے لپار آلا پائے غنڈہ شوی پیخبر ہائی کورٹ دو سوابین بے درککڑی شوی عامر رحمان دا بازی آپ قبلو حکم ورکڑی پیخبر ایکسائز انٹیلیجنس بیورو د منشیات خلاف کاروائی کے پر مجموعی توگا شلزر سلو دا بند ایکشن کمیٹی لخوا اعلانی لوڈ شیڈنگ پر زد احتجاجی درنن نن ہم روانہ متنوں کی دا کمی اعلان کری دی چین کی دا کویلے درنگ کی چال دن شوی چپکی دواتیا تنان دا شوی دیو گرن شمیر سخت چوبل شوی دی اور پاکستان خلاف درے ون ڈے میچوں سیریز لو بولو لپار دا آسٹریلیا کرکٹ ٹیم لوبغاڑی اسلام آباد ترا رسی دلی دی لاؤ سر خبروں نوست خبروں نو تفصیل اڑان دکھو نو بلٹن آغاز د افسوسناک خبر نه کو چار سده پلانگ ماجو کی کې د یو کور چت پریوتی چې پکې درې ماشومان په اخر رسیدلی دي حادثه کې د وینا څخه کې درې ماشومان غي مور او پلار سخت چوبل شوی دي کم چې علاج لپاره ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړی شوی دي ریسکیو چارواکي وای چې د حق رسیدلو ماشومان عمرونه 2 تر 2 لس کالو پورې دي د فرنٹیر کور هډ کوارټر قلعه بالا حصار په خبر کې د وادي تیرا په امن او امان صورتحال او نقل مکانې کوونکو د بحالې لپاره اعلی پای غونډه شوې چې پکې چیف سیکرټری شاہب علی شاہ آی جی پولیس ذوالفقار حمید آئی جی ایف سی نات میجر جنرل راؤ عمران سرتاج پیخبر ڈویژن کمشنر ریاض محسود سی سی پی او پیخبر ڈاکٹر میاسید احمد او د تیرا سلیریش کسیز کمیٹی غړو ګډون کړه ونه کړي کارکردګي مایوس کړو تو خلاف او تمرګ شوب لاوړي دوی بلخ سکیورټی فورس لویه منصوبه ناکامه کړي ڈی پی او یاسر افریدی وینا درمخه په 10 کیلو وزنی بم ناکار کړی شوی دی د دې ترڅنګ بنو کې امن بحاله لپاره د آئی جی پولیس ذوالفقار فیصله هم دو بنو پولیسو صلاحیتونو کې اضافه انفارمیشن پلان جاری پیخبر تاج آباد علاقہ کے ایف آئی اے پہ یو ہاسٹل چاپ وحلی دا پاکستانی جالی شناختی کارڈ جوڑون کی سوال ایف آئی اے ویلی دی شناختی کارڈ لبک روپے ایجنٹ ورکڑے شوی وی ویلی جالی شناختی کارڈ سعودی تو کی نادرا و پاسپورٹ دفتر سواب ایکشن کمیٹی لخوا دا بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر زد احتجاجی درنا دا درنا تیرشپ گور دفتر کی جاری دا دو ادری ضلع وابڈا چارواکو ایکشن کمیٹی غڑو ترمیانزہ مذاکرات دنا کامے سرمخ شوی دی وابڈا چارواکی دفترونو سخت تلی دی او ایکشن کمیٹی دفترونو تا تالے چولی دی اسلام آباد نا پینڈے تتون کی میٹرو بس کی اور لگی دلی چلو جی سوزی دلی دی میٹرو بس خب بس کے پسیکس روڈ سٹاپ سے نیز دی اور لگی دلی وہ اور لگی دو رستو پا فوری تو گا بس نا مسافر کسکری شوی دی چلو جی ایسا قسم زانی زیان نا دی اوڑی دلی بس کی اور دا تکنیکی خرابی لوجی لگی دلی تدی ورستو میٹرو سروس پارزی تو گا بند کری شوی ہم وہ په تجارتی خبرونو نظر راګرځو وفاقي حکومت پېټرولي مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی اعلان کړی دی وفاقي حکومت راتلونکي جمعې ورځې پورې د پېټرول او ډیزل قیمتونو کې د کمی او د خاورو تیلو نرخ کې معمولی اضافه اعلان کړی دی پېټرول نرخ کې یو لیټر 6 روپے کمی شوی دی چې ورسره د پېټرول یو لیټر نوی نرخ 453 روپے 98 پیسې مقرر شوی دی ڈیزل قیمت کې هم 6 روپے 80 پیسې کمی شوی دی د ڈیزل نوی قیمت 402 روپے 98 پیسې مقرر شوی دی د نوې قیمتونو اطلاق بیګا د شپې 12 بجو نه شوې دي بلخوا پټرولیم وزارت ویلي دي چې عالمی منډه کې د خام تیل فشوې ده ولې وفاقي حکومت بیا هم د پټرول او ډیزل قیمتونو کې کمی کړې دي ملک د ګرانې مجموعي سالانه شر 12.4% ته رسیدلې ده په هفتوار بنیادونو ګرانې شر کې 0.33% کمی ریکارډ شوې شماریاتو ادارې تر مخه د ګرانې هفتوار رپورت جاری کړې شوې دي چی اوی ہفتے دوران شپگیشت ضرورت سیزون گران شوی دی او یوول سرزان شوی دی گران شوی سیزونو کی ٹماٹر پیاز اوڑ او غوڑی شامل دی تدین علاوہ میوی انڈے چکن او نور سیزون ارزان شوی دی ارزان شوی سیزونو کے پیٹرول او ڈیزل ہم شامل دی نڑیوال خبر شامل ہو چین کے دکویلی درنگ کے چاودن شوی چپکی دوات یا تنان مڑ شوی دی او گنشمیر سخت چوبل شوی دی بہر ملکی میڈیا رپورٹ مطابق دا چین جینگ زیخار لیوشن سیما کی دا اکویلے پا یودرنگ کی گیس چمکی دو لامل چاودن شوی چاودن کی دوات یا تنان مڑ شوی دی او گنشمیر جوبل شوی دی رپورٹ کے ویلی شوی دی چی گنشمیر تنان بے درک ہم دی دا کمو لٹون لپارا چی عملیات روان دی چارواکی وائی چی پیخا کی ککڑ کسانو تب سخت نہ سخت سزا ورکولی شی دا پلٹنو باقاعدہ خاص کری شوی دی

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرماف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہی ماتویل شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے دا صحت خبر ہے. مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک ہے، روغ رمٹ خوشحال ہوئے او سکھ پپاسی دلی، مطلب دا دے دا پروگرام جگم سہر دا سو رے نو کارون روزگار نو روان شوی سکھ پدا سی چھے اغه نیوز بے اوری دلی اور خاموشے سر بناسی زمونگ دا آواز، یعنی کہ زمونگ دا پروگرام انتظار بکئی او سوک پدا سی چا غبا ریڈیو بن کڑی ہوئی بچے بس تے منا مبارش آئی غصان تنگ شو ادب شو خبار حال سوکم چے زم آواز زوری بلکہ زمونگا پروگرام تا انتظار کئی یا زمونگا آواز پہ خلگی اگی تا پا خیر آغلے سڑی مشی زما دا کلیمی رونو سنگا یدا سخے ٹک ٹاکے اے زما آغا رونو کم چھ پیو وگ بانے خبر ہو رہے پبلے اباسو اباسے تا سو خے ٹک ٹاک ہے کنا نو امید چھ خوے او ہمیشہ دا حقیقت نا ستر کے اڑولو رونو سنگے خے ٹک ٹاک ہے کنا اول جناب اللہ دی مونگ لطوان طاقت را کی چھ مونگ در اختیا مونگ کے توان طاقت پیدا شی در اختیا ویلو د خکارونو مونگا ڈیر کمزوری ہو مونگا ڈیر زپے دل خل گئی مونگا ڈیر کڑے دل خل کیو مونگا پدا سے معاشرہ کی جون کو جے کر اختیاب ہو اکثر خل کے وہی دالے وانے دے او جب یہ الگ نور عمر اختیا ہوئے الگ ودی بسر خوری او جب یہ الگ نور عمر اختیا ہوئے نبیا بر پتم ہونے لگی پدا سے معاشرہ کی پدا سے ملک مونگا جون کو چھ خشی لگ شانتے اوم دے سوک نہ پری دی چھ غریب شی نہ اوم دے سوک نہ پری دی چھ لگ شان خشی الکر بس دو جوڑ دا پلان کی کار شروع کڑے دے یار او چھ غریب شی مڑ بازار خل کو غزل منو دای دے خل کو خیرو و چالا بیزل مات کڑی چا تب چا سر بے بد کڑی نے اوم دا شان خدے ما پیو کیم سڑے نہ پری دو دا اللہ تعالیٰ دا طرف پا مونگ بانے دیر خکول نظام دے یقینوں کے داغی دا اللہ تعالیٰ دم رخکول نظام دے ہر چا تا رزق رسول سوک ہم دا سی نشتا چاگی پا نہرو دشی او اغی دا پا روٹے نی ہر چا تا رزق رسی ہر چا تا پا ٹائم ٹائم آنے سا ملاوی گی او دا چاچے برابری آخو بیا برابری اور ندا سی دا خدا زمونگا دے خپل تاستا پتشتا مونگا پا دے معاشرہ کے دا خلکو نگی لے کہ دا پردو خلکو نا دا پردو خلکو سکے دے خپل کور کے جکم نے دا سی خکول روری خوری وی دا سی خکول کور وی او پا مس کے پکی دودر دے والا والی شی بس لکہ زدان نمیم چی یوبل نمبیا لے گئے دا یوبل نبیل شی پا خطری کا باندے دا پلار او مور پا چاہی جون دی داغی پجوان دانو یو بل سرخ طریقے سر پا رضا سلا بانے سبا زمونگ بچی راضی سبا زمونگ بچی جگڑے کئی نو خدا را چه سبا پہ نیت خرابی گی نو پا آرام با آرام بانے بچے داستا بچے داستا بچے داستا دانه چې بچی دا ته غریب نو تلګ لګ والا او استعمالدار ته ډیر والا ستا خیر سر لګ ډیر راغل تر ډیر واخله ته دا پټی چې کم دی دا نیر خواته والا او ته چې کم دی دا سرک خواته والا نه جی مشران کا شران سړی رغواړي او هغه ټول سیزونه چې کم دی صحیح صحیح خدا سے نه چې په یو کور کې زر زر دیوال نو شي او ته مول او زتاوله باو زتا وجنا مو تما وجنا نو په یو کور کې زمونږ اتفاق نه راځي د بار خلکو سره زمونږ سره اتفاق راشي خدا الله نه سوال کو چې الله تعالی نظام خرا ولي الله تعالی چې کم دی پدې زمونږ پدې پدې ملک باندې یو داسې انسان را ولي چې د اسلامي حکومت شي اسلامي نظام شي او اتفاق پیدا شي خدا مونږ خپلو کې نشو کولې زمونږ اتفاق نشته زمونږ په پښتنو کې اتفاق نشته یقینو کې اوس هم داسې کار داسې خلک ګرځي کنه صرف درې د دې د پاره ګرځي د دې د پاره ګرځي چې مال 2 لک روپیا سوکرا کې چې چاله سر روان کم
الګا دا پلان کې وجنی خا راځي چې پلان کې لای بوزم اغل به 2 لک روپے ورکو بس کپڑے په 1000 بم ملوالو او سر بوله خور کی گنه پداسه معاشره کې گرزو پداسه معاشره کې ژوند کو خو الله دې په مونږ باندې غیبانه رحم وکي الله تعالی دې په مونږ باندې بس مونږ کې د اتفاق راولي چې مونږ اتفاق وکړو نور مامی گانو چاچی گانو تاو سنگ خی ٹک ٹاک ہے ددی بابا گانو خیال ساتے ددی مامی گانو خیال ساتے ددی ابے گانو خیال ساتے زکا مینو والو دوی ڈیرے سخت تیرے کڑی دی نن را ته چاو وی ته وی ولی ته ما اورګه سره خبر شو کنه وی ولی مبارک شه ته مزین غواړي ما وتی ز مزه زما ته څه پته شته سدي صفه لته ویم ویم زما د مزه دغه دی چې ز خپل کور ته رزق یو سم او غ رزق برابرۍ چې ما ته زویونه وای چې بابا اغله خو بابا چې کوم دی خ گاډه راوړو تا مال داسې راوړو یا بابا اغله خو پلان کې په پلان کې سکول کې داخله کړي دا مال لري په پلان کې سکول کې کړي دا او بابا ته ما بیگ نشته او دا غې دی بیگونه شته او زما بیگ نشته نو د واده کړي یعنی کې د پلار د مزي سدي د پلار د مزي ژوند کم یو دی نو ما وته په جواب کې ویم زما د مزي ژوند دغه چې بچو له حلال رزق او غټم او برابر او غټم چې هغه چاته لاسونه نیسی چاته خفن شي ویم قسم دې زما دغه نه غټه مزي نشته زما چې کوړه حلال رزق یو سم او لګ ډیر یو سم چې چاته ضرورت را نشي چې بل راشي او په سر مې وته دړ نشي چې کوړه مل مراشي او په سر مې وته دړ نشي چې کور کې رانه سو قرض وغواړي سو کراته وي چې را کراله ایمرجنسی دا په سر مې وته دړ نشي چې ورکم بلا نو زه او صرف او صرف د خپلو بچو مستقبل غواړم چې بچی رانه خوشحاله چې بچی راته خاندي خزه رانه خوشحاله خزه راته خاندي نو یقین وکړم مور دا هغه سیز یو سم د مور هغه ارمان برابر کم چې ادا غی پسړوی نو زما خوشاله دغه دی زما مزه دغه دی سخوراک پسې خبر شو په دکان کې سره نیر دی سوکو سپلیټر او پلیټر دل را غواړو رښتیا نو هغه بیا خبر اتلتل نو هغه داسې خبر دی تراله وی ولی هر چا اړه مزه غواړي وستاړه مزه نه غواړي مې زما غواړي خو زمونږ مزه بل شانتی ستاسو مزه بل شانتی مونږ د خپل بچو د پاره د حلال رزق داغی کم ضرورتونه دی هغه برابر شي بدا زمونږه مزي دی ردا سره مینوالو چې کلم تاسو باباګان شي یا تاسو نو بیا تاسو زندگی چې کم د بچو د داغه بابا مزي ختم شي داغه پلار مزي ختم شي هغه صرف او صرف چون چې کوي د بچو د پاره کوي نو بیا د ورشه دی باباګان نو کلک کلک غاړي واخلې دا باباګانو بلا ژوند کړي دی بلا سخت بلا ته دشمنونو نه ساتلې دښمن نه ساتلې د بدو خلکو نه ساتلې په معاشره کې خص ساتلې نن چې تاسو کوم مقام دی دا تاسو د مور او پلار د نیکه نیا په وجه دی نو بیا د خلکو غوس تاسو ته ضرورت دی تا بیماران دی سخت ده په کمزوري دی نن وسره سشتنه او چې سه بیللی تاسو په دغه کې بیللی دي په تاسو سکولونه ویلی دي تاسو ډیر خلې ترتیب تاسو لکړې دي تاسو تربیه کولې کړې دي نو دغه سپینو ډکو دغه زختې دي او تاسو په تاسو ته شکر وباسه چې تاسو په کور کې بابا دی تاسو په کور کې سپینګیره بابا نه یقینا که دومره برکتونه دي ورسره یاداسه مور دا چې هغه ناسې د شپې د الله نه ستاره پاره مینت زاری کوي جاړي چې زما بچی دی سر بالا وي په خاندان کې زما بچی دی خوشاله زما بچی دی کامیابی نو تاسو خو د خوشاله زیاده غده تاسو خو د دمې زیاده غده تاسو کو مبار مینه پس مګر زید مینه زم دغه دی دا خلکو خیال ساته صحیح ویم کنه او جی مینوالو دا پروگرام د صحت باره کې نو مونږ بنن د صحت خبرې کوو لکه ډېر خبرې به چې کوم دي دا صحت خبرې کوو نو چې کلم سره صحت خبرې کوم نو ما سره بیا ناس ډاکټر سکندر حیات سی بی ډاکټر سکندر حیات سی بولي
ولی دا کنا چه زه عام ڈاکٹر ځان سره نه کینم زه عام ڈاکٹر ځان سره نه کینم زه به کینم چې قابل وی

0: کا داخلك زما په خلزي دا په ما باندې ټرست کوي زما باندې اعتبار کوي نو زبا ډاکټر چې کم دی قابل کې نو مش نور شفا چې کم دی کنه د الله په لاس کې رکه ما ته سوکو چې مبارک شه ستا ډاکټر لته لم خاغه سره زما زډیم ټیک شوی نو ما خدا سي نه دی ویل چې تاسو لار شه تاسو مکمل ټیک شو خامخاست تاسو د مرض شفا چې کم ستا شفا چې کم دی ادارا ډاکټر سي په لاس کې ډاکټر سکندر حیات سي په لاس کې بینوالو ماتا استوی شفا دا اللہ لاس کے دا بیا ڈیپینڈ کئی مطلب دا دے انحصار دے پنیتونو بانے ستاسو چیک اپ سنگ او شو تاسو لا ٹائم سمر درکڑے شو تاسو حال تن مطمئن شوے نو دا بیا پا ڈاکٹر بانے ڈیپینڈ کئی قابلیت ماتا پتا دا چے دوی سمر پریکٹس تے یا دوی سمر قابلیت تے ناغا ماتا پتا دا نو پدی وجہ دا سو ایم چز پروگرام کے کینوم نو عام ڈاکٹر بنے کینوم مکمل ڈاکٹر ب کینوم پویا ڈاکٹر ب کینوم چ خپلم تے مشورہ خلم خپلم پی عمل کو اگے نہ پس پزر بیا ڈاکٹر سرا کینم او تاسو ته مخامخ کوم نو ما سر چ پروگرام کے کم ڈاکٹر صاحب کینی اگر ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نا تر 500 بجو پورے حیدر مومن ہسپتال لے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال دے صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دوی پینزو نا دا 9 بجو نا 500 بجو پوری پیڑی کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج سرا برا بلالر لرزین خلق رازی اور دوی نے علاج کئی مینوالو دو دی طریقہ کار صدا سے دے چھتا سو بدا سے کار کوئی چھڑوں بے بتا سو زان تا نمبر رکھ لے تاسو اسانتیا نه غواړی تاسو چې مونږ اونه کړیږو نو تاسو بیا داسې کارو کې دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې انتظار ډېر نه کو مونږ پاساب ډېر نه شو د ګرمې نه ځان بچ کو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ او د خپل خوخه ټایم واخلی په 0331 93 94 1 پدی بتا سو کال کوي او خپل ځان ته نمبر واخلي د پلان کیر وځي د پلان کیر وځي د پلان کیر وځي نمبر هم ځان سره نوٹ کو بیا ودا سکار صبح داتو نه 9 بجو پورې زمونږ چې کم او ریدون کی دیاته به لوسی کنسیشن کارډ و تم راشي دا تو کسان بعد بیا تاسو 2 بجو پورې نمبر ملاوي کی د 2 نه پس تاسو کال کول شي په 0331 93 94 94 1 داغی نه پسم تاسو بیا پدی معلوماتو کې چې موږ درشو که در نشو مینوالو حیدر مومن هاسپټل کمزه کې دی دا په شاه منصور مدرسې سره ثوابه کې شاه منصور مدرسې راغې سره دیوال په دیوال دی او کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج د دې کې نور
1: تر دوه سیوا شین چې بس دا مینا دې ته مینا وای او دا الله تعالی ډیر لاکھ لاکھ شکر دی چې ګوره موږ سې مو خو سم نیو لیکن الله تعالی موږ ډوره عزت را کوي او دا مینوالو دا مینوال زم پروگرام مری پدی وز موږ عزت زم موږ خپل نور مسوا کیږي پروگرام مزګه ز ډیر عزت
0: اکسپټ ډاکټر صاحب زه خو وای زه خو اوریدون کو تیم زما 2 غټه یا یو غټه پروگرامي نو دی کې زما مکمل ټینشن ختمي
1: جی
0: زه تاسو سره ما زما خپل ټینشن نو بار پراتی بالکل نه ډاکټر هم ټینشن نه تاسو خو
1: گور جی مونگ دا سا نال تر مازی گرا پوری مونگ دا زمون کار دے کنا زمون چکا پیشا دا دی کی مونگ خبر ایم کاؤ زمون ذہن ایم اٹینٹیوی مریض تا چی مونگ مطلب اخپل سوچ لری پریخی اور صرف مریض تے نو بیا چکل مونگ یا سوس بس دا مریض مریض پری دو ڈاکٹر مریض پی اس لے اخپل ریلیکس شو انٹرٹین شو لے گا دل تا چکل مونگ راش نو بیا زمون کلم نی لاس کی صرف زمونگا مائنڈ یو خبر یو خاندہ یو تنز و مزا بھی کہنا پاکی دے پروگرام کے خورتہ دخ کرے خبری بھی ستاسو خبری ہو کہ ایزا سا خبری ہو کہ پاکی بیا چکم زمونگ نوال پاکی کلنو کی نو دیر مزا پاکی مزا دوبالے جی دی سر مونگا ریفریش ہو ٹول دور جا تومانی چکم ہی آگا پا دیو گھنٹا کے الحمدللہ آگا ہو جی اور بیا بلکل فریش ہو اور جو کوٹ دلار شو بیا خمزا منزو کو روٹے خور بیا پاکی ہو دشو بیا سار دیا فریش پاسو صحیح اور اگسی نلین تراوان شو
0: صحیح دی جی ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم ها ډاکټر سیب سنگا او پی ڈی سنگا او هاسپټل حیدر مومن هاسپټل سنگا
1: جی ماشاءالله ماشاءالله الحمدللہ موسم چنګړی زیات گرم شوی دی نو وچ څنګه موسم گرمی کې نو گرمول سره هغه حساب سره موسم سره د انسان هغه بیماری هم هغه حساب سره د موسم حوالی سره راځي نو نن سبا چې چونکې د تاسو پتا چې سونه اوس موسم گرم هیټ شروع شو هیټ سټروک شروع شو دا 15 مئی نا دا ہیٹ سٹروک شروع شو لو جتا ویلی چھ کنا نو 15 جون پر بدا چلے گی دا ہیٹ سٹروک دا

0: مریض راضی پرچی وسه دوانی پلاس وسه دوانی دوان خو تاسو پتی مریض دا دوانی ته خوای دا دوانی ما سره نو دو قسمه دوانی د شوګر دی استعمالی نسبه یو سار کې یو ما خام کې حساب لگاوی مخ کې او شوګر ته سیوا شه کنټرول کی نه او انسولین والا ګور مټا بن والا هغه به سارم لگو مزه ما خام لگو او جس ټیسټو کې شوګر به هم نه کنټرول کی او شوګر خو نو کنټرول دا پرې دا خو شوګر نه جکم تکالیف پیدا شي وی اگر ډیر زیات پرابلمټیک دی داغي مریض ته تکلیف ډیر کیږي لکه څنګه تاسو وګورئ د شوګر چکم پیچیدګی نه دی کمپلیکیشنز دی کی چکم د ډایبټیک فوټ دی ډایبټیک فوټ تاسو به کتلی یو رفیام کی چمغو ته اول ته ګوته کټ شو بیا دې ګوته کټ شو بیا دې ما خپ کټ شو بیا پوره خپ کټ
1: صحیح
0: دا د شوګر اخیری سټیج وی چې پدې کی بیا نیکروسیس گینگرین دا شروع شي او چکم زیتا بلڈ سپلائی نہیں کی گی کم سے تو شوگر نہ رسی آغاز ڈیٹ شی آغاز خولی ڈیٹ شی آغاز بیا کٹکول ضروری نہیں کٹ کے نسخہ کی گی دگا سی نور کمپلیکیشن جی بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزوری شی اور سرا درم دردنا آسابی دردنا شروع شی تپٹ دردنا شروع شی نظر کمزوری خوش ہوا ذہنی کمزوری شوا دماغی کمزوری شوا دا مسانے کمزوری شوا ٹک شو دا ڈکو کمزوری شوا دا میدی کمزوری شوا دا زڑ کمزوری شوا دا جگر کمزوری شوا نو ټول دا سنڈروم زکا وته وای سنڈروم یو وی مجموعه دا بیماری مجموعه یعنی کی دی کی لب لب خو کار کوي نه ٹائپ 1 کی بالکل نه کی ٹائپ 2 کی بیا ملے پر او سازو جی دا شوګر سنگ کی شوګر تر سو پر زمون دا لب لب صحیح فنکشن کوي نو شوګر مریض بتا تو شوګر مرض نه لګي او شوګر مرض سنگ جمعي دا خاندانی وی یو دویم چې کم دے زمون دا لائف سٹایل په وجه اگر لائف سٹائل سی چکل تاسو خوراک کوئی ہر قسم خوراک چکوئی تو خوگو خبر نہ کو ہر قسم خوراک چکوئی اور تاسو خوراک کوئی اور تاسو خپل وجود نہیں استعمال ہوئی اور تاسو خیٹا ورست ورست سیوا کی گھٹی اور جو خیٹا گھٹی دل شروع شو پیش جتا موٹاپے طرف تروانی اور دا موٹاپا جی بیماری دا نو شوگر مرض رنبے تاتا انڈیکیٹ کی گی دویم تاتا بلڈ پیشر انڈیکیٹ کی گی ٹھیک شو جس بلڈ پیشر انڈیکیٹ تاپا وجود کی غوڑ سیوا کی گی نو غوڑ سارا سر سیوا کی تا چکم خوراک کے کارب ڈائٹ استعمال ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ خواگج استعمال ہے کاغا خواگا چاول بھی کاغا خواگا غنم بھی اور کاغا عام خواگ بھی دا بیکری سیزن بھی بری سر تاسو دا کنورٹ کی گئی چربائی کی چربائی کی دا کنورٹ سی نو بیاستا وینم چکم گاڑا کی گئی بیاستا پا جگر اور پزڑا بانے چربی دا جس تا بلڈ پریشر مریض سی ٹھیک شو نو شوگر سر سر اس لب لبا کار نہ کئی ترسو بس لب لبا ٹک در ساس با صحیح کتا سب لبا کار پری خو نہ لب لبا سب ہو جا کار نہ کار پری دی پینکریاٹائٹس پہ ہو جا لب لبی سوزش پہ ہو جا لب لبی کینسر پہ ہو جا یا نورس انفیکشن وغیرہ اوشی لب لبی تا یہ پہ ہو جا لب لبی چکم خلیے دی کم آگا بیٹا سیل گاما سیل دی آگا انسولین نہ جوڑائی انسولین یو ہارمون دی جدی کار سدے مونږ چې سوره خوراک کوو کاغه خواږه خورو کاغه درسکون غو د دې چې کوم سپیشلی خواږه چې کوم دي کاربوهایډریټ د دې میټابولزم انسولین کوي د انسولین په زور کیږي چیلنج د دې کار دا دی چې تاسو نه خواږه خورئ هلته لب انسولین پیدا کوي او دې بیا لسونه زیات سونه مطلب خواږه چې وي دې یې سره ملاو شي نو هغه سټور کی ڈائریکٹ په وینه کې نه پرېږدي ڈائریکٹ وینه کې خواږه شامل بیا انسان نه د شوګر مریض کیږي ہوندے بیا آئی سر ملاو شی ہوندے میٹابولائز کی نو ورسرا پجیگر کی سٹور کی اینا کی سٹور کی دا گلائکوجن پر سوزر کی دا غسی زمون پٹی چکم دی مسلز پدی کی سٹور شی دا پا دو زینیوں کی شوگر زیاد شوگر چکمی ایکسٹرا آگا پدی زینیوں کی کنٹرول شی بیا با وقت ضرورت چکا دا زمون جسم تا دا انرجی ضرورتی آگا بیا دے با شوگر کی کنورٹ کی گیا گلائکوجن پا گلوکوز کی کنورٹ کی گیا نو دا دے فنکشن دے دا لب لبے اس طب لبا کار نہ کی التا انڈرسٹوڈ خبر ادا انسولین نہیں جڑی گی جی انسولین نہیں جڑے گی تب یا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 بنس کی گیا مکمل چیز جڑے گی نبیا ٹائپ 1 شو الگ معمولی جڑے گی کارنے کی اگر ٹائپ 2 شو ٹائپ 1 پہ پیدائش بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی ٹائپ 2 معشومان تو نہیں پیدائش نہیں دا 30 سال نہ بعد ہی اکثر لگ دے جائے گی دا یو ڈفرنس دے دا با تاسو پدی غور کوي تاسو شوګر کله شروع شو اوس تاسو مرزا چې هغه شوګر انسولین لګي ډبل ډبل ګولې مچي دو ټایم شوګر 300 350 نه کمیږي نو دی دا د بودا د پروګرام کې یو خپل خبره دا چې کم د ازدق خبره چې کم کې مونږه لګ خپل د دماغ غونه کولا کو چې ورته پدی مونږ عمل وکړو.

0: چې موږ خوراک موږ چې موږ شوګر نه سیوا کی نو تاسو مې ربانی کوي کتا زه غواړی چې ما لایف تی صحیح دی شي او زه شوګر د مرز نه مړ نشم یا زما وجود سره خراب نشي کنډم نشم شوګر کنډم کوي مړ خو پټایم دی بنیټا دی زه کنډم نشم سره نو تاسو مې ربانی کوي د ساری ناشته کې به خواږه بالکل نه خوري
1: خجی
0: ارلی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد چینی سیز نو خورای ولی ٹول اشپتا ستیر کی 8 10 گھنٹے تاسو خوبو کی راپا سی تاسو فاسٹنگ باندې گئی اور جس سنگ تاسو خواگو گئی خواگو یعنی کی چینی ز بار بار دا خبر چینو تا انڈیکیٹ کوم لگیا
1: صحیح
0: قدرتی نا چینی چینی چینی کم سیز کی چینی دی کاغر رسگلی دی کاغر زلوبئی دی کاغم رسی دی
2: کا بیکری دا
0: ٹھیک شو کا بیکری چینی سیز کتا سو ناشتہ کی خوڑو اگ شوگر سسٹو درز بیا روانی اگ نے کنٹرول کی اگر نہ پہ انسولین کنٹرول کی نہ پگولو کنٹرول کی دوستو دنے مون تسو معلوم شو چھ ناشتا کی بموں گا ڈیر احتیاط کو ولی جگہ مون را پاس دیو اگے اگا ٹین نو بدن تر ڈیر زیاد انرجی ضرورت ہی او چکل تسو لگو ہن اگا ڈائریکٹ زم بمینے کی شامل ہی
2: صحیح
0: ایک بس سیکنڈ نہ لگی دین بس چکل مون بیا گرزو کور نوزو بار دا خپل کار کو ایک بیا مون خورا کو نو مون مون کب خواگو مون مون تدونا مسئلہ نہ جوڑی ولی اگا مون گرزو مون کارم کو اگا ٹین مون خورا کڑی دا ٹیم کتا سوچ کم خوراک او کو خواگ اسپیشلی یا خواگی چیئے مسکلے دے چینو یا دا گوڑی اگا تا سا پر بیٹھو دارا سے شوگر ہائی ہائپر گلائسی میں چورتا گیلے شی بیا وسا سو پبینہ کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی اور اگا شوگر بیا پہ انسولین باندے ہم نے کنٹرول کی گی نجی بیا برابر تا سو کوئی ناشتہ بکا ہوئی خب برابر بکا ہوئی خو واگا بکے نو خورے اخپل ناشتہ انڈا بکے خوڑے شی خدو انڈے خوری سلور انڈے خوری بالکل خوڑے شی کچا بلڈ پریشر ہوا سر مال کرنے خوری ٹھیک شو خپل خو مطلب چپاتی خوڑے شی اور بش روٹے خوڑے شی اوچا روٹے خوڑے شی دس روڑو جی کمی چکی اوڑو آگا خوڑے شی خو مزدارا خو چھے بہت سارا پیکس گئی چھے چینی گوڑا بگے نا چھوئی مستاسو بہن انشاءاللہ شوگرم کنٹرولی اور تاسو بٹو درس خوزی اور تاسو بہن یو گولی سارا کتاسو اخپل چھے انسارا بہن سارا تاسو شوگر کنٹرول ساتی خو ضروری خبر ہے تاسو شوگر پہ ہو جائے تاسو کنڈم نشی داڑے ضروری خبر ہے ندی نے بعد رازو صاحب مو خپل علاج تھا اس ڈیر دس مرزا میں کہتے ہیں ڈبل گولائی ما چاہیے اس میں لگی لگی شوگر نے کنٹرول کی گئی یہ خود زدہ کا ڈائٹ خے ما پلس زور تاوی ما چے اس لگا دس مرز وی زما خپی تلی سوزی ما دا خپل نے خپی او دیشی وی زوخ پزان نے پیک دس لگی زما خپی ما برنیشتا دا ولی دی دا ٹول سی دی دی توی ڈائبیٹک نیوروپیتی اور ڈائبیٹک مایوپیتی دا دا غیر دا شوگر دا کمپلیکیشن یو ایسا دا چی دے گی زمون دا جسم کم آسابی نظام دے اور کم دا مسکولر نظام دے دا پٹو دا کار نکی آساب یعنی کی آسابی نظام کمزور شنو پٹے ہم کمزوری کی ولی چی آساب تم کو جسم کنٹرول کی ہر یو اندام دا ہر دقت دا آساب بزری باندے دا کنٹرول کی نو خپو تلیس و زل خپو خپی ادکی دل میگی میگی دل یا یخی یا تو دا ٹول دا شوگر پیچی دیانے دے الحمد للہ داسی مریض چکم من علاج کی اور ڈیر داسی مریضان نازی الحمد للہ چاہیے ڈاکٹر سے منہ بس چمن تبق کے پتہ مخ کے دارج پڑے منہ تو خیر دیر آئے درست آئے نوغی علاج کی الحمد للہ چکم نچا سلور سا شوگر الحمد للہ غم کنٹرولی یو میش کراشی دوا خری بل میش کراجی الحمد للہ شوگر کنٹرولی بالکل کنٹرولی ولی زموں کا دوائی ہومیوپیتھی دوائی دا تاسو کمپلیکیشن نم بچ گئی اور سر شوگر ہم کنٹرول ساتھی اور تیسرا تاسو پتہ بیا نو ڈیر کمپلیکیشن جی مردانوں کی نارینوں کی دکم آگا جنسی کمزوری نے مرضی نو اہم جی سر کو جی نمونگا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کو مونگ ہر مریض گور داغی علامات نوٹ کو شوگر خوبی بولے گی شوگر سر علامات بھی نمونگ پرچے کے تاسو بکتے جی 8-10 میڈیسن دوائی نے ضرور بھی دا والی دا ہر مریض آگا علامات و مطابق ہی سپا کی بنیادی دوائی نہیں اور سپا کی علاماتی دوائی نہیں نو آگے سب سر مریض تو اور کولی آغا سی بیا غیر استعمال ہو لی استعمال بڑی ضروری بھی بولے چکتا سوئے افتہ دوئی خوری نو آغا ریزلٹ نظر کئی زمو ہم پہ دوائن موڈ افیکشن سلو و طویل شی سلو خونی خو لیکن آغا پراپر بھی اخپلی موڈ افیکشن طریقی سر رہی مجھے افتہ دو افتے پس تا سو ریزلٹ ملائی دل شروع کی گی وہ دیر دوران بتا سو اخپل چکم میڈیکیشن آغا نو بند ہوئی ولی بند بند ہوئی ولی تا سو پاگی باندے عدد شی ہوئی وہ بیا با یک دب تا سو دوائی بند کئی ہم پہ دوائن شروع کن تا سو کدی شی استا سو ہائپر گلائسی میں طرف لڑ سی نو زمون پدیو میاش کی دوائی بالکل نہ بندو پدیو میاش کل بیا مون او گور جا خپل دوائن سر زمون شوگر کنٹرول شوی دین بیا کی مون مریض بیو چوس تو رو خپل دوائی او گورا ورس دو بند کو گورا چیک کا شوگر نہ سیوا کی نو تو دغه دوائی استعمال او خپل جون تیرا خپل بل لازمی پال پریز لازمی زکا دی چی خواگو گنا تاسو ممنی کئی ما تاسو دا قدرتی خواگو نمنی نکڑی ما تاسو دا خٹکی اندوانی خربوزی نمنی نکڑی ناسو ما دا چینیو نمنی کئی اوس چینی چی پسر کم دی کپا بوتلو کی دی کپا مٹاین مکی دی ہر سکی دی چینی دی چینی دی دا منی دا ہوئی بلیڈ پیشیر دی بلیڈ پیشیر چا ار سکی چی مال گدا مال گدا وشیز بنستی مال دی دوان سپین زہر نتاسو پریزو کئی دا سپین زہر دی وائٹ پوائزن نی دا دی نتاسو لک تاسو زان پدی رغن عدد کئی بے مال کی بیچینو تاسو جن ب دو رخ کلے دو رخ آسان اور تو مزید سر دھیری کی تاسو یقین ہو کہ تاسو مال جی خود ہم نظر ولی دا یو کہ مال کا ہو ٹک دا مال کا ہو قدرتی چیز دے وہ لیکن اگر تاسو صرف اور صرف با ارتعاش پیدا کری تاسو بلڈ شوٹ کئی نور کسی ولی چکل منگا مال کا استعمال ہو دا مال کا سکے سوڈیم دے سوڈیم سکے وجود کی اوپر ریٹین کئی سٹاپ کئی پرسو پرا والی او چکل پرسو پیش نو خام خابا اسمونیٹک پریشر بسی ہوا کی بلڈ پریشر بسی ہوا کی او چسو بدس تو واڑ بول نہیں درگڑی دس تو خڑ دین سب بلڈ پریشر پر نہیں کمی گی بے دی کے منگ تاس بغتری الوپیتک ہزار ڈائیوریٹکس ور گئی سیدھی سر مریض تو متیا جائے شی چمتیا جور شی بلڈ پریشر کم شی نو پرسو پرا دل دا ہم دا چا بدن پرسی گی بلڈ پریشر ای بالکل دا سوڈیم استعمال نہ کی باقی ایون دا سوڈیم دا گولو بم استعمال لگے کم سوڈیم گولے استعمال کر پین کلرز چی دی دردوں دوائی نہیں دے کے سوڈیم بھی تو سوڈیم بالکل نہیں استعمال ہے پوٹاشیم بھی استعمال ہے بیا وتا ستا انشاءاللہ کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی علاج کم دے دریم میشت دے دریم میش مون خا مخ مری سوچ تو بدا دوائی خوری استعمال ہے بعد دین مخ بدا نہیں زما شو گول نہ کنٹرول کی دی گڑے خلق کو پیو میش کنٹرول کھولے زوتے جندا بل 3 منتھ لگاتار پما خبر دوائی خوری دیکھے بتا راضی اور بیا بن شرین پس کا تو پنجمش بگا ما ہوا میں شکم می سنو دی کہ تخپلا چیک اپ نے کہ نو خبر نہ خپل دوائی خورا تا ست جن پہ خری نو اور تو الحمدللہ تا سو مویل کا روزہ کی روزی نہ بعد دغه دیوس الحمدللہ زمون گا ډیر بہترین رزلٹ روان دی اور شکر کا چاته مین وای دی بالکل سبا ته نو ګور من دی لا جو
2: ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو مینوال او ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر اغه خلق چاته چې شوگر دے نو داغی باندې ډیر ډیټیل سره خبر وکړي دی نه کتا سوای چې مونږه علاج کو نو مینوال او تاسو علاج په ټایم باندې وکي او دا نه چې تاسو وای چې بس مونږه ډاکټر صاحب نه یو پیر د وې وکړو زمونږه شوگر ټیک نه شو د چا چې ټیک شوه دی نو اغه دی وګوري چې پس ټیک شوه دی او څنګه ټیک شوه دی ډیر ډاکټران تاسو دا وای چې یو پیر موږ لرای شو شوګر به مکمل ټیک شي خواږه بخوره نو خیر دا خو ډاکټر صاحب مو یو زم درته وایم چې دا اسې گپ ته سره لګی شوګر چې کم دی هغه کنټرول کول دار ټولو نه غټه خبر ده د کسینګ چې زما کنټرول لی سنگ چې ډاکټر صاحب کنټرول لی بس شوګر خو زمونږ لکه ویبا خو لکه هغه شانتي بنی چې مونږ ته پرابلم جوړی ٹھیک شو یو نیم کس ته چې مکمل شوګر ولګي او هغه ته بیا سالو 15 کال پس پته ولګي ډیر خلک ټیسټونه نه کوي زما شوګر نه ڈاکٹر صاحب لم چسو مامی راشی زبر شا یو شوگر ٹیسٹ کو کنا شا ڈاکٹر صاحب زما خو شوگر نشتا نو دا سی چی پا دغه وجه دوی ټیسټونه نه کوي دغه شوګر دوی زیات اورسې نو بیا وای په یو پته کې مونږ لا علاج وکي شوګر والا به فال کوي شوګر والا به علاج کوي دل تب چې کله تاسو علاج کیږي نو تاسو به ګردې نه فیل کیږي دل دی سره چې تاسو علاج کوي نو تاسو نه نظر به نزی لکه نظر بدلا خرابې نه ډیر خلکو شوګر د وجه نظر لاړ شي مکمل لاړ شي نو دا ډیر خبرې ډاکټر صاحب ته خبرې وکړې موږ سره ټایم هم کم پاتې ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم چې تاسو راغله ډیر خپل مننه جی
0: شکریا ډیر زیات مننه تاسو په ټایم راکو یو جهان مننه هم الله پاما
2: الله پاما هغه پس په هم نمبر تاسو ته ملاوي کی دوه درو بجو پوری بیا هم تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331394494 یک باندې کال کولی شي او که څوک چې موږ نمبر اخلو نو په 0331394494 یک باندې کاندې تاسو کالو کې خپل مریض ته نمبر راوالي
0: تاسو په ټیم راکو یو جهان مننه هم الله پاما
2: الله پاما هغه پس په هم نمبر تاسو ته ملاویږي دوه درو بجو پوری بیا هم تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331394494 یک بار

0: زما خوګو او درنو اوریدونکو دغه هم د ځان سره یاد ساتي چې را روان دغه لوی اختر او په دغه لوی اختر کې چې زمونږ کوم د پروګرامونو سلسله ده نو هغه لا فلحال ګورې زمونږ نه دی ویلې دي بلوچستان د چینل نه خو به جګم دی زمونږ همدغه ټایم کې پروګرام وي لکه د اختر په ورځمان هم همدغه ټایم کې پروګرام وي زمونږ او روزانه یعنی د اختر پهلا دویمه درېمه دغه درې مانه ورځې به زمونږ پروګرام وي ریگولر نور چکم دا چینل پروگرامز دی آخی بار کسی لا فیلال کنفرم نیم نتاسو سیٹیون زمانگ دا پروگرامو ناو ری مانگ با تاسو دوائیو جی آئے کم کم پروگرامو ناو کم کم ٹائم کی بکی گی تاسو با زمانگ دا پروگرامو نرزان ضرور خبردار ہوئی ولی چی دا اختر وخی با یوزے خورو کنا دا اختر قربانیان با یوزے کرو کنا سبالا دا اتوار روز دا او دا اتوار پر روز بانا خود زمانگ اراده دادا چه انشاءالله ده قربانی ده پاره با ده خیر ساروی راولو داگره سه با ده زن سر بوزو برو با چه سکو و سنکو نو بیا مونگ تاسو ده خپل ویلوگ ده سبا ده ورزی تاسو ده سبا پروگرام کی وایو نو سبا پروگرام بی تاسو خام خواهوری ده مخ ده اخکلا ده بارا بایلدونا گول کریم بایلدونا گول فیس واش اور بایلدونا گول سرم زن ضرور لڑه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پخیر علی جی سڑی مشی او پخیر علی در تو ایم زما سره د لایف کال لار دا کم رو روان دی او د کم زینا
1: صاحب جان صاحب می کاون
0: پخیر پخیر شعیب جان سنگ یار خی جوړی برابر دا خو مون سره قصابگر شعیب جان راغله قصابگر شعیب جان سنگ
1: شکر دے الحمدللہ تاسو کوم باندې انا می چې کوی کړه شو مو کړه قصاب
0: نو بس کار باندې ګران نو ګور ته یو کار کې نه ګرستا کارونه بدلی ګرا بدلی کی کنه ته کله ګور شوم ځان نه جوړ کی هغه خوښ می کنه هغه غل د تا د پرمننت لگا نوم در کړه دې مونږه خدا قصابګر خو صرف د اختر پوری د اختر نه بعد به خیر دې مونږ به تا ته نو وایو
1: او کړه دا ساتي خو خبره وای می چې
0: جی جی
1: لمه لګل حقيقي
0: سند لکھ کی گی لگا دا لرو مرو نہ یاد ہے مطلب لگ سر منو مرو نہ یاد ہے کہ سن یاد ہے جل دکھ کی گی
1: او کا سن بوکنگ مکھ نے کڑے کنا
0: بوکنگ کو ما کڑے دے خو تا سر جول ٹائم نشتا دے نو ما خو استا منیجر دا خبر مبر کڑے خو غویل نو یہ ویڈیو روزگار نہ دے ولے چ ود دری خر نہ سوری خن نہ یال نہ شامل خو میں کلا دا شو غویا نو تو چا ود دری وی نورم یاد کڑی دین وی سڑے روزگار نہ دے
1: ہا نو بس والا تا سو ما ویڈیو کو پتہ نشتا نہ تا سو
0: نو بس کا ٹائم رکھو بس کا ٹائم رکھو لری بده دون کی دو اصل کی لری لری زما د مور ډیر زیات خوخت نو غیسه او به جنگ کله به ورین هم د څه خودل نه درکای
1: بس هغه جانا یې پوښو زه پوښا استغفر نیت ټیک کا
0: زما نیت ټیک ټیک دے داس زما د زما د نیا غوې مونږ را ولو خو امانیا زما نیت ټیک ټیک دے زما نیت ټیک ټیک دے خو جنگ به دا غی سر کول غواړي ولی چې هغه بدل در کی خو غره لره بدل کلم در نکی هغه مونږ ته اکثر لوي در ریډ کلر سو کلر کین هغه دل لکین مال دی روړي
1: بیا خو زم در وړم
0: بس یره کرا دی وړو زما به خیال جوړ به غټینو و به غټینو نور دی خپل خوخه خبر خبر بچیا خام خبر تو منگل روڑی
1: نہ دل لا کول خوندې پکړ تام مطلب یو وې سره یو هغه څه دې پکړې سړې چا له ورکی استعمالې دي
0: بالکل بالکل چونګې ډېر خلک د سويچ هغه لکه امم می ډېډي والا خلک د سويچ مطلب هغه لړکې او ستا به شان جګم لکه خاص خاندانی کسبګری هغه خو بیا خان ما کنه نو هغه خو بیا لکه لوري صفه کولو کې ډېر تکړه وي کنه ماهر وي پکې
1: بالکل بے شک بے شک
0: درت ہوا درت ہوا کنا شعیب جانا چی دا اختر دا پارے دے کپڑے مپڑی کڑی دی کنا کپڑے دن دی کڑی
1: یار احسان بھائی کپڑے ہمیں نہیں کڑی
0: یا خدا یا پاک ولی ولی ولی اختر لو اختر دے کپڑے نے کہ سنگا
1: نہ نہ کوم ہے خو مل گرے می او اغا پتہ ما کما ول پرون روز دا خود لے ول دوڑ بوز شاپنگ مکو
0: ہا
1: اغا بل خلا اڑو بس یواز پر خوشتما نو زمان دل نکیگی
0: نو را شکن بی خبر ترا شمن مشی لا کو مالم یو دری جوڑی والی او زان لب مواخل دا ستون غٹ خبر خونه دا گنه زان ل نشی وته بار
1: یار بس دونا
0: دونا پریدی دین لک گران بیڈی ری دی وجن لک لری لری دین پریدی کسنگا
1: لری مو تاسو درې جوړې غواړئ نه دا اوس اجي په خبره تا درې جوړې پنځه
0: جوړې جوړې جوړې مسلمان یو جوړ راواله تر هغه شک نه تر هغه شک نه تر هغه خو زک نه مړ مشه تر هغه خو زک نه بار نو
1: بس ٹھیک دے سب دارو سما صاحب کم منڈے تے بس
0: اے بھی خ تیار ناستے گنا دے کر کے پارام کی نہ کوئی گپ در سر تم بھی خ باب خیال جوڑ بس کار روزگار دی نشتا کا سنگ چ تیار ناسی بس کسو در دوی چی غخ کی ڈکے و خون تو دوی چی را کی دا ڈکے دے لغاخ کی زو ما گسنگا
1: نا نا پا ما گرانے تو جوڑا دی وہ سلا وہ سلا چلے وا چلے مو خو سخیان خلے کی پوچھ رہا خبر نشتا دے جوڑا دے
0: زگدی زگدی ملگری دے زگدی ملگری دے انتظارو گنا چی غبر الوالی ہاں گنا ما

0: پته ده ما ته پته ده چې د دې ملګری د انتظار ده مام ده رنګ ستا ستا په چاندیر شول بلک ملګری ری هغه اکثر له ما ته ویره وي زه خو یو خطر له کپړې نه کوم مېل ولې نه کې خو چې څوک یې د لوالي ولا چې په منډو باندې کې خو یم تېز لاسې نه اخلي
1: الحمدلله دا کی خبر من فیف دی وتی هغه ځان نشا پنګو ما ځان لکو نا هم لا غستې نو لما غستې
0: خا خا خا خا خا لکه 50-50 کار دی کول لکه خپل تک خپل بزکوما سیده سیده سیده در تو وای چې د اختر نه بعد چې کوم دی زمونږ یو شاندار ډرار روانه ده نو سی راته دی ورته کړی ده چې زمونږ نه بس وګټي کنه سبه ونه ګټي
1: اراده خو مشته
0: سته دی اراده اراده سته دی چې آیا د دې ځای نه لکه د دیر ته زما په خیال دا مهران ګاډی بوتلل غواړي که څنګه زورولی کنه ځکه وګوره ماشاءالله ماشاءالله ګران هم پسې ګډېرې کنه
1: مطلب دا دومره کریمان خو مونږ کریم مطلب ډېر استعمال مطلب کېدی شي راشي پکې کوپن پکې زمونږ پتہ لګي
0: دا خو د قسمت خبره ده کنه دا خو د قسمت خبره ده او چې ستا پکې لا ګاډی روزي او دا شعیب جان ور د بریک تاوی راتاوی او ګاډی ته کینی او ورو رواني پکې ایکدم والا ټریفک والا لاس ورکی ورته وایي چې لکه ډرایونګ لیسنس در سره شته دی او کنه چې ورته وایي نشته دی راوی باسي راکوزي کې یو دولت والا ورکی نو سونه خوند به وکړي که ته څه وې بلکہ ماشاء اللہ بس گٹ کار دے کڑے من شوب جان چې موږ د ریکال را مل وکړلو غب خون کې خو پروګرام کې راځي ټایم ډېر کم پاتې دی سلام دعا که چاته ور لېګل غواړي نو سلام دعا دې په خو غواس کې لېګل شي
1: ټول اوریدونکو ته سلام بلډونا فیملی ته او ټول منوالو ته سلام
0: ډېر مننه بلډونا زنده‌باد ستا ډېر مننه خوشاله اوسئ thank you څنګه سواري مچ لگا او زمون سره شعیب جان وای شي کم سے کم دنیا ډبی ویزان سره جمع کړ دی وای را دمه دا مهران گاڑی دی جی چې مهران گاڑی بغټم لگا دا سم ته دین ځان خبردار اول غواړي چې مهران گاڑی سخ حصہ دا کی سې دار چې پر روان می عاشق په پہلنی تاریخونو کې زمون دغه د سلوی خلا ګروپو د انعامات چې کوم ډرا دا هغه خیر روان دا باقاعده مونږ مهران گاڑی دی لپاره اغستې دی استو ملاوی کې مهران گاڑی اغم صرف اور صرف سلور سو روپے بانے یعنی یو عدد کریم بواخلی دغڑا بے بزان سر وگور کی سنبھالو ساتے لڑکوئی بے ناو منگ نبا وگٹی دا سلوی خو لاکو روپو انامات دا کریم بم استعمال کیجی اول چی دا کریم دا ویٹامین سی کریم دی ویٹامین سی کریم مطلب دا جستا سمخ کے جگم چی چڑوا لے دے کم بڑاوا لے دے کم دا زوانی آگا خکلات نورک شوی دا آگا با دا دی سرا مکمل او مکمل تو کباندی یو رکی گی جی نرمانی ہوگی بائی لڈونا گولڈ کریم گولڈ فیس واش اور گولڈ سرم تاسو ضرور ځان له واخلي او دماغ دغه تور والی ته مکمل توګه باندې الودا وي اخري لایف کال ګورم زما سره د اخري لایف کال لارې سوګ را باندې او سو ویل غواړي بیا بدر نظم ورزم او اسم بس سي ودې شي بیا ول چې ډیر می بازاب کړل لای کنه ډیر می بازاب کړل لای کنه څنګه صحیح وې مکنه شیر زمين فروم جگنات ٹھیک وې مکنه ټیک نه وې ما سونیا سٹار بخیر علي محترم سمینی د سټډیو مشیو بخیر علي هر کلی حلیمه احسان کومل کنزا فخر علی وا حسین احسان زمونگا پروگرام اوری نتاشا زمونگا پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام حسین بہادر فروم ارمل زمونگا پروگرام اوری سویٹی تا بخیر علی وائم سویٹی بخیر علی سویٹی سنگے زمریم مریم پروگرام زمونگا اوری سلام علیکم بلوچستان کی وعلیکم السلام خانی فروم سوابی خانی بخیر علی سیلاب حمدر دوبارہ اول ڈی سی فین سینٹر مٹا مغل خیل سرپل سٹاپ او آسما احسان فروم چانگیری آسما بخیر علی آسما سنگھ خی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سنلره خی جوړه سدم خله خیر دې وخت ساتري
0: الله خدرات ډیر ژوندې او خوشاله ساته زما سره د لایف کال لا کم ځوان را روان دی او د کم زینه
2: قادر خبر کوم د اکبر پور نه
0: بخیر علی جی قادر سیب ته بخیر علی او ستړي مشو ایم قادر سی په پیل زل دی ماته کال را ملو کړی دې کنه زما او دستا مخ کې درته یو بل سره مخونه جنگی دی را جنگی دی دی
2: نہ جی بس پہلے دل میں درد کو بس قادر خبر کو جی پہلے جمی کیو کی سی دو اور جی کو الا دور امبر کیو سی ہو جا بس بدرا کے کر کو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جمیل چوک کم سے کیو سی دلی جمیل چوک کم سے کیو سی دلی
2: دنا در رو رے مگر چلے گئے کار لو کو
0: پخیر پخیر پخیر پخیر پخیر لگا تھا کو ملے گلیوال لا گلی لگا گلیوال استا سو بزے کیو ریڈیو ولا گوری سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس اللہ دے کامیاب ساتھ اللہ دے ڈر خوشحال ساتھ ادا گٹ کا رو سلو گورا چستہ کل مات را ملو شلو پگران را ملو شو گنا آسان باندھ را ملو شلو
2: مڑ خیر
0: بس ان ملو شلو دا گٹ کارو شلو گور چیز کلیوال راغلو ڈیر زڑ زڑ یادوں نے تر یاد کر لو بولے چیر کلی خلق زمنگ آسم تو پوس نے کہ بس سب ہوا نو کلیوال میں راگل مڑ مشلا کو پی جنم دے کے نا بولے دینا پی جنم بالکل پی جنم بالکل دوان پی جنم بالکل دوان مڈل دن اس دن کتلی اللہ خود خوشحال ساتھ چمنگ تری کا قادر خانہ او بیلڈونا زان لے ضرور روڑا او جمیل چوکی گورے خان خاص منگ بیلڈونا خلق دو خایا
2: دا پرړو نه ګزا فز دا نه شیمبو کلا را روانه زده وښو دا پر راوړم او دیمخ دا بار کم به شو چې استعمال کړم دا مخ نه وته دا مخ کې مې غونډوالې ماموري
0: مخ کې څه شی دی غړوالې دی پکې گولڈ فیس واش تھے او گولڈ کریم دی کہ نا داکم جی دا کوپن والا کریم دی زمونگا کوپن والا فیس واش ہونے سے کریم دی دادوان بزان لڑوڑی او ان شاء اللہ وقت کے بڑے گنجوال مکمل تو گبا نے ٹک ٹاک شی گور ٹینشن مینشن رکھو اکثر لستا سو بدے کاروبار کے دخل کو ٹینشن ہم ڈیر زیادت ہوئی چیز دی کورنا دا کبال ڈیر رہو دلو دی کورنا دا کبال کم رہو دنو ٹینشنون مینشنون مکہو سید ہے کہنا گور گنجوالی پارا کہنا چی بہلڈو نا گولڈ فیس واش تھے او گولڈ کریم دی کہنا داکم جی دا کوپن والا کریم دی زمونگا کوپن والا فیس واش ہونے سے کریم دی دادوان بزان لڑوڑی او ان شاء اللہ وقت کے بڑے گنجوال مکمل تو گبا نے ٹک ٹاک شی گور ٹینشن مینشن رکھو اکثر لستا سو بدے کاروبار کے دخل کو ٹینشن ہم ڈیر زیادت ہوئی چیز دی کورنا دا کبال ڈیر رہو دلو دی کورنا دا کبال کم رہو دنو ٹینشنون مینشنون مکہو سید ہے کہنا

0: او بیا نور ته ګرځي ګمخ باندې بده ان شاء الله ایس مسله نه راځي ښه
1: We'll be back right after the commercial break.
2: خوابوں کو موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستہ دہر یو اسکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستہ ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پر خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتھے موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلال شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپ کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نو بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجونا ترماس ہوتن اتو بجو پوری با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

یارا نن اگر انگیز گمدن مسلم نیسته نن لگیز گمدن و پاپاتا نپویی گمچه تاسرش گمدن و اکثر لش گمدن و خلق سراب پیکجونم ختمی کنن او اکثر لش گمدن و خلق پدی مسیجز نه که چی بس پریک دمارا سب مسیج کنم او سب بچ گمدن و زان تا گوته با خوگم و سب بچ گمدن زان تا لگیز گمدن تکلیف با سمجھ تو گئے ہوں گے خر خبر دا خاموشی ہم چکم دنو خسی زی جی او خاموش طبیعت ہے نو بس خاموشی ہے چکم دن جون تیرہ ہوئی خاموشی چکم دنو ٹھول نخوا دا خو احساس دا ہم چکم دنو دیر ضروری دی جی بغیر دا احساس چکم دن جون تیری کی یہ ہر میں کہتا ہوں کہ اپنی موجودگی کا احساس اس وجہ سے بھی دلوانا چاہیے جو لوگ اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلواتے یا اپنے ہونے کا احساس نہیں دلواتے تو وہ مطلب جو ہے نا کہیں کھو جاتے ہیں وقت ان کے اوپر جو ہے نا مٹی ڈال لیتا ہے

جی یا خدای پاک دمر ګران کوم نن پښتو سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ تاسو خې ټیک ټاک کې مہک چکم نن میسج کې ټوپای نه مننه شکریہ جی ټی مہک سلام بھیا وعلیکم السلام ټیک ټاک کې ایزن نور سنگھ دا خدای جی پروگرام زبردست دی امایا بنیروال چکم نن میسج کې یو پھول اور دن کو تاسو ما دا سایډ سلام نو وای جی وعلیکم السلام ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بھیا اوف تاسو آواز دا آواز کم نن پما خرچ کې جی ندی کم نن سم بلا پیسې دی دس بج کم نن ندی فیس لکه کم نن ندی پیسې بادا نه کړی جی دا تاسو نه شي غس دی دا ګران دی ارجی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے جی آپ کی آواز میری جان ہے یہ دوبارہ سے میسج آیا ہے جی بھیا اچھے اچھے ٹریک شامل کیجیے گا بارش سے ریلیٹڈ بشرا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ثوابی سے بہت بہت شکریہ بشرا ثوابی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا آسما گندون شو اورم نائس دے مننا شکریہ جی نیکسٹ منگسر سوکھ شامل شیوی دی

سنگه تاسخی ټیک ټاکی ثوابین چکم نن الینا الینا سمن الینا سمن چکم نن ثوابین پروگرام شامل شو نیکسٹ دا میسج بچارا غلی دی جی سویرا ایم دا ثوابین ہیلو شکریہ سویرا السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی سنگھ جی تاسخی حیا نور یم ڈیر بے وفائی خا ماں سے بے وفائی کر دیتا لیک چکم نن تاسو ایکسپلین گئی ہو السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر زمان بھیا سنگھ جی

आलू बखाराम लगे हमने आलूचे में प्रतिदिन आए आलूचे वही तो ओफ तो आलूचे ना खुरम दस कार बैचे ब्याज गमन दामारे नोर बखराब शेजे پدی دوران کچھ گمدن مات میسیج نو کہ سم بللا لکھ گمدن فروٹ کے ہر یو فروٹ چھ گمدن ما دل تا فریج کی خود جی ما سر دل تا فریج کی فروٹ تے نو کم یو فروٹ چھ گمدن اخر ما دی وقت کچھ گمدن ما پر کم یو خدے ہر یو دی یو سیز ہم پکچ گمدن کم نہ دے